0: هست به اسم عدالت و پاسخگویی که حمایت حقوقی رو میکنه از شاکیان، گفتگو کردم، ازش پرسیدم که در مورد این پرونده چه میدونیم، الان در چه مرحله هستیم. بخشی از پاسخ او رو بشنوید. گفتنی است که این پاسخ رو من با کمک هوش مصنوعی ترجمهش کردم. اگر در بعضی از واژه‌ها کمی تلفظ ممکنه که نرمال نباشه، پیشاپیش عذرخواهی میکنم در حد امکانات برنامه عصرانه. با هم ببینیم.
1: Great question, Kambiz. سوال خیلی خوبی بود کامبیز. روز سه‌شنبه دادگاه فدرال در اورلاندوی فلوریدا با صدور حکمی تلاش پرویز ثابتی برای رد دادخواست موکلان ما علیه او به خاطر ادعای دست داشتنش در شکنجه آنها به عنوان یکی از مقامات ارشد ساواک را رد کرد. استدلال ثابتی این بود که چون شاکیان برای ثبت شکایتشون خیلی دیر اقدام کردن، این پرونده باید مختوم شه. تصمیم دادگاه محرمانه است. بنابراین استدلال دقیق دادگاه را نمی‌دونیم، اما به نظر می‌رسه قاضی استدلال ما را پذیرفته. اینکه چون شاکیان واقعاً نگران امنیت خود بودند و ثابتی هم محل اقامت حضورش را تا سال 2023 مخفی نگه داشته بود، نمی‌تونستند دادخواست را زودتر از این ثبت کنند و در نتیجه این محدودیت زمانی 10 ساله که معمولاً اعمال میشه باید تمدید شه.
0: خب پس در اینجا میدونیم که 10 سال شاکیان وقت داشتن در حالت عادی، اما به خاطر شرایط ویژه پرونده تیم حقوقی شاکیان موفق شد که به دادگاه این رو بقبولونه که چرا هنوز میشود از پرویز ثابتی شکایت کرد و یکی از دلایلش هم مخفی بودن پرویز ثابتی عنوان شد. از الا ماتیوس پرسیدم مرحله بعدی چیه؟
1: So the next phase. خب مرحله بعدی پرونده مرحله رسیدگی به ماهیت دعواست. در آمریکا به این مرحله دیسکاوری یا کشف مدارک میگن و این همون زمانی که هر دو طرف میتونن شواهد و مدارک رو جمع بدل کنن. ما میتونیم اسناد رو درخواست کنیم، از شاهدها اظهارات بگیریم و سوابق و مدارک مستندی رو بسازیم که برای رفتن به دادگاه و اثبات ادعاهای شاکیان لازم داریم، اینکه اونها تحت رهبری و هدایت ثابتی توسط ساواک شکنجه شدن.
0: خب تا اینجای پرونده مشخص شد که دادگاه وارد بررسی ماهیت اتهام شکنجه خواهد شد. از اونجایی که مدارک بسیاری در این مورد هست، گزارش عفو بین الملل در اون سالها هست، خود شاکیان، شهادتشون، روایتشون و روایتهای متعددی از قربانیان شکنجه وجود داره، شاهدان فکر می‌کنم در سراسر دنیا وجود دارن، من میتونم بگم که مرحله بعدی احتمالاً مرحله روانتری است. این البته برداشت من است، برداشت حقوقی نیست، ولی فکر می‌کنم این پیروزی بسیار بزرگی بوده. برای بررسی ابعاد و آثار این حکم حسن دایی فعال سیاسی همراه من است. آی دایی به شما خوش آمد میگم. بریم ببینیم این حکم از نظر شما اصلا یعنی چی؟ معنیش، ترجمهش برای دادخواه ها، برای حقوق بشر، برای آینده ایران یعنی چی؟
2: با درود خدمت شما و واقعا تبریک میگم هم به شما، هم به همه مدافعان حقوق بشر، به همه کسانی که برای یک ایران دموکراتیک، آزاد، آباد، به دور از شکنجه و اختناق مبارزه میکنن، به همه اونها تبریک میگم. و توضیحاتی که امروز خواهم داد واقعا خود من رو به این نتیجه رسونده که یک پیروزی بسیار مهمه و واقعا من سپاسگزار یا مدیون شاکیان و وکلاش هستم و فکر میکنم بسیاری از ایرانیان و آزادی خواهانم همین حس رو داشته باشن. ای کاش در آینده فرصتی بشه که از نزدیک شاکیان رو ببینم، دستشون رو بفشارم، تشکر کنم و میدونم که در این چند سال چقدر سختی کشیدن، چقدر ایستادگی کردن، کسی باور نمی کرد تا به اینجا رسید. ولی دادگاه در یک کلام اینو میگه که این قربانیان رفتن شکایت کردن که آقا این آقا سرشکنجگر ساواک بوده، ما رو شکنجه کرده و خیلی های دیگر هم، صدها نفر دیگه، هزاران نفر دیگه هم شکنجه کرده و این بخشی از اختناق دوران رژیم گذشته بوده. وکلای ثابتی در این مدت طولانی تلاش میکردن بگن آقا مرور زمان شامل این پرونده میشه، شما دیر اومدی، شما 10 سال یعنی 30 سال پیش 40 سال پیش فرصت داشتی من شکایت میکردی نکردی دیگه گذشته. دادگاه میگه نه آقا، نه، شرایط ویژه‌ای بوده، مثل این که همینی که الان در مورد دیدید دیگه، قربانیان نازیسم انجام میدن. یه بابایی الان 95 سالشه کشیدنش به دادگاه که تو مثلا در اردوگاه آشویتس نگهبان بودی و کل جنایت کردی. این مرور شامل مرور زمان نمیشه. بنابراین این مرحله رو گذرونده، وارد مرحله بعدی میشن. مرحله بعدی اینه که به اصل شکنجه و نقش ثابتی پرداخته خواهد شد، شاهدها حضور خواهند داشت، بسیار مهمه. طبیعتا خب میشه از صد زاویه به این مسئله نگاه کرد، به نظر من بسیار مهمه. مهمترینش اینه که آقای غفوری، من میخوام اینجا در آغاز بگم که ممکنه حتی خیلی از ایرانی ها هموطنان ما واقعا هم زیاد موافق نباشن، بگن خب الان چه موقع این کار هاست، مثلا چرا این کار رو میکنیم، ما احتیاج به همبستگی داریم فلان، چون شاهزاده مثلا الان کلی طرفدار داره، مثلا چرا این کار رو میکنیم. اولا که این پرونده سالیان سال در تدارکش بودن، اصلا قبل از اینکه آقای رضا پهلوی خیلی زیاد مطرح باشه. بنابراین ربطی به این چند سال اخیر نداره، نکته اول. ولی نکته مهمترش اینه که ببینید دوستان، همین شمایی که میگید به دلیل این شرایط، کسانی که صادقانه میگن، اونایی که صادقانه نیستن کاری ندارم. ببینید شمایی که صادقانه به من به شاکیان میگید به خاطر این شرایط نباید شکایت بشه، نباید مسئله شکنجه مطرح بشه، یعنی دارید مسئله رو سیاسی میکنید خودتون دیگه، خودتون احساس میکنید. خب اگر در مورد شکنجه قرار باشه سکوت کنیم به یه دلیلی، خب در آینده میشه همین کاری کرد. مگه اون کسانی که طرفدار مطلق سلطنتن، وقتی ما میخوام راجع به گذشته حرف بزنیم چی میگن؟ به دلایلی توجیه میکنن دیگه، یا ازش دفاع میکنن به هر دلیلی. ای آقا دوران سازندگی بود، ای آقا مخالفین شاکی شکنجه شده همه باش تروریست بودن، هزار تا دلیل میگن دیگه، مگه نه؟ یعنی توجیه میکنن. خب شما که الان توجیه میکنید، خب در آینده نمیتونید توجیه کنید؟ خب میتونید بکنید دیگه. پس ببینید دوستان، حرف اول من اینه، اونایی که واقعا نگرانم، من دارم میگم این پرونده مربوط به آینده است، اصلا دادخواهی مربوط به آینده است. برای چی بعد از 50 سال میرن 70 سال میرن یک کسی که در جنایت نازیست بوده میارنش پای دادگاه، دادخواهی میکنن، دادرسی میکنن، پاسخگویی میخوان؟ برای که دیگه تکرار نشه، باید عدالت برقرار بشه. اگه شما همه رو رها کنید به هر دلیلی ادامه پیدا کنه، خب دیگه همیشه هم تکرار میشه و همون کسانی که مدافع امروزشن در آینده میتونن همین کارا رو بکنن. بنابراین حرف من اینه، خیلی حرف میشه زد امروز، امیدوارم بشه خیلی نکات گفت، ولی نکته اولش اینه، من خودم تو سواک شکنجه شدم، زیر 17 سال بودم، یعنی کلاس دهم دبیرستان بودم. ولی واقع دارم میگم، من اصلا قصد انتقامجویی ندارم. اصلا اون کسی که من شکنجه کرده کجاست الان؟ خود محمد رضا شاه که فوت کرده، که ثابته هم که دیگه در پایان عمرشه، مسئله شخصی نیست. اصلا من دنبال انتقام نیستم یا دیگران. ما داریم میگیم که آقا عدالت، آخه دادخواهی اگه ما الان نکنیم، پس برای چی دادگاه حمید نوری رو ما اینقدر جدی گرفتیم و باید میگرفتیم؟ خب الان همینه، آخه باید حرف زد، موقعیت نداره، توجیه نداره. الان موقعش کیه؟ مثل دیدید این سیاست مدارا تا یه پرونده فسادشون و دزدیشون و اخلاق بدشون و کارهای فسادشون میاد جلو، الان موقعش دیدم انتخاباته. آقا دمه هر موقع میخواد باشه، شما دارید همه رو ساکت میکنید. ببینید این پرونده اجازه میده که ما سکوت نکنیم، به همه بگیم آقا هر کسی با هر گرایشی از هر نوعش از شکنجه دفاع میکنه و توجیه میکنه رو نباید ساکت بگذاریم. آخه وقتی تو خیابونه فرانک تو آلمان، جایی که نازیست بوده، میان شعار میدن یک ملت یک رهبر یک پرچم، با تیشرت سواک رژه میرن، بعد به ما میگن ساکت، به ما میگن سکوت کن. خود شما دارید اون رو پرچم میکنید، دارید علم میکنید، دارید تو چشم همه میکنید، ولی ما که میخوام توضیح بدیم، ما باید ساکت بشیم، قربانیانش باید ساکت بشن. اینطور نیست. دنیا اینطور نیست. اینطور نیست که چون بلنگو و میکروفون و پول و امکانات و حمایت خارجی پشتی ادهی هست ما باید ساکت بشیم. اگه حتی یه نفر حرف ما رو گوش میکنه باید به خاطر عدالت برای آیندگان گفت، باید گفت. برای همینم من همواره از این شاکیان سپاسگزاری کردم. به هیچ هم نرسه شما نشون دادید که کار خوبی کردید. این فقط خواستم برای ورود این رو بگم که ما به آینده فکر میکنیم، نه قصد انتقام گیری نه چیزی. بگنه من پدر کشتگی که با پرویز ثابتی ندارم.
0: بله کاملا. این رو هم من اضافه بکنم آقای دایی، من خاطرم هست همون موقعی که پرویز ثابتی رو به حال از معلوم نیست کجا در آوردن، رو نمایی کردن ازش همین چند سال پیش و بحث ها شروع شده بود در مورد شکنجه ساواک، چند نفر از مدافعان آقای پهلوی برای خود من در توییتر نوشتن، در توییتر اون زمان اکس کنونی، که اگر راست میگید، اگر واقعا شکنجه‌ای بوده چرا شکایت نمی‌کنید از ثابتی؟ قشنگ نوشته بودن، یعنی دینای میکردن، تکذیب میگم، اصلا شکنجه‌ای نبوده، اگه بوده برید شکایت بکنید. و من از این نظر فکر می‌کنم این دادگاه بسیار ارزشمنده، به خاطر اینکه دیگه کسی این سوال رو، این ابهام رو نمیتونه بذاره، چون درد آورتر از خود شکنجه انکار درد شکنجه شده است. یعنی اینکه این اون طرف ماها هفته ها زیر شکنجه بوده و الان بعد از این همه سال که آثار درد و رنج و در حال تحقیرآمیز اون شکنجه تحقیر رو به خودش حمل میکنه، الان بگیم که تو داری دروغ میگی و این واقعا شکننده است برای بسیاری. من از این نظر فکر میکنم که مسئله بسیار تاریخی است و این باب رو باز میکنه برای اینکه دیگر کسانی که قربانی بودن اونها هم یواش یواش بتوانند این شهامت رو پیدا بکنند و این یا به هر حال انگیزه پیدا بکنند که بیان و در موردش کار حقوقی بکنن، کار قانونی بکنن، ثبت بکنن. البته بسیاری شهامت بسیاری داشتن، روایت کردن، کتاب نوشتن، خیلی کتاب داریم در مورد شکنجه های ساواک، برنامه تلویزیونی داریم. من کوتاه بکنم این قسمت از صحبت خودم رو با این سوال به پایان ببرم این قسمت رو که آیا این ممکنه باعث بشود، یعنی زمانی که ساواکی و به تبع اون خود ساواک فرض کنید یک سال دیگه، دو سال دیگه، هر زمان که دادگاه نتیجه داد، محکوم شوند به خاطر دست داشتن در شکنجه، اون وقت آیا می شود این نمایش های خیابانی با پرچم ساواک در خیابان های آمریکا و اروپا رو از نظر قانونی روش علامت سوال گذاشت؟
2: اولا این تدارات به باور من آقای غفوری بذارید بکند اینها. اولا یه نکته رو من بگم چرا در مورد آینده در پاسخ به همین سوال شما. ببینید مسئله دموکراسی، نبود شکنجه و اختناق و سرکوب، یه مسئله لوکس زائد نیست. مثلا بگیم آقا خب بالاخره در زمان شاه این همه پیشرفت بود و معلومه بود، کی میتونه انکار بکنه؟ در زمان رضا شاه هم بود، در زمان محمد رضا شاه هم بود. بالاخره یه مملکتی که دوران فئودالیته رو میگذروند، در روستاها زندگی میکردن، به شهر اومدن، نوسازی شد. و این فقط داستان این دوستان سلطنت طلب ما، خیلی هاشون متاسفانه اطلاع ندارم، فکر کنن که ما ایران، همیشه این اعتقادم خیلی هاشون دارم، فکر کنن ایران یه جواهر نابیه در خاورمیانه که همه چیش یگانه است. از یه نظرهای خب ما خیلی جلو هستیم، ولی واقعا مثلا شما اگه به قذافی نگاه کنید یا به صدام حسین و حتی تا بخشی الجزایر، اینا کشورهای بودن که با پول نفت، درآمدهای نفتی، واقعا کشورهای بادیه نشون بودن. عراق که کشور نبود، که اون لیبی بیابان بود، واقعا ساختن، یعنی قذافی ساخت اینا، ولی به دلیل اینکه دموکراسی نبود، دلیل اینکه اختناق و استبداد بود، وقتی با این مشکلی چه داخلی چه خارجی خوردن و از هم پاشید، دیدید که از تو شی در اومده. عراق الان بعد از 23 سال هنوز درگیر این گروه های هشت شعبی و حکومت اون طرف هم بدتر. شما ببینید اون تو لیبی که کسی نمیدونه کی با کی میجنگه اصلا.
0: من
2: همین اتفاق در مصر هم افتاد. در مصر هم وقتی حسنی مبارک 30 سال انور سادات، بالاخره اینا به خاطر اینکه اختناق بود، وقتی مردم ریختن تو میدان تحریر و جوونا با فیسبوک و نمیدونم چی و چی اومدن تو خیابونا بهار عربی، خب کی اومد زد و برد؟ کی اومد زد و برد؟ اخوان مسلمین. یعنی میخوام بگم ببینید، توسعه اقتصادی بدون توسعه سیاسی امکان پذیر نیست، به بنبست میخوره. نتیجه این میشه که یک درخواستای عمومی، مطالبات سیاسی که میشه در یک حکومت عادی راحت حلش کرد، به انقلاب منجر میشه، به انفجار منجر میشه که خمینی بزنه و ببره. بنابراین مسئله دموکراسی لوکس نیست. دومش اینه که ما امروز، من اعتقاد دارم، حالا خیلی اعتقادم، من امروز یه دم معتقدم که الان شاهزاده رضا پهلوی 80 میلیون طرفدار داره، 70 میلیون طرفدار داره و خب اصلا احتیاج به کسی هم نداره، ولی برای انداختن این حکومت باید یه همبستگی ملی واقعی باشه، یعنی گرایشات مختلف کنار هم بشینن. برای این کارم باید به یه چیزی همه پایبند باشن، یه چسبی باشه اینا رو به هم پیوند بدن، روی یه چیزی سوارشن همه اینا، و اون آینده دموکراتیکه. اون چسبی که همه رو به هم نزدیک میکنه وعده یک ایران دموکراتیک واقعیه. شما نمیتونید از مثل آقای رضا پهلوی هر وقت قدیما محکوم میکشت کنجه سواک رو، قدیما این کارو میکرد، حالا که دیگه دور تو دنیا الان دور دور راست افراطی و زورگویی دیگه، به قول آقای ترامپ میگه که هر جا زدی و بردی، هر چی هم غنیمت گرفتی مال خودته، دنیا دنیای زوره. ایشون هر وقت ادعا میکنه دیدی دیگه، میگه تاریخ قضاوت میکنه، یعنی با یه طلبکاری، یه چیزی هم طلبکاره. خب شما وقتی این حرف رو میزنی کسی دورت نمیاد که خودت میمونی ایرج مستاقی و چهار تا بهنام ترکیه و نمیدونم چی یا چهار تا آدمایی که بگن جاویدشا بگن به اسم چپ و کرد و نم دور همه این مسخره بازی هایی که همه حکومت های استبدال میکنن. بنابراین دموکراسی نه تنها برای توسعه لازمه، برای الان بر سرنگونی حکومت هم لازمه. بنابراین شما سوال کردید در مورد این رژه سابق و اینا میترسونن، یه ده میگن ما نخواستیم مثلا میریم کنار، اگه قرار باشی که تلویزیون اینترنشنال و اسرائیل و نهادهای تو آمریکا پشت این جریانن که میخوان این آدم ها رو به ما حاکم بکنن، اصلا ما کنار میگشیم، آقا ما چشمون هم میبندیم، دلمون از این حکومت خون میشه. اولی کار درستی نیست، ولی اینو میخوام بگم. برای من میخوام بگم این کارهایی که تو خیابون میکنن، قبل از که ما سراغشون بریم ممنوع بکنیم، البته این دادگاه پرویز صادقی پیامدهای سیاسی بسیار گسترده خواهد داشت که این دیگه جرأت این تظاهرات هم خودشون بعید بکنن.
0: بیشتر میدونید منظورم مقایسه با آن چیزی بود که بعد جنگ دوم جهانی رخ داد. شما به درستی اشاره کردیم به اینکه هنوز مرتکبان جنایت در اردوگاه های نازی ها اینجا به حال تحت تعقیب قرار میگیرن و میدونیم این صلیب شکسته، سواستیکای آلمانی، نمادش در خود آلمان که ممنوع است و حتی ورودش ممنوع، پست بگیرتش نمیگذاره وارد بشه هیچ، در بسیاری از کشورهای اروپایی ممنوع. وقتی یک نماد تبدیل میشه به نماد آزار انسانها، شکنجه، قتل، به حال ساواک متهم فقط شکنجه که نیست، بیژن جزنی و یارانش از اعضای سازمان های فداییان و مجاهدین رو که در تپه های اوین به اون صورت رگبار بستند، این یه قتل فراغذایی بود. پس شکنجه داریم، قتل داریم و آزار به انواع متدها داریم. من یک پرونده رو همین الان دارم بررسی میکنم، نمیتونم جزئیاتش رو بگم چون با فردی که مصاحبه شونده است بهش قول دادم که در وقت مقتضی این رو منتشر بکنیم، ولی وقتی شرح شکنجه ها رو میداد آقای دایی و من ضبط میکردم که یک خانوم بود، واقعا کنترل فردی سخت بود برای شنونده. شما حالا خود کسی که این رو داره بعد از 45 سال روایت میکنه. بذارید که برای من شنونده سخت بود یا بگم ناشدنی. پس اگر ما بیایم اینو مقایسه بکنیم، شاید بشود نماد پرچم ساواک رو کنار صلیب شکسته ناتوریا گذاشت.
2: کاملا درسته. یه نکته دیگه هم ببینید، اینجا یه موجی را افتاد، یه جریان افتاد به نام میتو، از تجاوز به آزار جنسی و اینها. خب واقعا میترسن دیگه خیلی ها. فضای خوبی نیست. شما وقتی بخواد برید شکایت کنید که مثلا صاحب کار من مخاطب من تجاوز کنه یا کرده یا آزار جنسی کرده، خب یا کار بیرون میشی یا کسی جدید نمیگیره، اصلا تو جامعه زیاد خوشایند نیست و خیلی ها نمیومدن جلو. سکوت اجباری که خود شما اشاره کردید خیلی دردآوره برای قربانی ها. اتفاقی که تو این چند سال افتاد که با این من و تو و این موج این انترنشنال و این حمایت هایی که از اسرائیل و از آمریکا و نصیب این جریان شده، واقعا یه عده سر در گریبان خودشون بردن و سکوت کردن و بسیار دردآور. من تو برنامه آقای میبودی نشسته بودم، خود آقای میبودی داشت تعریف کرد که 17 شهریور یه سرهنگی به من گفت که خودش اونجا بود که مثلا از پشتبون فلسطینیا شلیک کردن و این سرهنگن همون سر اویسی اینا، اینا اصلا هیچ کاره بودن، اینا چه کردن، مردم حمله کردن، یه داستانای. من شخصا 17 شهریور اونجا بودم چون منزلمون نزدیک اونجا. حالا شانس آوردم که بین من و اون تیراندازی یه درخت قطوری بود سر خیابون سرقابشی اون طرف، که حتی من الان همین الانش چند تا از دوستان من که اونجا بودن هنوز هستن تو آمریکا و اروپا هستن. خب من دارم گوش میکنم با اینم وارد بحث شیم، بگو من خودم بودم. وقتی راجب شکنجه صحبت میشه که کسی باور نمیکنه، نزدیکان خودت هم ممکنه باور نکنن که ای بابا داری اغراق میکنی، میخوای شاهزاده رو تحقیر کنی، میخوای شاهزاده رو نمیدونم فلان کنی، باور نمیکنن دیگه. یعنی یه همچین فضایی که شما راجع به بدیهیات نمیتونی صحبت بکنی. الان باید گفت آقا شکنجه رو باید گفت. من خودم حدود دو ماه یکی دو روز کمتر تو به اصطلاح اون کمیته بودم، چون میوردن یه دوران شما داشتی زمانش. البته بگم آن اتفاقاتی که افتاد در مقایسه با جنایاتی که این حکومت میکنه هیچه، ولی شکنجه است. کیلویی که نیستش که، شکنجه است. من دو ماه حدودا اونجا بودم، حالا یه مدت تنها بودم، بعد سه نفر، بعد یکی دیگه، بعد دو نفر، یه چهار نفر تو سلول بودیم، بعد یکی دو تا آوردن بردن سلولای بغلی رو میدیدیم از اون سوراخ. بعد در زندان عمومی رفتم چند ماه، اونجا آدم های شکنجه شدن. یعنی من نزدیک هم خودم شکنجه شدم هم شاهد شکنجه بودم و این فضای اختناقی که در اون موقع بود. بعد داستانهایی که میسازن، یعنی واقعا آدم رو میخوان مجبور به سکوت کنن. 5 تا عکس آخون میندازن، دیدید که عکس صادق زیبا کلام و علی خامنه ای و رفسنجانی رو میندازن تو زندان. اینها مخالفین شاه بودن که ثابتی نمیدونم شکنجه شد. مثلا اولا که 100,000 تا آخون، 150,000 تا آخون بود. شما اون 20 تایی که گرفتید رو نه به خاطر گرفتید که مثلا مرتجع بودن، ضد دموکراتیک بودن یا هرچی بودن، که به خاطر که مخالف شما بودن از زاویه ارتجایی. از یه زاویه دیگه، مگه 15 خرداد چی بود؟ خمینی از یه زاویه ارتجایی با اصلاحات شاه مخالفت کرد، ولی اینکه شما گرفتینشون به دلیل آزادی خواهی و دفاع از دموکراسی و دفاع از ملت نبود، که به خاطر که مخالف شاه بودن به هر دلیلی. اون 10 تا رو گرفتید، ولی اون 99,990 تای دیگر رو نمیگی؟ این دکونا مسخره. همه کسایی که گرفتیم یا کمونیست بودن یا تروریست بودن. آقا تمام اقدامات به اصطلاح عملیات مسلحانه ای که چه مجاهدین چه فدایی کردن، جمع بزنید ببینید چند تاست، میشن چند نفر درش. شما 300 خورده ای رو فقط مثلا اعدام کردید، حالا شکنجه بماند این ربطی به اون داشت؟ شما همه کسی که اعدام کردید دست کار مسلحانه بودن، یا تمام کسی که زندان بودن هزاران نفر، اینا همه تروریست بودن؟ آخه این چه کاری؟ بعدم آقا اینجا سناتور مکن اومد تو آمریکا،

0: همین استدلالی که امروز هم شما میشنوید. بهش میگفتش که شما چرا در الجزایر خیلی رو شکنجه کردی؟ گفت معلومه که کردم. شما وقتی یه نفری گرفتید، ببین این همه استدلال، ببین از ایرانیا نشدید. اگه شما یه نفری گرفتید، دستگیر کردید که میدونه یه بمب گذاشتن یه جا قراره تو انفجاری که بشه 100 نفر کشته بشن، شما اینو شکنجه بکنه که اونو لو بده، کارت خوبی کردی یا نکردی؟ سناتور مکن هم مگه آقا همه اینا رو بریزین دور. شما وقتی شکنجه شروع کردید، همه رو شکنجه میکنه. اصلا در زمان ساواک شکنجه فقط برای این نبود که میدونستن شما چی کاره میخواستن از اعتراف بگیرن که بمبت کجاست. که از سال 50 که این گشت ها که دکتر به قول خود اینا دکتر جوان رئیسشون بود، نزدیک 400 تا اینا به اصطلاح ماشین داشتن، 3 تا ساواکی 4 تا ساواکی توش بودن، یه سرتیم داشتن مسلح و آموزش دیده، تو خیابونا میگشتن. اتفاقا کمیته های انقلاب و دادستانی هم همینو کپی
1: کردن.
0: خود ایرج مستاقی میگه من وقتی توبه کردم و بریده بودم، منو میشوندن اون وسط، من میرفتم تو خیابون آدم ها رو لو میدادم. همین خود ایرج مستاقی میگه اینو از زمان شاه یاد گرفتن. میرفتن تو خیابون آدمایی که مشکوک میشدن، مثلا قیافه داشتن میدیدن دیگه، میگفتن این از اون دانشجوهاست که تیپش هم دانشجوهاست که معلومه سیاسیه. تو سلولی که من بودم یکی همینا رو گرفته بودن، یه آقایی بود گرفته بودن، پدرش کتاب فروشی داشت تو بازار، اسمش رو میگم، برده بودن. همون رسیده بود کتک زد. من میرسن تو خونه طرف به بهانه یه چارت کتابم گیر میوردن، میرن نه این سیاسیه، کسی که مثلا تو مجله تایم تو خونهش داشته مثلا عکس چه گوارا روش بوده، وا ویلا. این مهم نبود برشون، چه گوارا برشون مهم نبود. میگفتن پس این سیاسیه. میگفتن ما اینو شکنجه میدیم، بالاخره شکنجه یک رو لو میده دیگه، نه میگه این سیاسیه، بالاخره یه سیاسی میشه. ما همینجور میریم بالا تا برسیم به یکی که مثلا عضو فدایی مجاهد. بعد شما میدیدیم، من خودم دیده بودم آدمایی که واقعا داغون شده بودن زیر شکنجه، هیچ کم نمیشناختم، بیگناه بیگناه هم بودن، زندگیشون نابود شد. آخه خود من وقتی من یه آدمی که زیر 17 ساله میگیره شکنجه میدید تو سلول انفرادی، میدونید باش چه با جامعه چه میکنید، با خانواده چه میکنید. بعدم خود شما گفته این شکنجه یه بخشی بسیار مشمعید کننده از اختناق کلی، از سرکوب کلی. بکنه این سواگ اختناقی رو انداخت و همه هم شکنجه نمی کرد، خیلی هم میگره ول میکرد که توبیخ میکرد، ولی اسم سواگ که میومد بالاخره اسمش بود دیگه. همه تو جامعه یکی دلایل، باور کنه که دلایل انقلاب همی سواگ بود، برای اینکه انقدر خفقان ایجاد شده بود. من یادم این فیلم گوزنا رو من رفتم، فیلم گوزنا منش تو اون قسمت آخرش که محاصره کردن این پاسبان ها که میخوان تیراندازی کنن تو خونه، یه رفعی لباس شخصی میاد، من شنیدم خود من که تو سالن سینما همه بودن سواک سواک سواک. ببینید تا این حد تو جامعه این همه تأثیر کرد، تو دانشگاه سرکوب، این ور سرکوب. واقعا میخوام بگم که این مسئله که بشه گفت، این رو گفت، باور کنید قصد این نیست که ما در مورد گذشته بخوام انتقام گیری کنیم، قصد این هم نیست که تقصیر انقلاب بخوام بنزیم گردن شما. ما داریم میگیم آقا برای ایران آینده چی لازمه، ما داریم میگیم باور کنید این شکنجهی که کردید، این سرکوب و اختناقی که کردید، زمینه ساز اومدن خمینی شد، زمینه ساز انقلاب شد. اگه نه خب معلومه که شاه هزار برابر بهتر از این حکومت بود. من خود من وقتی 22 بر من تو خیابون ایران راه میرفتم، میدیدم این جمعیت دارن میرن دیدن خمینی، واقعا به خودم میلرزیدم که این آخونده اومدن حکومت گرفتن. چی شد؟ چرا اینطور شد؟ ما بودیم انقلاب کردیم. بابا ثابتی تو اون مستندی که منو تو نشون داد، عالی جناب ثابتی حرف درستی زد. سال 54 گروه مجاهدین تمام قدرت عملیاتیشون از بین رفت، هیچی، یعنی چند نفر بیرون بودن، چند نفر بیرون مونده بودن، تشکیلات جدی دیگه نداشت، خطری برای حکومت نداشت. به همین ترتیب فدایی آخرین گروهشون جدیشون گروه حمید اشرف بود که کشته شدن. از سال 54 به بعد

0: تهدید مسلحانه نبود. اصلا اختناق نباید ادامه بدیم که مثل سابق. شاه بر رفرم میکرد، رفت به رستاخیز درست کرد، خیالش راحت شد اونوری رفت، نتیجه شد انقلاب. بعد میگن گروه های سیاسی انقلاب کردن. بابا گروه های سیاسی که خود ثابتی میگه سال 54 گروه های مسلح تموم شده بودن، بودن در زندان بودن، هوادار هم داشتن، هیچ تشکیلات جدی نبود. من اینو میگم جدی هم دارم میگم، جدی هم دیدم کسانی، تعداد کسانی که از گروه های مختلف این دو گروه در زندان بودن و هوادار که بیرون داشتن، من چقدر بودن، خودشون رو بازسازی کردن بعد از انقلاب. منظور من اینه که ما داریم میگیم باور کنید اختناق باعث انقلاب شد. الانم این حرفایی که میزنید باعث میشه که این حکومت عمرش اضافه بشه. این حرف ماست. پرونده ثابتی راجع به همین دو مسئله است. در این بدن دادخواهی این دو مسئله است.
1: من فکر کنم این جلسه قبلم گفتم که ما اتفاقا داریم کمک میکنیم به آقای پهلوی، یعنی مشاوره میدیم بهش به این صورت که آقای رضای پهلوی اگر میخوای در آینده ایران بگی که من نقش دارم، اتفاقا تو باید بیای از این شکایت، از این دادگاه حمایت بکنی، به خاطر اینکه دو حالت بیشتر ندارد، یا تو میخوای حکومتی تشکیل بدی مثل پدرت که خب ما داریم ثابت میکنیم که اختناق بوده، تو شکنجه بوده، اینو میخوای، یا میخوای نه بگی که من هم بخشی از ایران آزاد آینده میخوام باشم. اگر میخوای بخشی از ایران آزاد آینده باشی، باید حامیه یه همچین دادگاهی و روشن شدن حقیقت توش باشه. مگه نمیگی ما تاریخ نگاران باید بیان؟ الان همین الان در شرایط حیات مرتکبین و قربانیان یک دادگاه در یک سرزمینی که بیطرف است، قوه قضاییش داره رسیدگی میکنه. من بودم به جای آقای پهلوی بیانیه میدادم از دادگاه حمایت میکردم، از روند قانونی حمایت میکردم. اما آیه دایی، برای جنبندی این موضوع شما چند نکته رو اشاره کردید. یکی این که این نگاه رو به آینده است، یکی این که دادخواهی رو میتونه تسهیل بکنه، و یکی به هر حال توصیه کردید به کسانی که یه مقدار حسن نیت دارن در اون جبهه‌ای که فکر میکنن که آقای پهلوی میتونه به هر حال یه نگاهی رو به جلو باشه. به هر صورت این حکم الان منتشر شده، در همین لحظات که دوستان دارن این برنامه رو میبینند خبر داره، به هر حال به قول خارجی ها میگن بروک میکنه، میشکنه، ما میگیم خبر داره منتشر میشه، خبر فوری داره میاد بیرون. من حدس میزنم این رای در سوشال میدیا، در اینستاگرام، در فیسبوک، در اکس، در هر جایی که ایرانیان هستن باعث بحث هایی میشود. یک بار یادمه شما خودتون به خیلی از ما توصیه کردید که در بحث ها طرف مقابل رو تحقیر نکنید. من خاطرم هست تو همین برنامه عصرانه گفتید وقتی شما تحقیر میکنید، اونا که تحقیر میشه به هر حال واکنش نشون میده. من این تو فکرم بود همش، به خاطر اینکه ما گاهی وقتا خب طرف مقابل رو به خاطر کم بودن دانشش، سوادش، قشری که هستن به هر حال تحقیر میکنیم، تحقیر میکنیم، ازش هم گاهی اوقات گریزی نیست. واقعا خود منم این کارو گاهی وقتا میکنم، سعیم میکنم البته به حرف شما گوش کنم. منتها آیا توصیه دارید در این پسآمد این اتفاق، بحث هایی که داره میشه برای کسانی که در جناح مقابل سلطنت طلبها هستن، چطور این بحث رو پیش ببرن؟ این آیا چماق بکوبیم به سر اونها، یا اینکه نه چطور میتونیم این بحث رو به یک گفتمان تازه تبدیل بکنیم در راه دادخواهی؟
0: ببینید، یکی از نکاتی که در مورد این پیروزی و اینکه دادگاه اومده گفته که شکنجه و جنایت و سرکوب شامل مرور زمان نمیشه، در حقیقت شما میتونید از این شکایت کنید و شکایت هم ادامه پیدا خواهد کرد و بررسی میکنن نقش ثابتی در شکنجه رو. و این پیروزی تأثیرات ویژه‌ای داره. یکی از مهمترین چیزاش اینه که ما ببینیم در چه شرایطی یه همچه پیروزی اتفاق میفته. مثلا اگه 5 سال یا 10 سال پیش بود، 20 سال پیش بود، متفاوت بود. ما در شرایطی داره اتفاق میفته که ما در دنیا با یک موج ضد دموکراتیک، ضد ارزش‌ها روبرویم. از آمریکا شما شروع بکنید، برید تا خاورمیانه و کشورهای دیگه. به تبع اونم تو جامعه، بخشی از جامعه ایران این جریان تقویت شده، جریانی که زور برش مهمه. یعنی میگه ما هر کی رسیدی حق مال توه، در گذشته هم حق مال ما بوده، الان هم پشت ما قوی، حق مال ما، یه تلویزیون داریم، یه دولت پشتمونه و فلان. ببینید ما در یه هم شرایطی هستیم که بدیهی ترین اصول دموکراتیک نادیده گرفته میشه، حق انسان ها نادیده گرفته میشه. ما در این شرایط اومدن 3 نفر شکایت کردن، دلاوری کردن و اومدن گفتن حق مهمه، عدالت مهمه. دادگاه آمریکا نشون داده که کماکان انسانیت و حقوق بشر اهمیت داره. بنابراین این پیام به اصطلاح مهم این قضیه است. در این شرایط پیامش به سلطنت طرف است. ببینید من معتقدم، از 2-3 سال پیش اعتقاد پیدا کردم، جریان آقای رضا پهلوی و سردمداران این جریان، اینا قشنگ هم میدونن چه میکنن. آقای پهلوی که در گذشته حرفای دیگری میزد، یه ویراژ داد، پشت خودش رو قوی دید تو اسرائیل و رفت طرف این گفتمان افراطی و راست، حذف دیگران. ما کافیه، ما خودمون کافی هستیم، همه طرفدار ما. اونو کسی که میاد تو تلویزیون جور چش همه، حرفی که یه ما پیشو با ویدیو زده رو انکار میکنه، دروغ میگه، چرا؟ چون همه کاری که تو آمریکاست دیگه، چون میدونه که پاسخگویی وجود نداره. چون شما وقت که زور میگی، میتونید آقای ترامپ مثلا اومده میگه که چند وقت پیش ایشون با این توربین های بادی مخالفه، 7-8 بار اومد تو این چیزاش، تو این میتینگاش میگه که چرا چین خودش هیچ توربین بادی نداره ولی به همه جا صادر میکنه. مثلا تو سنا وزیر انرژی رو ارده بودن، این سناتور ازش پرسید که آقای وزیر این حرف آقای ترامپ رو شنیدی؟ گفت بله. گفت شما میدونید که طبق داده های خود وزارت انرژی شما، تعداد توربین های بادی در چین برابر است با مجموع توربین های بادی در اروپا و آمریکا و فلان. یعنی به نظر همه دنیا خودش توربین داره. بنابراین این یه دروغ آشکاری که آقای ترامپ میگه. نظر شما چیه؟ سکوت. شما اگه بگین شما راست میگی یا اون که تو وبسایت
1: اون اخراجش میکنه دیگه.
0: ولی این مهم نیست، مهمه که آقای ترامپ اسم میکنه که هیچ حسابرسی تو کار نیست دیگه، هر کاری دلش میخواد میکنه. ما الان با این آقای رضا پهلوی دقیقاً اینه. ببینید این آقای ترامپ یکی، گفتم بهتون، این وکیلی داشت رویکان، یه آدم فاسدی بود. این میگفتش، این حرفش این بود، هیچ وقت سر هیچ مسئله عذرخواهی نکن، همیشه طلبکار باش. شما دیدید که آقای پهلوی هم همینجوری شده، راجب همه چی گذشته چی پس میتونه بعدم دروغ میگه، میگه احتیاج به پاسخگویی ندارم. بنابراین من هیچ امیدی ندارم که این جریان پرویز ثابتی کوچکترین تأثیری از اون آقای رضا پهلوی بگیرید و خانم یاسمین پهلوی که واویلا و امثال ایرج مستاقی، کمیته عدالت انتقالی، کارش این شده صبح تا شب بیاد تو تلویزیون، تو ویدیو، به این و به اون و به همه یقه همه رو بگیره، تهمت بزنه، توهین بکنه. این عدالتشونه دیگه. خوشون بخواد از این همچی جریان یک ملت یک رهبری پرچم و با همچی حرفایی شما انتظار دارید که مثلا دادگاه پرستاری تاثیر مثبتی بکنه؟ نه، من امیدی ندارم. امید دارم، منم مثل شما میگم اگه من مشاور آقای پهلوی بودم، میگفتم آقا این بساط این انحصار به افراطی راست افراطی تو جمع کن، همینم یه بیانیه بده، استقبال کن، بگو ما اشتباه میکنم، در آینده خبرها نخواهد بود، ولی این کار نخواهند کرد. حالا خواهید دید که حملات از فردا از ایرج مستاقی شروع میشه، بقیه هم شروع میکنن، توطئه و این 3 نفر تروریستن و اسمشون نمیگن شروع میکنن. حالا ببینید. بنابراین اما من پیامم به بسیاری از سلطنت طلبهایی که به هر صورت صادقانه دارن این جریان دنبال میکنن به هر دلیلی، من دارم میگم که دوستان، ما میخوام با هم یه ایرانی بسازیم که تو اون ایران آینده من با هر عقیده دارم، تویی که سلطنت طلبی، اونی که چپه، اونی که همه بتونن در کنار هم باشیم. اگر شما رأی آوردی بری حکومت اداره بکنی، من آوردم من بکنم، اصلا دموکراسی باشه. ما در آینده میخوام این کارو بکنیم، از الانم باید تمرین بکنیم، درست؟ از الان بیام بپذیریم که آقا تو ایران آینده امثال ثابتی جایی ندارن. بنابراین رسیدگی به پرونده ثابتی اتفاقا کمک میکنه به ایران آینده، نشون میده که ماها سلطنت طلب ها هم مدافع شکنجه نیستیم. این دیگه خیلی ساده است دیگه. من فکر کنم یه دشون باید بپذیرم، ولی متاسفانه بگم من تجربه جریان ماگا رو در آمریکا دارم و این حرفای ما زیاد ره به جایی نخواهد بود.
1: ممنون. البته یک تحصیم صابون آقای ایرج مستاقی به تن همه خورده، به تن خود منم خورده، چیزایی گفته بچه دوستان دیده بودم به گوشم رسوندم. من برنامه او رو با اون فردی که معلومات هست نمیبینم پیش وقت. منتهای مطلب یک جایی در ویدیو شما گفتید بهرام ترکه و بهنام ترکه و بله ایرج مصداقی و اینا، میخواستم بگم که آوردن این دوتا کنار هم زیاد جالب نیست، چون آقای بهنام ترکه خب خیلی فرهیخته تره از این نظر بهار شعنها رو کنیم. ممنونم آقای دایی، خیلی سپاسگزارم بابت این برنامه، خیلی خوشحالم که در یه همچین روزی در خدمت شما بودم به عنوان یکی از کسانی که تجربه
0: لوش کردی. سپاسگزارم که منو دعوت کردید تا بتونم نظراتمو بگم و بازم تبریک میگم هم به شما هم به مدافعان حقوق بشر و هم به همه مردم ایران.
1: سپاسگزارم. خب هم این برنامه به پایان رسید، اما دادخواهی روندی نیست که پایان داشته باشه. هر جای هر کسی مورد ظلم و تعدی و شکنجه و تجاوز و اعدام قرار میگیره به دست هر حکومتی، باید حق داشته باشه که داد بستاند. این مسئله داد ستاندن در فرهنگ ما ایرانی ها همیشه بوده، یعنی حتی در فرهنگ کهن که میبینیم، اون زمانی که حالا خبری از دموکراسی که نبود، خیلی خیلی زمانهای قدیم، اصلا شاهنامه رو برید بخونید، شاه داد پرور رو از ضحاک منشان همیشه جدا میکردند. حالا مایم که باید تصمیم بگیریم کنار عدل و داد میستیم یا کنار ظلم و تعدی و تجاوز. یک پلیلیست داره اسرانه به اسم دادگاه پرویز ثابتی. تمام رویدادهای این دادگاه را از همون روز اول میتونید اونجا پیدا بکنید. من به هر حال به دلیل در جریان این شکایت از روزهای اول بودم، سعی کردم در بخشی از تحقیقات در مورد منابع فارسی هم تا جایی که میتونم کمک بکنم. تا امروز واقعا فکر میکنم که یک باری از نظر تعهد اخلاقی شخصی به جامعه از روی دوشم برداشته شد. از این به بعد دیگه تیم حقوقی میدانند که چگونه پرونده رو جلو ببرند. اتفاق مبارکی بود واقعا. من هم به تمام دادخواهان ایرانی تبریک میگم. تا عصر نهی بعد به شما بدرود میگم.

حوصله کن چشم به در مانده، آخر این چشم برای خوصه است. قصه شب نیز به سر می رسد، آخر یک عمر سیاهی خوش است.

حوصله کن چشم به در ماندم، آخر این چشم برای خوش است.

0: امشب در میدان زنان. زنکشی در ایران، فاجعه‌ای که خاموشی جامعه به آن دامن می‌زند. آیا با سونامی زنکشی در ایران روبرو هستیم؟ اکتبر صورتی، یک ماه برای هشدار و آگاهی رسانی درباره سرطان پستان. زندگی با سرطان پستان برای یک زن چگونه می‌تواند باشد؟
1: A, your line is, let's buy it.
0: و خانم آن کارسن، شاعر کانادایی که امروز برنده جایزه نوبل ادبیات شد، کیست و چه حرفی دارد؟
1: Be brief but inspiring.
0: هر روز 137 زن و دختر در جهان به دست همسر، پسر، برادر، پدر، دوست پسر فعلی یا سابق و خلاصه مردی آشنا و از اعضای خانواده خود کشته می شوند. این آمار ترسناک است. آنقدر ترسناک که بسا باور نکردنی به نظر برسد. متوجهم. اما این آمار رسمی سازمان ملل متحد است و تازه باید آن را حداقلی در نظر گرفت، مخصوصا وقتی که به کشورهای مثل ایران میرسیم با حکومتی که در ماجرای خشونت علیه زنان پنهان روش و سرکوبگر و به کلی منکر است. خوب است بدانیم که بسیاری از موارد خشونت علیه زنان از جمله انواع زنکشی ها اصلا هرگز گزارش نمی شود. حتی خانواده ها خیلی وقتها به خاطر آنچه آبروی خانواده می دانند زنکشی را گزارش نمی کنند. در زنکشی همیشه پای یک مرد در میان است، مرد یا مردانی. زنی به دست برادر خود کشته می شود، زن دیگری به دست همسر یا پدر. یک جا پای مرد عاشق در میان است و یک جا داس پدر که می‌خواسته لکه ننگ را از دامن غیرت و مردانگیش پاک کند. یک لحظه به آمار جهانی برگردیم. سازمان ملل متحد می‌گوید هر 10 دقیقه یک زن. من را ببخشید، اما این یعنی در یک ساعت برنامه میدان زنان 6 زن در گوشه کنار جهان کشته می‌شوند. سرگذشت هر یک از آنها متفاوت است، اما همگی در یک چیز سهیمند، زن بودن و جنسیتی که قتلشان را تسهیل کرده. امشب در میدان زنان رضوان مقدم، فعال حقوق زنان و بنیانگذار کمپین توقف قتل‌های موسوم به ناموسی، آیدا قجر روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر و ماندانا قاسم‌زاده، فعال در زمینه خشونت جنسی و جنسیتی و گرداننده صفحه دیدبان زنکشی همراه من هستند. همه خوش آمدید به میدان زنان. درباره موضوع زنکشی صحبت می‌کنیم با هم. اجازه بدید که اول دادنمای میدان رو ببینیم، از جمله در مروری بر مفهوم زنکشی و برگردیم و گفتگو رو آغاز کنیم. زنکشی به قتل زنان به دلایل جنسیتی گفته می شود، خشونتی که اغلب در بستر مناسبات نابرابر قدرت و ساختارهای مردسالارانه رخ می دهد. عاملان این قتل ها در بسیاری موارد مردانی هستند که با قربانی رابطه خانوادگی و شخصی دارند، از پدر و برادر گرفته تا همسر و شریک عاطفی فعلی یا سابق. دسته از این قتل ها زیر عنوان قتل‌های موسوم به ناموسی قرار می‌گیرند. واژه انگلیسی فمیساید معادل زنکشی با تلاش‌های دایانا ای اچ راسل، فمینیست و پژوهشگر اهل آفریقای جنوبی، در دهه 1970 میلادی وارد گفتمان جهانی درباره خشونت علیه زنان شد. راسل بر این باور بود که واژه‌های خونسا مانند قتل نمی‌توانند ابعاد جنسیتی این جنایت را به درستی بازتاب دهند. او زنکشی را چنین تعریف می‌کرد: کشتن زنان به دست مردان به دلیل زن بودن آنها. برای درک بهتر زنکشی، منا حیدری را بیاد بیاورید، قربانی کودک همسری. پس از فرار از خانه و خروج از ایران، خانواده‌اش او را به ایران بازگرداندند. همسرش که پسرعمویش بود، سر او را برید و در خیابان به نمایش گذاشت برای نشان دادن غیرت و مردانگی خود. منا 17 ساله بود. زنکشی در خلاء اتفاق نمی‌افتد. این قتل‌ها اغلب در ادامه زنجیری از خشونت رخ می‌دهند که می‌تواند با رفتارهای کنترل‌گرانه، تهدید و آزار و حتی کنترل فعالیت‌های آنلاین آغاز شود. بر اساس آخرین گزارش نهادهای مختلف سازمان ملل متحد، روزانه 137 زن و دختر جان خود را در زنکشی‌ها از دست می‌دهند. این سازمان می‌گوید که تنها در سال 2024 میلادی حدود 50,000 زن و دختر به دست شریک زندگی یا اعضای خانواده خود کشته شدند. آمار سازمان ملل نشان می‌دهد هر 10 دقیقه یک زن در نقطه‌ای از جهان به دست شریک عاطفی، پارتنر، همسر یا یکی از اعضای خانواده‌اش کشته می‌شود. دولت ایران گزارش رسمی و تفکیک شده که آمار زنکشی یا حتی قتل‌های موسوم به ناموسی را جداگانه منتشر کند ندارد. بسیاری از موارد به عنوان اختلاف خانوادگی، خودکشی یا حادثه ثبت می شوند. سازمان حقوق بشری هنگا گزارش داده است که در سال گذشته میلادی دست کم 207 زنکشی در ایران به ثبت رسیده. این سازمان میگوید از این تعداد 31 مورد 14.5% با انگیزه های مرتبط با آنچه ناموس خوانده می شود رخ داده. از 207 زنکشی دست کم 13 زن به دلیل رد درخواست ازدواج، دست کم 10 زن به دلیل درخواست طلاق توسط همسران خود، دست کم 10 زن قربانی کودک همسری توسط همسران خود و دست کم 7 زن قربانی ازدواج اجباری به قتل رسیدند. تنها در شهریور امسال بر اساس آمار گردآوری شده توسط دیدبان زنکشی نام 24 زن و دختر در پرونده‌های قتل و مرگ مشکوک ثبت شده است. دیدبان زنکشی میگوید برخی از این زنان در خانه و هنگام خواب به قتل رسیدند، برخی در محل کار، در تاکسی یا پس از ناپدید شدن. در بسیاری از پرونده‌ها فرد متهم به قتل از نزدیکان زن بوده، همسر یا همسر سابق، پدر، برادر، پسر یا شریک عاطفی. در چند پرونده هنوز هویت قاتل، انگیزه یا حتی جزئیات مرگ روشن نشده. بعضی از این زنان با کودکان خود کشته شدند. خب ما در دادن ما سعی کردیم که توضیح بدیم که اساساً زنکشی چیست. اجازه بدید ببینم که هر سه مهمان ما با ما همراه هستن، اگر که همکاران من بتونم مهمانها رو ببینم. خانم مقدم فکر میکنم که اشتباهی پیش آمده و هنوز در کنار ما نیستن. خانم قاسمزاده و خانم قجر، به هر دو خوش آمد میگم. خانم قاسمزاده از شما شروع بکنیم. این روزها زیاد میشنویم در شبکه‌های اجتماعی، آیا واقعا میشه از سونامی زنکشی در ایران صحبت کرد امروز به نظرتون؟
2: سلام میکنم خدمت شما. در واقع به خاطر اینکه ما هیچ آمار رسمی در مورد داده هایی که مربوط به زنکشی هستن در دست نداریم، نمیتونیم به صورت مشخص بگیم که آیا همچین اتفاقی داره میفته یا نه، و نهادهای کمی هستن که دارن به صورت مشخص در بازه زمانی خاصی اینا رو جمع‌آوری میکنن. خود من یه چیزی حدود یک سال و نیم هستش که دارم این آمار رو جمع‌آوری میکنم و در نتیجه از نظر زمانی این زمان خیلی کم هستش که ما بخوایم ببینیم که آیا این خشونت ها بیشتر شده و ناگهان با یک سونامی ما در واقع گرفتارش هستیم یا نه. ولی مسئله ای که اول از همه در جوامعی که اصلا زنکشی رو به عنوان یک ستم جنسیتی و متغیرهای جنسیتی در نظر نمیگیرند، این خودش یک مسئله هستش که خشونت جنسیتی رو به شدت افزایش میده. و در این حال همونجوری که شما هم گفتید، مسئله هستش به عنوان اعداد سیاه، که اعداد سیاه معمولا خیلی بالاتر از اون میزانی هستن که در واقع در گزارش ها منتشر میشن. همینطور مسائلی مثل این که به خاطر اینکه چون پروتکل‌های مشخصی در رسیدگی به این قتل ناگهانی زنان یا خودکشی‌های مربوط به زنان وجود نداره، در واقع نیروی انتظامی یا پلیس هم اون حساسیت لازم رو نداره که بتونه واکاپی بکنه که آیا این زنان به قتل رسیدن یا واقعا خودکشی کردن یا حتی سوق داده شدن به خودکشی. اینا همه چیزایی هستن که در مسئله در واقع این داده‌ها وجود داره. ولی من یه چیز دیگه می‌خوام تاکید بکنم بهش، و اونم مسئله این هستش که می‌تونیم به صورت جدی بگیم که مسئله خشونت به شدت زیاد شده. یعنی خانواده ها، زنانی که مثلا تقاضای طلاق میکنن، به همراه اون زن به همراه تمام خانوادهش کشته میشه. نوع کشته شدن زنان، مثلا به آتش کشیدن زنان و همین چیزها، چیزایی هستن که بسیار بالا رفته و حتی قتل زنان در محیط های عمومی اتفاق میفته، که اینا هم نشون دهنده این هستش که میزان خشونت به شدت بالا رفته و میتونیم شاید بگیم که بله، ما با یک وضعیت به شدت حادی در مورد خشونت و قتل زنان در واقع مواجه هستیم.
0: وضعیت حاد در مورد قتل زنان. رضوان مقدم هم به ما پیوسته، خیلی خوش آمدید. رضوان مقدم فعال حقوق زنان و بنیانگذار کمپین توقف قتل های موسوم به ناموسی. خانم مقدم، سالها در این زمینه کار میکنید، اگه بخواید خیلی مختصر به ما بگید تفاوت زنکشی با قتل چیه؟ چون ممکنه کسانی که برنامه رو میبینن بگن خب مردانی هم هستن که به دست زنان کشته میشن، یا اصلا مردان به دست مردان، و اتفاقا قتل مردان به دست مردان بالاترین آمار رو داره. بنابراین تفاوت زنکشی با همه اینها چیست؟ خانم مقدم صدای شما رو نداریم متاسفانه.
3: صدای منو داری؟
0: بله بله خواهش میکنم بفهمید.
2: صدای منو داری؟
0: بله صداتونو داریم بفهمید خواهش میکنم.
2: بله خواهش. درود میفرستم به شما بینندگان محترم برنامه و همینطور مهمانان شما. سوال بسیار درستی رو مطرح کردید. ببینید قتل ناموسی نوعی قتل هستش که در اون فرد یا افرادی معمولاً با ادعای دفاع از ناموس، آبروی یا شرف خانوادگی فردی رو که تصور میکنن این ارزش ها رو نقض کرده به قتل میرسونن. قربانیان
0: فکر میکنم که خانم مقدم رو از دست دادیم. بله همکارم میگن ایشون رو از دست دادیم. امیدوارم بتونیم که خانم مقدم رو برگردونیم به برنامه. خانم قجر تو این فاصله میام به سراغ سوالی که قصد داشتم از شما بپرسم. شما آخرین موردی رو که من دیدم تا لحظه شروع این برنامه رسانه شما گزارش کرده بود، قتل رقیه ابراهیمی در اسلام شهر که در 8 مهر ماه امسال به دست همسرش آتش زده شد. بسیار از این موارد هم همین شکلی رخ میده، آتش زدن زنان. در این گزارش اومده که مادر و برادر رقیه و حتی خود قاتل هم در این حالا آتش افروختن جان میبازند. در این پرونده برای ما بگید که به عنوان تازه ترین موردی که از اون مطلع شدیم چه چیزی میدونیم و چه چیزی رو اضافه میکنه به آنچه که مثلا خانم قاسمزاده گفتن که الان وضعیت حاد و نگران کننده است در مورد زنکشی در ایران.
4: منم درود میفرستم به شما و بینندگان برنامه، همچنین مهمان و مهمانان برنامه. در مورد این پرونده اگه بخوام صحبت کنم، قبلش بگم گزارش شما رو که داشتم گوش میدادم، این داده هایی که در واقع روایت کردین، داشتم از خودم میپرسیدم که شاید افرادی مثل من که تجربه روابط خشونت آمیز دارم با خودشون فکر کنن، یعنی چند نفر از ما ممکن بوده که جای هر کدوم از این زنان باشیم و به نوعی نجات یافته محسوب بشیم از مسئله خشونت خانگی و خشونت هایی که بهمون گذشته. خیلی داده های سخمگینی بود. اما رقیه ابراهیمی به عنوان آخرین نمونه‌ای که و آخرین واقعه زنکشی که ما در ایران باید تونستیم راستی آزمایی کنیم و گزارش بدیم، گویای خیلی نکات ویژه‌ایه. رقیه 12 سال در این زندگی بوده و این زندگی از ابتدا، یعنی حتی در دوران نامزدی هم، با خشونت خانگی همراه بوده از سوی همسر ایشون و بارها رقیه خواسته از این رابطه بیاد بیرون. در دوران نامزدی وساطت خانواده ها باعث شده که اون دوباره برگرده توی اون رابطه و چندین بار مورد خشونت های شدید فیزیکی قرار گرفته، در حالی که به گفته منابعی که با ما صحبت کردن، نزدیکان رقیه ابراهیمی، چندین بار همسر ایشون میخواسته خفش کنه و تا مرز بیهوشی هم رفته. اما باز هم تهدیدهایی که جریان داشته، خشونت های کلامی و رفتارهایی که در واقع توی روابط خشونت ها میز وقتی از تهدید صحبت میکنیم، خیلی وقتها به قدری این تأثیر گذار میشه، اون هم در دراز مدت، که خارج شدن از اون رابطه رو سخت‌تر میکنه. تهدیدها جریان داشته و نه فقط علیه خود رقیه ابراهیمی، بلکه علیه خانواده رقیه ابراهیمی هم جریان داشته، تا اینکه در یکی از این خشونت هایی که اتفاق میفته، رقیه خرید کرده بوده، میاد خونه همسرش و دوستش اونجا بودن، دوست همسرش شروع میکنه صحبت های اظهار نظری میکنه راجع به این خرید های رقیه. رقیه مخالف بوده، میخواد از خودش دفاع کنه، اما همسرش با خشونت رو ساکت میکنه، در واقع حق دفاع رو هم انگار براش قائل نبوده. و بعد از اینکه این درگیری کمی لفظی ادامه پیدا میکنه، یک قندون رو برمیداره و به سمت رقیه پرت میکنه. رقیه خودش رو میکشه کنار، این قندون میخوره به بوفه ویترینی که پشت سرش بوده، اون ویترین میشکنه، اما باز ادامه پیدا میکنه خشونت. همسرش به سمت او میاد و با بند حوله‌ای که بودش دور گردنش میپیچه و شروع میکنه در واقع اون رو به حالت خفگی رسوندن. رقیه از حال میره. بعد از مدتی، بعد از حالا دقایقی، مدتی که میگذره، یه تاکسی اینترنتی میگیره همسرش. رقیه رو با همون شرایطی که داشته میفرسته خونه والدینش. این تهدیدهای علیه والدینش و خود رقیه، تهدیدهای از جمله همین که به آتش میکشمتون هم بوده، یعنی قبلا این هشدارها بوده. اما وقتی که بعد از 2 روز همسرش میره سراغ رقیه که برش گردونه، 20 لیتر بنزین داشته، روی خودش میرزه اونجا تو محیط رقیه، میاد درگیر، همسرش درگیر میشه با برادر رقیه، مادر رقیه میاد، شعله ها شدت میگیره، مادر رقیه، برادرش، خودش و همسرش که در واقع عامل آتش سوزی بوده جان خودشون رو از دست میدن.
0: بسیار خوب، در صحبت‌های شما یه نکته هم هست، البته من باید هشدار بدم که امیدوارم خانواده‌ها گروه سنی همراهانشون اعضای خانواده رو رعایت بکنن برای دیدن یک چنین برنامه‌ای که جزئیات خشونت‌بار از خشونت علیه زنان و زنکشی‌ها در اون مطرح میشه. این که گفتید که بارها این تهدید شده بود که تو رو به آتش می‌کشم، این به نظر میاد نکته مهمی توش هست که باید جدی گرفت بسیاری از این تهدیدها، فقط لفظ نیست. خانم قاسم‌زاده، برمیگردم به شما، چقدر زنان این تصویری که الان توصیف کردن خانم قجر که واقعا تصویر تکان دهنده است، چقدر در برابر یک چنین تهدیدهایی، یک چنین وضعیتهایی منجر به مرگی، منجر به قتلی که زنکشی از توش میاد بیرون، حمایت دارن از جامعه، از خانواده؟ خیلی وقتا خانواده ها جدی نمیگیرن تهدیدی که یک زن در خانواده، مثلا همسرش با شوهرش روبرو میشه، خانواده زن جدی نمیگیره، یا حالا تازه چه برسه به اینکه بخوایم از حمایت های قانون هم صحبت بکنیم که در اون زمین هم خلأ زیادی داریم.
2: خب این در واقع زنها هیچ حمایتی، در واقع هیچ که خب خیلی بد بگیم، ولی حمایت های خیلی ناچیزی وجود داره. خانواده های یعنی بیشتر خانواده ها هنوز با اون تفکر سنتی هستن که مثلا وقتی که زنی میخواد در واقع قصد جدایی داره یا مواجه با خشونت خانگی میشه یا هر چیز دیگه، اینو نمیتابن که زن به منزل مادر و پدرش بیاد و اینو حتی ننگ میدونن. چه بسا حتی مواقعی بوده که زنی که قصد حتی جدا شدن داشته و مثلا به صورت قهر در خانه والدینش بوده، در واقع ترین وضعیت حتی از طرف خانواده خودش کشته شده، یا حتی بعدش هم وضعیت هایی هستش که خانواده ها اینو برنمیتابندن و برادر یا پدر زنانی رو که جدا شده بودن رو بعدم به قتل رسوندن. در این حال باید بگم که نهادهای حمایتی در واقع یک مسئله خیلی مهمی هستش، خانه‌های امن که تعدادشون داره روز به روز کمتر میشه. در حال حاضر فقط 5 خانه امن خصوصی در حال حاضر در ایران مشغول به کار هستش، با توجه به جمعیت 90 میلیونی ایران که خب زنان هم بخش مهمیش ازش هستن و تقریبا نیمش رو تشکیل میدن. این تعداد خانه امن بسیار ناچیز هستش. در این حال هیچ قوانین و حمایت‌های لازمی برای آموزش و جلوگیری از مسئله خشونت و همینطور وضعیت‌های خشونت خانگی وجود نداره. قانون که مربوط به لایحه خشونت در مورد برای حفظ امنیت زنان وجود داره در مجلس، اون مدت هاست که داره خاک میخوره و هیچ اتفاقی براش نمیافته. همینطور یعنی در واقع یکی از بی‌توجهی و ضعف نهادها هم هستش که علاوه بر همین قانون که گفتم، مسئله هستش که در صورت عمومش هستش، یعنی وقتی که خبرها رو در روزنامه ها و رسانه ها بهش میپردازن، همونجور که شما هم گفتین، ازش به عنوان اختلافات شخصی و خانوادگی ازش نام میبرن. در نتیجه هیچ وقت این قتل‌ها اونجوری که باید به منظر متغیر جنسیتی که در واقع اتفاق میفته بررسی نمیشن و راهکارهای اساسی هم براش در نظر گرفته نمیتونه بشه.
0: از خلای قانون صحبت کردیم، من میخوام با خانم قجر با توجه به تجربه که دارید به عنوان روزنامه‌نگار، سال هاست این حوزه رو دنبال میکنید، بپرسم که خیلی ساده اگه بخوام بکنم سوال رو، چرا مردان زنان رو میکشن؟ یعنی چه چیزی کمه اون وسط؟ میخوام از یه ساختار بزرگتر حرف بزنیم. میتونه مداخله حقوقی، میتونه مشاوره، گفتگو، یافتن راه حل، همه جزوی از رابطه دو انسان باشه، ولی خاتمه دادن زندگی زنان اتفاق میفته. آیا این ما رو به یک ساختار بزرگتر از مرد سالاری و بیتوجهی به در واقع جنسیت منصوب به زنان نمیکنه، نمیبره توجه ما رو در جامعه ایران؟
4: طبیعتاً البته این سوالو که چرا مردان ما رو میکشن آقایون باید جواب بدن، اما وقتی بخوایم در اشل بزرگتر نگاه کنیم، همینطور که مهمان دیگر برنامه گفتن، ما در واقع هیچ چیزی برای محافظت از زنان نداریم، نه تنها نداریم، بلکه آن چیزی که داریم هم تبعیض‌آمیز و خشونت‌آمیز بر علیه زنان هست. وقتی از نهادهای حمایتی حرف میزنیم، قوانین تبعیض‌آمیز، مقاومت قانونگذاران در پذیرش تغییر قانون به نفع حالا نیمی از جامعه برای اینکه جامعه سالم‌تر باشه رو نداریم، وقتی قوانین بازدارنده نیست و یک پدری میتونه بچه‌شو بکشه یا یک همسری سرشو تو شهر بچرخونه چند سال بره زندان و برگرده بیرون، یعنی اینکه اون بازدارندگی حقوقی نیستش. وقتی منابع تولید ارزش، رسانه، خط سانسور میخوره روی همچین مسائل مربوط به زنان طبیعتاً کلاً و هر مسئله آسیب اجتماعی به عنوان سیاه نمایی اجتماعی میشه و از این منابع تولید ارزش با دستور حکومتی باید ضد ارزش تبلیغ بشه و مواردی بخواد در فکر جامعه جایگزین بشه که مواردیه که ضد حقوق زنانه. وقتی میریم توی کتاب‌های درسی نگاه می‌کنیم، سیستم آموزشی رو نگاه می‌کنیم، این جایگاهی نداره این مواردی که داریم راجع بهش صحبت می‌کنیم. بعد میایم توی اشل‌های میایم زمان رو ادامه میدیم، این به شکل کلی در سیستم چه حقوقی جمهوری اسلامی، چه سیستم رسانه‌ای جمهوری اسلامی، چه سیستم تفکر حاکمان که تفکر بسیار مردسالار پدرسالاری که خودش رو مالک کل ملت میدونه و مردان رو مالک بدن و فکر و لحظه اکنون و آینده زنان میدونه. وقتی این رو زمانی میایم جلو، در همین یک سال و نیم اخیر نگاه میکنیم که دیگه بالاترین حد خشونت در جامعه ایران جاری شده، دو جنگ بوده و یک کشتار با اون همه حالا برای ما تصاویر بوده که بیرون از ایران هستیم، برای کسانی که داخل ایران بودن این تروموی وحشتناکی که وجود داره، فقر گسترده‌ای که وجود داره، هیچ گونه تدبیری هم براش نیست، چون تمام فکر و ذکر اون حکومتی که مسئوله که تمام این نهادسازی ها رو انجام بده، این ابزارها رو در اختیار جامعه قرار بده، در فکر جنگ طلبیه، در فکر خشونت افزاییه، به راحتی میکشه، پاسخگو نیست. میبینیم که اصلا به گفته خود اورژانس در دوران جنگ هم این تماس ها بیشتر شد. من یه مثال کوچولوی یک دقیقه اگه فرصت دارم، در مورد در زمان جنگ زنی در بندر عباس بود، ما گزارشش رو در ایران وایر منتشر کردیم که میگفتش که همسر من فرد خشونت محوری نبوده، حالا روایت ایشون بوده، اما بعد از این که اسکله در بندر عباس هدف قرار میگیره و اون حالا ابزار کار ایشون که در دریا کار میکردن میسوزه، از بین میره، غرق میشه، وقتی برمیگرده این زن فردا صبحش توی بیمارستان بوده با دو دست شکسته، کیسه بوکس افراد میشه و هیچ جایی نیستش که فریاد رسه این
0: اثر وضعیت اجتماعی و اقتصادی بر وضعیت زنان از این جهت هم قابل پیگیری. خیلی کوتاه در یکی دو جمله خانم قاسم زاده میتونید به من بگید که خیلی ها میگن که با این همه بحران و این همه مسئله در جامعه، حالا شما چرا از زن کشی حرف میزنید؟ یعنی این اولویت به نظر میاد که نداره برای بسیاری. شما چه فکر میکنید؟ اگر که کوتاه پاسخ بدید لطفا.
2: خب این در واقع نیمی از جامعه رو که زنان تشکیل میدن رو در واقع داره در نظر نمیگیره. من میخوام دوباره تاکید بکنم به این که زنکشی و خشونت‌های مبتنی بر جنسیت در بستری از نابرابری قدرت و نگاه ابزاری به زن و بدن زن به وقوع میپیونده و در واقع حتی یک جامعه برای رسیدن به دموکراسی، آزادی و غیره، یکی از چیزهای مهمی که باید رعایت بشه مسئله حقوق و برابری آزادی زنان خواهد بود.
0: بسیار سپاسگزارم. متاسفانه رضوان مقدم که قرار بود با ما صحبت بکنه در این برنامه با اشکال فنی مواجه شدیم و نتونستیم ایشون داشته باشیم. از آیدا قجر روزنامه‌نگار بسیار تشکر می‌کنم و شما خانم مونا قاسم‌زاده فعال در زمینه خشونت جنسی و جنسیتی.

0: اما ماه اکتبر، نهم مهر تا نهم آبان، ماه جهانی آگاهی بخشی درباره سرطان پستان است، معروف به اکتبر صورتی. جامعه پزشکی و سلامت و رسانه‌های جهان در این ماه تمام تلاش خود را متمرکز می‌کنند بر آگاهی رسانی درباره سرطان پستان، افزایش آگاهی عمومی درباره ضرورت معاینه و ماموگرافی به موقع، حمایت از مبتلایان و توصیه‌های کلیدی برای غربالگری و پیشگیری در میدان زنان. امشب هم ما پیوستیم به همین جریان، به اکتبر صورتی. ونوس مرادی اینجاست که با هم بیشتر صحبت بکنیم. ونوس،
1: ممنون از تو فهیمه. همونطور که گفتی اکتبر صورتیه و سرطان پستان در واقع یک تشخیص پزشکی نیست و در واقع منظورم که به یک تشخیص پزشکی ختم نمیشه. لحظه‌ای که یک زن متوجه میشه که این بیماری رو داره و اون وقتی که آغاز در واقع تمام سوالاتی که براش پیش میاد. و برای همین ما فکر کردیم که امشب در میدان زنان در حد ممکن به تعدادی از این پرسش‌ها پاسخ بدیم. برای همین دکتر شهره بسکی، متخصص زنان و زایمان، همراه ما هستن در این بخش از برنامه. خانم بسکی، خوش آمدید به میدان زنان. اجازه بدید با این سوال که ممکنه سوال خیلی از زنها باشه شروع کنم. یک زن از چه سنی باید جدیتر به سلامت پستان و خطر سرطان پستان توجه کنه؟
2: ببینید، من نظرم اینه که از همون ابتدا، وقتی که ما داریم درس میدیم در مورد مسائل زنانه در مدارس، باید حتما در مورد سینه ها و اینکه چگونه اونو معاینه کنیم توضیح بدیم. همونطور که ما در مورد وقتی که دخترها پریود میشن توضیح باید بدیم، همینطور هم در مورد سینه ها باید بدیم و باید همه دختران، زنان مسن بعد از یائسگی به سینه هاشون نگاه کنن در طول ماه و در دو دفعه این کار رو بکنن، به خصوص زمانی که خانم ها پریود میشن. حتما باید بدونن که سینهشون چه شکلیه. یعنی همون فقط نگاه کردن در آینه نشون میده اگر یک فرقی به وجود بیاد، اگر نوک سینه بره تو، اگر قرمز بشه، اگه مثل پوست پرتقال بشه مثلا، و یا دست بزنن و ببینن یک لمس میکنن یه توده رو. برای همین به نظر من آموزش دادن در مورد سینه بسیار مهمه از همون اوائل. نمیتونیم بگیم از چه سنی، ولی خب طبیعیه بعد از اینکه دوران قاعدگی شروع میشه خیلی مهمتر است.
1: بله، پس بنابراین بعد از بلوغ زنها بهتر که خودشونو چک کنن. شما در زنی که برای معاینه معمول زنان مراجعه میکنه به چه چیزهایی توجه میکنید؟ مثلا چه چیزهایی باعث میشه که بگید که این زن ممکنه که خطر بالاتری برای در واقع سرطان پستان داشته باشه؟ آیا بعد ژنتیکی تست بشن؟ میخوام بدونم که چه چیزی وجود داره اینجا که شما تشخیص میدید.
2: اولا وقتی یک خانومی رو میبینین در هر سنی، شما حتما یه تاریخچه درست و درمان ازشون میگیرین. یعنی میپرسین که آیا سرطان سینه، سرطان تخمدان، سرطان دستگاه تناسلی در خانوادهشون وجود داشته، در خودشون وجود داشته. اگر یه همچین تاریخچه‌ای داشته باشن، عملا اینها سکرینینگشون یا غربالگریشون خیلی زودتر از بقیه اتفاق میفته. یعنی شما اگه ببینین

0: در خانواده شون، مادر بزرگ، خاله، اینا خیلی مهمن. و بعد تعداد این افراد، اگر مادرشون در چه سنی سرطان داشته، این خیلی مهمه. به این ترتیب اسکرینینگ این خانم ها از 50 سالگی میاد به 40 سالگی میرسه، یعنی از 40 سالگی باید شروع کنن.
1: بله. خب خواهش میکنم، یه چیزی که خیلی مهمه، حالا چون بحثمون الان پیش رفت و فکر کنید که الان یه کسی سرطان داره در حال حاضر، یه چیزی که همه رو نگران میکنه این که شیمی، موضوع شیمی درمانی، آیا همه بیمارانی که سرطان پستان دارن باید شیمی درمانی بشن و آیا مثلا باید سینه‌شون برداشته بشه؟ این چیزیه که خیلی ها نگرانشن.
0: همون، ببینید، اصلا نمیتونین یک مثل یک پتو بندازین، میگن بلانکت پالیسی، یعنی پتوی بندازین و بگین همه احتیاج به شیمی درمانی دارن، همه احتیاج به این دارن. همه شما وقتی که یک سرطان رو تشخیص داده میشه، این کیس با تمام خصوصیاتش، با MRI، با جواب خونش، با خصوصیات خانوادگیش، با تاریخچش، میره توی یک مولتی دیسپلینری میتینگ، یعنی میتینگی که هیستوپاتولوژیست نشسته، رادیولوژیست نشسته، سرطان اونکولوژیست نشسته که بیشتر مسائلی که مطور، و این گروه 10 نفره تشخیص میدن که این کیس با این خصوصیات بچه با کنه. آیا فقط باید این برن اون توده رو بردارن و یه چند تا بیوپسی از زیر بغل بکنن، یا باید تمام سینه رو بردارن؟ آیا گاهی از اوقات توده بسیار بزرگه، دیگه الان نمیشه کاریش کرد، یعنی اگه بری در بیاری و اینا، باید قبلش کیموتراپی بکنن؟ میدونید هر کدوم از اینا، رادیوتراپی آیا لازمه یا نه، آیا هورمون تراپی بعد از این لازمه یا نه، همه اینا تصمیماتش با این گروه چند نفر است.
1: بله، بنابراین شخصی سازی میشه در واقع درمان. و سوال آخر هم این که اگر امروز زنی تازه تشخیص سرطان پستان گرفته باشه و از شدت استراب ندونه که باید از کجا شروع کنه، 3 چیز مهمی که شما دوست دارید همون روز اول بدونن چیه؟
0: به نظر من باید بدونن که سرطان پستان الان خیلی درمانش خوب شده و داروهای بسیار خوب و جدیدی اومده و یعنی میتونیم ببینیم خانمایی هستن که سرطان دارن و 30 سال 40 سال بعد این سرطان بهبود پیدا کرد، یعنی و زنده موندن و بدونن که با اینکه سرطان هست، ولی سرطانیه که در خیلی از موارد، نمیتونم بگم در تمام موارد، قابل درمان هست. و مهمترین، من فکر میکنم مهمترین چیزی هستش که شما مثبت باشین و مثبت بودن باعث میشه که اصلا همه چی در اطرافتون عوض بشه و اگر خودتون رو ببازین بدترین راه حله. باید مثبت باشین، همه چیز رو امتحان کنین و هر دارویی که میاد خب بعد روش نگاه کنین و تصمیم بگیریم که انجام بدین، ولی باید به آینده نگاه کنین و اینکه خیلی از سرطان ها بهبود پیدا میکنه.
1: ممنون از شما، بسیار صحبتاتون امید بخش بود. دکتر شهره بسکی، متخصص جراح زنان و زایمان، ممنون از شما. خب فهیمه جان، این بخش فعلا تمام شده، ولی من یه گزارش آماده کردم که مربوط میشه به تغذیه و ورزش در دوران سرطان سینه.
2: مرسی، خیلی گزارش خوب بود، مصاحبه خوب بود. بریم حالا گزارش هم ببینیم.
1: وقتی سرطان پستان تشخیص داده می شود، یکی از هدفهای مهم حفظ توان بدن است، هم با حرکت و هم با تغذیه. بر اساس راهنمای حرکت در مسیر سرطان و توصیه های کالج آمریکایی پزشکی ورزشی، ورزش در طول درمان دیگر یک توصیه حاشیه ای نیست. فعالیت هوازی و تمرین قدرتی می توانند به کاهش خستگی و حفظ قدرت و عملکرد بدن کمک کنند. حتی در زنانی که بعد از درمان سرطان پستان دچار لنف ادم شده اند، ورزش به طور کلی باعث بدتر شدن آن نمی شود. اما لازم نیست با تمرین سنگین شروع کرد. اگر انرژی کم است، تا 10 دقیقه پیاده روی آرام می تواند شروع خوبی باشد، یا حتی 5 دقیقه صبح و 5 دقیقه عصر. دو نوع تمرین اهمیت ویژه دارند: فعالیت هوازی مثل پیاده روی، دوچرخه یا رقص، و تمرین قدرتی با وزن بدن، کش یا دمبل سبک. یکی از الگوهای پیشنهادی رسیدن تدریجی به حدود 30 تا 60 دقیقه فعالیت هوازی 3 روز در هفته و 2 روز تمرین قدرتی است. وقت بعد از جراحی پستان، راه رفتن معمولاً بخشی از ریکاوری است، اما تمرین قدرتی باید با تایید تیم درمان شروع شود و حرکت شانه ها هم می توانند

0: بخشی از توان بخشی باشند. اما تغذیه، انجمن سرطان آمریکا تاکید می‌کند که در طول درمان، به خصوص اگر بیمار وزن یا عضله از دست می‌دهد، اولویت می‌تواند حفظ قدرت و عضله باشد، نه کاهش وزن. اگر اشتها کم شده، به جای 3 وعده بزرگ می‌شود وعده‌های کوچکتر و مکرر خورد و روی دریافت کافی کالری و پروتئین تمرکز کرد. حتی کمی فعالیت سبک قبل از غذا ممکن است به بهتر شدن اشتها کمک کند. و یک نکته مهم درباره الکل، ارتباط مصرف الکل با افزایش خطر سرطان پستان شناخته شده است و الکل می‌تواند سطح استروژن را بالا ببرد. برای کاهش خطر، بهترین انتخاب نخوردن الکل است. در نهایت، قرار نیست بیمار در طول درمان مثل قبل از بیماری ورزش کند، اما قرار هم نیست کاملا بی حرکت شود. استراحت وقتی لازم است، حرکت وقتی ممکن است و تغذیه کافی برای حفظ قدرت بدن.
1: خب شلر حقانیفر همینجا است، خبرنگار و مجری رسانه‌های فارسی زبان. از شلر حقانیفر خواهش کردم در این بخش از میدان زنان با من همراه باشه به عنوان یک تصویر الهام بخش از زندگی، شور زندگی، مقاومت به رغم فرایند پیچیده درمان سرطان پستان. تصویر زنی که تشخیص سرطان دست کم در لایه بیرونی هیچ از شور زندگی او کم نکرده که هیچ، بلکه او رو میبینیم در شبکه‌های اجتماعی و فضای عمومی که خیلی پرشور، مشارکت سیاسی و اجتماعی بالای هم داره. شلر، به طور خاص خیلی ممنونم با شرط ویژه‌ای که داری و در فرایند درمان هستی، دعوت من رو قبول کردی. خیلی خوش آمدی به میدان زنان.
2: ممنونم از تو برای دعوت فهیمه عزیزم. امیدوارم که این همه تعریفی که از من کردی واقعی باشه.
1: خب ما میخواییم راجع به همین تعریف و همین تصویر صحبت بکنیم. تصویری که از تو هست تصویر خیلی الهام بخش و نیرومندیه. میخوام ببینم این تصویر چطور ساخته شد. به حال میتونه از اول هم اینطور نبوده باشه. وقتی که این تشخیص رو گرفتی، در اون لحظه آدم میتونه آسیب پذیر باشه. من دوست دارم از تجربه خودت بگی برای زنانی که ممکنه در شرایط مشابه باشن یا حتی نباشن، ولی این نگرانی رو داشته باشن. چطور شد که تو تونستی تصویری که توصیف کردم رو بسازی کم کم؟
2: فهمیدم. قبل از اینکه پاسخ به سوالت رو بگم، اگر به من اجازه بدی یاری بکنم از همکار و دوست عزیزم فرهناز اسپرد که جانانه جنگید و یادش گرامی باشه، همیشه یادش برای ما زنده خواهد بود.
1: مرسی که از فرهناز یاد کردی، همکار رسانه‌ای عزیز ما که درگذشت.
2: در مورد اجازه میخوام به یه جمله بگم که شاید خیلی باش مخالف باشن، از جمله مهمان قبلیتون، مهمان محترمتون از نگاه پزشکی داشتن این موضوع رو بررسی میکردن. شما هر احساسی میتونی داشته باشی، شما حق داری هر احساسی داشته باشی، شما حق داری احساس پوچی کنی، احساس خستگی کنی، شما حق داری تصمیم بگیری درمان رو ادامه بدی یا ندی، شما حق داری گریه کنی، شما حق داری خوشحال باشی، شما هر احساسی رو حق داری داشته باشی. و به صرف این که شما سرطان رو، در واقع به سرطان مبتلا شدید، این نگاه که از شما انتظار بره خب از این لحظه به بعد همیشه باید مثبت باشه، شما باید باش مبارزه بکنی، شما باید یاد بگیری بدونی که افراد بسیاری هستن که زنده ماندن، بنابراین شما احتمال خیلی کمی داری که بمیری. اینا هیچ کدوم هیچ کمکی به بیمار مبتلا به سرطان نمی کنه. در مورد من پرسیدی، مشخصا آخرین من اصلا تصور چنین چیزی رو نداشتم. من برای یه چکاب خیلی معمولی رفتم و با یک، در واقع سرطان استیج 3 در حد شدید نزدیک به 4 مواجه شدم، به طوری که تمام مراحلی که خانم دکتر بس که اگه اشتباه نکنم اشاره کردن، همه اونها در عرض یک ساعت بر من انجام شد. هم بایوپسی انجام دادن، هم ماموگرام انجام دادن، هم در واقع اسکن های مختلف انجام دادن، به حدی که این تومور بزرگ بود و سرطان پیش رفته بود.
1: شلر، همینجا ازت بپرسم برای زنانی که احتمالا برنامه‌مون رو میبینن، قبلش خوب بودی؟ هیچی حس نکرده بودی؟
2: ببین، اون علائمی که خیلی معروف هست به راجعش صحبت میشه هیچ کدوم از اونها نبود. من فقط یک سنگینی در پستان سمت چپ احساس میکردم، چیزی که شاید در اوایل بلوغ، زمانی که زنان جوان پریود میشن، این حس رو دارن در دوران پریودی، یک چیزی شبیه این بود که شنیده بودم در دوران بعد از 40 سالگی میتونه این حس برگرده و در دوران نزدیک به پریود شما ممکنه این حس رو، این حس سنگینی یا تورم رو در سینه داشته باشید. تنها چیزی که باعث شد من چکاپ برم این بودش که این حس بعد از اتمام دوره پریود همچنان باقی بود. فکر میکنم یه ماه دو ماه گذشت به توصیه یکی از دوستانم که فکر میکردن با توجه به علائمی که گفتم فقط یک سنگینی ساده است، فکر کردن میتونه کیست پستان باشه، که خب با یک تومور 7 سانتی متری من مواجه شدم. خیلی غریب بود، خیلی اتفاق عجیبی بود، ولی تجربه من شاید به درد همه نمیخوره. من شخصیتم اینطوریه که اصولا راجع به کاری که ازش، یعنی نمیتونم در قبالش کاری انجام بدم، پذیرا هستم و سعی میکنم یه جور دیگه کانال بزنم، یه راه دیگه پیدا کنم که اگه قرار یه چیزی رو از دست بدم در ازاش یه چیزی رو بگیرم. من یادم زمانی که به هم گفتن پرستار و پزشکی که واقعا هراسون بودن از اینکه به من چطور بگن مبتلا به سرطان هستم، اونم به این حد از وخامت، و شاید بدونید که من یکی از در واقع تومورهای بسیار بدخیم و بسیار مهاجم رو درگیرش هستم، من یه جورایی داشتم انگار به اونا دلداری میدادم که باشه مثلا الان اوکی اشکال نه، الان با چه اتفاقی میفته، و این واقعا اینطوری بود. حالا ممکن بود ناشی از شوک باشه یا هر چیز دیگه. فقط میخوام بگم اجازه بدین بیمارهای مبتلا به سرطان، هر نوع سرطانی، چون سرطان اصلا بیماری نیست که ما بهش بگیم خوب شدی، درمان شدی، زنده موندی، نگران نباش زنده میمونی. این یک تحول عظیمه. حتی اگر سرطان درمان بشه، شما رو به عنوان فرد کانسر فری تشخیص بدن، شما عوارض بسیاری دارید که باید باهاش دست و پنجه نرم بکنید.
1: این که شلر تاکید میکنی که بیمار مبتلا هر احساسی داشته باشه باید به رسمیت شناخته بشه، هم از سوی خودش هم دیگران، میخوام این رو هم اضافه بکنم که بسیاری حتی نقد میکنن به این ادبیاتی که در مواجهه با سرطان وجود داره، ادبیات نظامی و جنگی، مبارزه کنیم، بجنگیم با سرطان. این رو هم حتی خیلی ها بهش نقد میکنن به درستی. حالا میخوام در اینجا ازت در مورد یک تجربه بپرسم که بسیاری از زنان رو نگران میکنه، تجربه ماستکتومی که پستان رو به عنوان یک عضو بدن برمیدارن، میتونه احساس سنگینی برای یک زن باشه و بعد نگاهی که اصلا به بدن زن و این اندام پستان وجود داره، نگاه بسیار بیش جنسی است و سکشوالایز شده. راجع به این هم اگر کوتاه برای ما بگی از تجربه خودت و درک و دریافتت ممنون میشم.
2: اصلا فهمیده در رابطه با جنگیدن با سرطان میگم جنگید، شما هیچ کاری نمیتونید بکنید، شما بعد بسپرید به پزشک و نهایتا اون چی که پزشک میگه رو دنبال بکنید. چیزی که بعد باهاش به جنگید پس گرفتن خودتون از شرایطیه که به وجود میاد تا اونجایی که مقدوره. این راجع به اون مسئله که خیلی مهمه به نظرم. در رابطه با بحث سرطان پستان یک چیز عجیبی وجود داره و اونم اینه که انگار پستان زن رو به عنوان عضوی بدن زن در نظر نمیگیرن، انگار یک عضو شیک که کاربردش برای دیگران. حالا خیلی نمیخوام اینو به این شکل انقدر بدبینانه بگم، ولی واقعیتش اینه که شما وقتی که مستکتومی میکنید یک عضو بدن رو از دست میدید. آیا اگر فردی پاش دستش رو از دست بده همون واکنشی رو ما خواهیم داشت که یک نفر میخواد مستکتومی بکنه و پستانش رو از دست بده؟ اون بخشی از بدن زن، بخشی از نیروی زنانه زن به اون در واقع عضوش هست. یکی این مسئله. مسئله دوم اینه که ببینید راه‌های بسیاری وجود داره برای اینکه، بله، علم پیشرفت کرده و راه‌های بسیاری وجود داره برای درمان‌ها در اشکال مختلف. می‌دونید که هر کس به نوعی گرفتار میشه و همیشه هم اینطور نیستش که همه درمانی یکسانی داشته باشن. ولی یه چیزی رو فراموش نکنیم، بدن زنان تغییر می‌کنه، حالا و مردان البته، توانایی‌هاشون تغییر می‌کنه و چیزی که در اونها برای همیشه تغییر خواهد کرد نگاهشون به زندگیه. و اگه کمک میخواییم بکنیم به این افراد، باید روی این بخش نگاه به زندگی کمک کرد. نه به این که به جنگ با سرطان مبارزه کن. الان اگر بخوام بهتون بگم، هنوز مرگ و میر از سرطان پستان یکی از در واقع تقریبا فکر میکنم در رده بسیار بالایی قرار داره، اما این به این معنی نیست که من بخوام کسی رو ناامید کنم، فقط میخوام با واقعیت های زندگی مواجه بشیم. دوستی داشتم که اتفاقا از قضا تو هم فکر میکنم بشناسیش، یه روز باش صحبت میکردم و داشتم زهر قور میزدم که وای من چقدر انرژیم کمه، چون گفت شلر تو سرطان داری، اینو میفهمی؟ و من واقعا این لحظه بود که به خودم گفتم اوکی، من از این به بعد باید اول این رو بپذیرم که من یک بیمار مبتلا به سرطان و اون وقت تلاش بکنم در اون چیزی که در شنطی دارم اون رو ازش نهایت استفاده رو بکنم.
1: دوست مشترک چه جمله مهمی رو یادآوری کرده، یعنی اینکه تو بر اساس شرایطی که درش قرار داری بتونی زندگی کاری اجتماعی انتظاراتت از خودت رو تنظیم بکنی و ای بسا همین تنظیمات به تو کمک کرده شلر، که دست کم در تصویر بیرونی که گفتی چقدر منو قشنگ توصیف کردی، ولی بتونی همچنان پرشور و متصل به زندگی باقی بمونی. شاید این اون تصویر الهام بخشی بود که من دلم می‌خواست برنامه امشب با حضور تو به زنانی بدیم که ممکنه که به هر حال درگیر این پروسه باشند. اگر نکته‌ای داری در گفتگوی مستقیم با این زنان کوتاه به ما بگو لطفا.
2: فقط تنها چیزی که میتونم بگم اینه که این زنان بسیار تلاش میکنن برای اینکه برگردن به زندگی و برای اینکه اون توانایی هایی که ازشون گرفته شده رو با توانایی های دیگری جایگزین کنن، اما جامعه، اطرافیان، محل کار، همه اینها میتونه نقش داشته باشه. چون یک اتفاقی که برای بیماران مبتلا به سرطان میفته اینه که ممکنه جامعه نسبت به اونها احساس عدم اعتماد بکنن. اگر در محیط کار ممکن احساس بکنن نمیتونن اونقدرها به این فرد اطمینان داشته باشن که بتونه از پس کاری بر بیاد، ممکنه حتی حسن نیت درش باشه. اما اجازه بدید بیماران مبتلا به سرطان حتی اگر در طول روند درمانشون هستن بهشون اعتماد کنید. اونها تمام تلاششون رو میکنن که زندگی عادیشون رو داشته باشن و این زندگی عادی رو نباید ازشون گرفت.
1: بسیار سپاسگزارم شلر حقانی‌فر، خبرنگار و مجری رسانه‌های فارسی زبان. بی‌نهایت ممنونم که پذیرفتی امشب در میدان زنان از تجربه خودت صحبت بکنی.
2: ممنونم از شما.
1: جایزه نوبل ادبیات امسال امروز به زنی رسید که انگار با قفس بندی و دست بندی های رایج و معمول کتابخانه ها سر سازگاری ندارد. وقتی شعر می نویسد گاهی وسطش قصه تعریف می کند، گاهی سراغ یونان باستان می رود، اما به روابط عاشقانه امروزی و زندگی مدرن هم باز می گردد. آن پاتریشیا کارسن، شاعر، نویسنده و مترجم 76 ساله کانادایی، برنده نوبل ادبیات 2026، زن است متولد تورنتو و متخصص ادبیات کلاسیک که حالا 19 زن برنده جایزه نوبل ادبیات است. واکنش خودش هم به این خبر به اندازه نوشته هایش غیر منتظره بود. وقتی از او پرسیدند که نوبل گرفتن حالا چه احساسی ایجاد میکند، شوخی کرد که حالا یک برچسب اضافی روی جلد کتاب های او خواهد خورد. آکادمی سوئد اما دلیل جدیتری برای انتخاب او داشت. جسارت و خلاقیت نویسنده‌ای که از گفتگو با ادبیات کهن شکل‌های تازه‌ای برای ادبیات امروز ساخته. برای ورود به دنیای او لازم نیست که اسطوره شناس باشیم. اثرش زیبایی شوهر از ازدواجی میگوید که در آن زیبایی برای نجات رابطه کافی نیست. زندگی نامه سرخ قصه بزرگ شدن، متفاوت بودن و عاشق شدن است. و در کار دیگرش نورما جین بیکر تروا، مرلین مونرو کنار هلن تروا قرار میگیرد. یکی ستاره سینمای معاصر و یکی زن افسانه یونان با فاصله هزاران سال. این کنار هم نشاندن ها برای بحث امروز ما پرسش جذابی دارد. زن پشت تصویر زیبایی که دیگران از او میسازند خودش کجاست؟ سوزان سونتاک، نویسنده و منتقد سرشناس، سالها پیش گفته بود که هر چه کارسون بنویسد میخواند. حالا کسی چون مارک کارنی، نخست وزیر کانادا، هم از تخیل و طنز او و تواناییش در رساندن داستانهای کهن به مخاطبان تازه تمجید کرده. لیلا صادقی اینجاست، نویسنده و منتقد ادبی از ونکوور کانادا، در میدان زنان امشب تا با هم صحبت بکنیم راجع به برنده جایزه نوبل ادبیات امسال خانم صادقی، خوش آمدید به برنامه. برای کسی که هنوز چیز زیادی از آن کارسون نمیدونه، چیزی از اون نخونده، بگید که چه چیزی در آثار او خاص هست. مثلا اگه بخواید با یک مثال معرفیش بکنید، کدوم کار او رو انتخاب میکنید؟
3: به نظرم برای معرفی کارسون زندگی نامه سرخ میتونه یکی از انتخابهای خوب باشه، چون دقیقا نشون میده که چرا کارسون رو نمیشه در یک، به قول شما، یک قفسه ادبی خاص گذاشت. کارسون توی این کتاب یه اسطوره خیلی قدیمی یونانی رو میگیره و اون رو به داستان معاصری تبدیل میکنه که در واقع با تمرکز بلوغ، عشق، تنهایی یا یافتن هویت تبدیل میشه. شخصیت اصلی این کتاب فردی به اسم گریون که در اسطوره های هیولای سرخ و بالداره که هراکلس اون رو میکشه، اما کارسون اون رو به نوجوانی تبدیل میکنه که متفاوته، دوربین به دست، در واقع عاشق میشه و تلاش میکنه خودش رو در این جهانی که درکش نمیکنن بتونه پیدا بکنه. و نکته مهمی که در آثار کارسون و به ویژه این اثر من میتونم بهش اشاره بکنم اینه که خب همینطور که اشاره کردید، هم رمانه و هم شعر، یعنی هم داستان داره، شخصیت و روند روایی داره و زبان و ساختمان، ساختار شاعرانه داره اثرش، که به قولن شاید بشه گفت که یک ناول این ورس به حساب میاد. و بنابراین ویژگی اصلی کارسون برای من صرفاً این نیست که شعر و داستان رو ترکیب میکنه، بلکه آزاد کردن یه اثر ادبی از مرزهای تثبیت شده ژانر هاست. اون میتونه اسطوره، ترجمه، شعر، روایت، نقد و همه رو در واقع یک جا با همدیگه در یک ژانر در کنار هم بگنجونه و از به شکلی که اینها دیگه مرزهای قابل تفکیکی از هم نداشته باشن، که ما در ادبیات امروز ایران هم میشه گفت نمونه های مشابهی داریم، مثل شعر داستان یا آثار تجربه گرایی که تلاش میکنه بین ژانری حرکت بکنه و شاید قلمروها رو به نوعی با همدیگه تلفیق بکنه. حالا نمیدونم اگر لازم باشه بیشتر به موضوع کتاب بپردازم یا
1: نه. به موضوع خوبی اشاره کردین، به خصوص این که گفتین که اثر هنری رو از قالب‌ها و ژانرها رها میکنه. به نظرم میاد که ژانر خودش رو تولید میکنه آن کارسون. این خیلی در مورد کارهاش با ارزشه. در این حال یکی از کارهایی که میکنه تلفیق به خصوص زنان در دوره‌های مختلف کنار هم، مثلا در یکی از آثارش مرلین مونرو رو میذاره کنار هلن تروا، دو زنی که تصویر زیبایی اونها به بسیار مشهوره و به نظر من میرسه که با این کنار هم گذاشتن این زنان از دو عصر کاملا متفاوت، داره چیزی از زندگی و سرگذشت زنان رو به ما نشون میده. به نظر شما چه چیزی از این تصویر پنهان مونده که اون داره به ما نشون میده؟
3: بله، همینطوره. در واقع با گذاشتن مرلین مونرو و هلن در کنار هم میخواد سعی بکنه مفهوم زن به مثابه تصویر رو بهش بپردازه. اینکه هلن در اسطوره و ادبیات غربی قرنها به عنوان زنی با زیبایی افسانه‌ای شناخته شده، زنی که حتی یک جنگ عظیمی به نام او پیوند میخوره، و مرلین مونرو هم در فرهنگ مدرن به یکی از شناخته شده ترین تصاویر زنانه تبدیل شده، که تصویری که از او ارائه میشه بخش بزرگی از شهرت او رو میسازه. اما کارسون ما رو از خود این تصویر عبور میده و با یک پرسش مهم مواجه میکنه که چه اتفاقی برای خود زن میفته وقتی که دیگران اون رو به تصویر میکشن. یعنی در واقع هلن اون چه که قرنها دربارش روایت شده بیشتر از این که صدای خودش باشه، صدای روایت مردانه است که او رو دیده و دربارش داستان ساخته. یا حتی خود مرلین مونرو هم تصویری که ازش ارائه داده میشه ستاره اقواگری است، که اونقدر این تصویر قدرتمنده که زن پشت این تصویر رو تحت شعاع قرار میده در کتاب نورما جین بیکر. بنابراین شباهت این دو زن فقط این نیست که هر دو زیبا هستن، در واقع هر دو به تصاویری تبدیل شدن که دیگری از اونها ساخته و مدام تکرار میشه و مدام مصرف میشه، در حالی که زن واقعی پشت این تصاویر زنی است که تقلیل داره داده میشه به زیباییش، به میل جنسی. و اینجا مسئله به این مسئله مطرح میشه که قدرت نگاه به چه صورتیه، چه کسی زن رو تعریف میکنه، چه کسی تصمیم میگیره که زن رو چطور ببینیم. و وقتی تصویر ساخته شده از یک زن از خود اون زن مشهورتر میشه، آیا هنوز جایی برای صدای خود زن وجود داره؟ و فکر میکنم به همین دلیل کارسن با کنار هم گذاشتن هلن و ملی مونرو، دو زن از دو هزاره متفاوت رو در کنار هم میذاره تا نشون بده که فاصله تاریخی لزوماً به معنای تغییر سازوکار نگاه به زن نیست. پس پرسش اصلی اینه که چه کسی تصویر زن رو میسازه و خود زن در این تصویر تا چه اندازه صاحب صدا و اراده است؟
1: سپاسگزارم از نکات گرانقدری که واقعا گفتید، خیلی خیلی نکات جالبیه. خانم صادقی، فکر می‌کنم علاقمندان به ادبیات لذت ببرن از این گفتگو و صحبت‌های شما. من یاد آبروی از دست رفته کاترینا بلوم میافتم، هاینریش پول. اونجا هم کاترینا بلوم زنی است که هاینریش پول داره به ما نشون میده هر کس راجع به او یه تصویری داره، بالاخره این زن کیست پشت همه این تصاویر. حالا شما از زنی گفتید که تصویرش از خودش حتی مشهورتره، بنابراین میتونه که بیشتر پنهان بشه پشت اون تصویر. در این حال از عشق و رابطه عاشقانه هم حرف میزنه آن کارسن در کارهاش، مثلا در زیبایی شوهر از عشق حرف میزنه، از ازدواج شکست خورده. من میخوام بدونم که نگاه او اینجا چقدر فرق داره با در رابطه عاشقانه، چقدر فرق داره با روایت های آشنای عاشقانه دیگری که ما در ادبیات، حتی در ادبیات اعلا میخونیم.
3: بله درسته، کتاب بسیار قابل تأملی رو انتخاب کردید، چرا که این کتاب عشق رو مثل یک داستان عاشقانه معمولی روایت نمی کنه. در واقع این اثر در مورد رابطه‌ای که به عشق، میل، خیانت، خشم و وابستگی به صورت همزمان می پردازه، به شکلی که اینا قابل تفکیک از هم نیستن و توی 29 بخش این کتاب روایت میشه که ساختارش هم حتی متفاوته، یعنی یک ساختار معمول خطی نیست که به روایت دو عاشق بپردازه که بالاخره حالا به هم میرسن یا نمیرسن، با یک زاویه دید متفاوتی به عشق نگاه میکنه. در واقع مسئله اصلی اینه که شوهری خیانت میکنه به زنش، یا این نیست که شوهری خیانت میکنه به زنش یا ازدواجی شکست میخوره، بلکه پرسش عمیقش اینه که آیا دونستن این که چیزی به من زن آسیب میزنه الزاما باعث میشه که اون رو بخواهم یا نخواهم. راوی این داستان میدونه که رابطهش با همسرش آسیب زاست، میبینه که همسرش یا شوهرش بهش خیانت میکنه و تناقضهای متفاوتی رو تجربه میکنه، با این حال میل و دلبستگیش به راحتی از بین نمیره و کارسن یک تصویر بسیار پیچیده و غیر رمانتیک از عشق ارائه میده. یعنی عقل اگر چیزی رو بفهمه، آیا میل همیشه از عقل پیروی میکنه؟ به همین دلیل عشق توی این اثر نه یک نیروی نجات بخش و آرمانیه و نه داستان قربانی شدن یک زن، بلکه پارسون نشون میده که انسان هم میتونه عاشق باشه، میتونه خشمگین باشه، میتونه آسیب دیده باشه و میتونه حتی کسی باشه که نتونه خودش رو رها کنه.
1: مرسی از این نکات. در این حال میخوام در یک دقیقه که باقی مونده بگید که از آثار خانم کارسن، البته به فارسی تا جایی که من میدونم فقط یک کار منتشر شده، چگونه شعر نخوانیم، با ترجمه سعید امیری، انتشارات آنیما. کار دیگه نمیدونم منتشر شده یا نه، ولی اگر که بینندگان فارسی زبان ما بخوان به انگلیسی کاری از او بخونن، اولین کاری که پیشنهاد میکنین چیست؟
3: فکر میکنم که حالا تجربه خوندن هر کدوم از کارها میتونه متفاوت باشه و کار خیلی ساده ای نیست که من بخوام فقط یک کار رو پیشنهاد بکنم. فکر میکنم هر کاری رو که انتخاب بکنن بهترین گزینه است.
1: خب الان در گوش من گفتن که یک دقیقه دیگه هم داریم، بنابراین میخوام این ازتون بپرسم، حالا فکر کنین زنان ایرانی که میخوان تجربه خودشون رو بنویسن، چه چیزی از کارسن میتونه براشون الهام بخش باشه؟
3: به نظرم مهمترین چیزی که از کارسون میشه الهام گرفت این نیست که صرفاً یک فرم جدیدی رو ابداع کرده و بخوان از اون تقلید کنن، بلکه اینه که تجربه شخصی خودشون نترسن. یعنی این که مجبور نباشن که چیزی رو که تجربه کردن در قالب‌های از پیش آماده ارائه بدن. کارسون نشون میده که میشه ما تجربه شخصی خودمون رو به هر شکلی که خودمون میخوایم ارائه بدیم و اون ارائه ما ممکنه بشه فرم جدیدی منجر بشه که اسمی از قبل براش وجود نداره. برای همین پیشنهادی که از خلال کارهاش کارسون میده اینه که از تجربه خودتون بنویسید و این آزادانه نوشتن اهمیت خیلی زیادی داره. یعنی اگر شاعر هستی مجبور نیستی فقط شعر بنویسی، یا اگه میخوای تجربه شخصی تو بنویسی مجبور نیستی فقط خاطره بنویسی، فقط باید بنویسی حتی اگر مرزها رو جابجا بکنی، که تو زندگی نامه سرخ شاید به خوبی ما این جابجایی مرزها رو میتونیم ببینیم که به چه شکل با اثری مواجه هستیم که نمیتونیم به صورت قطع بگیم در کدوم ژانر قرار داره، ولی اثر بسیار خواندنی و جذابیه در این حال که روایت داستانی درش وجود داره، ولی در تعاریف رمان، تعریفی که از رمان وجود داره هم نمی گنجه. پس فکر میکنم که حالا در یه جمله بخوام خلاصه بگم، کارسون به ما یاد میده که برای روایت یه تجربه تازه گاهی وقتا ما لازمه که از ابتدا اون قفسه‌ای که ادبیات برای ما ساخته نخواهیم توی اون دسته وارد بشیم، ما میتونیم فرم خودمون رو پیدا بکنیم.
1: سپاسگزارم از شما لیلا صادقی، نویسنده و منتقد ادبی از ونکوور کانادا، که در میدان زنان امشب با من همراه بودید. و ممنونم از شما که پنج شنبه شب ها ساعت 10 شب به وقت ایران اینجا میایید تا میدان زنان رو ببینید. من فهیمه خضری‌داری هستم. امشب در میدان زنان از زنکشی حرف زدیم، از سرطان پستان حرف زدیم و راه‌های پیشگیری و درمان، و از برنده جایزه نوبل ادبیات سال 2026 میلادی آن کارسنی.

0: سلام دوستان، من محسن نامجو هستم. این ویدیو رو شما زمانی مشاهده خواهید کرد که بنده یا در پرواز تهران هستم یا در خود خاک وطن بعد از حدود 20 سال.
1: این روزها در شبکه‌های اجتماعی اظهار نظرهایی از چهره‌های فرهنگی و هنری ایرانی که خود یا خانواده‌شان خارج از ایران ساکن هستند را می‌بینیم که در سخنانی پوپولیستی خود را داعیه دار و مدافع مردم قلمداد می‌کنند، اما دقیقاً حرف‌هایشان به کام و خواست جمهوری اسلامی است. در خیزش ژینا اتاق‌های فکری و امنیتی رژیم با تحریک هیجان‌های ملی‌گرایانه که گویا ایران در خطر تجزیه است، همراستا با بخشی از اپوزیسیون بر علیه ژنجیان آزادی کردستان شعار مرد میهن آبادی را علم کردند و با تطمیع، تهدید و تبلیغ چهره‌های مشهور را برای خونشویی به میدان آوردند. اوج این دسیسه حکومتی را در جنگ 12 روزه هم دیدیم، وقتی جمعی از سرداران جنگ افروز که نه تنها سر ناسازگاری با جهان داشتند بلکه آمران اصلی قتل و جنایت‌های سال‌های اخیر بودند، یک شبه کشته شدند. حذف هر کدام از این جانیان نوعی صیانت از مردم بی‌دفاع و گروگان گرفته شده ی ایران بود. اما در فضای مجازی موجی از وطن‌خواهی‌هایی بر مبنای دیگر ستیزی از سوی افراد اغلب مشهور منتشر شد که دقیقاً در راستای شرعیت بخشیدن به نظام بود. بعد از جنگ 40 روزه اگرچه نقدهایی هم به عملکرد آمریکا و سیاست دولت ترامپ وارد بود و هست، اما هر نوع نقدی در خصوص جنگ و مصائب آن ابتدا به رژیمی وارد است که از بدو تأسیس با زبان تهدید و ترور و تجاوز هم با جهان پیرامون و هم با مردمان خود حرف زده است. در این مقطع هر نوع نقد تند مخالفان رژیم در واقع نوعی جانبداری از رژیم آیت الله هاست که هنوز با اذان صبح جوانی را کشته و جانی را پرپر می کند. در هفته های گذشته بازگشت تنیشند از چهره های هنری به ایران خبرساز شد، اما شاهد کمترین استقبال عمومی بودیم، زیرا آنان زمانی در کسوت هنرمند ناراضی منتقد حاکمیت محبوبیتی کسب نمودند، اما در این برهه از زمان بازگشت آنها به مثابه رنگ کردن قفس زنگ زده است به نام ایران که جمهوری اسلامی کلید داره آن می باشد. همسر محسن نامجو گفت: همسرم رفت پرینت بگیرد، سر از تهران در آورد.
2: خطاب من به محسن نامجو: همسرم محسن، 3 روز پیش صبح زود وقتی از خواب بیدار شدم از تماشای ویدیوی خداحافظی تو دچار حیرت شدم. درست 6 روز بود که تو گم شده بودی. 8 صبح 6 روز پیش با یک صندل و یک شلوار جین به پا چند کاغذ دستت گرفتی که بری سر کوچه پرینت کنی و برگردی. بعد 6 روز یه باره با تصویر تو مواجه شدم توی فرودگاه تهران. چطوری وارد ایران شدی؟ تو که پاسپورت ایران نداشتی.
1: چندی پیش هم بیژن مرتضوی نوازنده برجسته به همراه همسرش به محض رسیدن به فرودگاه مهرآباد چنان بوسه‌ای به خاک زد که انگار سالهاست به خاطر آزادی در بند و تبعید به سر برده است. اما از این نمونه ها مهمتر اظهارات اخیر کارگردان سرشناس سینمای ایران اصغر فرهادی بود در جشنواره‌ای که میبایست صدای مردم زجر کشیده و ستم دیده یه وطنش باشد، اما به خورده گرفتن از سیاست‌های آمریکا و دموکراسی پرداخت، تا جایی که کاربران نوشته بودند: استاد، اگر آمریکا و دموکراسیش خوب نیست، خود با خانواده‌ات چرا آنجا اقامت دارید؟ در واقع این حنای شانه خالی کردن از مسئولیت هنری سال‌هاست رنگ باخته است. شاید پرسیده شود که ایشان فیلمساز است نه شخصیتی سیاسی. در جواب باید گفت برای آقای فرهادی راه انداختن کمپین برای فلسطین و حمایت از برجام و بیانیه دادن برای ستاد روحانی هم فعالیت سیاسی محسوب می شود که حتما منفعتی مالی و شخصی در پی دارد. اما همین که مسئله مردم ایران و مطالباتشان مطرح شد، دموکراسی آمریکایی مقصر است یا رژیمی که در حوزه کشتن مردمان خود در جهان بی رقیب است و قریب 50 سال است تندیس‌های طلایی خشونت و حق‌کشی را نصیب خود کرده است. فرهادی به بهانه فیلم آرگو ساخته بن افلاک به سیاست سینمایی هالیوود پرداخت. طبیعی هم هست که در این مورد سخنی داشته باشد. اما انکار ساطور تیز سانسور رژیم و نقد دموکراسی آمریکایی تنها وقاحت است، نه شجاعت. فرهادی میگوید در فیلم آرگو طوری ایران را به تصویر کشیدند انگار در جهنم هستند. باید گفت بله آقای کارگردان، سالهاست ایران جهنم شده است و این وظیفه شماها بود با فیلمتان و نگاهتان در کنار نسل‌های سوخته می ایستادید و صدایشان می شدید، نه اینکه به طمع جایزه و فرش قرمز رد خون بر خیابان را نادیده بگیرید. وقتی در جشنواره‌ها در انظار عمومی با خوبرویان و زنان نامحرم روبوسی می کنید، باید بدانید این خود دموکراسی است که قایب مطلق می باشد در کشوری که شما از رئیس جمهورشان حمایت کرد. ژیناها و نیکا شاکرمی ها را نه به خاطر روبوسی در انظار عموم، بلکه به خاطر 4 تار مو کشتند و سکوت شما تیر خلاص زد به حقوق نیمه جان آنها. محض یادآوری آقای فرهادی باید گفت اساساً جشنواره جهانی سکوی نشان دادن تعهد هنری هم هست. میزانسن جشنواره ها گاه میزان تعهد اخلاقی هنرمند را هم نشان می دهد. در سال 1968 مصادف با جنبش دانشجویی و رخدادهای آن زمان فرانسه، دو کارگردان مطرح فرانسوی ژان لوک گودار و فرانسوا تروفو به نشانه حمایت از خیزش خیابانی خواستار تعطیلی 21مین فستیوال کن شدند و اعلام کردند که تنها راه عملی برای حمایت از دانشجویان و کارگران فرانسه توقف نمایش فیلم هاست. یا همانند کارگردان کرد یلماز بونای که سال 1982 در 35مین جشنواره کن در برابر دیکتاتوری آن زمان ترکیه و در حمایت از ملت ستم دیده کرد قدرتمندانه ایستاد. پس شمایی که تلنبار کشته های لااقل کهریزک پایتخت را ندیده و قتل و اعدام صدها دانش آموز و دانشجو و کارگر را نادیده گرفتی و در فستیوال ها دست در جیب منافع با آسمان ریسمان بافی در واقع خونشویی کردی، بهتر است در حوزه نقد دموکراسی غرب سکوت اختیار کنید. زیرا هر گونه از مردم گفتن بدون نقد حاکمیت و جانیان و قاتلان مردم دقیقا همان دست شستن قیصر است از خون مسیح.

بکش مرا، به خاک و خون بکش مرا، برای خاک این وطن دوباره و دوباره هم بزن مرا، بکش مرا.

0: در گفتار این هفته امروز جمعه 17 مهر 1405 برابر با 9 اکتبر 2026 ابتدا همچون هفته های گذشته به تداوم کارزار سه‌شنبه های نبه اعدام می‌پردازم. شرکت کنندگان در کارزار سه‌شنبه های نبه اعدام در روز سه‌شنبه 14 مهر، سه‌شنبه گذشته، در هفته 141 در این کارزار در 66 زندان با اعتصاب قضا همبستگی خودشون را با جریان هایی که مخالف حکم غیر انسانی اعدام هستند اعلام کردند. در اعلامیه‌ای که شرکت کنندگان در این کارزار منتشر کردند آمده است: در آستانه روز جهانی علیه مجازات اعدام بار دیگر تأکید می‌کنیم که مجازات اعدام نقض بنیادین حق حیات و مصداق قتل حکومتی است. این مجازات نه تنها حقی را برای قربانیان احیا نمی‌کند، بلکه در حکومت‌های استبدادی نظیر ایران به ابزاری برای ایجاد وحشت، خاموش کردن اعتراضات و سرکوب مخالفان تبدیل شده است. ایران رکورددار اعدام در جهان است. بر اساس گزارش عفو بین الملل، حکومت ایران در سال 2025 دست کم 2159 نفر را اعدام کرده و بالاترین آمار ثبت شده اعدام در جهان را به خود اختصاص داده است. امروز نیز دستگاه اعدام در ایران در کنار بازداشت، شکنجه، ناپدیدسازی قهری و اعترافات اجباری رکن جدایی ناپذیری از ماشین سرکوب حاکمیت است. در ادامه این اعلامیه اومده: از تمامی مردم ایران، خانواده های دادخواه، زندانیان، فعالان مدنی و حقوق بشری و همه مخالفان مجازات اعدام در داخل و خارج کشور می خواهیم از کارزار سه‌شنبه های نبه اعدام حمایت کنند تا همگی علیه اعدام متحد شویم و اجازه ندهیم چوبه های دار ابزاری برای خاموش کردن صدای جامعه شوند. بخشی بود از بیانیه شرکت کنندگان در کارزار سه‌شنبه های نبه اعدام. اما در این روزها و در این ماها و در این سالها همواره شاهد هستیم که مردم به فلاکت کشیده میشند و زندگی برای اونها سخت‌تر میشه. در هفته گذشته چند خبر منتشر شد که قابل تأمله. رسانه حکومتی خبر جنوب روز شنبه 11 مهر میگه نرخ تورم سالانه در ایران به 143% رسید و بدین ترتیب ایران پس از ونزوئلا در رتبه بالاترین در جهان قرار دارد، یعنی رتبه دومه. گفتنیست در این رتبه بندی نام کشورهایی مثل کره شمالی، سودان و سوریه هم به چشم می‌خورد. روزنامه حکومتی سیاست روز در روز 13 مهر می نویسه: مسئله فقط چند عدد روی کاغذ نیست. پشت هر همت و هر میلیارد دلار زندگی میلیون ها ایرانی ایستاده است. پشت بدهی دولت به تامین اجتماعی بازنشسته ای قرار دارد که ماه را با حساب و کتاب چند باره حقوقش به پایان می رساند. سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرده در یک مورد 1 تراستی 200 میلیون دلار از منابع کشور را باز نگردانده و از کشور خارج شده است. این دوتا را با هم مقایسه کنید، این دو خبر را. نرخ تورم سالانه 143، یعنی بیش از 2 برابر در سال کالاها گرون میشن و از طرف دیگه تراستی ها میلیون ها و میلیون ها دلار را به جیب میزنند. همین رسانه میگه حدود 11 میلیارد دلار منابع ارزی در اختیار تراستی هاست که برگردانده نشده تا حالا. سایت رویداد 24 هم در همین روز 13 مهر میگه که وزیر نفت به پایان خط رسید وقتی استعفا میده. بعد میگه استعفای یک وزیر تکلیف میلیاردها دلار نفت فروخته شده را روشن نمی کند. و سؤال اصلی تازه شروع شده. پول نفت کجاست؟ و آیا پاک نجات در نهایت محاکمه خواهد شد؟ یعنی به نوعی میخواد بگه که وضعیتی که تراستی ها دارن، یعنی شرکت ها و افرادی که به سود رژیم برای دور زدن تحریم ها اقدام میکنن و میلیون ها و میلیون ها به جیب میزنند، به نوعی از کانال وزیر نفت حمایت میکشند. حالا در این شرایط هست که حکومت فشار خودشو بر جامعه افزایش میده تا برای این که از حرکت، از برآمد توده‌ای، برآمدهای گسترده توده‌ای هراسانه. سرکرده اداره نظارت بر اماکن پلیس تهران یک ضوابطی را برای کافه ها اعلام میکند. میگه که این واحدها باید صرفاً در چارچوب رشته صنفی و مجوز صادر شده فعالیت کنند و ارائه قلیان، اجرای موسیقی زنده و فعالیت‌های مرتبط با قمار از جمله مواردی است که با آن برخورد می‌شود. یعنی در کافه میشه سیگار کشید مثلا، ولی نمیشه قلیان کشید. و یا موزیک زنده اگر یکی مثلا یک تار داره میخواد تار بزنه، نمیشه این کارو بکنه. این کارگزار سرکوبگر رژیم میگید. اما اشغالگران بهارستان روز سه‌شنبه 14 مهر در ادامه بررسی جزئیات طرح مقابله با نفوذ که در حقیقت طرح کنترل مردمه، یک ماده را تصویب کردن. این ماده، ماده شماره 22، میگه که حضور اتباع ایرانی در رسانه‌های معاند یا مصاحبه با آنها ممنوع است. حالا چه کسی اینو تشخیص میده؟ میگه این به عهده وزارت اطلاعاته که تشخیص بده که چه کار میخواد بکنه، این کدوم رسانه معانده. و البته میگه برخی از مسئولان حکومتی از این معاف هستن. حالا یک اتفاقی افتاد در یکی از این شبها که بسیجی ها و اراذل و اوباش را تجمع می کنن، با انتشار تصاویر از حضور افرادی با قمه در این شبها در اصفهان، معاون سیاسی امنیتی استانداری اصفهان گفته این موضوع با استانداری و شورای امنیت استان هماهنگ نشده است. یعنی اینقدر افتضاح این کار که خودش میتونه مورد خشم و نفرت باشه و بنابراین این مقام حکومتی میگه این با ما هماهنگ نبود که عده‌ای با قمه و بیان وسط، در حقیقت چاقوچش ها و قمه به دست ها. باز معاون نظارت اماکن عمومی تهران میگه که کافه های خیابان های صناعی و ایرانشهر تهران به دلایلی از جمله تبدیل این خیابان ها به مکانی برای دور دور و بساط گستری پلم شدند. میگه ببینید کافه ها پلم شدن، چرا؟ برای که مردم دور دور میزنن. این یک چیز رایجیه اصلا در گذشته و در برخی از خیابون ها مثل خیابون لاله‌زار، حالا در گذشته که من مثلا تهران را دیدم، مردم قدم میزدن در خیابون ها، فروشگاه ها را نگاه میکردن، یک جای میشستن کافه مینوشیدن، چای مینوشیدن و عده هم بساط داشتن، تبلیغ میکردن بساط داشتن. این چیز رایجی بوده. حالا میگه نباید بساط داشته باشن و دور دور هم نباید باشه. دور دور هم منظورش همینه که قدم نمیتونن بزنن. حالا تمام کافه های این دوتا خیابونو پلمب کردن. یک خانوم هم در شهرستان فسا به دلیل فیلم برداری از یک رژه و ارسال تصاویر آن برای یکی از رسانه‌های خارجی توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. یعنی یه رژه حکومتی که حکومت باید خودش هم منتشر کنه، یک نفر خانومی فیلم گرفته و اون را بازداشت کردن. معاون بیدادستانی شهر کردم از پلمپ سه واحد صنفی خبر داد. یکی از این واحدها کافه بوده. چرا این کافه را پلمپ کردن؟ همین حرف همیشگی، برای اینکه امنیت اخلاقی را رعایت نکرده. همچنین تالار پذیرایی کهکشان قدیر در قم پس از اینکه علی دایی و همسرش بدون حجاب اجباری در یک همایش، در یک همایشی در این تالار شرکت کرده بودند، پلمب شد این تالار و برای برگزار کنندگاش پرونده قضایی تشکیل شده. ملاحظه میکنید بسیاری از اقدامات ساده که زندگی معمولی مردمه، مثل خیابونگردی برای تفریح، برای کافه رفتن، اینها همش با مجازات روبرو میشه و البته در بطن اون کابوس حکومته. اما قبل از این که به حرکت‌های اعتراضی نیروهای کار بپردازم، برخی از شعارهاشون رو براتون میخونم تا به این سوال جواب بدیم که جهت اصلی این شعارهای نیروهای کار چیه. بازنشستگان مخابرات میگن مخابرات را ما ساختیم، سپاه برد و ما باختیم. زندانی سیاسی آزاد باید گردد. به این یک توجه کنید. نه جنگ میخوایم نه کشتار. رفاه میخواییم ماندگار. رفاه میخواییم ماندگار. جنگ مذاکره بهانه است. زندگی ما نشانه است. غنی‌سازی زندگی، رفاه، شادی، آزادی. حسین حسین شعارشون دروغ و دزدی کارشون. توجه به این شعارها نشون میده که جهت اصلی شعارها حکومت و سپاه، اونجایی که جنگ رو میگه جنگ و مذاکره بهانه است و اونجایی که میگه سپاه برد. اما در هفته گذشته روز یک شنبه 12 مهر تجمع بازنشستگان فولاد در اصفهان، تجمع کسبه بازارچه جنت مقابل شورای فرمایشی شهر تهران، تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی در شهرهای اهواز، شوش، کرمانشاه، تحسن دانشجویان دانشگاه خواجه نصیر طوسی، دوشنبه 13 مهر تجمع بازنشستگان مخابرات در شهرهای تهران، کرمانشاه، رش، اهواز، اصفهان، بیجار و سنندج، روز سه‌شنبه 14 مهر شماری از حوالداران شرکت فردا موتور مقابل بیدادگستری کل استان سمنان تجمع کردند. دانشجویان دانشگاه جندی شاپور دسفول هم در اعتراض به کیفیت غذای سلف‌سرویس، سینه‌های غذای خودشون را کنار هم روی زمین چیدن و در حقیقت اعتصاب غذا کردن، غذا رو نخوردن. روز چهارشنبه جمعی از دانش آموزان یکی از مدارس متوسطه دخترانه در شهر کاشان مقابل اداره آموزش پرورش این شهرستان تجمع کردند. و به عنوان آخرین خبر، اعتصاب و تجمع کارگران ایران برق در شهر رشت. به پایان برنامه رسیدیم و تا هفته آینده موفق و پیروز باشید.
1: این یک مشدار وضعیت قرمز است. زمان انقلاب

فریان.

ادامه بحران‌های اقتصادی و در همین ارتباط مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا هشدار داده که جمهوری اسلامی ممکن است در هفته‌های آینده با آنچه او فاجع بارترین بحران اقتصادی در تاریخ مدرن ایران توصیف کرده روبرو شود. این هشدار در شرایطی مطرح می‌شود که مقام‌های جمهوری اسلامی نیز از تشدید مشکلات اقتصادی سخن می‌گویند. محمد رضا عارف معاون اول پزشکیان اذعان کرده که حقوق و مزایای کارکنان کفاف هزینه‌های زندگی را نمی‌دهد، اما تأکید کرده که کشور در شرایط جنگی قرار دارد. همزمان یکی از نمایندگان

0: وضعیت اقتصاد کشور را دارد. ادامه این وضعیت چه پیامدهایی برای زندگی مردم خواهد داشت و حکومت در میان هزینه‌های داخلی و تعهدات منطقه‌ای خود با چه انتخاب‌هایی روبرو است؟ برای بررسی این موضوع و ابعاد آن گفتگو می‌کنیم با آقای جمشید اسدی، اقتصاددان و کارشناس اقتصاد دیجیتالی از پاریس فرانسه. آقای اسدی، خیلی خوش آمدید به برنامه. آقای روبیو هشدار دادن که اقتصاد ایران ممکنه در هفته آینده وارد بحرانی کم سابقه شه. چه شاخص‌هایی نشون میده که اقتصاد ایران به مرحله خطرناک نزدیک شده و تفاوت شرایط فعلی با بحران اقتصادی گذشته چه هستش؟
1: درود بر شما، درود بر بینندگان گرامی. عمده‌ترین بحرانی که جمهوری اسلامی در آن به سر می‌برد در همامیزی چندین مشکل اقتصادی است که هر کدام به تنهایی میتواند اقتصادی را از پای درآورد، چه برسد با اون که اینها با هم دیگه باشند. کاهش درآمد ارزی، تقریبا فروش نفت صورت نمیگیره تا اونجایی که گزارش های رسمی میگویند که کشورهای دیگر کناره خلیج فارس موفق شدند با کمک آمریکا یا از راه دیگه صادرات نفت و گاز را از سر بگیرن، نه جمهوری اسلامی. این اطلاعات رسمیه که داریم. خب کاهش درآمد ارزی، تورم بسیار بالا، سقوط روز به روز پول ملی، یعنی نتیجه میدهد اینکه باز هم کالاها گرانتر میشن، رشد شدید نقدینگی که باز هم نشانه این است که کالاها گرانتر میشن، اختلال در تجارت خارجی، یعنی باز هم درآمد ارزی کمتر میشه و هزینه های جنگی که هیچ کدوم کاهش پیدا نمی کنن. هر کدوم اینا کافیه یک اقتصادی رو از پا در بیاره.
0: خواهش میکنم آقای اسدی، به اظهارات آقای همتی اشاره کردی که در شهریور ما فقط رشد نقدینگی 51% بوده. خب این شتاب رشد نقدینگی چه نسبتی با کسری بودجه، تامین مالی بانک‌ها و سیاست‌های پولی دولت داره و خب این گونه رشد نقدینگی تورم و دود اصلیش به چشم مردم میره؟ چه خطری برای تورم ماهای آینده ایجاد میکنی روند؟
1: اجازه بدید اینو به کلامی بگم که تک تک بینندگان به ویژه آنهایی که درون مرسند متوجه بشن، انقدر که به نظرم میاد، و مواظب زندگی آینده خودشون باشن. نقدینگی چرا افزایش پیدا میکنه؟ تصور بکنید یک شخصی رو که پول نداره و همه چیو میخواد به اعتبار بخره، همش قول میده، اعتبار میده و میتونه خودش یه پولی چاپ بکنه به اسم این که این پول واقعیه. این کارا باعث میشه که خودش گذران زندگیشو بکنه تا زمانی که میتونه پول چاپ بکنه، اما بقیه که نمیتونن پول چاپ کنن، هزینه ها بالا رفته، پول اونا همونی که بوده. نقدینگی باعث میشه که باز هم کالاها گرونتر بشن، اما مردم که نمیتونن پول چاپ کنن، ای کارشون هم از دست ندن، یه حقوقی دارن که به اندازه هزینه ها نمیتونه افزایش پیدا کنه. میفرمایید نتیجهش برای مردم چیه؟ فقره. ما زمانی که جمهوری اسلامی قدرت رو از رژیم گذشته در دست گرفت، 80% مردم بالای خط فقر بودن، یعنی دیگه فقیر نبودن. الان به ویژه از 11 سال گذشته، یعنی حتی قبل از این جنگ ها، خانوارهایی که در خط فقر نیستن رسیده حدوداً به 65%. یعنی یک نفر از 3 نفر ایرانی زیر خط فقره.
0: آقای اسدی، یکی از نمایندگان در مقدمه اشاره کرد که حتی هزینه واردات هم به شدت افزایش پیدا کرده. خب در شرایطی که جمهوری اسلامی کاهش درآمدهای نفتی رو در پیش داره، هزینه‌های وارداتش افزایش پیدا کرده و خب می‌بینیم که نقدینگی هم اینچنین افزایش پیدا کرده، تو چه اندازه جمهوری اسلامی توان مدیریت اقتصاد کشور در این وضعیت رو داره؟
1: نداره. ببینید، ولی بین دو چیز باید تفکیک قائل شد. نداره، کمان که نداشته. اگر توان مدیریت اقتصادی داشت که دلار گرونتر نمیشد، که تورم بیشتر نمیشد، که نقدینگی افزایش پیدا نمیکرد، که خط فقر گسترش پیدا نمیکرد. مدیریت اقتصادی یعنی جلوی همینا رو بگیرن دیگه. پس از اونجایی که این اتفاق ها میفته، یعنی مدیریت اقتصادی نمیتونه بکنه. اما احتمالا اون ایده ای که پشت سر پرسش شما

0: این است که پس چرا کماکان سر قدرت شوربختانه میتونن ادامه بدن تا حتی فقر بیشتر مردم، مادامی که گزینه سیاسی برای برکنار کردن اونها وجود نداره یا قوی نیست.
1: خب آقای اسدی فرمودید که تواناییش رو نداره که این وضعیت رو بخواد درست کنه. ما رویترز گزارشی روز گذشته که جمهوری اسلامی حدوداً 200 میلیون دلار به خانواده های اعضای حزب الله داد در تامین حمایت اونها، ولی همزمان از مردم میخواد که دشواری های اقتصادی رو به خاطر مثلا شرایط جنگی تعامل کنه. اما از منظر اقتصادی حکومت تا چه زمانی میتونه هزینه کشور رو به این صورت به نوعی تأمین کنه به بیان خودشون، هم متعهد بمونه به تعهدات امنیتی و منطقه‌ای خودش، یا در نهایت ناچار یکی رو فدای اون یکی کنه؟
0: به باور من تا جمهوری اسلامی هست هرگز نیروهای نیابتی رو فدای رفاه مردم ایران نخواهد کرد، چون هویتش اگر این کارو بکنه هویتش از بین میره. گذشته از این که برای پیشبرد به قول خودشون عمق استراتژیک نیاز به نیروهای نیابتی داره، برای سرکوب مردم ایران هم که اعتراض میکنن به گرسنگی و فقر، به همین نیروهای نیابتی احتیاج داره که داده از اون استفاده کرده. در این مورد
1: آقای اسدی یه پرسش دیگه هم دارم، فقط کوتاه اگر بفرمایید. خب به هر حال این چند ماه گذشته واردات و صادرات برای جمهوری اسلامی به مراتب بسیار سخت شده. حالا میگیم این 200 میلیون شاید برای درآمدهایی که از ماها پیش داشته کماکان داشته، اما با تداوم این روند آیا جمهوری اسلامی در ادامه در آینده هم میتواند همچنان این چنین حمایت کنه از همون گروهای نیابتی که به تعبیری که اشاره کردید حاضر مردم ایران رو فدای اونها بکنه؟
0: این تردیدی نیست، کرده. ببینید این اتفاق تازه نیست، مادام این کار رو کرده. اما بخش دیگری از پرسشتون مهمه که آیا پولش رو داره که این کاری رو که میخواد.
1: بله دقیقا این پرسش من بود.
0: بله بله، بسیار پرهزینه تر میشه برای اینکه تحریم ها سخت‌تر شدن. ما گزارش امروز نداریم که جمهوری اسلامی کماکان این کار رو میکنه، اما اگر هم بکنه گرانتر از گذشته براش میشه. نفت اون زمانی که میتوانست قاچاقی بفروشه 30% ارزونتر میداد، الان با صفر شدن تحریم ها باید باز هم ارزونتر بفروشه و باز هم وارداتی رو که دیگه درآمد ارزی نداره بخره گرانتر از پیش بخره. بله. یعنی بسیار بسیار دشوارتره و دودش به چشم مردم میره.
1: خیلی سپاسگزارم از حضورتون در این برنامه آقای جمشید اسدی، اقتصاددان و کارشناس اقتصاد دیجیتالی مستقیم از پاریس فرانسه. سپاسگزارم.

هم بندی هم درد سلام، منم بندی بند اوین، این منم دانش آموز آرام پشت میز و نیمکت های شکسته روستاهای دورافتاده کردستان که عاشق دیدن دریاست. منم به مانند خودتان راوی قصه های صمد اما در دل کوه شاهو. منم عاشق نقش ماهی سیاه کوچولو شدن. منم همان رفیق اعدامیتان.

مگر میتوان پشت میز سمت شدن نشست و به چشمهای فرزندان این آب و خاک خیره شد و سکوت کرد؟ مگر میتوان راه دریا را به ماهیان کوچولوی این سرزمین نشان نداد؟ حالا چه فرقی میکند از الس باشد یا خارون، سیوان باشد یا رود سرباز؟ چه فرقی میکند وقتی مقصد دریاست و یکی شدن وقتی راهنما آفتاب است؟ بگذار پاداش من هم زندان باشد. مگر میتوان در قهد سال عدل داد معلم بود و الفبای امید و برابری را تدریس نکرد؟ حتی اگر راه ختم به اوین و مرگ شود، مگر میتوان در سرزمین سمت معلم باشی و همراه عرص جاودانه نگردی؟ راه پرفراز و نشیبتان روزی هموار خواهد شد، سختی و مرارت های آن نشان افتخاری خواهد شد تا همه بدانند که معلم معلم است، حتی اگر صد راهش فیلتر گزینش باشد و زندان و اعدام، که آموزگار نامش را و افتخارش را ماهیان کوچولویش به او بخشیدند، نه مرغان ماهی خواست.

0: معین راهبر.
1: درود مردم شریف ایران.
2: بچه‌ها

سلاف او دمه و باش بینرین هجای کورد کناله اسی بلخوبای بالی کاری افکارین خواه ده خسمت و دمه بو پشکش کرنا نوچه نیرو ده دست بکی ده جی سر دیره گرین تری نوچه چکدارین بلوچ ایرشه که تونده چکداری کرنه سر بنکیه که رژیمه مجلس رژیم ایرانی هفدیتن لگل مدیاین درکی قدخه گر فرانسه بالیوز رژیم به صدمه بلاف گررن راپور چاود گازی گر هروسا اما ده باشی ارتش امریکا با ایرش کرنه سر رژیم ایران دومانو چان روزا چهارشنبه هفته چریا پیشین ل دمجمیرن شویده گروپ که چکدارین چکن ار پی جی و چکن سیوکونی و گران بنکی اهزا تا پسرکار ا انتظامی رژیم ل بازار جالق اثر به پاریس گا سیستان و بلوچستانی گران آماج به راپورین هنک چافکانین خوجهی بینایا ساده فرماندهی هزین انتظامی رژیم ل وی بازار ده بویا آماج و هر سال بردامی شرده هزا پشتوانی رژیم کو به هوا روان هزار بچونه کفتنه نوا کمینا چکدارین بلوچ و بر ایرشان و ماشنه که هزین رژیمه به کسین تیده هاتیه تقاندنه و هزین رژیمه پاش وروینه و دور لجه شر جه گربونه. اف راپورین دسپیکینه و زانیارین زیادتر دوی در حقی ده هیچ بلاف نبونه. هروسا ناسنامه یک کسین ایرشکرین هاتیه زانین و تا آلیو کسی گیجی اف ایرش نکشاندیه ستویخوه و خسارین پیکفتی به هزین پاشماوی رژیمه جی هیچ نهاتیه زانین. چکدارین بلوچ کیم روش هیکو لبرتگا جنایت رژیم لوی حریمه ده ایرشی نکنسر هزی رژیمه و در بینگران جوان نده. مجلس رژیم ایرانی لدریجه زیده کرنا تپسریا زادیا را در برینه هفدیتن و گتوبیجا ولاتیان دیگل وان مدیانی کو جالیه وزارت اطلاعات و بدجبرتین دزنشان کرن قدخه کرن. لگوری داخلانی نو اولاتین کوان قدخه کاریان بن پی بکن رنگ روبروی سزایا گران سزایا مادی لیدان قامچانو بپاربون لما فین جواکی ببن. هروسا شانده زانیاری آنکو شاندنا زانیاری راپورتو آمارا فرمی نهاتنا بلافکرن بو آلین درکی ببی محولت دبه سزایا پینچ هیا ده سال گرتیگه بدو دبه. اف بریارانو لا حول رژیم تهران بو کنترول کرنا زیادتر زانیاریانو مات کرنا دنگ نیاران سیاست که کو آزادیا را در برینو دست برا گهشن خلکی به زانیارین سر بخواه زیادتر لبری سنوردارتر دیگر. رژیم ایرانی بلی برسبدانو قبول کرنا گوهرتن آزادان آزانیاریان دوباره هوار بو امراز گف و سزای بریه هیا پیوندی ولاتیان لگل مدیاین سر بخواه قد بگه. پاسکال کنفافرو بردفکی وزارت دروی فرانسای لروژا چارشمی هفته چریا پیشین بلافگریه کو بالیوز رشما ایرانی بو نشاندان نرزاتی دولت فرانسا لدر حق بلاف بونا پروپاگنده و نوچین خاپینر چو تو ببنیاتین برپرسین رشما ایرانی لدر حق و نشاندان خوندوانان لفرانسی بو وزارت دروی فرانسی گازی گرنه. هروسان نفبری گوت به بالیوز رژیم ایرانی حاتیه راگهاندن کو گوتنین چوتین کو حسابا بکارهینری فرمیه وزارت دروی رژیم لطورین اینترنت ده بلاف گرنه به تو آوائی کنه تقبل گرنه و بانکش گرنه بالیوز ملت ایرانی لشش چریا پیشین ته اساس اکنینه. بردف که وزارت دروی فرانسای تگزی کرد که به بالگوز بانکشکری رژیم برونی هاتی راگهاندن که اف کریارین و ین هاندر جه شرمه یو دبه هوروان کریارین و ین جه شرمه بسکنینه. برپرسین هوون رژیم به بلافکرنه چوتکاریان ادعاین به بنیات و وهمی حول رشکرنه دولت فرانسای دادن. لحالا که ده هر بخوال ایرانین ده برسوا خانشاندان خاندوان و خاندکاران به رشاش و دوشکیاندان آن لجیر اشکنجان ده کشتن آن سزاین گران و تومت وهمی به سروانده سپاندن و بشره بدار وکرن و به هوانه ترین شوازیجی تپسر کرن. پیکا راپورت رویترز رژیم ایرانی 200 میلیون دلار بو حزب الله لبنان نشاندیه که اف گروپا تروریستی سر رژیم ایرانی بکار آلیکاری به هر مالبات که حزب الله لبنان بکه که لشار دیگل اسرائیل ده خسار بوان کفتیه. پیکا راپورت رویترز حزب الله لبنان لدسپیکی ده دخوازه 3000 دلاری بده هر مالبات که مالبات که گندنوان حتنه قول کرن آن بسدما آماده بونا هزین ارتش اسرائیلی لدورین باکورین لبنان ده در فتا وگرین
لبنانيين دي بشتفانية بكن حزب الله لبناني بسياسة رجمع إيراني ولات اللبناني داكاول كرنو صدان حزار مالبات دانا آوارة كرن هنك جافكانيان هجم روان مالباتان در دورة 5000 مالبات راقهان ديان ده حالة كده برانيا خلقي إيراني بو پيدا كرنا ناني شوه لدجوارترين روشا جياني دنو نكارن برانيا حوجهين دسبيكيا جيانا خود دابين بكن پاش ماوين رجمي هر جاري بصدان مليون دولار درافي خلقي إيراني بارمانجن چپل و چوت لدروي إيراني خرج دكو و بتگرنگي كجي بده خلقي إيراني دادستانین بریتانیا را گهانه کو سه کسر ایرانی به نونراتی جسازه نولهیین رژیم ایرانی روشنامه وانین دجبری رژیم ایرانی لبریتانیا ده خستبو نجیر چاودیریا خو دخواستن آماده کاری بو ایرشگرنا تندوتیش بو سروان روشنامه وانان به طولا رخنگرتن وان بکن دادستانین بریتانیا را گهانه کو وان سه کسر ایرانیین به نوین مصطفی سپهوند 41 سالی فرهاد جوادی منش 46 سالی و شاپور قلعه الخانی نوری 85 سالی بنو نراتیج سازین اولهین رجما ایرانی سیخوری بسر روشنماوانین دجبر رجما ایرانی لبریتانیا ده کرنه دادستانین بریتانیا لجوینا دادگاه ل والوچ کراوند آلندن ده اف بریار راگ هندن دادگاهی کرنه وان ده وی حفتی ده لدادگاه رویال آوالوچ کراون آلندن ده دست بگرو و بیل املین کانس دادسان و دوسیه گوتیه هیئت دادوریه جنابرنا دنگ دجبران آن رخنگرتن لپراکتیک ده بوی سیاست که جهگرتی رژیم اسلامی ایران بالوسخانه امریکا ل عربستان حوالاتی خو یعنی کو سردان عربستان کرنه ان خواز دخوازن سردان عربستان بکن آگادار کرنو و جاری دایوان کو اگر اهلو شاندنا گشن اسمانی و دخصنا اسمان ل اگر هبونا گف ل سر بالا فرخانه ان هيا بالوسخانه امریکا د خو جولاتین خو کرکو بری چون بو بالا فرخانه ان راست راست بریا پیوندی گرتن دیگل شرکت ریوینگین اسمانی آگادار روشا بالا فرخانه انو فرینین اسمانی ببن. دسته اگشتی افروکوانیا مدنی عربستان را گهان که لشش و هفتی چریا پیشین آدوزار بیسو ششانده بالا فرخانین ابها و خالد کفنه بر ایرشانو تیمین هاورچونی بپیکا برنامین خواه به هاوروانده چونه. داوینو چه؟ اکسیوسی بلاف کریه که وزارت برافانی امریکا پنتاگون فرماندهی به فرماندهی نواندی اولاتی خواه سنت کومی که اما دکارین خواه بو دست بکرنه اپراسیون سربازیین برفره بو سر کمار اسلامی ایرانی تاو بگه. دادمه که ده گواشین آبوری و سربازی بو سر رجم ایرانی لاست هری بلنده امریکا خواه آماده دیکه که جاره کدن ایرش بکه سر رجم ایرانی. لگوری راپورت اکسیوسی لزاری برپسن امریکی و او فرمان ده دمکی ده دیاری کری بو دست بیکرنا ایرشان دست نشان نکریو دونالد ترامپ سروکماری امریکا هیا نهاجی بریار داوی دوی در حقی ده ندایه لیچ افکانین امریکی و اسرائیلی اشاره به وی که دیکن کو اگر هیا اف ایرشانه پیش هل بجارتن ناوندین امریکا و هل بجارتن اسرائیلی بین انجام دان برپرسه که کشکا سپیرا گاندیه که ترامپ تو بجارده لبردست هنه و تگزی جوه گر که امریکا لپیگی هکه گلگ بهیز راوستیایه. کنترولا تنگا و هرمزه لدست دیه و آبوریا کمار اسلام ایرانه للی و هلوشینه دیه. رجم ایرانه با آواک بیمیناک لاواز بویه و روش به یک جوان دوریانده و بچه یان حیسان یان دشوار. او زیده بونه اولهی که بره گوتارا اتلانتیک راپورده بو سر کمار امریکا گنگشا بجاردین سربازی بو سر جهن و گوهاسین کمارا اسلامی دیگه. هفدم لگل تکچون اولهیا کشتیوانی لطنگا و هرمزی و زیده بون آلوزین دوری کشکا سپی گواشن آبوری سربازی بو سر تهرانی گهان دیه بلندترین آسته. بله بینرین هجای کرد کانالی نوچین ایروجی بالیکاری افکاران ما پیش کشی بکرن. سپاس کو بینر بود. بمینین خیر.

کوتنه و لاوان هر وک گرگی هار درنده بدخو جلادی سرشیت بو خوین رشتنی ملت کوتکار دیسان رنگین بو چنگی گلاوی بخوینی پاکی خلکی لادی و شار دجمن بزانه تولی هاوریان استین مو من یک به هزار گرچی رش پوشم بو هاوری کانم ورم برستره با توی استمکار بجی آزادی بجی یک گرتو ایمان بکویری چاوی دجمن هزار جار

ای دشمن خونریز ظالم، درنده بدخواه، غاصب دیوانه، بدان که انتقام فرزندانمان را خواهیم گرفت.

پایین توی زیرنویس نوشتیم که، و یا بهتر بگم پرسیدیم که آیا بیماری که مردم تصور میکردن متعلق به کتابهای تاریخ برگشته؟ اجازه بدید اینگونه خدمتون عرض کنم که همطور که میدونید البته یک زن 28 ساله توی سیبری جون خودش رو از دست داده. کارمند مؤسسه‌ای بوده که دقیقاً برای مطالعه و مقابله با طاعون ساخته شده. بعد از مرگش حدود 200 نفر تحت نظر یا قرنطینه قرار گرفتن. بیمارستانی درگیر محدودیت شد و ناگهان نام یک بیماری که خیلی ها تصور می‌کردن متعلق به کتاب‌های تاریخ دوباره به تیتر خبرها برگشت. اما یک نکته همه چیز رو عجیب‌تر می‌کنه. روسیه هنوز نگفته این زن دقیقاً بر اثر چه عاملی مرده و سازمان جهانی بهداشت هم رسماً گفته اطلاعات بیشتری نیاز داره. بله، اصلاً تا اون هنوز وجود داره؟ بله، و این شاید اولین چیزی باشه که برای خیلی ها عجیبه. تا اون اصولاً نابود نشده بود و باکتری عامل اون پرسینیا پستیس هنوز در طبیعت میانه جوندگان کوچیک و ککهای آلوده زندگی میکنه. سازمان جهانی بهداشت میگه بین سالهای 2019 تا 2025 10 کشور موارد مشکوک انسانی رو گزارش کردند. در مجموع 3847 مورد مشکوک و 423 مرگ ثبت شده و 2646 مورد نیز در 6 کشور دیگه تایید شدند. بیشتر موارد در جمهوری دموکراتیک کنگو و ماداگاسکار بودن. سوال بعدی، طاعون با انسان چه کرده؟ نام طاعون هنوز با وحشت گره خورده چون سابقهش واقعا سیاه و تاریکه. در قرن 14 مرگ سیاه، نام دیگه طاعون که اون موقع ها و اون زمان ها بهش میگفتن، بیش از 50 میلیون نفر رو فقط توی اروپا کشته و حدود 1/3 جمعیت این قاره رو از بین برد. این تنها موج بزرگ اون نبود. سازمان جهانی بهداشت مجدداً از 3 همه‌گیری تاریخی بزرگ طاعون در قرن‌های 6، 14 و اواخر همین قرن 19 یاد می‌کنه. یعنی این باکتری فقط یک بار تاریخ رو تکون نداده، چند بار اومده، رفته و مجدداً برگشته. چند بار اومده، رفته و مجدداً برگشته. تا اون قدیم با

میاد، همون شکلی که نامش در ماجرای روسیه مطرح شده، تا اون خیارکی که در گذشته بیشتر از طریق ککهای آلوده منتقل میشد معمولاً قدرت لنفاوی رو درگیر میکنه، اما نوع ریوی مستقیماً ریه رو گرفتار میکنه و میتونه از طریق ذرات تنفسی از فردی به فرد دیگری منتقل بشه. دوره کمان اون هم میتونه بسیار کوتاه باشه و در صورت درمان نشدن بیماری به سرعت پیشرفت میکنه. چرا این بار دنیا اینقدر حساس شده؟ سوال بعدی. چون جهان هنوز تجربه کووید رو فراموش نکرده. از زمان همه‌گیری کرونا هر خبر درباره یک بیماری تنفسی ناشناخته یا اتفاقی در یک آزمایشگاه بسیار جدی‌تر از گذشته دنبال میشه. در همین ارتباط روسیه میگه تا اون در تماس‌های فرد فوت شده پیدا نشده و ده‌ها آزمایش نیز عامل خطرناکی نشون ندادند. اما سازمان جهانی بهداشت هم میگه برای فهم علت دقیق بیماری و علت اقدامات بهداشتی اطلاعات بیشتری لازم داره. حتی گزارش‌های مربوط به مورد دوم هم مطرح شدن و بعد روشن شد که هنوز قابل تایید نیستن. اگه واقعاً تا اون منتشر بشه چه اتفاقی میفته؟ بدترین سناریو لزوماً شبیه قرون وسطا نیست. اگر چند مورد واقعی از طاعون ریوی شناسایی بشه، اولین واکنش پزشکی امروز پیدا کردن سریع مبتلایان، جداسازی موارد ریوی، ردیابی تماس‌ها و شروع فوری درمانه. افراد نزدیک به بیمار نیز میتونن تحت نظر قرار بگیرن و در موارد لازم درمان پیشگیرانه دریافت کنن. بنابراین بشر امروز بدون دفاع نیست. تفاوت بزرگ هم اینه که میدونیم که با چه چیزی روبرو هستیم، برای مقابله با اون ابزار داریم. اما اگه آزمایشگاه منشأ انتشار باشه چی؟ خب اینجاست که داستان یه کمی اساس میشه. در انتشار طبیعی مسئله معمولا یک زنجیره قدیمیه: حیوان، کک، انسان و گاهی انتقال ریوی از طریق تنفس. اما یک حادثه آزمایشگاهی میتونه در آغاز بدون اون چرخه طبیعی نرمال خودش رخ بده و به همین دلیل نیازمنده بررسی بسیار سریع منبع، تماس‌ها و مسیر انتقالش است. با این حال درباره ماجرای ایرکوتسک هنوز هیچ مدرک عمومی معتبری وجود نداره که نشون بده کارمند فوت شده به طاعون مبتلا بوده یا حادثه آزمایشگاهی باعث بیماری شده. فعلا خطر برای عموم بر اساس اطلاعات موجود و اون چیزی که در دست هست بسیار پایین ارزیابی شده. باید خدمتتون در نهایت این رو عرض کنم که نه اینکه تا اون برگشته، چون اساسا تا اون هیچ وقت کاملا نرفته بود. بخش نگران کننده تر اینه که یک بیماری با یک سابقه صدها ساله در دنیایی که تازه از یک همه‌گیری جهانی بیرون اومده دوباره ما رو مجبور کرده همون سوال قدیمی رو بپرسیم: وقتی پای یک بیماری مرگبار وسطه، چه کسی واقعا تمام حقیقت رو میدونه و چه کسی حاضر همه اون رو بگه؟ فعلا پاسخ آزمایشگاهی درباره روسیه هنوز کامل نیست و شاید همین خلأ اطلاعاتیه که این داستان رو بزرگتر از یک مرگ در سیبری کرده. اما اونچه که در پایان باید خدمتتون عرض بکنم این هست که خیلی خیلی جای نگرانی نیست. بشر در زمان فعلی آنچنان پیشرفت کرده که اون خاطراتی که ما از تا اون در تاریخ و ادبیات و گذشته ها به گوشمون رسیده دیگه تکرار نشه.

19 آوریل 1967 ماراتون بوستون در جریانه. ناگهان یکی از مسئولان مسابقه از خودروی همراه بیرون میپره و به سمت یک دونده حمله میکنه. دستش رو دراز میکنه تا شماره ای رو از لباس او بکنه.

شماره 261. دونده یک زن 20 سال است. مردی که به او حمله کرده جاک سمپل از مسئولان مسابقه است و مسئله این نیست که زن قانونی را نقض کرده، بلکه اصلا نباید اونجا باشه. کاترین سویدرز از کودکی عاشق دویدن بود. پدرش وقتی 12 ساله بود تشویقش کرد روزی 1 مایل بدوه تا بتونه در تیم هاکی مدرسه بازی کنه. سالها بعد دویدن براش معنای احساس قدرت، آزادی و بیباکی پیدا کرد. در 20 سالگی تصمیم گرفت ماراتون بوستون را امتحان کنه. مسابقه 42 کیلومتری که در اون زمان یکی از مشهورترین مسابقات دو جهان بود. هدفش دست کم در ابتدا انقلاب در ورزش زنان نبود. خودش بعدها تاکید کرد که فقط دختری بود که میخواست اولین ماراتون واقعیش رو بدوه. مشکل اینجا بود که ماراتون بوستون عملاً مسابقه مردان محسوب میشد. هرچند در فرم ثبت نام سال 1967 صراحتاً نوشته نشده بود زنان حق شرکت ندارند. کاترین با مربیش تمرین کرده بود. مربی حتی در ابتدا باور نداشت یک زن بتونه مسافت ماراتون رو بدوه. اما کاترین اونقدر تمرین کرد که یک روز 31 مایل یعنی نزدیک 50 کیلومتر دوید. مربی که حالا توانایی او رو باور کرده بود کمک کرد ثبت نام کنه. نامش رو روی فرم به شکل کیوی سویتزر نوشت. این یک ترفند برای مرد جا زدن خودش نبود. اون سالها از حروف اول نامش استفاده میکرد. اما برای مسئولان مسابقه این نام احتمالاً شبیه نام یک مرد به نظر میرسید. به این ترتیب شماره رسمی 261 به او داده شد. صبح مسابقه هوا سرد و نامساعد بود. برف و باران میبارید و باد میوزید. کاترین با لباس ورزشی زنانه در خط شروع ایستاد. مردان اطرافش میدونستن که اون زنه. اما مسابقه آغاز شد و او همراه دیگر دوندگان حرکت کرد. حدود 2 مایل از شروع گذشته بود که جاک سمپل متوجه حضور او شد. سمپل که از مسئولان مسابقه بود با عصبانیت به سمت کاترین رفت و تلاش کرد شماره 261 رو از لباسش جدا کنه. عکاسان درست همون لحظه مشغول عکاسی بودن و تصویر حمله ثبت شد. تصویری که بعدها در سراسر جهان منتشر شد. مردی خشمگین که میخواد زنی رو از مسابقه بیرون بکشه و دوندگانی که در اطرافش در حرکت هم. کاترین بعدها گفت تا قبل از اون لحظه قصد نداشت نماده هیچ جنبشی باشه، اما حمله مسئول مسابقه چیزی رو در او تغییر داد. تصمیم گرفت مسابقه رو تموم کنه، نه فقط برای خودش، بلکه برای اینکه نشون بده این تصور که زنان نمیتونن مسافت ماراتون رو بدوند واقعیت نداره. او ادامه داد و ماراتون رو در 4 ساعت و 20 دقیقه به پایان رسوند. اما مسئولان مسابقه او را از نتیجه رسمی کنار گذاشتن و عضویتش در اتحادیه ورزشی هم لغو شد. اما داستان شماره 261 همونجا تموم نشد. کاترین بعدها یکی از چهره‌های اصلی گسترش دویدن زنان شد و در ایجاد مسابقات و فرصت‌های ورزشی برای زنها نقش داشت. خودش هم به دویدن ادامه داد و در سال 1975 بهترین رکورد ماراتون زندگیش را ثبت کرد. 2 ساعت و 51 دقیقه و 37 ثانیه. در سال 2017 یعنی 50 سال بعد از اون روز او دوباره به ماراتون بوستون برگشت. این بار نه پنهانی، نه با ترس از اینکه کسی شمارش رو بکنه، بلکه با همون شماره 261. او مسابقه را در 4 ساعت و 44 دقیقه و 31 ثانیه تمام کرد. همون سال برگزار کنندگان بوستون اعلام کردند که شماره 261 رو برای همیشه بازنشسته می کنن. شماره که یک روز تلاش کرده بودن از روی لباس یک زن بکنن، حالا دیگه متعلق به یک نفر نبود. تبدیل شده بود به یادگار لحظه ای که یک زن فقط با دویدن نشون داد بعضی دیوارها اونقدر که به نظر می رسند محکم نیستند.

نه زبونش فراموش شده، نه کاغذش از بین رفته، کلماتش همه روی صفحه هستن اما پشت صدها عدد و علامت پنهان شدن. نامه ای مربوط به دوران ناپلئون بناپارت که در سال 1809 نوشته شد و سرانجام در ماه سپتامبر 2026، همین یک ماه قبل، کمتر از یک ماه قبل، با کمک یک مدل هوش مصنوعی رمزگشایی شد. یک مهندس هوش مصنوعی، کارتر چرچ، میگه مدل GPT-6 آسترا در حدود 6 ساعت تونست از روی تنها یک تصویر اسکن شده ساختار رمز رو بازسازی کنه. این نامه حالا از فهرست رمزهای تاریخی حل نشده خارج شده. اروپا توی آستانه یک جنگ بزرگ بود. داریم درباره همون دوران بناپارت صحبت می‌کنیم، ناپلئون. اتریش تصمیم گرفته بود دوباره با فرانسه ناپلئونی وارد جنگ بشه، جنگی که بعدها به جنگ ائتلاف پنجم معروف شد. بخش بزرگی از ارتش فرانسه هنوز درگیر جنگ اسپانیا بود و در همین زمان نیروهای اتریشی خودشون رو برای حمله آماده می‌کردند. در این میان ناپلئون از مکاتباتش برای اداره امپراتوری و ارتش عظیمش استفاده می‌کرد و بخشایی از نامه‌های حساس، به خصوص اطلاعات نظامی، خب طبعاً معمولاً رمز می‌شدن. حتی برای بعضی فرمانده‌ها کدهای جداگانه وجود داشته. دلیلش هم ساده بود، نامه‌ای که در راه میتونست به دست دشمن بیفته و اگر این اتفاق میافتاد به اندازه وجود و نفوذ یک جاسوس میتونست خطرناک باشه، حتما میبایست رمزگذاری بشه و این رمز قرار بود کاری بکنه که حتی اگه دشمن نامه رو به دست بیاره نتونه اون رو حداقل بخونه. دستور اولیه رو ناپلئون در 16 مارس 1809 به اوژن دو بارنه، نایب السلطنه ایتالیا و فرزند خوندهش داد. اوژن باید مواضع ارتشهای فرانسه و متحدانش رو برای جنرال مارمون میفرستاد. اون هم با رمز و توسط افسری قابل اعتماد. نتیجه نامه‌ای بود که یک جمله نخست اون به فرانسوی معمولی نوشته شده، اما بعد از اون 24 سطر از عدد، حروف و علامت‌ها و نشانه‌هایی تشکیل میشه که برای خواننده امروزی تقریبا شبیه یک زبان ناشناختن. نامه جای نیروهای فرانسوی و متحدانشون رو توضیح میداد. ده ها هزار سرباز باواریا در حوالی مونیخ و پاساو بودند. نیروهای لهستانی در کنار رود ویستولا، نیروهای فرانسوی در بایرویت، اولم، دوناورس و اکسبورگ، اینها محلهایی بودند که نیروهاشون رو مستقر کرده بودند. حتی نوشته شده بود روسها به سمت اتریش در حال دارن حرکت میکنن و ارتش فرانسه در فریولی حدود 80 هزار نفر داره. پیام اصلی برای جنرال مارمون این بود: نترس، نیروهای فرانسه از چند جهت در حال نزدیک شدن به تو هستن و در نهایت اتریش زیر فشار قرار خواهد گرفت. خواستن بهش روحیه بدن. هوش مصنوعی اما فقط متن رو از روی عکس نخونده. ابتدا صدها نشانه دستنویس رو از هم تشخیص میده و بعد میفهمه که کدوم علامت‌ها شکل‌های متفاوت یک نشونه واحد هستند. ساختار یک رمز جانشینی هموار رو هم بررسی میکنه و بعد به یک جدول ناقص تاریخی میرسه که بخشی از همین سیستم رمز رو ثبت کرده بود. از همون تکه ناقص بقیه ساختار رو میازماید و نتیجه رو با اسناد تاریخی موجود تطبیق میده. پژوهشگر رمزهای تاریخی ساتوشی توموکیو نیز راه حل رو بررسی میکنه و مدخل نامه رو در فهرست های رمزهای حل نشده به حل شده تغییر میده. بعد گاهی یک سند تاریخی نه به این دلیل که از بین رفته، بلکه به این دلیل که کسی دیگه زبون پنهانش رو نمیدونه، برای قرنها خاموش میمونه. اما این بار کلید اون نامه نه در یک آرشیو قدیمی پیدا شد و نه توی صندوقچه یک افسر فرانسوی، بلکه یک ماشین از میان همون نشانه هایی که 217 سال پیش برای انسانها معنای روشنی داشت، دوباره زبون اون رو پیدا کرد و به ما انتقالش داد.

علیرضا عباسی نماینده کرج در مجلس در گفتگو با خبرگزاری دانشجو با اشاره به کاهش حدود 20% ظرفیت روزانه تولید گاز گفت بازگشت کامل ظرفیت‌های آسیب دیده پارس جنوبی در طول جنگ به مدار تولید ممکن است به 2 تا 3 سال زمان نیاز داشته باشد. عباسی گفت کمبود گاز فقط به بخش خانگی محدود نمی‌شود و می‌تواند تأمین سوخت نیروگاه‌ها، تولید برق، فعالیت صنایع و بخش کشاورزی را تحت تأثیر قرار دهد. آکسیوس به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داد پنتاگون به فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا دستور داده آماده‌سازی‌ها برای احتمال از سرگیری عملیات رزمی گسترده علیه ایران تکمیل شود. ترامپ هنوز تصمیم نهایی را نگرفته و تاریخ مشخصی برای آغاز حملات تعیین نشده، اما منابع آمریکایی و اسرائیلی احتمال آغاز عملیات پیش از انتخابات میان دوره آمریکا را مطرح کردند. بر اساس این گزارش این عملیات ممکن است حتی پیش از انتخابات اسرائیل آغاز شود، انتخاباتی که 1 هفته زودتر از انتخابات میان دوره آمریکا برگزار می شود. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون در حال بررسی ایجاد پایگاه‌های نظامی جدید در اسرائیل است. این اقدام بخشی از بازنگری گسترده‌تر در روند استقرار نیروها و تأسیسات نظامی آمریکا به شمار می‌رود که در پی افزایش تهدیدهای مرتبط با ایران و نگرانی از حمله به پایگاه‌های مورد استفاده واشنگتن برای پشتیبانی از عملیات نظامی در خاورمیانه مطرح شده. این بررسی‌ها پس از آن صورت می‌گیرد که آمریکا در پی دریافت اطلاعات امنیتی درباره تهدید احتمالی علیه نیروها و هواپیماهای خود، بمب‌افکن‌هایش را از پایگاه هوایی‌اش در بریتانیا خارج کرد. در نخستین ساعت پنجشنبه 16 مهر، 1 دستگاه خودروی گشت یگان تکاوری در منطقه نصرت آباد شهرستان زاهدان هدف تیراندازی افراد مسلح قرار گرفت و 1 نیروی انتظامی کشته شد. ساعتی بعد در رویداد دیگر مینیبوس حامل کارکنان لشکر 88 زرهی نیروی زمینی ارتش در محور نیکشهر کنارک و در محدوده سواحل مکران هدف تیراندازی افراد مسلح قرار گرفت. در جریان این حمله نیز 1 از نیروهای نظامی کشته و دست کم 3 نیروی دیگر زخمی شدند. قیمت جهانی نفت روز پنجشنبه 16 مهر به دنبال انتشار گزارش‌هایی از احتمال حملات دوباره آمریکا به ایران پیش از انتخابات میان دوره‌ای ایالات متحده افزایش یافت. در معاملات بازارهای اروپایی قیمت شاخص برنت با بیش از 3.5% افزایش نسبت به روز قبل به $103.80 در هر بشکه رسید. قیمت نفت در روزهای اخیر با انتشار گزارش‌ها از افزایش میزان خروج نفت از خاورمیانه و تنگه هرمز در محدوده $100 ثابت باقی مانده بود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه 13 مهر با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال افزایش قیمت گازوئیل را به پالایشگاه‌ها مرتبط دانسته و نوشته بود آنچه باعث افزایش قیمت گازوئیل شده دیگر ربطی به تنگه هرمز ندارد، چرا که به گفته او اکنون مقادیر بی سابقه نفت تقریبا به صورت روزانه از این آبراه خارج می شود. گزارش امروز رویترز نیز از افزایش قیمت نفت در پی نگرانی درباره عرضه و افزایش حملات به کشتی‌ها در خلیج فارس و تنگه هرمز خبر داده. پژوهشگران دانشگاه واروک می‌گویند با مهار پروتئینی به نام TRPM2 توانستند درد مفاصل را در موش‌ها کاملاً از بین ببرند، حتی زمانی که التهاب همچنان ادامه داشته. این پروتئین که قبلا بیشتر به تشخیص گرما شناخته میشد، ظاهرا در انتقال مستقیم پیام درد هم نقش دارد. در این پژوهش مهار TRPM2 با 1 دارو در مفصل موش‌ها توانست درد ناشی از آرتروز را برطرف کند و اثر آن حتی تا 2 روز پس از 1 نوبت تزریق ادامه داشت. دانشمندان امیدوارند این کشف به ساخت درمان‌های تازه برای دردهای مزمن مفاصل کمک کند. اما این آزمایش فعلا فقط روی موش‌ها انجام شده و هنوز مشخص نیست همین نتیجه در انسان هم
به دست بیاید.

受过

0: آه مثل آبان، میم مثل مادر، مادران آبان.
1: آسمان را خون گرفت از دست این نامردمان، ابر می گرید بر این شمشادهای بی‌نشان، باغ را پر کرده قوغای تبرداران و باز می چکد بر خاک خون سرخ رنگ ارغوان. دشت سر تا سر پر از دشخیم و گلها در خطر، شانه هر سر زخمی زیر شلاق خزان. از سرشک مادران هر جوش شد دریای خون، از خروش نوجوانان شهر شد آتش فشان. هر طرف بینی درختی نیمه جان افتاده است، پیش پایش جوجه های کوچکی بی آشیان. نیست اسمی دیگر از سهراب و از اسفندیار، نیست رسمی دیگر از ایرانیان باستان. کاروان سالار با دزدان تبانی کرده است، هم سفر دارد به یغما می رود این کاروان. می دهد یک روز آخر خون مظلومان ثمر، می رسد یک روز آه مادران تا آسمان، می رسد یک روز آه مادران تا آسمان.

درود بر شما. امروز با یک اسرانه ویژه در خدمت شما هستیم. دادگاه شکایت سه نفر از پرویز ثابتی مقام ارشد ساواک به خاطر شکنجه هایی که در دور تصدی او متحمل شدند یک مرحله خیلی خیلی مهم رو پشت سر گذاشت و حکم داد به نفع شاکیان ثابتی. در این اسرانه همراه من باشید، هم با یکی از اعضای تیم حقوقی شاکیان و هم با حسن دایی تحلیلگر سیاسی در این مورد صحبت میکنم.

0: امروز هفتم اکتبر 2026 است، برابر با 15 مهر 1405. روز گذشته دادگاه رسیدگی به اتهام علیه پرویز ثابتی مقام ارشد ساواک شاه در مورد شکنجه که با شکایت 3 قربانی شکنجه برگزار شده بود حکم داد به اینکه این دادگاه باید وارد بررسی ماهیت اتهام بشه، یعنی از این به بعد در واقع باید دیگه خود اون اتهام اصلی بهش رسیدگی بشه، اون مرحله بسیار مهم که دادگاه میتوانست کل کیس رو کلن بذاره کنار، بگه نه خیلی زمان ازش گذشته، اون مرحله که مرحله بسیار بسیار مهمی هم بود تمام شد و این یک پیروزی بزرگ هست برای شاکیان. دقایق پیش از این برنامه من با الا متیوز، یکی از اعضای نهادی هست به اسم عدالت و پاسخگویی که حمایت حقوقی رو میکنه از شاکیان، گفتگو کردم. ازش پرسیدم که در مورد این پرونده چه میدونیم، الان در چه مرحله هستیم. بخشی از پاسخ او رو بشنوید. گفتنیست که این پاسخ رو من با کمک هوش مصنوعی ترجمهش کردم، اگر در بعضی از واژه ها کمی تلفظ ممکنه که نرمال نباشه پیشاپیش عذرخواهی میکنم در حد امکانات برنامه عصرانه. با هم ببینیم.
1: Great question, Kambiz. سوال خیلی خوبی بود کامبیز. روز سه‌شنبه دادگاه فدرال در اورلاندوی فلوریدا با صدور حکمی تلاش پرویز ثابتی برای رد دادخواست موکلان ما علیه او به خاطر ادعای دست داشتنش در شکنجه آنها به عنوان یکی از مقامات ارشد ساواک را رد کرد. استدلال ثابتی این بود که چون شاکیان برای ثبت شکایتشون خیلی دیر اقدام کردن، این پرونده باید مختوم شه. تصمیم دادگاه محرمانه است، بنابراین استدلال دقیق دادگاه را نمیدونیم، اما به نظر میرسه قاضی استدلال ما را پذیرفته، اینکه چون شاکیان واقعا نگران امنیت خود بودند و ثابتی هم محل اقامت حضورش را تا سال 2023 مخفی نگه داشته بود، نمیتونستن دادخواست را زودتر از این ثبت کنن و در نتیجه این محدودیت زمانی 10 ساله که معمولا اعمال میشه باید تمدید شه.
0: خب پس در اینجا میدونیم که 10 سال شاکیان وقت داشتن در حالت عادی، اما به خاطر شرایط ویژه پرونده تیم حقوقی شاکیان موفق شد که به دادگاه این رو بقبولونه که چرا هنوز میشود از پرویز ثابتی شکایت کرد و یکی از دلایلش هم مخفی بودن پرویز ثابتی عنوان شد. از الا متیوس پرسیدم مرحله بعدی چیه.
1: So the next phase. خب مرحله بعدی پرونده مرحله رسیدگی به ماهیت دعواست. در آمریکا به این مرحله دیسکاوری یا کشف مدارک میگن و این همون زمانی که هر دو طرف میتونن شواهد و مدارک رو جمع بدل کنن. ما میتونیم اسناد رو درخواست کنیم، از شاهدها اظهارات بگیریم و سوابق و مدارک مستندی رو بسازیم که برای رفتن به دادگاه و اثبات ادعاهای شاکیان لازم داریم، اینکه اونها تحت رهبری و هدایت ثابتی توسط ساواک شکنجه شدن.
0: خب تا اینجای پرونده مشخص شد که دادگاه وارد بررسی ماهیت اتهام شکنجه خواهد شد. از اونجایی که مدارک بسیاری در این مورد هست، گزارش عفو بین الملل در اون سالها هست، خود شاکیان، شهادتشون، روایتشون و روایتهای متعددی از قربانیان شکنجه وجود داره، شاهدان فکر می‌کنم در سراسر دنیا وجود دارن، من میتونم بگم که مرحله بعدی احتمالاً مرحله روانتری است. این البته برداشت من است، برداشت حقوقی نیست، ولی فکر می‌کنم این پیروزی بسیار بزرگی بوده. برای بررسی ابعاد و آثار این حکم حسن دایی فعال سیاسی همراه من است. آی دایی به شما خوش آمد میگم. بریم ببینیم این حکم از نظر شما اصلا یعنی چی؟ معنیش، ترجمهش برای دادخواه ها، برای حقوق بشر، برای آینده ایران یعنی چی؟
2: با درود خدمت شما و واقعا تبریک میگم هم به شما، هم به همه مدافعان حقوق بشر، به همه کسانی که برای یک ایران دموکراتیک، آزاد، آباد، به دور از شکنجه و اختناق مبارزه میکنن، به همه اونها تبریک میگم و توضیحاتی که امروز خواهم داد واقعا خود من رو به این نتیجه رسونده که یک پیروزی بسیار مهمه و واقعا من سپاسگزار یا مدیون شاکیان و وکلاش هستم و فکر میکنم بسیاری از ایرانیان و آزادی خواهانم همین حس رو داشته باشن. ای کاش در آینده فرصتی بشه که از نزدیک شاکیان رو ببینم، دستشون رو بفشارم، تشکر کنم و میدونم که در این چند سال چقدر سختی کشیدن، چقدر ایستادگی کردن، کسی باور نمی کرد تا به اینجا رسید. ولی دادگاه در یک کلام اینو میگه که این قربانیان رفتن شکایت کردن که آقا این آقا سرشکنجگر سواک بوده، ما رو شکنجه کرده و خیلی های دیگر هم، صدها نفر دیگه، هزاران نفر دیگه هم شکنجه کرده و این بخشی از اختناق دوران رژیم گذشته بوده. وکلای ثابتی در این مدت طولانی تلاش میکردن بگن آقا مرور زمان شامل این پرونده میشه، شما دیر اومدی، شما 10 سال یعنی 30 سال پیش، 40 سال پیش فرصت داشتی، من شکایت میکردی نکردی، دیگه گذشته. دادگاه میگه نه آقا، نه، شرایط ویژه‌ای بوده، مثل این که همینی که الان در مورد دیدید دیگه، قربانیان نازیسم انجام میدن، یه بابایی الان 95 سالشه کشیدنش به دادگاه که تو مثلا در اردوگاه آشویتس نگهبان بودی و کل جنایت کردی، این مرور شامل مرور زمان نمیشه. بنابراین این مرحله رو گذرونده، وارد مرحله بعدی میشن. مرحله بعدی اینه که به اصل شکنجه و نقش ثابتی پرداخته خواهد شد، شاهدها حضور خواهند داشت، بسیار مهمه. طبیعتا خب میشه از صد زاویه به این مسئله نگاه کرد، به نظر من بسیار مهمه. مهمترینش اینه که آقای غفوری، من میخوام اینجا در آغاز بگم که ممکنه حتی خیلی از ایرانی ها هموطنان ما واقعا هم زیاد موافق نباشن، بگن خب الان چه موقع این کار هاست، مثلا چرا این کار ها میکنیم، ما احتیاج به همبستگی داریم فلان، چون شاهزاده مثلا الان کلی طرفدار داره، مثلا چرا این کار رو میکنیم. اولا که این پرونده سالیان سال در تدارکش بودن، اصلا قبل از اینکه آقای رضا پهلوی خیلی زیاد مطرح باشه. بنابراین ربطی به این چند سال اخیر نداره، نکته اول. ولی نکته مهمترش اینه که ببینید دوستان، همین شمایی که میگید به دلیل این شرایط، کسانی که صادقانه میگن، اونایی که صادقانه میگن کاری ندارم، ببینید شمایی که صادقانه به من، به شاکیان میگید به خاطر این شرایط نباید شکایت بشه، نباید مسئله شکنجه مطرح بشه، یعنی دارید مسئله رو سیاسی میکنید خودتون دیگه، خودتون احساس میکنید. خب اگر در مورد شکنجه قرار باشه سکوت کنیم به یه دلیلی، خب در آینده میشه همین کاری کرد. مگه اون کسانی که طرفدار مطلق سلطنتن، وقتی ما میخوام راجع به گذشته حرف بزنیم چی میگن؟ به دلایلی توجیه میکنن دیگه، یا ازش دفاع میکنن به هر دلیلی، ای آقا دوران سازندگی بود، ای آقا مخالفین شاکی شکنجه شده همه باش تروریست بودن، هزار تا دلیل میگن دیگه، مگه نه؟ یعنی توجیه میکنن. خب شما که الان توجیه میکنید، خب در آینده نمیتونید توجیه کنید؟ خب میتونید بکنید دیگه. پس ببینید دوستان، حرف اول من اینه، اونایی که واقعا نگرانم، من دارم میگم این پرونده مربوط به آینده است، اصلا دادخواهی مربوط به آینده است. برای چی بعد از 50 سال میرن 70 سال میرن یک کسی که در جنایت نازیست بوده میارنش پای دادگاه، دادخواهی میکنن، دادرسی میکنن، پاسخگویی میخوان، برای که دیگه تکرار نشه، باید عدالت برقرار بشه. اگه شما همه رو رها کنید به هر دلیلی ادامه پیدا کنه، خب دیگه همیشه هم تکرار میشه و همون کسانی که مدافع امروزشن در آینده میتونن همین کارا رو بکنن. بنابراین حرف من اینه، خیلی حرف میشه زد امروز، امیدوارم بشه خیلی نکات گفت، ولی نکته اولش اینه، من خودم تو سواک شکنجه شدم، زیر 17 سال بودم، یعنی کلاس دهم دبیرستان بودم. ولی واقع دارم میگم، من اصلا قصد انتقامجویی ندارم، اصلا اون کسی که من شکنجه کرده کجاست الان؟ خود محمد رضا شاه که فوت کرده، که ثابته هم که دیگه در پایان عمرشه، مسئله شخصی نیست، اصلا من دنبال انتقام نیستم یا دیگران. ما داریم میگیم که آقا عدالت، آخه دادخواهی اگه ما الان نکنیم، پس برای چی دادگاه حمید نوری رو ما اینقدر جدی گرفتیم و باید میگرفتیم؟ خب الان همینه، آخه باید باید حرف زد، موقعیت نداره، توجیه نداره. الان موقعش کیه؟ مثل دیدید سیاست مدارا تا یه پرونده فسادشون و دزدیشون و اخلاق بدشون و کارهای فسادشون میاد جلو، الان موقعش دیدم انتخاباته. آقا دم هر موقع میخواد باشه، شما دارید همه رو ساکت میکنید. ببینید این پرونده اجازه میده که ما سکوت نکنیم، به همه بگیم آقا هر کسی با هر گرایشی از هر نوعش از شکنجه دفاع میکنه و توجیه میکنه رو نباید ساکت بگذاریم. آخه وقتی تو خیابونه فرانک تو آلمان جایی که نازیست بوده میان شعار میدن یک ملت یک رهبر یک پرچم با تیشرت ساواک رژیم ایران، بعد به ما میگن ساکت، به ما میگن سکوت کن. خود شما دارید اون رو پرچم میکنید، دارید علم میکنید، دارید تو چشم همه میکنید، ولی ما که میخوام توضیح بدیم ما باید ساکت بشیم، قربانیانش باید ساکت بشن. این طور نیست، دنیا این طور نیست. این طور نیست که چون بلندگو و میکروفون و پول و امکانات و حمایت خارجی پشتی ادهی هست ما باید ساکت بشیم. اگه حتی یه نفر حرف ما رو گوش میکنه، باید به خاطر عدالت برای آیندگان گفت، باید گفت. برای همینم من همواره از این شاکیان سپاسگزاری کردم. به هیچ هم نرسه شما نشون دادید که کار خوبی کردید. این فقط خواستم برای ورود این رو بگم که ما به آینده فکر میکنیم، نه قصد انتقام گیری نه چیزی. بگنه من پدرکشتگی که با پرویز ثابتی ندارم.
0: بله کاملا. ازباز این رو هم من اضافه بکنم آقای دایی، من خاطرم هست همون موقعی که پرویز ثابتی رو به حال از معلوم نیست کجا در آوردن، رو نمایی کردن ازش همین چند سال پیش و بحث ها شروع شده بود در مورد شکنجه ساواک، چند نفر از مدافعان آقای پهلوی برای خود من در توییتر نوشتن، در توییتر اون زمان اکس کنونی، که اگر راست میگید، اگر واقعا شکنجه‌ای بوده چرا شکایت نمی‌کنید از ثابتی؟ قشنگ نوشته بودن، یعنی دینای میکردن، تکذیب میگم، مثلا شکنجه ای نبوده، اگه بوده برید شکایت بکنید. و من از این نظر فهم کنم این دادگاه بسیار ارزشمنده، به خاطر اینکه دیگه کسی این سوال رو، این ابهام رو نمیتونه بذاره، چون درد آورتر از خود شکنجه انکار درد شکنجه شده است. یعنی اینکه این اون طرف ماها هفته ها زیر شکنجه بوده و الان بعد از این همه سال که آثار درد و رنج و در حال تحقیرآمیز اون شکنجه تحقیر رو به خودش حمل میکنه، الان بگیم که تو داری دروغ میگی، و این واقعا شکننده است برای بسیاری. من از این نظر فکر میکنم که مسئله بسیار تاریخی است و این باب رو باز میکنه برای اینکه دیگر کسانی که قربانی بودن اونها هم یواش یواش بتوانند این شهامت رو پیدا بکنند و این یا به هر حال انگیزه پیدا بکنند که بیان و در موردش کار حقوقی بکنن، کار قانونی بکنن، ثبت بکنن. البته بسیاری شهامت بسیاری داشتن، روایت کردن، کتاب نوشتن، خیلی کتاب داریم در مورد شکنجه های ساواک، برنامه تلویزیونی داریم. من کوتاه بکنم این قسمت از صحبت خودم رو با این سوال به پایان ببرم این قسمت رو، که آیا این ممکنه باعث بشود، یعنی زمانی که ثابتی و به تبع اون خود ساواک فرض کنید یک سال دیگه، دو سال دیگه، هر زمان که دادگاه نتیجه داد، محکوم شوند به خاطر دست داشتن در شکنجه، اون وقت آیا می شود این نمایش های خیابانی با پرچم ساواک در خیابان های آمریکا و اروپا رو از نظر قانونی روش علامت سوال گذاشت؟
2: اولا این تدارات به باور من آقای غفوری بذارید بکند اینها. اولا یه نکته رو من بگم چرا در مورد آینده در پاسخ به همین سوال شما. ببینید مسئله دموکراسی، نبود شکنجه و اختناق و سرکوب، یه مسئله لوکس زائد نیست. مثلا بگیم آقا خب بالاخره در زمان شاه این همه پیشرفت بود و معلومه بود، کی میتونه انکار بکنه؟ در زمان رضا شاه هم بود، در زمان محمد رضا شاه هم بود. بالاخره یه مملکتی که دوران فئودالیته رو میگذروند، در روستاها زندگی میکردن، به شهر اومدن، نوسازی شد، و این فقط داستان این دوستان سلطنت طلب ما، خیلی هاشون متاسفانه اطلاع ندارن، فکر کنن که ما ایران، همیشه این اعتقاد هم خیلی هاشون دارن، فکر کنن ایران یه جواهر نابیه در خاورمیانه که همه چیش یگانه است. از یه نظرهای خب ما خیلی جلو هستیم، ولی واقعا مثلا شما اگه به قذافی نگاه کنید یا به صدام حسین و حتی تا بخشی الجزایر، اینا کشورهای بودن که با پول نفت، درآمدهای نفتی، واقعا کشورهای بادیه نشون بودن. عراق که کشور نبود، که اون لیبی بیابان بود، واقعا ساختن، یعنی قذافی ساخت اینا، ولی به دلیل اینکه دموکراسی نبود، دلیل اینکه اختناق و استبداد بود، بلکه با این مشکلی چه داخلی چه خارجی خوردن و از هم پاشید، دیدید که از تو شیر در اومده. عراق الان بعد از 23 سال هنوز درگیر این گروه های هشت شعبی و حکومت و اون طرف هم بدتر. شما ببینید تو لیبی که کسی نمیدونه کی با کی می جنگه هستن.
0: من
2: همین اتفاق در مصر هم افتادن. مصر هم وقتی حسنی مبارک 30 سال انور سادات، بالاخره اینا به خاطر اینکه اختناق بود، وقتی مردم ریختن تو میدان تحریر و جوونا با فیسبوک و نمیدونم چی و چی اومدن تو خیابونا بهار عربی، خب کی اومد زد و برد؟ کی اومد زد و برد؟ اخوان مسلمین. یعنی میخوام بگم ببینید، توسعه اقتصادی بدون توسعه سیاسی امکان پذیر نیست، به بنبست میخوره. نتیجه این میشه که یک درخواستای عمومی، مطالبات سیاسی که میشه در یک حکومت عادی راحت حلش کرد، به انقلاب منجر میشه، به انفجار منجر میشه که خمینی بزنه و ببره. بنابراین مسئله دموکراسی لوکس نیست. دومش اینه که ما امروز، من اعتقاد دارم، حالا خیلی اعتقادم، من امروز یه دم معتقدم که الان شاهزاده رضا پهلوی 80 میلیون طرفدار داره، 70 میلیون طرفدار داره و خب اصلا احتیاج به کسی هم نداره، ولی برای انداختن این حکومت باید یه همبستگی ملی واقعی باشه، یعنی گرایشات مختلف کنار هم بشینن. برای این کارم باید به یه چیزی همه پایبند باشن، یه چسبی باشه اینا رو به هم پیوند بدن، روی یه چیزی سوارشن همه اینا، و اون آینده دموکراتیکه. اون چسبی که همه رو به هم نزدیک میکنه وعده یک ایران دموکراتیک واقعیه. شما نمیتونید از مثل آقای رضا پهلوی هر وقت قدیما محکوم میکشت کنجه سواک رو، قدیما این کارو میکرد، حالا که دیگه دور تو دنیا الان دور دور راست افراطی و زورگویی دیگه، به قول آقای ترامپ میگه که هر جا زدی و بردی، هر چی هم غنیمت گرفتی مال خودته، دنیا دنیای زوره. ایشون هر وقت ادعا میکنه دیدی دیگه، میگه تاریخ قضاوت میکنه، یعنی با یه طلبکاری، یه چیزی هم طلبکاره. خب شما وقتی این حرف رو میزنی کسی دورت نمیاد که خودت میمونی ایرج مستاقی و چهار تا بهنام ترکیه و نمیدونم چی چی چی چی، یا کسی چهار تا آدمایی که بگن جاویدشا بگن به اسم چپ و کرد و نم دور همه این مسخره بازی هایی که همه حکومت های استبداد میکنن. بنابراین دموکراسی نه تنها برای توسعه لازمه، برای الان بر سرنگونی حکومت هم لازمه. بنابراین شما سوال کردید در مورد این رژه سابق و اینا میترسونن، یه ده میگن ما نخواستیم مثلا میریم کنار، اگه قرار باشی که تلویزیون اینترنشنال و اسرائیل و نهادهای تو آمریکا پشت این جریانن که میخوان این آدم ها رو به ما حاکم بکنن، اصلا ما کنار میگیشیم، آقا ما چشمون هم میبندیم، دلمون از این حکومت خون، ولی میشه که اولی کار درستی نیست. ولی اینو میخوام بگم، برای من میخوام بگم این کارهایی که تو خیابون میکنن، قبل از که ما سراغشون بریم ممنوع بکنیم، البته این دادگاه پرویز صادقی پیامدهای سیاسی بسیار گسترده خواهد داشت، که این دیگه جرأت این تظاهرات هم خودشون بعید بکنن.
0: بیشتر میدونید منظورم مقایسه با آن چیزی بود که بعد جنگ دوم جهانی رخ داد. شما به درستی اشاره کردیم به اینکه هنوز مرتکبان جنایت در اردوگاه های نازی ها اینجا به حال تحت تعقیب قرار میگیرن و میدونیم این صلیب شکسته، سواستیکای آلمانی نمادش در خود آلمان که ممنوع است و حتی ورودش ممنوع، پست بگیرتش نمیگذاره وارد بشه هیچ، در بسیاری از کشورهای اروپایی ممنوع. وقتی یک نماد تبدیل میشه به نماد آزار انسانها، شکنجه، قتل، به حال ساواک متهم فقط شکنجه که نیست، بیژن جزنی و یارانش از اعضای سازمان های فداییان و مجاهدین رو که در تپه های اوین به اون صورت رگبار بستند، این یه قتل فراغذایی بود. پس شکنجه داریم، قتل داریم و آزار به انواع به انها متدها داریم. من یک پرونده رو همین الان دارم بررسی میکنم، نمیتونم جزئیاتش رو بگم چون با فردی که مصاحبه شونده است بهش قول دادم که در وقت مقتضی این رو منتشر بکنیم. ولی وقتی شرح شکنجه ها رو میداد آقای دایی و من ضبط میکردم که یک خانوم بود، واقعا کنترل فردی سخت بود برای شنونده. شما حالا خود کسی که این رو داره بعد از 40-50 سال روایت میکنه بذارید که برای من شنونده سخت بود، یا بگم ناشدنی. پس اگر ما بیایم اینو مقایسه بکنیم، شاید بشود نماد پرچم ساواک رو کنار صلیب شکسته ناتوی ها گذاشت.
2: کاملا درسته. یه نکته دیگه هم ببینید، اینجا یه موجی رو افتاده، جریان رو افتاده به نام میتو، از تجاوز به آزار جنسی و اینها. خب واقعا میترسن دیگه خیلی ها. فضای خوبی نیست. شما وقتی بخواد برید شکایت کنید که مثلا صاحب کار من مخاطب من تجاوز کنه یا کرده یا آزار جنسی کرده، خب یا کار بیرون میشی یا کسی جدید نمیگیری، اصلا تو جامعه زیاد خوشایند نیست و خیلی ها نمیومدن جلو. سکوت اجباری که خود شما اشاره کردید خیلی دردآوره برای قربانی ها. اتفاقی که تو این چند سال افتاد که با این من و تو و این موج این انترنشنال و این حمایت هایی که از اسرائیل و از آمریکا و نصیب این جریان شده، واقعا یه عده سر در گریبان خودشون بردن و سکوت کردن و بسیار دردآور. من تو برنامه آقای میبودی نشسته بودم، خود آقای میبودی داشت تعریف کرد که 17 شهریور یه سرهنگی به من گفت که خودش اونجا بود که مثلا از پشتبون فلسطینی ها شلیک کردن و این سرهنگن همون سر آویسی اینا اصلا ایش کاره بودن، اینا چه کردن مردم حمله کردن، یه داستان های. من شخصا 17 شهریور اونجا بودم چون منزلمون نزدیک اونجا. حالا شانس آوردم که بین من و اون تیراندازی یه درخت قطوری بود سر خیابون سرقابشی اون طرف، که حتی من الان همین الانش چند تا از دوستان من که اونجا بودن هنو هستن تو آمریکا و اروپا هستن. خب من دارم گوش میکنم، با اینم وارد بحث شیم، بگو من خودم بودم. وقتی راجب شکنجه صحبت میشه که کسی باور نمیکنه، نزدیکان خودت هم ممکنه باور نکنن که ای بابا داری اغراق میکنی، میخوای شاهزاده رو تحقیر کنی، میخوای شاهزاده رو نمیدونم فلان کنی، باور نمیکنن دیگه. یعنی یه همچین فضایی که شما راجب به بدیهیات نمیتونی صحبت بکنی. الان باید گفت آقا شکنجه رو باید گفت. من خودم حدود دو ماه یکی دو روز کمتر تو به اصطلاح اون کمیته بودم، چون می آوردن یه دوران شما داشتی زمان شاه. البته بگم آن اتفاقاتی که افتاد در مقایسه با جنایاتی که این حکومت میکنه هیچه، ولی شکنجه است. کیلویی که نیستش که، شکنجه است. من دو ماه حدودا اونجا بودم، حالا یه مدت تنها بودم، بعد سه نفر، بعد یکی دیگه، بعد دو نفر دیگه، چهار نفر تو سلول بودیم. بعد یکی دوتا آوردن بردن سلولای بغلی رو میدیدیم از اون سوراخ. بعد در زندان عمومی رفتم چند ماه، اونجا آدم های شکنجه شدن. یعنی من نزدیک هم خودم شکنجه شدم هم شاهد شکنجه بودم و این فضای اختناقی که در اون موقع بود. بعد داستانهایی که میسازن، یعنی واقعا آدم رو میخوان مجبور به سکوت کنن. 5 تا عکس آخون میندازن، دیدید که عکس صادق زیبا کلام و علی خامنه ای و رفسنجانی رو میندازن تو زندان. اینها مخالفین شاه بودن که ثابتی نمیدونم شکنجه شد. مثلا اولا که 100,000 تا آخون، 150,000 تا آخون بود. شما اون 20 تایی که گرفتید رو نه به خاطر گرفتید که مثلا مرتجع بودن، ضد دموکراتیک بودن یا هر چی بودن، که بخاطر که مخالف شما بودن از زاویه ارتجایی. از یه زاویه دیگه، مگه 15 خرداد چی بود؟ خمینی از یه زاویه ارتجایی با اصلاحات شاه مخالفت کرد، ولی اینکه شما گرفتینشون به دلیل آزادی خواهی و دفاع از دموکراسی و دفاع از ملت نبود، که بخاطر که مخالف شاه بودن به هر دلیلی. اون 10 تا رو گرفتید، ولی اون 99990 تای دیگر رو نمیگی؟ این دکونا مسخره. همه کسایی که گرفتیم یا کمونیست بودن یا تروریست بودن. آقا تمام اقدامات به اصطلاح عملیات مسلحانه که چه مجاهدین چه فدایی کردن، جمع بزنید ببینید چند تاست، میشن چند نفر درش. شما 300 خورده ای رو فقط مثلا اعدام کردید، حالا شکنجه بماند، این ربطی به اون داشت؟ شما همه کسی که اعدام کردید دست کار مسلحانه بودن، یا تمام کسی که زندان بودن هزاران نفر، اینا همه تروریست بودن؟ آخه این چه کاری؟ بعدم آقا اینجا سناتور مکن اومد تو آمریکا بعد از حمله تروریستی القاعده آمریکا به سیم آخر داد، یا به این که بخشی از خودشون نشون داد، شکنجه میکردن، چه تو گوانتانامو، چه تو مراکز سازمان سیا، چه در پاکستانش بود، چه در مصر بود، همه جا شکنجه میکردن دیگه. حالا دیگه کمترینشون بود که آب میریختن
0: خوریدن با آب بود.
2: بله. خب سناتور مکن اومد گفت ما شکنجه قانونا ممنوعه، باید هر نوع شکنجه رو ما محکوم کنیم. یه افتضاح بزرگی پیش اومد. اومدن دلیلش هم این بود، اولا یه خورده و دو خورده نداره. این استدلال مسخره من یادمه یه بار گفتم خدمتون سال 1989 چند بود که پدر این مارین لوپنی که الان تو فرانسه میخواد حکومت رو به دست بگیره، یه حزبش را انداخته و جان مارین لوپن یک آدم فاشیستی اردن تلویزیون، همین استدلالی که امروز هم شما میشنوید، بهش میگفتش که شما چرا در الجزایر خیلی رو شکنجه کردی؟ گفت معلومه که کردم. شما وقتی یه نفری گرفتید، ببینید این همه استدلال، ببینید از ایرانیا نشدید، اگه شما یه نفری گرفتید دستگیر کردید که میدونه یه بم گذاشتن یه جا قراره تو انفجاری که بشه 100 نفر کشته بشن، شما اینو شکنجه بکنه که اونو لو بده، کارت خوبی کردی یا نکردی؟ سناتور مکن هم گفت آقا همه اینا رو بریزین دور، شما وقتی شکنجه شروع کردید همه رو شکنجه میکنه. اصلا در زمان ساواک شکنجه فقط برای این نبود که میدونستن شما چی کاره ای میخواستن از اعتراف بگیرن که بمبت کجاست. که از سال 50 که این گشت ها که دکتر به قول خود اینا دکتر جوان رئیسشون بود، نزدیک 400 تا اینا به اصطلاح ماشین داشتن، 3 تا ساواکی 4 تا ساواکی توش بودن، یه سرتیم داشتن مسلح و آموزش دیده، تو خیابونا میگشتن. اتفاقا کمیته های انقلاب و دادستانی هم همینو کپی
0: روی اونا کپی کردن.
2: خود ایرج مستاقی میگه من وقتی توبه کردم بریده بودم، منو میشوندن اون وسط، من میرفتم تو خیابون آدما رو لو میدادم. همین خود ایرج مستاقی میگه اینو از زمان شاه یاد گرفتن. میرفتن تو خیابون آدمایی که مشکوک میشدن، مثلا قیافه داشتن میدیدن دیگه، مثلا این از اون دانشجوهاست که تیپش هم اون دانشجوهاست که معلومه سیاسیه، تو سلولی که من بودم یکی همینا رو گرفته بودن، یه آقایی بود گرفته بودن، پدرش کتاب فروشی داشت تو بازار، اسمش رو میگم، برده بودن، همون رسیده بود کتک زد. من میرسن تو خونه طرف به بهانه یه چارت کتابم گیر میوردن، میرن نه این سیاسیه، کسی که مثلا تو مجله تایم تو خونهش داشته مثلا عکس چه گوارا روش بوده، وا ویلا، این مهم نبود برشون، چه گوارا برشون مهم نبود. میگفتن پس این سیاسیه، میگفتن ما اینو شکنجه میدیم، بالاخره شکنجه یک رو میده دیگه، نه میگه این سیاسیه، بالاخره یه سیاسی میشه. ما همینجور میریم بالا تا برسیم به یکی که مثلا عضو فدایی مجاهد. بعد شما میدیدیم، من خودم دیده بودم آدمایی که واقعا داغون شده بودن زیر شکنجه، هیچ کی هم نمیشناختم، بیگناه بیگناه هم بودن، زندگیشون نابود شد. آخه خود من وقتی من یه آدمی که زیر 17 ساله میگیره شکنجه میدید تو سلول انفرادی، میدونید با چه با جامعه چه میکنید، با خانواده چه میکنید؟ بعدم خود شما گفته این شکنجه یه بخشی بسیار مشمعید کننده از اختناق کلی، از سرکوب کلی، برای این سواگی اختناقی را انداخت و همه رو شکنجه نمیکرد، خیلی هم میگره ول میکرد که توبیخ میکرد، ولی اسم سواک که میومد بالاخره اسمش بود دیگه، همه تو جامعه یکی دلایل باور کنه که دلایل انقلاب همین سواک بود، برای اینکه انقدر خفقان ایجاد شده بود. من یادم این فیلم گوزنا رو من رفتم، فیلم گوزنا منش تو اون قسمت آخرش که محاصره کردن این پاسبان ها که میخوان تیر اندازی کنن تو خونه، یه رفیع لباس شخصی میاد، من شنیدم خود من که توی سالن سینما همه بودن سواک سواک سواک. ببینید تا این حد تو جامعه این همه تأثیر کرد، تو دانشگاه سرکوب، این ور سرکوب. واقعا میخوام بگم که این مسئله که بشه گفت، این رو گفت، باور کنید قصد این نیست که ما در مورد گذشته بخوام انتقام گیری کنیم، قصد این هم نیست که تقصیر انقلاب بخوام بنزیم گردن شما. ما داریم میگیم آقا برای ایران آینده چی لازمه، ما داریم میگیم باور کنید این شکنجهی که کردید، این سرکوب و اختناق که کردید زمین ساز اومدن خمینی شد، زمین ساز انقلاب شد. اگه نه خب معلومه که شاه هزار برابر بهتر از این حکومت بود. من خود من وقتی 22 بر من تو خیابون ایران را میرفتم میدیدم این جمعیت دارن میرن دیدن خمینی، واقعا به خودم میل ارزیدم که این آخونده اومدن حکومت گرفتن. چی شد؟ چرا اینطور شد؟ ما بودیم انقلاب کردیم. بابا ثابتی تو اون مستندی که منو تو نشون داد، عالی جناب ثابتی حرف درستی زد. سال 54 گروه مجاهدین تمام قدرت عملیاتیشون از بین رفت، هیچی، یعنی چند نفر بیرون بودن، چند نفر بیرون مونده بودن، تشکیلات جدی دیگه نداشت، خطری برای حکومت نداشت. به همین ترتیب فدایی آخرین گروهشون جدیشون گروه حمید اشرف بود که کشته شدن. از سال 54 به بعد تهدید مسلحانه نبود، اصلا اختناق نبود ادامه بدیم که مثل سابق. شاه بر رفرم میکرد، رفت به رستاخیز درست کرد، خیالش راحت شد اونوری رفت، نتیجه شد انقلاب. بعد میگن گروه های سیاسی انقلاب کردن، بابا گروه های سیاسی که خود ثابتی میگه سال 54 گروه های مسلح تموم شده بودن، بودن در زندان بودن، هوادار هم داشتن، هیچ تشکیلات جدی نبود. من اینو میگم، جدی هم دارم میگم، جدی هم دیدم کسانی، تعداد کسانی که از گروه های مختلف این دو گروه در زندان بودن و هوادار که بیرون داشتن، من چقدر بودن خودشون بازسازی کردن بعد از انقلاب. منظور من اینه که ما داریم میگیم باور کنید اختناق باعث انقلاب شد، الانم این حرفایی که میزنید باعث میشه که این حکومت عمرش اضافه بشه. این حرف ماست، پرونده ثابتی راجع به همین دو مسئله است، در این بدن دادخواهی این دو مسئله است.
0: من فکر کنم این جلسه قبلم گفتم که ما اتفاقا داریم کمک میکنیم به آقای پهلوی، یعنی مشاوره میدیم بهش به این صورت که آقای رضای پهلوی اگر میخوای در آینده ایران بگی که من نقش دارم، اتفاقا تو باید بیای از این شکایت، از این دادگاه حمایت بکنی، به خاطر اینکه دو حالت بیشتر ندارد، یا تو میخوای حکومتی تشکیل بدی مثل پدرت که خب ما داریم ثابت میکنیم که اختناق بوده، تو شکنجه بوده، اینو میخوای، یا میخوای نه بگی که من هم بخشی از ایران آزاد آینده میخوام باشم. اگر میخوای بخشی از ایران آزاد آینده باشی باید حامی یه همچین دادگاهی و روشن شدن حقیقت توش باشی. مگه نمیگی ما تاریخ نگاران باید بیان الان، همین الان در شرایط حیات مرتکبین و قربانیان یک دادگاه در یک سرزمینی که بیطرف است، قوه قضاییش داره رسیدگی میکنه. من بودم به جای آقای پهلوی بیانیه میدادم، از دادگاه حمایت میکردم، از روند قانونی حمایت میکردم. اما آیه دایی برای جنبندی این موضوع شما چند نکته رو اشاره کردید، یکی این که این نگاه رو جنبندی این موضوع شما چند نکته رو اشاره کردید، یکی این که این نگاه رو به آینده است، یکی این که دادخواهی رو

0: اینستاگرام، در فیسبوک، در اکس، در هر جایی که ایرانیان هستن باعث بحث هایی می شود. یک بار یادمه شما خودتون به خیلی از ما توصیه کردید که در بحث ها طرف مقابل رو تحقیر نکنید. من خاطرم هست تو همین برنامه عصرانه گفتید. گفتید وقتی شما تحقیر میکنید اونا که تحقیر میشه به هر حال واکنش نشون میده. من این تو فکرم بود همش، به خاطر اینکه ما گاهی وقتا خب طرف مقابل رو به خاطر کم بودن دانشش، سوادش، قشری که هستن به هر حال تحقیر میکنیم، تخته‌ای میکنیم ازش، هم گاهی اوقات گریزی نیست واقعا. خود منم این کارو گاهی وقتا میکنم، سعیم میکنم البته به حرف شما گوش کنم. منتها آیا توصیه دارید در این پسآمد این اتفاق، بحث هایی که داره میشه برای کسانی که در جناح مقابل سلطنت طلبا هستن چطور این بحث رو پیش ببرن؟ این آیا چماق بکوبیم به سر اونها یا اینکه نه چطور میتونیم این بحث رو به یک گفتمان تازه تبدیل بکنیم در دادخواهی؟
1: ببینید، یکی از نکاتی که در مورد این پیروزی و اینکه دادگاه اومده گفته که شکنجه و جنایت و سرکوب شامل مرور زمان نمیشه، در حقیقت شما میتونید از این شکایت کنید و شکایت هم ادامه پیدا خواهد کرد و بررسی میکنن نقش ثابتی در شکنجه رو. و این پیروزی تأثیرات ویژه‌ای داره. یکی از مهمترین چیزاش اینه که ما ببینیم در چه شرایطی یه همچه پیروزی اتفاق میفته. مثلا اگه 5 سال یا 10 سال پیش بود، 20 سال پیش بود، متفاوت بود. ما در شرایطی داره اتفاق میفته که ما در دنیا با یک موج ضد دموکراتیک، ضد ارزش‌ها روبرویم. از آمریکا شما شروع بکنید، برید تا خاورمیانه و کشورهای دیگه. به تبع اونم تو جامعه، بخشی از جامعه ایران این جریان تقویت شده، جریانی که زور برش مهمه. یعنی میگه ما هر کی رسیدی حق مال توه، در گذشته حق مال ما بوده، الان هم پشت ما قوی، حق مال ما، یه تلویزیون داریم، یه دولت پشتمونه و فلان. ببینید، ما در یه هم شرایطی هستیم که بدیهی ترین اصول دموکراتیک نادیده گرفته میشه، حق انسان ها نادیده گرفته میشه. ما در این شرایط اومدن 3 نفر شکایت کردن، دلاوری کردن و اومدن گفتن حق مهمه، عدالت مهمه. دادگاه آمریکا نشون داده که کماکان انسانیت و حقوق بشر اهمیت داره. بنابراین این پیام به اصطلاح مهم این قضیه است. در این شرایط پیامش به سلطنت طلب است. ببینید، من معتقدم، از 2-3 سال پیش به اعتقاد بده کردم، جریان آقای رضا پهلوی و سردمداران این جریان، اینا قشنگ هم میدونن چه میکنن. آقای پهلوی که در گذشته حرفای دیگری میزد، یه ویراج داد، پشت خودش رو قوی دید تو اسرائیل و رفت طرف این گفتمان افراطی و راست، حذف دیگران. ما کافیه، ما خودمون کافی هستیم، همه طرفدار ما. اونو کسی که میاد تو تلویزیون جلوی چش همه حرفی که یه ما پیشو با ویدیو زده رو انکار میکنه، دروغ میگه، چرا؟ چون همه کاری که تو آمریکاست دیگه، چون میدونه که پاسخگویی وجود نداره. چون شما وقتی که زور میگی، میتونید آقای ترامپ مثلا اومده میگه که چند وقت پیش ایشون با این توربین های بادی مخالفه، 7-8 بار اومد تو این چیزاش، تو این میتینگاش میگه که چرا چین خودش هیچ توربین بادی نداره ولی به همه جا صادر میکنه. مثلا تو سنا وزیر انرژی رو ارده بودن، این سناتور ازش پرسید که آقای وزیر، این حرف آقای ترامپ رو شنیدی؟ گفت بله. گفت شما میدونید که طبق داده های خود وزارت انرژی شما، تعداد توربین های بادی در چین برابر است با مجموع توربین های بادی در اروپا و آمریکا و فلان. یعنی به نظر همه دنیا خودش توربین داره. بنابراین این یه دروغ آشکاره که آقای ترامپ میگه. نظر شما چیه؟ سکوت. شما اگه بگین شما راست میگی یا اون که تو وبسایت
0: اون اخراجش میکنه دیگه.
1: ولی این مهم نیست، مهمه که آقای ترامپ اسم میکنه که هیچ حسابرسی تو کار نیست دیگه. هر کاری دلش میخواد میکنه. ما الان با این آقای رضا پهلوی دقیقاً اینه.

0: ببینید این آقای ترامپ یکی گفتم بهتون یه وکیلی داشت رویکان، یه آدم فاسدی بود. این میگفتش، این حرفش این بود هیچ وقت سر هیچ مسئله ای عذرخواهی نکن، همیشه طلبکار باش. شما دیدید که آقای پهلوی هم همینجوری شده، راجب همه چی گذشته چی چی چی نه پاسخ میتونه، بعدم دروغ میگه، میگه احتیاج به پاسخگویی ندارم. بنابراین من هیچ امیدی ندارم که این جریان پرویز ثابتی کوچکترین تأثیری از اون آقای رضا پهلوی بگیرید و خانم یاسمین پهلوی که واویلا و امثال ایرج مستاقی کمیته عدالت انتقالی کارش این شده صبح تا شب بیاد تو تلویزیون تو ویدیو به اینو به اونو به همه یقه همه رو بگیره تهمت بزنه توهین بکنه. این عدالتشونه دیگه. خوشم خواهد از این همچی جریانه یک ملت یک رهبر یک پرچم و با همچی حرفایی شما انتظار دارید که مثلا دادگاه پرویز ثابتی تاثیر مثبتی بکنه؟ نه، من امیدی ندارم. امید دارم، منم مثل شما میگم اگه من مشاور آقای پهلوی بودم میگفتم آقا این بساط این انحصار به افراطی راست افراطی تو جمع کن، همینم یه بیانیه بده استقبال کن، بگو ما شما میکنم در آینده خبران نخواهد بود، ولی این کار نخواهند که. حالا خواهید دید که حملات از فردا از ایرج مستاقی شروع میشه و قشن هم شروع میکنن توطئه و این سه نفر تروریستن و اسمشون نمیگن شروع میکنن. حالا ببینید بنابراین، اما من پیامم به بسیاری از سلطنت طلبهایی که به هر صورت صادقانه دارن این جریان دنبال میکنن به هر دلیلی، من دارم میگم که دوستان ما میخوام با هم به ایرانی بسازیم که تو اون ایران آینده من با هر عقیده دارم، تویی که سلطنت طلبی، اونی که چپه، اونی که همه بتونن در کنار هم باشیم. اگر شما رأی آوردی بری حکومت اداره بکنی، من آوردم من بکنم، اصلا دموکراسی باشه. ما در آینده میخوام این کارو بکنیم، از الان هم باید تمرین بکنیم، درست؟ از الان بیام بپذیریم که آقا تو ایران آینده امثال ثابتی جایی ندارن، بنابراین رسیدگی به پرونده ثابتی اتفاقا کمک میکنه به ایران آینده، نشون میده که ماها سلطنت طلبا هم مدافع شکنجه نیستیم. این دیگه خیلی ساده است دیگه، من فکر کنم یه دشون باید بپذیرن. ولی متاسفانه بگم من تجربه جریان ماگا رو در آمریکا دارم و این حرفای ما زیاد ره به جایی نخواهد بود.
1: ممنون. البته یک تاثیر صابون آقای ایرج مستاقی به تن همه خورده، به تن خود منم خورده، چیزای گفته بچه دوستان دیده بودم به گوشم رسوندم. من برنامه او رو با اون فردی که من معلومات هست نمیبینم هیچ وقت. منتهای مطلب، یک جایی در ویدیو شما گفتید بهرام ترکه و بهنام ترکه و بله ایرج مستاقی و اینا، میخواستم بگم که آوردن این دوتا کنار هم زیاد جالب نیست، چون آقای بهنام ترکه خوب خیلی فرهیخته تره از این نظر بهار شعن ها رو کنیم. ممنونم آقای دایی، خیلی سپاسگزارم بابت این برنامه، خیلی خوشحالم که در یه همچین روزی در خدمت شما بودم به عنوان یکی از کسانی که تجربه
0: یه هر سپاسگزارم که منو دعوت کردید تا بتونم نظراتمو بگم و بازم تبریک میگم هم به شما هم به مدافعان حقوق بشر و هم به همه مردم ایران.
1: سپاسگزارم. خب هم این برنامه به پایان رسید، اما دادخواهی روندی نیست که پایان داشته باشه. هر جای هر کسی مورد ظلم و تعدی و شکنجه و تجاوز و اعدام قرار میگیره به دست هر حکومتی، باید حق داشته باشه که داد بستاند. این مسئله داد ستاندن در فرهنگ ما ایرانی ها همیشه بوده، یعنی حتی در فرهنگ کهن که میبینیم، اون زمانی که حالا خبری از دموکراسی که نبود، خیلی خیلی زمانهای قدیم، اصلا شاهنامه رو برید بخونید، شاه داد پرور رو از ضحاک منشان همیشه جدا میکردند. حالا مایم که باید تصمیم بگیریم کنار عدل و داد میستیم یا کنار ظلم و تعدی و تجاوز. یک پلیلیست داره عصرانه به اسم دادگاه پرویز ثابتی، تمام رویدادهای این دادگاه را از همون روز اول میتونید اونجا پیدا بکنید. من به حال به دلیل در جریان این شکایت از روزهای اول بودم، سعی کردم در بخشی از تحقیقات در مورد منابع فارسی هم تا جایی که میتونم کمک بکنم. تا امروز واقعا فکر میکنم که یک باری از نظر تعهد اخلاقی شخصی به جامعه از روی دوشم برداشته شد. از این به بعد دیگه تیم حقوقی میدانند که چگونه پرونده رو جلو ببرند. اتفاق مبارکی بود واقعا. من هم به تمام دادخواهان ایرانی تبریک میگم. تا عصر نیبد به شما بدرود میگم.

آب پل پل بیادش منم میرم توی اتا نم نمک یواش یواش یکم نرمش میکنم همه

خوند. وای نمیسیم نمیگذاریم جگر رو دندون. فکر کردی این شعله ها خاموش میشه؟ این آتیش قراره آغوش باشه برای سوزوندن سیاهی شب، برای روشنی آزادی شهر.

یکی نیست به که چی شده، کسی نمیپرسه حال دلمو. شبا تو کوچه ها میگردم تنهایی دنبال دلمو. اینم از امسا تا اینجاش نبود.

0: معین راهبر.
1: محمد رضا بیاتی.

در گفتار این هفته امروز جمعه 17 مهر 1405 برابر با 9 اکتبر 2026 ابتدا همچون هفته های گذشته به تداوم کارزار سه‌شنبه های نعب اعدام می‌پردازم. شرکت کنندگان در کارزار سه‌شنبه های نعب اعدام در روز سه‌شنبه 14 مهر سه‌شنبه گذشته در هفته 141 در این کارزار در 66 زندان با اعتصاب قضا همبستگی خودشون را با جریان‌هایی که مخالف حکم غیر انسانی اعدام هستند اعلام کردند. در اعلامیه‌ای که شرکت کنندگان در این کارزار منتشر کردند آمده است در آستانه روز جهانی علیه مجازات اعدام بار دیگر تأکید می‌کنیم که مجازات اعدام نقض بنیادین حق حیات و مصداق قتل حکومتی است. این مجازات نه تنها حقی را برای قربانیان احیا نمی‌کند، بلکه در حکومت‌های استبدادی نظیر ایران به ابزاری برای ایجاد وحشت، خاموش کردن اعتراضات و سرکوب مخالفان تبدیل شده است. ایران رکورددار اعدام در جهان است. بر اساس گزارش عفو بین الملل، حکومت ایران در سال 2025 دست کم 2159 نفر را اعدام کرده و بالاترین آمار ثبت شده اعدام در جهان را به خود اختصاص داده است. امروز نیست دستگاه اعدام در ایران در کنار بازداشت، شکنجه، ناپدیدسازی قهری و اعترافات اجباری رکن جدایی ناپذیری از ماشین سرکوب حاکمیت است. در ادامه این اعلامیه اومده از تمامی مردم ایران، خانواده‌های دادخواه، زندانیان، فعالان مدنی و حقوق بشری و همه مخالفان مجازات اعدام در داخل و خارج کشور می‌خواهیم از کارزار سه‌شنبه‌های نعب اعدام حمایت کنند تا همگی علیه اعدام متحد شویم و اجازه ندهیم چوبه‌های دار ابزاری برای خاموش کردن صدای جامعه شوند. بخشایی بود از بیانیه شرکت کنندگان در کارزار سه‌شنبه‌های نعب اعدام. اما در این روزها و در این ماها و در این سالها همواره شاهد هستیم که مردم به فلاکت کشیده میشند و زندگی برای اونها سخت‌تر میشه. در هفته گذشته چند خبر منتشر شد که قابل تأمله. رسانه حکومتی خبر جنوب روز شنبه 11 مهر میگه نرخ تورم سالانه در ایران به 143% رسید و بدین ترتیب ایران پس از ونزوئلا در رتبه بالاترین در جهان قرار دارد، یعنی رتبه دومه. گفتنیست در این رتبه بندی نام کشورهایی مثل کره شمالی، سودان و سوریه هم به چشم می‌خورد. روزنامه حکومتی سیاست روز در روز 13 مهر می نویسه مسئله فقط چند عدد روی کاغذ نیست. پشت هر همت و هر میلیارد دلار زندگی میلیون ها ایرانی ایستاده است. پشت بدهی دولت به تامین اجتماعی بازنشسته ای قرار دارد که ماه را با حساب و کتاب چند باره حقوقش به پایان می رساند. سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرده در یک مورد یک تراستی 200 میلیون دلار از منابع کشور را باز نگردانده و از کشور خارج شده است. این دوتا را با هم مقایسه کنید، این دو خبر را. نرخ تورم سالانه 143 یعنی بیش از دو برابر در سال کالاها گرون میشن و از طرف دیگه تراستی ها میلیون ها و میلیون ها دلار را به جیب میزنن. همین رسانه میگه حدود 11 میلیارد دلار منابع ارزی در اختیار تراستی هاست که برگردانده نشده تا حالا. سایت رویداد 24 هم در همین روز 13 مهر میگه که وزیر نفت به پایان خط رسید وقتی استعفا میده.
بعد میگه استعفای یک وزیر تکلیف میلیاردها دلار نفت فروخته شده را روشن نمی کند. و سؤال اصلی تازه شروع شده. پول نفت کجاست؟ و آیا پاک نجات در نهایت محاکمه خواهد شد؟ یعنی به نوعی میخواد بگه که وضعیتی که تراستی ها دارن، یعنی شرکت ها و افرادی که به سود رژیم برای دور زدن تحریم ها اقدام میکنن و میلیون ها و میلیون ها به جیب میزنند، به نوعی از کانال وزیر نفت حمایت میکشند. حالا در این شرایط هست که حکومت فشار خودشو بر جامعه افزایش میده تا برای این که از حرکت، از برآمد توده‌ای، برآمدهای گسترده توده‌ای هراسانه. سرکرده اداره نظارت بر اماکن پلیس تهران یک ضوابطی را برای کافه ها اعلام میکند. میگه که این واحدها باید صرفاً در چارچوب رشته صنفی و مجوز صادر شده فعالیت کنند و ارائه قلیان، اجرای موسیقی زنده و فعالیت‌های مرتبط با قمار از جمله مواردی است که با آن برخورد می‌شود. یعنی در کافه میشه سیگار کشید مثلا، ولی نمیشه قلیان کشید. و یا موزیک زنده، اگر یکی مثلا یک تار داره می‌خواد تار بزنه، نمیشه این کار بکند. این کارگزار سرکوبگر رژیم میگه. اما اشغالگران بهارستان روز سه‌شنبه 14 مهر در ادامه بررسی جزئیات طرح مقابله با نفوذ که در حقیقت طرح کنترل مردمه، یک ماده را تصویب کردن. این ماده، ماده شماره 22، میگه که حضور اتباع ایرانی در رسانه‌های معاند یا مصاحبه با آنها ممنوع است. حالا چه کسی اینو تشخیص میده؟ میگه این به عهده وزارت اطلاعاته که تشخیص بده که چه کار میخواد بکنه، این کدوم رسانه معانده. و البته میگه برخی از مسئولان حکومتی از این معاف هستن. حالا یک اتفاقی افتاد در یکی از این شبها که بسیجی ها و اراذل و اوباش را تجمع می کنن، با انتشار تصاویر از حضور افرادی با قمه در این شبها در اصفهان، معاون سیاسی امنیتی استانداری اصفهان گفته این موضوع با استانداری و شورای امنیت استان هماهنگ نشده است. یعنی اینقدر افتضاح این کار که خودش میتونه مورد خشم و نفرت باشه و بنابراین این مقام حکومتی میگه این با ما هماهنگ نبود که عده‌ای با قمه و بیان وسط، در حقیقت چاقوچش ها و قمه به دست ها. باز معاون نظارت اماکن عمومی تهران میگه که کافه های خیابان های صنایعی و ایرانشهر تهران به دلایلی از جمله تبدیل این خیابان ها به مکانی برای دور دور و بساط گستری پلم شدند. میگه ببینید کافه ها پلم شدن، چرا؟ برای که مردم دور دور میزنن. این یک چیز رایجیه اصلا در گذشته و در برخی از خیابون ها مثل خیابون لاله‌زار، حالا در گذشته که من مثلا تهران را دیدم، مردم قدم میزدن در خیابون ها، فروشگاه ها را نگاه میکردن، یک جای میشستن کافه مینوشیدن، چای مینوشیدن و عده هم بساط داشتن، تبلیغ میکردن بساط داشتن. این چیز رایجی بوده. حالا میگه نباید بساط داشته باشن و دور دور هم نباید باشه. دور دور هم منظورش هم اینه که قدم نمیتونن بزنن. حالا تمام کافه های این دوتا خیابونو پلمب کردن. یک خانوم هم در شهرستان فسا به دلیل فیلم برداری از یک رژه و ارسال تصاویر آن برای یکی از رسانه‌های خارجی توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. یعنی یه رژه حکومتی که حکومت باید خودش هم منتشر کنه، یک نفر خانومی فیلم گرفته و اون را بازداشت کردن. معاون بیدادستانی شهر کردم از پلمپ سه واحد صنفی خبر داد. یکی از این واحدها کافه بوده. چرا این کافه را پلمپ کردن؟ همین حرف همیشگی، برای اینکه امنیت اخلاقی را رعایت نکرده. همچنین تالار پذیرایی کهکشان قدیر در قم پس از اینکه علی دایی و همسرش بدون حجاب اجباری در یک همایش، در یک همایشی در این تالار شرکت کرده بودند، پلمب شد این تالار
و برای برگزار کنندگاش پرونده قضایی تشکیل شده. ملاحظه میکنید بسیاری از اقدامات ساده که زندگی معمولی مردمه، مثل خیابونگردی برای تفریح، برای کافه رفتن، اینها همش با مجازات روبرو میشه و البته در بطن اون کابوس حکومته. اما قبل از این که به حرکت‌های اعتراضی نیروهای کار بپردازم، برخی از شعارهاشون رو براتون میخونم تا به این سوال جواب بدیم که جهت اصلی این شعارهای نیروهای کار چیه. بازنشستگان مخابرات میگن مخابرات را ما ساختیم، سپاه برد و ما باختیم. زندانی سیاسی آزاد باید گردد. به این یک توجه کنید. نه جنگ میخوایم نه کشتار. رفاه میخواییم ماندگار. رفاه میخواییم ماندگار. جنگ مذاکره بهانه است. زندگی ما نشانه است. غنی‌سازی زندگی، رفاه، شادی، آزادی. حسین حسین شعارشون دروغ و دزدی کارشون. توجه به این شعارها نشون میده که جهت اصلی شعارها حکومت و سپاه، اونجایی که جنگ رو میگه جنگ و مذاکره بهانه است و اونجایی که میگه سپاه برد. اما در هفته گذشته روز یک شنبه 12 مهر تجمع بازنشستگان فولاد در اصفهان، تجمع کسبه بازارچه جنت مقابل شورای فرمایشی شهر تهران، تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی در شهرهای اهواز، شوش، کرمانشاه، تحسن دانشجویان دانشگاه خواجه نصیر طوسی، دوشنبه 13 مهر تجمع بازنشستگان مخابرات در شهرهای تهران، کرمانشاه، رشت، اهواز، اصفهان، بیجار و سنندج، روز سه‌شنبه 14 مهر شماری از حوالداران شرکت فردا موتور مقابل بیدادگستری کل استان سمنان تجمع کردند. دانشجویان دانشگاه جندی شاپور دسفول هم در اعتراض به کیفیت غذای سلف‌سرویس، سینه‌های غذای خودشون را کنار هم روی زمین چیدن و در حقیقت اعتصاب غذا کردن، غذا رو نخوردن. روز چهارشنبه جمعی از دانش آموزان یکی از مدارس متوسطه دخترانه در شهر کاشان مقابل اداره آموزش پرورش این شهرستان تجمع کردند و به عنوان آخرین خبر اعتصاب و تجمع کارگران ایران برق در شهر رشت. به پایان برنامه رسیدیم و تا هفته آینده موفق و پیروز باشید.

0: رو باز اون بر دیوار.
1: تنها بدار میگیرم تو آغوشم من با افتخار. گول نمیشه صدامون تو قلب این حصار. میبینیم همدیگر رو باز اون ور دیوار. رفیق کلید خون تو قفل آزادی بذار. میگیرم تو آغوشم من با افتخار. گول نمیشه صدامون تو قلب این حصار. میبینیم همدیگر رو باز اون ور دیوار. تنها بدار

سلاف او دموا باش بینرین هجایا کورد کانالای اسی بلخوبای بالی کاری افکارین خواه ده خسمت واده ما بو پشکش کرنانو چه نیرو ده دست بکی دجی سردیره گرین ترینو چه چکدارین بلوچ ایرشه که تون ده چکداری کرنه سر بنکیه که رژیمه مجلس رژیم ایرانی هفدیتن لگل مدیاین درکی قده خگیر فرانسه بالیوز رژیمی به صدمه بلاف گررن راپور این چود گازی گر. هروسا آمده باشی ارتش آمریکا با ارشکر نصر رژیم ایران. دومانو چان روژا چارشمی هفته چریا پیشین لدمجمیرین شوه ده گروپ که چکدارین چکین آر پی جی و چکین سوکونی و گران بنکه آهزا تپسرکار آه انتظامی رژیمی لباجار جالق سر به پارسگاه سیستان و بلوچستانی گران آمانج. بگا راپورین هنک چافگانین خوجهی بینای استادا فرماندهی آهزین انتظامی رژیمی لوی باجاری ده بوی آمانج و هرسال بردامی آشر ده هزا پشتوانی رژیمی کو به هوا روان هزار و چونه کفتنه ناوه کمینا چکدارین بلوچ و بر ایرشان و ماشنه که هزین رژیمی به کسی انتی ده هاتیه تقاندنه و هزین رژیمی پاش و روینه و دور لجه شر جه گربونه. اف راپور این دسپیکینه و زانیارین زیاده تر دوی در حقی ده هیچ بلاف نبونه. هروسا ناسنامه یک کسی ایرشگرین هاتیه زانین و تا آلی و کسی گیجی اف ایرش نکشاندی استوی خواه و خسارین پیکفتی به هزین پاشماوی رژیمی جی هیچ نهاتی زارین. چکدارین بلوچ کم روش هیکو لبرتگا جنایت رژیمی لوی حریمه ده ایرشی نکنسر هزین رژیمی و در بینگران جوان نده. مجلس رژیم ایرانی لدریجه زیده کرنه تپسریه زادیه را در برینه هفدیتون و گوتوبیجه ولاتیان دیگل وان مدیان کو جالیه وزارت اطلاعات و به دجبرتین دستنیشان کرن قدخه کرن. لگوری داخویانیان نو اولاتین کو وان قدخه کاریان بن پی بکن رنگ روبروی سزایا گران سزایا مادی لیدان قامچیانو بپاربون لما فین جواکی ببن. هروسا شاند زانیاری آنکو شاندن زانیاری راپورت و آمارا فرمی نهاتن بلاف کرن بو آلین درکی به بمهولت دبه سزایا پینج هیا ده سال گرتیگه بدو دبه. اف بریارانو لحول رژیم تهرانی بو کنترول کرنا زیدتر زانیاریانو مات کرنا دنگ نیاران سیاست که کو آزادیا را در برینو دست پیرا گهشن خلکی به زانیارین سر بخواه زیدتر لبری سنوردارتر دیگن. رژیم ایرانی بلی برسبدانو قبول کرنا گوهرتن آزادان آزانیاریان دوباره هوار بو امراز گف و سزای بریه هیا پیوندی ولاتیان لگل مدیاین سر بخواه قد بگه. پاسکال کنفافرو بردفکی وزارت دروی یا فرانسای لروژا چارشمی هفته چریا پیشین بلافگریه کو بالیوز رشما ایرانی بو نشاندان نرزاتی دولت فرانسای لدرحق بلاف بونا پروپاگنده و نوچین خاپینر چو تو به بنیاتین برپرسین رشما ایرانی لدرحق و نشاندان خوندوانان لفرانسی بو وزارت دروی یا فرانسای گازی گرنه. هروسان نهبری گوت به بالیوز رژیم ایرانی هاتی راگهاندن کو گوتنین چوتین کو حسابا بکارهینری و فرمی یا وزارت دروی یا رژیم لطورین اینترنت ده بلاف گرنه به تو آوای کنا تقبل گرنه و بانکش گرنه بالیوز ملترانی لشش چریا پیشین تا اساس اکنینه. بردف که وزارت دروی یا فرانسای تگزی کرد کو به بالیوز بانکش گری رژیم برانی هاتی راگهاندن کو اف کریارین و ین هاندر جه شرمه یو دبه هون وان کریار نخیین جه شرمه بسکنینه. برپرسین هوفین رژیمه به بلافکرنا چوتکاریان ادائین به بنیات و وهمی حولا رشکرنا دولت فرانسای ددن. لحالا که ده هر بخوال ایرانی ده برسوا خانشاندان خاندوان و خاندکاران به رشاش و دوشکیان دان. آن لجیر اشکنجان ده کشتن آن سزاین گران و تومت این وهمی به سروانده سپاندن و بشرا بدار وکرن و به هوانترین شوازی جی تپسر کرن. بیکا راپورت رویترز رژیم ایرانی 200 میلیون دلار بو حزب الله لبنان نشاندیه کو اف گروپا تروریستی سر رژیم ایرانی بکار آلیکاری به هر مالباته که حزب الله لبنان بکه کل شر دیگل اسرائیل ده خسار بوان کفتیه. بیکا راپورت رویترز حزب الله لبنان لدسپیکی ده دخوازه 3000 دلاری بده هر مالباته کیو مالباته کو گندنوان حتنه قول کرن آن بسدما آماده بونا هزین ارتشا اسرائیلی لدورین باکورین لبنان ده در فتا وگرین
لينينن دي بشتفانية بكن حزب الله اللبناني بسياسة رجمع إيراني ولاتي اللبناني داكا والكرنو صدان حزار مالبات دانا آوارا كرن هناك جافقانيان هجمارا وان مالباتان در دورة 5000 مالبات راقهان ديان ده حالة كده برانيا خلقي إيراني بو پيدا كرنا ناني شوي لدجوارترين روشا جياني دنو نكارن برانيا حوجهين دسبيكيا جيانا خود دابين بكن پاش ماوين رجمي هر جاري بصدان مليون دولار درافي خلقي إيراني بارمان جن چپل و چوت لدروي إيراني خرج دكيو و بتگرنگي كيجي بده خلقي إيراني دادستانین بریتانیا را گهانه کو سه کسین ایرانی به نونراتی جه سازه نولهیین رژیم ایرانی روشنامه وانین دجبر رژیم ایرانی لبریتانیا ده خستبو نجیر چاودیریا خو دخواستن آماده کاری بو ایرشگرنا تندوتیش بو سروان روشنامه وانان به طولا رخنه گرتن وان بکن دادستانین بریتانیا را گهانه کو وان سه کسین ایرانی ین به ناوین مصطفی سپهوند 41 سالی فرهاد جوادی منش 46 سالی و شاپور قلعه الخانی نوری 85 سالی بنو نراتیج سازین اولهین رجما ایرانی سیخوری بسر روشنماوانین دجبن رجما ایرانی لبریتانیا ده کرنا دادستانین بریتانیا لجوینا دادگاه ل والوچ كروند آلندن ده اف بريار راق هندن دادگاهی کرنا وان ده في حفتی ده لدادگاه رويال والوچ كراون آلندن ده دسپیکرو و بيل املين كونس دادسان و دوسيه گوتيه هيئتا دادواريه جنابرنا دنگ دجبران ان رخنه گرتن لپراكتيك ده بويا سياستك جهگرتيا رجما اسلامي ايران بالوسخانه امریکا ل عربستانی حوالاتی نخوا یعنی کو سردان عربستانی کرنه آن خواز دخوازن سردان عربستانی بکن آگادار کرنه و هجاری دایوان کو اگر هلوشاندنا گشن اسمانی و دخصنا اسمان ل اگر هبونا گف لسر بالافرخانه آن هیا بالوسخانه امریکای دخوش حوالاتی نخوا کرکو بری چون بو بالافرخانه آن راست راست بر ریا پیوندی گرتن دیگل شرکت روینگین اسمانی آگادار روش بالافرخانه آنو فرینین اسمانی ببن. دسته اگشتی افروکوانیا مدنی عربستان را گهان کو لشش و هفتی چریا پیشین آدوزار بیسو ششانده بالا فرخانین ابها و خالد کفنه بر ایرشانو تیمین هاورچونی بپیکا برنامه نخواه به هاوروانده چونه. داوینو چه؟ اکسیوسی بلافکریه کو وزارت برافانی آمریکا پنتاگون فرماندهیه به فرماندهیه نواندی اولاتی خواه سنتکومه کو اما دکارین خواه بو دست بکرنا اپراسیون سربازیین برفره بو سر کمار اسلامی ایرانه تاوبه که. دادمه که ده گواشین آبوری و سربازی بو سر رجمه ایرانه لأست هری بلنده یه آمریکا خواه آماده دیکه کو جاره که دن ایرشه بکه سر رجمه ایرانه. لگوری راپورت اکسیوسی لزاری برپسن امریکی و او فرمان ده دمکی ده دیاری کری بو دست بیکرنا ایرشان دست نشان نکریو دونالد ترامپ سرو کماری امریکا هیا نهاجی بریار داوی دوی در حقی ده ندایه لیچ افکانین امریکی و اسرائیلی اشاره به وی که دیکن کو اگر هیا اف ایرشانه پیش هل بجارتن ناوندین امریکا و هل بجارتن اسرائیلی بین انجام دان برپرسه که کشکا سپیرا گاندیه که ترامپ تو بجارده لبردست هنه و تگزی جوه کر که امریکا لپیگی هکه گلک بهیز را وستیایه. کنترولا تنگا و هرمزه لدست دیه و آبور یا کمار اسلام ایرانه للی و حلوشینه دیه. رجم ایرانه با آواک بیمیناک لاواز بویه و روش به یک جوان دوریان ده و بچه یان حیسان یان دشوار. او زیده بون اولهی که بره گوتارا اتلانتیک راپورده بو سر کمار امریکا گنگشا بجاردین سربازی بو سر جهن و گوهاسین کمار اسلامی دیگه. هفدم لگل تکچون اولهیا کشتیوانی لطنگا و هرمزی و زیده بون آلوزین دوری کشکا سپی گواشن آبوری سربازی بو سر تهرانی گهان دیه بلندترین آسته. بله بینرین هجایا کرد کانالی نوچین ایروجی بالیکاری افکاران ما پیشکشی بکره. سپاس کو بینر بود. بمینین خیر.

نه بخوانن بخوانن دیگه. حالا کسایی رو که مزه داده باشه برای کار خدا باشه، یکی چرا آهنگ نیم کلمانی. نه خیره بخوان دوام.

0: امشب در میدان زنان. زنکشی در ایران، فاجعه‌ای که خاموشی جامعه به آن دامن می‌زند. آیا با سونامی زنکشی در ایران روبرو هستیم؟ اکتبر صورتی، یک ماه برای هشدار و آگاهی رسانی درباره سرطان پستان. زندگی با سرطان پستان برای یک زن چگونه می‌تواند باشد؟ و خانم آن کارسن، شاعر کانادایی که امروز برنده جایزه نوبل ادبیات شد، کیست و چه حرفی دارد؟
1: Be brief but inspiring.
0: هر روز 137 زن و دختر در جهان به دست همسر، پسر، برادر، پدر، دوست پسر فعلی یا سابق و خلاصه مردی آشنا و از اعضای خانواده خود کشته می شوند. این آمار ترسناک است. آنقدر ترسناک که بسا باور نکردنی به نظر برسد. متوجهم. اما این آمار رسمی سازمان ملل متحد است و تازه باید آن را حداقلی در نظر گرفت، مخصوصا وقتی که به کشورهای مثل ایران میرسیم با حکومتی که در ماجرای خشونت علیه زنان پنهان روش و سرکوبگر و به کلی منکر است. خوب است بدانیم که بسیاری از موارد خشونت علیه زنان از جمله انواع زنکشی ها اصلا هرگز گزارش نمی شود. حتی خانواده ها خیلی وقتها به خاطر آنچه آبروی خانواده می دانند زنکشی را گزارش نمی کنند. در زنکشی همیشه پای یک مرد در میان است، مرد یا مردانی. زنی به دست برادر خود کشته می شود، زن دیگری به دست همسر یا پدر. یک جا پای مرد عاشق در میان است و یک جا داس پدر که می خواسته لکه ننگ را از دامن غیرت و مردانگیش پاک کند. یک لحظه به آمار جهانی برگردیم. سازمان ملل متحد می گوید هر 10 دقیقه یک زن. من را ببخشید، اما این یعنی در یک ساعت برنامه میدان زنان 6 زن در گوشه کنار جهان کشته می شوند. سرگذشت هر یک از آنها متفاوت است، اما همگی در یک چیز سهیمند: زن بودن و جنسیتی که قتلشان را تسهیل کرده. امشب در میدان زنان رضوان مقدم، فعال حقوق زنان و بنیانگذار کمپین توقف قتل‌های موسوم به ناموسی، آیدا قجر روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر و ماندانا قاسم‌زاده، فعال در زمینه خشونت جنسی و جنسیتی و گرداننده صفحه دیدبان زنکشی همراه من هستند. همه خوش آمدید به میدان زنان. درباره موضوع زنکشی صحبت می‌کنیم با هم. اجازه بدید که اول دادنمای میدان رو ببینیم، از جمله در مروری بر مفهوم زنکشی و برگردیم و گفتگو رو آغاز کنیم. زنکشی به قتل زنان به دلایل جنسیتی گفته می شود، خشونتی که اغلب در بستر مناسبات نابرابر قدرت و ساختارهای مردسالارانه رخ می دهد. عاملان این قتل‌ها در بسیاری موارد مردانی هستند که با قربانی رابطه خانوادگی و شخصی دارند، از پدر و برادر گرفته تا همسر و شریک عاطفی فعلی یا سابق. دسته از این قتل‌ها زیر عنوان قتل‌های موسوم به ناموسی قرار می‌گیرند. واژه انگلیسی فمیساید، معادل زنکشی، با تلاش‌های دایانا ای اچ راسل، فمینیست و پژوهشگر اهل آفریقای جنوبی، در دهه 1970 میلادی وارد گفتمان جهانی درباره خشونت علیه زنان شد. راسل بر این باور بود که واژه‌های خونسا مانند قتل نمی‌توانند ابعاد جنسیتی این جنایت را به درستی بازتاب دهند. او زنکشی را چنین تعریف می‌کرد: کشتن زنان به دست مردان به دلیل زن بودن آنها. برای درک بهتر زنکشی، منا حیدری را به یاد بیاورید. قربانی کودک همسری. پس از فرار از خانه و خروج از ایران، خانواده‌اش او را به ایران بازگرداندند. همسرش که پسرعمویش بود، سر او را برید و در خیابان به نمایش گذاشت برای نشان دادن غیرت و مردانگی خود. منا 17 ساله بود. زنکشی در خلاء اتفاق نمی‌افتد. این قتل‌ها اغلب در ادامه زنجیری از خشونت رخ می‌دهند که می‌تواند با رفتارهای کنترل‌گرانه، تهدید و آزار و حتی کنترل فعالیت‌های آنلاین آغاز شود. بر اساس آخرین گزارش نهادهای مختلف سازمان ملل متحد، روزانه 137 زن و دختر جان خود را در زنکشی‌ها از دست می‌دهند. این سازمان می‌گوید که تنها در سال 2024 میلادی حدود 50,000 زن و دختر به دست شریک زندگی یا اعضای خانواده خود کشته شدند. آمار سازمان ملل نشان می‌دهد هر 10 دقیقه یک زن در نقطه‌ای از جهان به دست شریک عاطفی، پارتنر، همسر یا یکی از اعضای خانواده‌اش کشته می‌شود. دولت ایران گزارش رسمی و تفکیک شده که آمار زنکشی یا حتی قتل‌های موسوم به ناموسی را جداگانه منتشر کند ندارد. بسیاری از موارد به عنوان اختلاف خانوادگی، خودکشی یا حادثه ثبت می شوند. سازمان حقوق بشری هنگا گزارش داده است که در سال گذشته میلادی دست کم 207 زنکشی در ایران به ثبت رسیده. این سازمان میگوید از این تعداد 31 مورد 14.5% با انگیزه های مرتبط با آنچه ناموس خوانده می شود رخ داده. از 207 زنکشی دست کم 13 زن به دلیل رد درخواست ازدواج، دست کم 10 زن به دلیل درخواست طلاق توسط همسران خود، دست کم 10 زن قربانی کودک همسری توسط همسران خود و دست کم 7 زن قربانی ازدواج اجباری به خط رسیدند. تنها در شهریور امسال بر اساس آمار گردآوری شده توسط دیدبان زنکشی نام 24 زن و دختر در پرونده‌های قتل و مرگ مشکوک ثبت شده است. دیدبان زنکشی میگوید برخی از این زنان در خانه و هنگام خواب به قتل رسیدند، برخی در محل کار، در تاکسی یا پس از ناپدید شدن. در بسیاری از پرونده‌ها فرد متهم به قتل از نزدیکان زن بوده، همسر یا همسر سابق، پدر، برادر، پسر یا شریک عاطفی. در چند پرونده هنوز هویت قاتل، انگیزه یا حتی جزئیات مرگ روشن نشده. بعضی از این زنان با کودکان خود کشته شدند. خب ما در دادن ما سعی کردیم که توضیح بدیم که اساساً زنکشی چیست. اجازه بدید ببینم که هر سه مهمان ما با ما همراه هستن، اگر که همکاران من بتونم مهمان ها رو ببینم. خانم مقدم فکر میکنم که اشتباهی پیش آمده و هنوز در کنار ما نیستن. خانم قاسم زاده و خانم قجر به هر دو خوش آمد میگم. خانم قاسم زاده از شما شروع بکنیم. این روزها زیاد میشنویم در شبکه‌های اجتماعی، آیا واقعا میشه از سونامی زنکشی در ایران صحبت کرد امروز به نظرتون؟
2: سلام میکنم خدمت شما. در واقع به خاطر اینکه ما هیچ آمار رسمی در مورد داده هایی که مربوط به زنکشی هستن در دست نداریم، نمیتونیم به صورت مشخص بگیم که آیا همچین اتفاقی داره میفته یا نه، و نهادهای کمی هستن که دارن به صورت مشخص در زمان، یعنی در بازه زمانی خاصی اینا رو جمع بری میکنن. خود من یه چیز حدود یک سال و نیم هستش که دارم این آمار رو جمع بری میکنم و در نتیجه از نظر زمانی این زمان خیلی کم هستش که ما بخوایم ببینیم که آیا این خشونت ها بیشتر شده و ناگهان با یک سونامی ما در واقع گرفتارش هستیم یا نه. ولی مسئله ای که اول از همه در جوامعی که اصلا زنکشی رو به عنوان یک ستم جنسیتی و متغیرهای جنسیتی در نظر نمیگیرند، این خودش یک مسئله هستش که خشونت جنسیتی رو به شدت افزایش میده. و در این حال همونجوری که شما هم گفتید، مسئله هستش به عنوان اعداد سیاه، که اعداد سیاه معمولا خیلی بالاتر از اون میزانی هستن که در واقع در گزارش ها منتشر میشن. همینطور مسائلی مثل این که به خاطر اینکه چون پروتکل‌های مشخصی در رسیدگی به این قتل ناگهانی زنان یا خودکشی‌های مربوط به زنان وجود نداره، در واقع نیروی انتظامی یا پلیس هم اون حساسیت لازم رو نداره که بتونه واکاوی بکنه که آیا این زنان به قتل رسیدن یا واقعا خودکشی کردن یا حتی سوق داده شدن به خودکشی. اینا همه چیزایی هستن که در مسئله در واقع این داده‌ها وجود داره. ولی من یه چیز دیگه می‌خوام تاکید بکنم بهش، و اونم مسئله‌ای هستش که می‌تونیم به ما به صورت جدی بگیم. به صورت جدی بگیم که مسئله خشونت به

0: بگید تفاوت زنکشی با قتل چیه؟ چون ممکنه کسانی که برنامه رو میبینن بگن خب مردانی هم هستن که به دست زنان کشته میشن یا اصلا مردان به دست مردان، و اتفاقا قتل مردان به دست مردان بالاترین آمار رو داره. بنابراین تفاوت زنکشی با همه اینها چیست؟ خانم مقدم صدای شما رو نداریم متاسفانه.
1: صدای منو داریم؟
0: بله بله، خواهش میکنم بفهمید.
1: صدای منو داریم؟
0: بله صداتونو داریم، بفهمید، خواهش میکنم.
1: بله خواهش. درود میفرستم به شما بینندگان محترم برنامه و همینطور مهمانان شما. سوال بسیار درستی رو مطرح کردید. ببینید، قتل ناموسی نوعی قتل هستش که در اون فرد یا افرادی معمولاً با ادعای دفاع از ناموس، آبرو یا شرف خانوادگی فردی رو که تصور میکنن این ارزش‌ها رو نقض کرده به قتل میرسونن. قربانیان
0: قافل میکنم که خانم مقدم رو از دست دادیم. بله همکارم میگن ایشون رو از دست دادیم. امیدوارم بتونیم که خانم مقدم رو برگردونیم به برنامه. خانم قجر، تو این فاصله میام به سراغ سوالی که قصد داشتم از شما بپرسم. شما آخرین موردی رو که من دیدم تا لحظه شروع این برنامه رسانه شما گزارش کرده بود، قتل رقیه ابراهیمی در اسلام شهر که در 8 مهماه امسال به دست همسرش آتش زده شد. بسیار از این موارد هم همین شکلی رخ میده، آتش زدن زنان. در این گزارش اومده که مادر و برادر رقیه و حتی خود قاتل هم در این حالا آتش افروختن جان میبازند. در این پرونده برای ما بگید که به عنوان تازه ترین موردی که از اون مطلع شدیم چه چیزی میدونیم و چه چیزی رو اضافه میکنه به آنچه که مثلا خانم قاسمزاده گفتن که الان وضعیت حاد و نگران کننده است در مورد زنکشی در ایران.
2: منم درود میفرستم به شما و بینندگان برنامه، همچنین مهمان و مهمانان برنامه. در مورد این پرونده اگه بخوام صحبت کنم، قبلش بگم گزارش شما رو که داشتم گوش میدادم، این داده هایی که در واقع روایت کردین، داشتم از خودم میپرسیدم که شاید افرادی مثل من که تجربه روابط خشونت آمیز دارم با خودشون فکر کنند، یعنی چند نفر از ما ممکن بوده که جای هر کدوم از این زنان باشیم و به نوعی نجات یافته محسوب بشیم از مسئله خشونت خانگی و خشونت هایی که بهمون گذشته. خیلی داده های سخمگینی بود. اما رقیه ابراهیمی به عنوان آخرین نمونه‌ای که و آخرین واقعه زنکشی که ما در ایران باید تونستیم راستی آزمایی کنیم و گزارش بدیم، گویای خیلی نکات ویژه‌ایه. رقیه 12 سال در این زندگی بوده و این زندگی از ابتدا، یعنی حتی در دوران نامزدی هم، با خشونت خانگی همراه بوده از سوی همسر ایشون. و بارها رقیه خواسته از این رابطه بیاد بیرون. در دوران نامزدی وساطت خانواده ها باعث شده که اون دوباره برگرده توی اون رابطه و چندین بار مورد خشونت های شدید فیزیکی قرار گرفته، در حالی که به گفته منابعی که با ما صحبت کردن، نزدیکان رقیه ابراهیمی، چندین بار همسر ایشون میخواسته خفش کنه و تا مرز بیهوشی هم رفته. اما باز هم تهدیدهایی که جریان داشته، خشونت های کلامی و رفتارهایی که در واقع توی روابط خشونت آمیز وقتی از تهدید صحبت میکنیم، خیلی وقتها به قدری این تاثیرگذار میشه، اون هم در دراز مدت، که خارج شدن از اون رابطه رو سخت‌تر میکنه. تهدیدها جریان داشته و نه فقط علیه خود رقیه ابراهیمی، بلکه علیه خانواده رقیه ابراهیمی هم جریان داشته، تا اینکه در یکی از این خشونت‌هایی که اتفاق میفته، رقیه خرید کرده بوده، میاد خونه همسرش و دوستش اونجا بودن، دوست همسرش شروع میکنه صحبت های اظهار نظری میکنه راجع به این خرید های رقیه. رقیه مخالف بوده، میخواد از خودش دفاع کنه، اما همسرش با خشونت رو ساکت میکنه، در واقع حق دفاع رو هم انگار براش قائل نبوده. و بعد از اینکه این درگیری کمی لفظی ادامه پیدا میکنه، یک قندون رو برمیداره و به سمت رقیه پرت میکنه. رقیه خودش رو میکشه کنار، این قندون میخوره به بوفه ویترینی که پشت سرش بوده، اون ویترین میشکنه، اما باز ادامه پیدا میکنه خشونت. همسرش به سمت او میاد و با بند حوله‌ای که بودش دور گردنش میپیچه و شروع میکنه در واقع اون رو به حالت خفگی رسوندن. رقیه از حال میره. بعد از مدتی، بعد از حالا دقایقی مدتی که میگذره، یه تاکسی اینترنتی میگیره همسرش، رقیه رو با همون شرایطی که داشته میفرسته خونه والد.

0: والدینش. این تهدیدهای علیه والدینی که والدینش و خود رقیه، تهدیدهای از جمله همین که به آتش میکشمتون هم بوده، یعنی قبلا این هشدارها بوده. اما وقتی که بعد از 2 روز همسرش میره سراغ رقیه که برش گردونه، 20 لیتر بنزین داشته روی خودش میرزه اونجا تو محیط، رقیه میاد درگیر، همسرش درگیر میشه با برادر رقیه، مادر رقیه میاد، شعله ها شدت میگیره، مادر رقیه، برادرش، خودش و همسرش که در واقع عامل آتش سوزی بوده جان خودشون رو از دست میدن.
1: بسیار خوب، در صحبت های شما یه نکته هم هست، البته من باید هشدار بدم که امیدوارم خانواده ها گروه سنی همراهانشون از خانواده رو رعایت بکنن برای دیدن یک چنین برنامه‌ای که جزئیات خشونت بار از خشونت علیه زنان و زنکشی ها در اون مطرح میشه. این که گفتید که بارها این تهدید شده بود که تو رو به آتش میکشم، این به نظر میاد نکته مهمی توش هست که باید جدی گرفت. بسیاری از این تهدیدها فقط لفظ نیست. خانم قاسم زاده، برمیگردم به شما، چقدر زنان این تصویری که الان توصیف کردن خانم قجر که واقعا تصویر تکان دهنده است، چقدر در برابر یک چنین تهدیدهایی، یک چنین وضعیتهایی منجر به مرگی، منجر به قتلی که زنکشی از توش میاد بیرون، حمایت دارن از جامعه، از خانواده؟ خیلی وقتا خانواده ها جدی نمیگیرن تهدیدی که یک زن در خانواده، مثلا همسرش با شوهرش روبرو میشه، خانواده زن جدی نمیگیره. یا حالا تازه چه برسه به اینکه بخوایم از حمایت های قانون هم صحبت بکنیم که در اون زمین هم خلأ زیادی داریم.
2: خب این در واقع زنا هیچ حمایتی، در واقع هیچ که خب خیلی بد بگیم، ولی حمایت خیلی ناچیزی وجود داره. خانواده های یعنی بیشتر خانواده ها هنوز با اون تفکر سنتی هستن که مثلا وقتی که زنی میخواد در واقع قصد جدایی داره یا مواجه با خشونت خانگی میشه یا هر چیز دیگه ای، اینو نمیتابن که زن به منزل مادر و پدرش بیاد و اینو حتی ننگ میدونن. چه بسا حتی مواقعی بوده که زنی که قصد حتی جدا شدن داشته و مثلا به صورت قهر در خانه والدینش بوده، در واقع در این وضعیت حتی از طرف خانواده خودش کشته شده، یا حتی بعدش هم وضعیت هایی هستش که خانواده ها اینو بر نمیتابندن و برادر یا پدر زنانی رو که جدا شده بودن رو بعدم به قتل رسوندن. در این حال باید بگم که نهادهای حمایتی در واقع یک مسئله خیلی مهمی هستش، خانه‌های امن که تعدادشون داره روز به روز کمتر میشه. در حال حاضر فقط 5 خانه امن خصوصی در حال حاضر در ایران مشغول به کار هستش، با توجه به جمعیت 90 میلیونی ایران که خب زنان هم بخش مهمیش ازش هستن و تقریبا نیمش رو تشکیل میدن. این تعداد خانه امن بسیار ناچیز هستش. در این حال هیچ قوانین و حمایت‌های لازمی برای آموزش و جلوگیری از مسئله خشونت و همینطور وضعیت‌های خشونت خانگی وجود نداره. قانون که مربوط به لایحه خشونت در مورد برای حفظ امنیت زنان وجود داره در مجلس، اون مدت هاست که داره خاک میخوره و هیچ اتفاقی براش نمیفته. همینطور یعنی در واقع یکی از بی‌توجهی و ضعف نهادها هم هستش که علاوه بر همین قانون که گفتم، مسئله هستش که در صورت عمومش هستش، یعنی وقتی که خبرها رو در روزنامه‌ها و رسانه‌ها بهش می‌پردازن، همونجوری که شما هم گفتین، ازش به عنوان اختلافات شخصی و خانوادگی ازش نام می‌برن. در نتیجه هیچ وقت این قتل‌ها اونجوری که باید به منظر متغیر جنسیتی که در واقع اتفاق می‌افته بررسی نمی‌شن و راهکارهای اساسی هم براش در نظر گرفته نمی‌تونه بشه.
1: از خلأ قانون صحبت کردیم. من میخوام با خانم قجر با توجه به تجربه‌ای که دارید به عنوان روزنامه‌نگار، سال هاست این حوزه رو دنبال میکنید، بپرسم که خیلی ساده اگه بخوام بکنم سوال رو، چرا مردان زنان رو میکشن؟ یعنی چه چیزی کمه اون وسط؟ میخوام از یه ساختار بزرگتر حرف بزنیم. میتونه مداخله حقوقی، میتونه مشاوره، گفتگو، یافتن راه حل، همه جزئی از رابطه دو انسان باشه، ولی خاتمه دادن زندگی زنان اتفاق میفته. آیا این ما رو به یک ساختار بزرگتر از مرد سالاری و بیتوجهی به در واقع جنسیت منسوب به زنان نمیکنه، نمیبره توجه ما رو در جامعه ایران؟
0: طبیعتاً. البته این سوالو که چرا مردان ما رو میکشن آقایون باید جواب بدن، اما وقتی بخوایم در اشل بزرگتر نگاه کنیم، همینطور که مهمان دیگر برنامه گفتن، ما در واقع هیچ چیزی برای محافظت از زنان نداریم، نه تنها نداریم، بلکه آن چیزی که داریم هم تبعیض‌آمیز و خشونت‌آمیز بر علیه زنان هست. وقتی از نهادهای حمایتی حرف می‌زنیم، قوانین تبعیض‌آمیز، مقاومت قانون‌گذاران در پذیرش تغییر قانون به نفع حالا نیمی از جامعه برای اینکه جامعه سالم‌تر باشه رو نداریم، وقتی قوانین بازدارنده نیست و یک پدری میتونه بچه‌شو بکشه یا یک همسری سرشو تو شهر بچرخونه چند سال بره زندان و برگرده بیرون، یعنی اینکه اون بازدارندگی حقوقی نیستش. وقتی منابع تولید ارزش رسانه خط سانسور میخوره روی همچین مسائلی، مسائل مربوط به زنان طبیعتاً کلاً و هر مسئله آسیب اجتماعی به عنوان سیاه نمایی اجتماعی میشه و از این منابع تولید ارزش با دستور حکومتی باید ضد ارزش تبلیغ بشه و مواردی بخواد در فکر جامعه جایگزین بشه که مواردی که ضد حقوق زنانه. وقتی میریم توی کتاب‌های درسی نگاه می‌کنیم، سیستم آموزشی رو نگاه می‌کنیم، هیچ جایگاهی نداره این مواردی که داریم راجع بهش صحبت می‌کنیم. بعد میایم توی اشل‌های میایم زمان رو ادامه میدیم، این به شکل کلی در سیستم چه حقوقی جمهوری اسلامی، چه سیستم رسانه‌ای جمهوری اسلامی، چه سیستم تفکر حاکمان که تفکر بسیار مردسالار پدرسالاریه که خودش رو مالک کل ملت میدونه و مردان رو مالک بدن و فکر و لحظه اکنون و آینده زنان میدونه. وقتی این رو زمانی میایم جلو در همین یک سال و نیم اخیر نگاه میکنیم که دیگه بالاترین حد خشونت در جامعه ایران جاری شده، دو جنگ بوده و یک کشتار با اون همه حالا برای ما تصاویر بوده که بیرون از ایران هستیم، برای کسانی که داخل ایران بودن این تروموی وحشتناکی که وجود داره، فقر گسترده‌ای که وجود داره، هیچ گونه تدبیری هم براش نیست، چون تمام فکر و ذکر اون حکومتی که مسئوله که تمام این نهادسازی‌ها رو انجام بده، این ابزارها رو در اختیار جامعه قرار بده، در فکر جنگ طلبیه، در فکر خشونت افزایی، به راحتی میکشه، پاسخگو نیست. میبینیم که اصلا به گفته خود اورژانس در دوران جنگ هم این تماس ها بیشتر شده. من یه مثال کوچولوی یک دقیقه اگه فرصت دارم
1: خواهش
0: میکنم. در زمان جنگ زنی در بندر عباس بود، ما گزارشش رو در ایران وایر منتشر کردیم که میگفتش که همسر من فرد خشونت محوری نبوده، حالا روایت ایشون بوده، اما بعد از این که اسکله در بندر عباس هدف قرار میگیره و اون حالا ابزار کار ایشون که در دریا کار میکردن میسوزه، از بین میره، غرق میشه، وقتی برمیگرده این زن فردا صبحش توی بیمارستان بوده با دو دست شکسته، کیسه بوکس افراد میشه و هیچ جایی نیستش که فریاد رسه این
1: اثر وضعیت اجتماعی و اقتصادی بر وضعیت زنان از این جهت هم قابل پیگیری. خیلی کوتاه در یکی دو جمله خانم قاسم زاده میتونید به من بگید که خیلی ها میگن که با این همه بحران و این همه مسئله در جامعه، حالا شما چرا از زن کشی حرف میزنید؟ یعنی این اولویت به نظر میاد که نداره برای بسیاری. شما چه فکر میکنید؟ اگر که کوتاه پاسخ بدید لطفا.
2: این در واقع نیمی از جامعه رو که زنان تشکیل میدن رو در واقع داره در نظر نمیگیره. من میخوام دوباره تاکید بکنم به این که زنکشی و خشونت‌های مبتنی بر جنسیت در بستری از نابرابری قدرت و نگاه ابزاری به زن و بدن زن به وقوع میپیونده و در واقع حتی یک جامعه برای رسیدن به دموکراسی، آزادی و غیره، یکی از چیزهای مهمی که باید رعایت بشه مسئله حقوق و برابری آزادی زنان خواهد.
1: بسیار سپاسگزارم. متاسفانه رضوان مقدم که قرار بود با ما صحبت بکنه در این برنامه با اشکال فنی مواجه شدیم و نتونستیم ایشون داشته باشیم. از آیدا قجر روزنامه‌نگار بسیار تشکر میکنم و شما خانم مونا قاسم‌زاده فعال در زمینه خشونت جنسی و جنسیتی.

0: اما ماه اکتبر، نهم مهر تا نهم آبان، ماه جهانی آگاهی بخشی درباره سرطان پستان است، معروف به اکتبر صورتی. جامعه پزشکی و سلامت و رسانه‌های جهان در این ماه تمام تلاش خود را متمرکز می‌کنند بر آگاهی رسانی درباره سرطان پستان، افزایش آگاهی عمومی درباره ضرورت معاینه و ماموگرافی به موقع، حمایت از مبتلایان و توصیه‌های کلیدی برای غربالگری و پیشگیری در میدان زنان. امشب هم ما پیوستیم به همین جریان، به اکتبر صورتی. ونوس مرادی اینجاست که با هم بیشتر صحبت بکنیم. ونوس،
1: ممنون از تو فهیمه. همونطور که گفتی اکتبر صورتیه و سرطان پستان در واقع یک تشخیص پزشکی نیست و در واقع منظورم که به یک تشخیص پزشکی ختم نمیشه. لحظه‌ای که یک زن متوجه میشه که این بیماری رو داره و اون وقتی که آغاز در واقع تمام سوالاتی که براش پیش میاد. و برای همین ما فکر کردیم که امشب در میدان زنان در حد ممکن به تعدادی از این پرسش ها پاسخ بدیم. برای همین دکتر شهره بسکی، متخصص زنان و زایمان، همراه ما هستن در این بخش از برنامه. خانم بسکی، خوش آمدید به میدان زنان. اجازه بدید با این سوال که ممکنه سوال خیلی از زنها باشه شروع کنم. یک زن از چه سنی باید جدیتر به سلامت پستان و خطر سرطان پستان توجه کنه؟
2: ببینید، من نظرم اینه که از همون ابتدا، وقتی که ما داریم درس میدیم در مورد مسائل زنانه در مدارس، باید حتما در مورد سینه ها و اینکه چگونه اونو معاینه کنیم توضیح بدیم. همونطور که ما در مورد وقتی که دخترها پریود میشن توضیح باید بدیم، همینطور هم در مورد سینه ها باید بدیم. و باید همه دختران، زنان مسن بعد از یائسگی به سینه هاشون نگاه کنن در طول ماه و در دو دفعه این کار رو بکنن. به خصوص زمانی که خانم ها پریود میشن، حتما باید بدونن که سینهشون چه شکلیه. یعنی همون فقط نگاه کردن در آینه نشون میده اگر یک فرقی به وجود بیاد، اگر نوک سینه بره تو، اگر قرمز بشه، اگه مثل پوست پرتقال بشه مثلا، و یا دست بزنن و ببینن یک لمس میکنن یه توده رو. برای همین به نظر من آموزش دادن در مورد سینه بسیار مهمه از همون اوائل. نمیتونیم بگیم از چه سنی، ولی خب طبیعیه بعد از اینکه دوران قاعدگی شروع میشه خیلی مهمتر است.
1: بله، پس بنابراین بعد از بلوغ زنها بهتر که خودشونو چک کنن. شما در زنی که برای معاینه معمول زنان مراجعه میکنه به چه چیزهایی توجه میکنید؟ مثلا چه چیزهایی باعث میشه که بگید که این زن ممکنه که خطر بالاتری برای در واقع سرطان پستان داشته باشه؟ آیا بعد ژنتیکی تست بشن؟ میخوام بدونم که چه چیزی وجود داره اینجا که شما تشخیص میدید.
2: اولا وقتی یک خانومی رو میبینید در هر سنی، شما حتما یه تاریخچه درست و درمان ازشون میگیرید. یعنی میپرسین که آیا سرطان سینه، سرطان تخمدان، سرطان دستگاه تناسلی در خانوادهشون وجود داشته، در خودشون وجود داشته. اگر یه همچین تاریخچه‌ای داشته باشن، عملا اینها سکرینینگشون یا غربالگریشون خیلی زودتر از بقیه اتفاق میفته. یعنی شما اگه ببینین در کشورهایی که پیشرفته هستن، از 50 سالگی به بالا، هر 3 سال یه بار در انگلیس ما ماموگرافی رو خیلی ضروری میدونیم برای همه زنها. یعنی مسئولیت دولت وزارت بهداشت انگلیسه، نه مسئولیت من که برم. مرتبا نامه میاد، مرتبا ایمیل میاد که برین شرکت کنید. و وقتی که انجام میپذیره، اگر خدای نکرده چیزی وجود داشته باشه، در عرض 2 هفته باید برن پیش متخصص و بیوپسی داده بشه و بعد ظرف 4 هفته باید درمان شروع میشه. یعنی خیلی مسئله سرطان های سینه رو و به طور کلی تمام سرطان ها رو خیلی جدی میگیرن. در نتیجه وقتی که شما یه بیماری رو میبینین، اولین چیزی که سوال میکنین، خب تمام خصوصیت ها مشکلاتی دارن، ولی تاریخچه‌شون رو باید بپرسین. آیا سرطان سینه، سرطان تخمدان یا سرطان های دیگه در خانوادهشون، مادر بزرگ، خاله، اینا خیلی مهمن. و بعد تعداد این افراد، اگر مادرشون در چه سنی سرطان داشته، این خیلی مهمه. به این ترتیب اسکرینینگ این خانم ها از 50 سالگی میاد به 40 سالگی میرسه. یعنی از 40 سالگی باید شروع کنن.
1: بله، خب خواهش میکنم. یه چیزی که خیلی مهمه، حالا چون بحثمون الان پیشرفت و فکر کنید که الان یه کسی سرطان داره در حال حاضر، یه چیزی که همه رو نگران میکنه این که موضوع شیمی درمانیه. آیا همه بیمارانی که سرطان پستان دارن باید شیمی درمانی بشن و آیا مثلا باید سینه‌شون برداشته بشه؟ این چیزیه که خیلی‌ها نگرانشن.
2: همون. ببینید اصلا نمیتونین یک مثل یک پتو بندازین، میگن بلانکت پالیسی، یعنی پتوی بندازین و بگین همه احتیاج به شیمی درمانی دارن، همه احتیاج به این دارن. همه شما وقتی که یک سرطان رو تشخیص داده میشه، این کیس با تمام خصوصیاتش، با MRI، با جواب خونش، با خصوصیات خانوادگیش، با تاریخچه‌اش، میره توی یک مولتی دیسپلینری میتینگ، یعنی میتینگی که هیستوپاتولوژیست نشسته، رادیولوژیست نشسته، سرطان اونکولوژیست نشسته که بیشتر مسائلی که مطور، و این گروه 10 نفره تشخیص میدن که این کیس با این خصوصیات باید چیکار کنه. آیا فقط باید این برن اون توده رو بردارن و یه چند تا بیوپسی از زیر بغل بکنن، یا باید تمام سینه رو بردارن؟ آیا گاهی از اوقات توده بسیار بزرگه دیگه، الان نمیشه کاریش کرد، یعنی اگه بری در بیاری و اینا، باید قبلش کیموتراپی بکنن؟ میدونید هر کدوم از اینا، رادیوتراپی آیا لازمه یا نه، آیا هورمون تراپی بعد از این لازمه یا نه، همه اینا تصمیماتش با این گروه بله. چند نفر است.
1: بله بنابراین بله، بنابراین شخصی سازی میشه در واقع درمان. و سوال آخر هم این که اگر امروز زنی تازه تشخیص سرطان پستان گرفته باشه و از شدت استراب ندونه که باید از کجا شروع کنه، 3 چیز مهمی که شما دوست دارید همون روز اول بدونن چیه؟
2: به نظر من باید بدونن که سرطان پستان الان خیلی درمانش خوب شده و داروهای بسیار خوب و جدیدی اومده و یعنی میتونیم ببینیم خانمایی هستن که سرطان دارن و 30 سال 40 سال بعد این سرطان بهبود پیدا کرد، یعنی و زنده موندن و بدونن که با اینکه سرطان هست، ولی سرطانیه که در خیلی از موارد، نمیتونم بگم در تمام موارد، قابل درمان هست. و مهمترین، من فکر میکنم مهمترین چیز هستش که شما مثبت باشین و مثبت بودن باعث میشه که اصلا همه چی در اطرافتون عوض بشه و اگر خودتون رو ببازین بدترین راه حله. باید مثبت باشین، همه چیز رو امتحان کنین و هر دارویی که میاد خب بعد روش نگاه کنین و تصمیم بگیرین که انجام بدین، ولی باید به آینده نگاه کنین و اینکه خیلی از سرطان ها بهبود پیدا میکنه.
1: ممنون از شما، بسیار صحبتاتون امید بخش بود. دکتر شهره بسکی، متخصص جراح زنان و زایمان، ممنون از شما. خب فهیمه جان، این بخش فعلا تمام شده، ولی من یک گزارش آماده کردم که مربوط میشه به تغذیه و ورزش در دوران سرطان سینه.
0: مرسی، خیلی گزارش خوب بود، مصاحبه خوب بود. بریم حالا گزارش هم ببینیم.
1: وقتی سرطان پستان تشخیص داده می شود، یکی از هدفهای مهم حفظ توان بدن است، هم با حرکت و هم با تغذیه. بر اساس راهنمای حرکت در مسیر سرطان و توصیه‌های کالج آمریکایی پزشکی ورزشی، ورزش در طول درمان دیگر یک توصیه حاشیه‌ای نیست. فعالیت هوازی و تمرین قدرتی می‌توانند به کاهش خستگی و حفظ قدرت و عملکرد بدن کمک کنند. حتی در زنانی که بعد از درمان سرطان پستان دچار لنف ادم شده اند، ورزش به طور کلی باعث بدتر شدن آن نمی‌شود. اما لازم نیست با تمرین سنگین شروع کرد. اگر انرژی کم است، تا 10 دقیقه پیاده روی آرام میتواند شروع خوبی باشد، یا حتی 5 دقیقه صبح و 5 دقیقه عصر. دو نوع تمرین اهمیت ویژه دارند: فعالیت هوازی مثل پیاده روی، دوچرخه یا رقص، و تمرین قدرتی با وزن بدن، کش یا دمبل سبک. یکی از الگوهای پیشنهادی رسیدن تدریجی به حدود 30 تا 60 دقیقه فعالیت هوازی 3 روز در هفته و 2 روز تمرین قدرتی است. بعد از جراحی پستان، راه رفتن معمولاً بخشی از ریکاوری است، اما تمرین قدرتی باید با تایید تیم درمان شروع شود و حرکت شانه ها هم می توانند بخشی از توان بخشی باشند. اما تغذیه، انجمن سرطان آمریکا تاکید می‌کند که در طول درمان، به خصوص اگر بیمار وزن یا عضله از دست می‌دهد، اولویت می‌تواند حفظ قدرت و عضله باشد.
3: نه کاهش وزن. اگر اشتها کم شده، به جای سه وعده بزرگ می شود وعده های کوچکتر و مکرر خورد و روی دریافت کافی کالری و پروتئین تمرکز کرد. حتی کمی فعالیت سبک قبل از غذا ممکن است به بهتر شدن اشتها کمک کند. و یک نکته مهم درباره الکل، ارتباط مصرف الکل با افزایش خطر سرطان پستان شناخته شده است و الکل می تواند سطح استروژن را بالا ببرد. برای کاهش خطر بهترین انتخاب نخوردن الکل است. در نهایت قرار نیست بیمار در طول درمان مثل قبل از بیماری ورزش کند، اما قرار هم نیست کاملا بی حرکت شود. استراحت وقتی لازم است، حرکت وقتی ممکن است و تغذیه کافی برای حفظ قدرت بدن.
0: خب شلر حقانیفر همینجاست، خبرنگار و مجری رسانه‌های فارسی زبان. از شلر حقانیفر خواهش کردم در این بخش از میدان زنان با من همراه باشه به عنوان یک تصویر الهام بخش از زندگی، شور زندگی، مقاومت به رغم فرایند پیچیده درمان سرطان پستان. تصویر زنی که تشخیص سرطان دست کم در لایه بیرونی هیچ از شور زندگی او کم نکرده که هیچ، بلکه او رو میبینیم در شبکه‌های اجتماعی و فضای عمومی که خیلی پرشور، مشارکت سیاسی و اجتماعی بالای هم داره. شلر، به طور خاص خیلی ممنونم با شرط ویژه‌ای که داری و در فرایند درمان هستی دعوت من رو قبول کردی. خیلی خوش آمدی به میدان زنان.
4: ممنونم از تو برای دعوت فهیمه عزیزم، امیدوارم که این همه تعریفی که از من کردی واقعی بود.
0: خب ما میخواییم راجع به همین تعریف و همین تصویر صحبت بکنیم. تصویری که از تو هست تصویر خیلی الهام بخش و نیرومندیه. میخوام ببینم این تصویر چطور ساخته شد. به حال میتونه از اول هم اینطور نبوده باشه. وقتی که این تشخیص رو گرفتی در اون لحظه آدم میتونه آسیب پذیر باشه. من دوست دارم از تجربه خودت بگی برای زنانی که ممکنه در شرایط مشابه باشن یا حتی نباشن ولی این نگرانی رو داشته باشن. چطور شد که تو تونستی تصویری که توصیف کردم رو بسازی کم کم؟
4: فهمیدم. قبل از اینکه پاسخ به سوالت رو بگم، اگر به من اجازه بدی یاری بکنم از همکار و دوست عزیزم فرهناز اسپرد که جانانه جنگید و یادش گرامی باشه، همیشه یادش برای ما زنده خواهد بود.
0: مرسی که از فرهناز یاد کردی، همکار رسانه‌ای عزیز ما که درگذشت.
4: در مورد اجازه میخوام به یه جمله بگم که شاید خیلی باش مخالف باشن، از جمله مهمان قبلیتون، مهمان محترمتون از نگاه پزشکی داشتن این موضوع رو بررسی میکردن. شما هر احساسی میتونی داشته باشی، شما حق داری هر احساسی داشته باشی، شما حق داری احساس پوچی کنی، احساس خستگی کنی، شما حق داری تصمیم بگیری درمان رو ادامه بدی یا ندی، شما حق داری گریه کنی، شما حق داری خوشحال باشی، شما هر احساسی رو حق داری داشته باشی. و به صرف این که شما سرطان رو در واقع به سرطان مبتلا شدید، این نگاه که از شما انتظار بره، خب از این لحظه به بعد همیشه باید مثبت باشه، شما باید باش مبارزه بکنی، شما باید یاد بگیری بدونی که افراد بسیاری هستن که زنده ماندن، بنابراین شما احتمال خیلی کمی داری که بمیری. اینا هیچ کدوم هیچ کمکی به بیمار مبتلا به سرطان نمی کنه. در مورد من پرسیدی، مشخصا آخرین من اصلا تصور چنین چیزی رو نداشتم. من برای یه چکاپ خیلی معمولی رفتم و با یک در واقع سرطان استیج 3 در حد شدید نزدیک به 4 مواجه شدم، به طوری که تمام مراحلی که خانم دکتر بسکیگ اشتباه نکنم اشاره کردن، همه اونها در عرض یک ساعت بر من انجام شد. هم بایوپسی انجام دادن، هم ماموگرام انجام دادن، هم در واقع اسکن های مختلف انجام دادن، به حدی که این تومور بزرگ بود و سرطان پیش رفته بود.
0: شلر، همینجا ازت بپرسم برای زنانی که احتمالا برنامه‌مون رو میبینن، قبلش خوب بودی؟ هیچی حس نکرده بودی؟
4: ببین اون علائمی که خیلی معروف هست راجعش صحبت میشه هیچ کدوم از اونها نبود. من فقط یک سنگینی در پستان سمت چپ احساس میکردم، چیزی که شاید در اوایل بلوغ، زمانی که زنان جوان پریود میشن، این حس رو دارن در دوران پریودی، یک چیزی شبیه این بود که شنیده بودم در دوران بعد از 40 سالگی میتونه این حس برگرده و در دوران نزدیک به پریود شما ممکنه این حس رو، این حس سنگینی یا تورم رو در سینه داشته باشید. تنها چیزی که باعث شد من چکاپ برم این بودش که این حس بعد از اتمام دوره پریود همچنان باقی بود. فکر میکنم یه ماه دو ماه گذشت به توصیه یکی از دوستانم که فکر میکردن با توجه به علائمی که گفتم فقط یک سنگینی ساده است، فکر کردن میتونه کیست پستان باشه، که خب با یک تومور 7 سانتی متری من مواجه شدم. خیلی غریب بود، خیلی اتفاق عجیبی بود، ولی تجربه من شاید به درد همه نمیخوره. من شخصیتم اینطوریه که اصولا راجع به کاری که ازش یعنی نمیتونم در قبالش کاری انجام بدم پذیرا هستم و سعی میکنم یه جور دیگه کانال بزنم، یه راه دیگه پیدا کنم که اگه قرار یه چیزی رو از دست بدم در ازاش یه چیز رو بگیرم. من یادم زمانی که به هم گفتن پرستار و پزشکی که واقعا هراسون بودن از اینکه به من چطور بگن مبتلا به سرطان هستم، اونم به این حد از وخامت، و شاید بدونید که من یکی از در واقع تومورهای بسیار بدخیم و بسیار مهاجم رو درگیرش هستم، من یه جورایی داشتم انگار به اونا دلداری میدادم که باشه مثلا الان اوکی اشکالی نه، الان باید چه اتفاقی میفته، و این واقعا اینطوری بود. حالا ممکن بود ناشی از شوک باشه یا هر چیز دیگه. فقط میخوام بگم اجازه بدیم بیمارهای مبتلا به سرطان، هر نوع سرطانی، چون سرطان اصلا بیماری نیست که ما بهش بگیم خوب شدی، درمان شدی، زنده موندی، نگران نباش زنده میمونی. این یک تحول عظیمه. حتی اگر سرطان درمان بشه، شما رو به عنوان فرد کانسر فری تشخیص بدن، شما عوارض بسیاری دارید که باید باهاش دست و پنجه نرم بکنید.
0: این که شلر تاکید میکنی که بیمار مبتلا هر احساسی داشته باشه باید به رسمیت شناخته بشه، هم از سوی خودش هم دیگران، میخوام این رو هم اضافه بکنم که بسیاری حتی نقد میکنن به این ادبیاتی که در مواجهه با سرطان وجود داره، ادبیات نظامی و جنگی، مبارزه کنیم، بجنگیم با سرطان. این رو هم حتی خیلی ها بهش نقد میکنن به درستی. حالا میخوام در اینجا ازت در مورد یک تجربه بپرسم که بسیاری از زنان رو نگران میکنه، تجربه ماستکتومی که پستان رو به عنوان یک عضو بدن برمیدارن، میتونه احساس سنگینی برای یک زن باشه و بعد نگاهی که اصلا به بدن زن و این اندام پستان وجود داره نگاه بسیار بیش جنسی است و سکشوالایز شده. راجع به این هم اگر کوتاه برای ما بگی از تجربه خودت و درک و دریافتت ممنون میشم.
4: اصلا فهمیده در رابطه با جنگیدن با سرطان میگم جنگید، شما هیچ کاری نمیتونید بکنید، شما بعد بسپرید به پزشک و نهایتا اون چی که پزشک میگه رو دنبال بکنید. چیزی که بعد باهاش به جنگید پس گرفتن خودتون از شرایطیه که به وجود میاد تا اونجایی که مقدوره. این راجع به اون مسئله که خیلی مهمه به نظرم. در رابطه با بحث سرطان پستان یک چیز عجیبی وجود داره و اونم اینه که انگار پستان زن رو به عنوان عضوی بدن زن در نظر نمیگیرن، انگار یک عضو شیک که کاربردش برای دیگران. حالا خیلی نمیخوام اینو به این شکل انقدر بدبینانه بگم، ولی واقعیتش اینه که شما وقتی که مستکتومی میکنید یک عضو بدن رو از دست میدید. آیا اگر فردی پاش دستش رو از دست بده همون واکنشی رو ما خواهیم داشت که یک فرد میخواد مستکتومی بکنه و پستانش رو از دست بده؟ اون بخشی از بدن زن، بخشی از نیروی زنانه زن به اون در واقع عضوش هست. یکی این مسئله. مسئله دوم اینه که ببینید راه‌های بسیاری وجود داره برای اینکه بله علم پیشرفت کرده و راه‌های بسیاری وجود داره برای درمان‌ها در اشکال مختلف. می‌دونید که هر کس گرفتار میشه و همیشه هم اینطور نیستش که همه درمانی یکسانی داشته باشن. ولی یه چیز رو فراموش نکنیم، بدن زنان تغییر میکنه، حالا و مردان البته توانایی هاشون تغییر میکنه، و چیزی که در اونها برای همیشه تغییر خواهد کرد نگاهشون به زندگیه. و اگه ما کمک میخواییم بکنیم به این افراد، باید روی این بخش نگاه به زندگی کمک کرد. نه به اینکه به جنگ با سرطان مبارزه کن. الان اگر بخوام بهتون بگم، هنوز مرگ و میر از سرطان پستان یکی از در واقع تقریبا فکر میکنم در رده بسیار بالایی قرار داره، اما این به این معنی نیست که من بخوام کسی رو ناامید کنم. فقط میخوام با واقعیت‌های زندگی مواجه بشیم. دوستی داشتم که اتفاقا از قضا تو هم فکر میکنم بشناسیش، یه روز باش صحبت میکردم و داشتم زنه قور میزدم که وای من چقدر انرژیم کمه، چون گفت شلر تو سرطان داری، اینو میفهمی؟ و من واقعا این لحظه بود که به خودم گفتم اوکی، من از این به بعد باید اول این رو بپذیرم که من یک بیمار مبتلا به سرطانم، و وقت تلاش بکنم در اون چیزی که در شنطو دارم اون رو ازش نهایت استفاده رو بکنم.
0: دوست مشترک چه جمله مهمی رو یادآوری کرده، یعنی اینکه تو بر اساس شرایطی که درش قرار داری بتونی زندگی کاری اجتماعی انتظاراتت از خودت رو تنظیم بکنی، و ای بسا همین تنظیمات به تو کمک کرده شلر، که دست کم در تصویر بیرونی که گفتی چقدر من رو قشنگ توصیف کردی، ولی بتونی همچنان پرشور و متصل به زندگی باقی بمونی. شاید این اون تصویر الهام بخشی بود که من دلم می‌خواست برنامه امشب با حضور تو به زنانی بدیم که ممکنه که به هر حال درگیر این پروسه باشند. اگر نکته‌ای داری در گفتگوی مستقیم با این زنان کوتاه به ما بگو لطفا.
4: فقط تنها چیزی که میتونم بگم اینه که این زنان بسیار تلاش میکنن برای اینکه برگردن به زندگی، و برای اینکه اون توانایی هایی که ازشون گرفته شده رو با توانایی های دیگری جایگزین کنن، اما جامعه، اطرافیان، محل کار، همه اینها میتونه نقش داشته باشه. چون یک اتفاقی که برای بیماران مبتلا به سرطان میفته اینه که ممکنه جامعه نسبت به اونها احساس عدم اعتماد بکنن. اگر در محیط کار ممکن احساس بکنن نمیتونن اونقدرها به این فرد اطمینان داشته باشن که بتونه از پس کاری بر بیاد. ممکنه حتی حسن نیت درش باشه، اما اجازه بدید بیماران مبتلا به سرطان حتی اگر در طول روند درمانشون هستن بهشون اعتماد کنید. اونها تمام تلاششون رو میکنن که زندگی عادیشون رو داشته باشن، و این زندگی عادی رو نباید ازشون گرفت.
0: بسیار سپاسگزارم شلر حقانی‌فر، خبرنگار و مجری رسانه‌های فارسی زبان. بی‌نهایت ممنونم که پذیرفتی امشب در میدان زنان از تجربه خودت صحبت بکنی.
4: ممنونم از شما.
0: جایزه نوبل ادبیات امسال امروز به زنی رسید که انگار با قفس بندی و دستبندی های رایج و معمول کتابخانه ها سر سازگاری ندارد. وقتی شعر می نویسد گاهی وسطش قصه تعریف می کند، گاهی سراغ یونان باستان می رود، اما به روابط عاشقانه امروزی و زندگی مدرن هم باز می گردد. آن پاتریشیا کارسن، شاعر، نویسنده و مترجم 76 ساله کانادایی، برنده نوبل ادبیات 2026، زنی است متولد تورنتو و متخصص ادبیات کلاسیک که حالا 19مین زن برنده جایزه نوبل ادبیات است. واکنش خودش هم به این خبر به اندازه نوشته هایش غیر منتظره بود. وقتی از او پرسیدند که نوبل گرفتن حالا چه احساسی ایجاد میکند، شوخی کرد که حالا یک برچسب اضافی روی جلد کتاب های او خواهد خورد. آکادمی سوئد اما دلیل جدیتری برای انتخاب او داشت. جسارت و خلاقیت نویسنده‌ای که از گفتگو با ادبیات کهن شکل‌های تازه‌ای برای ادبیات امروز ساخته. برای ورود به دنیای او لازم نیست که اسطوره شناس باشیم. اثرش زیبایی شوهر از ازدواجی میگوید که در آن زیبایی برای نجات رابطه کافی نیست. زندگی نامه سرخ قصه بزرگ شدن، متفاوت بودن و عاشق شدن است. و در کار دیگرش نورما جین بیکر تروا، مرلین مونرو کنار هلن تروا قرار میگیرد. یکی ستاره سینمای معاصر و یکی زن افسانه یونان با فاصله هزاران سال. این کنار هم نشاندن ها برای بحث امروز ما پرسش جذابی دارد. زن پشت تصویر زیبایی که دیگران از او میسازند خودش کجاست؟ سوزان سونتاک، نویسنده و منتقد سرشناس، سالها پیش گفته بود که هر چه کارسون بنویسد میخواند. حالا کسی چون مارک کارنی، نخست وزیر کانادا، هم از تخیل و طنز او و تواناییش در رساندن داستانهای کهن به مخاطبان تازه تمجید کرده. لیلا صادق اینجاست، نویسنده و منتقد ادبی از ونکوور کانادا، در میان در میدان زنان امشب تا با هم صحبت بکنیم راجع به برنده جایزه نوبل ادبیات امسال. خانم صادقی خوش آمدید به برنامه. برای کسی که هنوز چیز زیادی از آن کارسون نمیدونه، چیزی از اون نخونده، بگید که چه چیزی در آثار او خاص هست. مثلا اگه بخواید با یک مثال معرفیش بکنید، کدوم کار او رو انتخاب میکنید؟
5: به نظرم برای معرفی کارسون زندگی نامه سرخ میتونه یکی از انتخابهای خوب باشه، چون دقیقا نشون میده که چرا کارسون رو نمیشه در یک، به قول شما، یک قفسه ادبی خاص گذاشت. کارسون توی این کتاب یه اسطوره خیلی قدیمی یونانی رو میگیره و اون رو به داستان معاصری تبدیل میکنه که در واقع با تمرکز بلوغ، عشق، تنهایی یا یافتن هویت تبدیل میشه. شخصیت اصلی این کتاب فردی به اسم گریون که در اسطوره های هیولای سرخ و بالداره که هراکلس اون رو میکشه، اما کارسون اون رو به نوجوانی تبدیل میکنه که متفاوته، دوربین به دست، در واقع عاشق میشه و تلاش میکنه خودش رو در این جهانی که درکش نمیکنن بتونه پیدا بکنه. و نکته مهمی که در آثار کارسون و به ویژه این اثر من میتونم بهش اشاره بکنم اینه که خب همینطور که اشاره کردید، هم رمانه و هم شعر، یعنی هم داستان داره، شخصیت و روند روایی داره و زبان و ساختمان، ساختار شاعرانه داره اثرش، که به قولن شاید بشه گفت که یک ناول این ورس به حساب میاد. و بنابراین ویژگی اصلی کارسون برای من صرفاً این نیست که شعر و داستان رو ترکیب میکنه، بلکه آزاد کردن یه اثر ادبی از مرزهای تثبیت شده ژانر هاست. اون میتونه اسطوره، ترجمه، شعر، روایت، نقد و همه رو در واقع یک جا با همدیگه در یک ژانر در کنار هم بگنجونه و از به شکلی که اینها دیگه مرزهای قابل تفکیکی از هم نداشته باشن، که ما در ادبیات امروز ایران هم میشه گفت نمونه های مشابهی داریم، مثل شعر داستان یا آثار تجربه گرایی که تلاش میکنه بین ژانری حرکت بکنه و شاید قلمروها رو به نوعی با همدیگه تلفیق بکنه. حالا نمیدونم اگر لازم باشه بیشتر به موضوع کتاب بپردازم یا
0: نه. به موضوع خوبی اشاره کردین، به خصوص این که گفتین که اثر هنری رو از قالب‌ها و ژانرها رها میکنه. به نظرم میاد که ژانر خودش رو تولید میکنه آن کارسون. این خیلی در مورد کارهاش با ارزشه. در این حال یکی از کارهایی که میکنه تلفیق به خصوص زنان در دوره‌های مختلف کنار هم، مثلا در یکی از آثارش مرلین مونرو رو میذاره کنار هلن تروا، دو زنی که تصویر زیبایی اونها بسیار مشهوره و به نظر من میرسه که با این کنار هم گذاشتن این زنان از دو عصر کاملا متفاوت، داره چیزی از زندگی و سرگذشت زنان رو به ما نشون میده. به نظر شما چه چیزی از این تصویر پنهان مونده که اون داره به ما نشون میده؟
5: بله، همینطوره. در واقع با گذاشتن مرلین مونرو و هلن در کنار هم میخواد سعی بکنه مفهوم زن به مثابه تصویر رو بهش بپردازه. اینکه هلن در اسطوره و ادبیات غربی قرنها به عنوان زنی با زیبایی افسانه‌ای شناخته شده، زنی که حتی یک جنگ عظیمی به نام او پیوند میخوره، و مرلین مونرو هم در فرهنگ مدرن به یکی از شناخته شده ترین تصاویر زنانه تبدیل شده، که تصویری که از او ارائه میشه بخش بزرگی از شهرت او رو میسازه. اما کارسون ما رو از خود این تصویر عبور میده و با یک پرسش مهم مواجه میکنه که چه اتفاقی برای خود زن میفته وقتی که دیگران اون رو به تصویر میکشن. یعنی در واقع هلن اون چه که قرنها دربارش روایت شده، بیشتر از این که صدای خودش باشه، صدای روایت مردانه است که او رو دیده و دربارش داستان ساخته. یا حتی خود مرلین مونرو هم تصویری که ازش ارائه داده میشه ستاره اقواگری است، که اونقدر این تصویر قدرتمنده که زن پشت این تصویر رو تحت شعاع قرار میده در کتاب نورما جین بیکر. بنابراین شباهت این دو زن فقط این نیست که هر دو زیبا هستن، در واقع هر دو به تصاویری تبدیل شدن که دیگری از اونها ساخته و مدام تکرار میشه و مدام مصرف میشه، در حالی که زن واقعی پشت این تصاویر زنیست که تقلیل داره داده میشه به زیباییش، به میل جنسی، و اینجا مسئله این مسئله مطرح میشه که قدرت نگاه به چه صورته، چه کسی زن رو تعریف میکنه، چه کسی تصمیم میگیره که زن رو چطور ببینیم. و وقتی تصویر ساخته شده از یک زن از خود اون زن مشهورتر میشه، آیا هنوز جایی برای صدای خود زن وجود داره؟ و فکر میکنم به همین دلیل کارسن با کنار هم گذاشتن هلن و ملی مونرو، دو زن از دو هزاره متفاوت رو در کنار هم میذاره تا نشون بده که فاصله تاریخی لزوماً به معنای تغییر سازوکار نگاه به زن نیست. پس پرسش اصلی اینه که چه کسی تصویر زن رو میسازه و خود زن در این تصویر تا چه اندازه صاحب صدا و اراده است؟
0: سپاسگزارم از نکات گرانقدری که واقعا گفتید، خیلی خیلی نکات جالبیه. خانم صادقی، فکر می‌کنم علاقمندان به ادبیات لذت ببرن از این گفتگو و صحبت‌های شما. من یاد آبروی از دست رفته کاترینا بلوم میافتم، هاینریش پول. اونجا هم کاترینا بلوم زنی است که هاینریش پول داره به ما نشون میده هر کس راجع به او یه تصویری داره. بالاخره این زن کیست پشت همه این تصاویر؟ حالا شما از زنی گفتید که تصویرش از خودش حتی مشهورتره، بنابراین میتونه که بیشتر پنهان بشه پشت اون تصویر. در این حال از عشق و رابطه عاشقانه هم حرف میزنه آن کارسن در کارهاش، مثلا در زیبایی شوهر از عشق حرف میزنه، از ازدواج شکست خورده. من میخوام بدونم که نگاه او اینجا چقدر فرق داره با در رابطه عاشقانه، چقدر فرق داره با روایت های آشنای عاشقانه دیگری که ما در ادبیات، حتی در ادبیات اعلا میخونیم.
5: بله درسته. کتاب بسیار قابل تأملی رو انتخاب کردید، چرا که این کتاب عشق رو مثل یک داستان عاشقانه معمولی روایت نمی کنه. در واقع این اثر در مورد رابطه‌ای که به عشق، میل، خیانت، خشم و وابستگی به صورت همزمان می پردازه، به شکلی که اینا قابل تفکیک از هم نیستن. و توی 29 بخش این کتاب روایت میشه که ساختارش هم حتی متفاوته، یعنی یک ساختار معمول خطی نیست که به روایت دو عاشق بپردازه که بالاخره حالا به هم میرسن یا نمیرسن، با یک زاویه دید متفاوتی به عشق نگاه میکنه. در واقع مسئله اصلی اینه که شوهری خیانت میکنه به زنش، یا این نیست که شوهری خیانت میکنه به زنش یا ازدواجی شکست میخوره، بلکه پرسش عمیقش اینه که آیا دونستن این که چیزی به من زن آسیب میزنه الزاما باعث میشه که اون رو بخواهم یا نخواهم. راوی این داستان میدونه که رابطهش با همسرش آسیبزاست، میبینه که همسرش یا شوهرش بهش خیانت میکنه و تناقضهای متفاوتی رو تجربه میکنه، با این حال میل و دلبستگیش به راحتی از بین نمیره. و کارسن یک تصویر بسیار پیچیده و غیر رمانتیک از عشق ارائه میده، یعنی عقل اگر چیز رو بفهمه آیا میل همیشه از عقل پیروی میکنه؟ به همین دلیل عشق توی این اثر نه یک نیروی نجات بخش و آرمانیه و نه داستان قربانی شدن یک زن، بلکه پارسون نشون میده که انسان هم میتونه عاشق باشه، میتونه خشمگین باشه، میتونه آسیب دیده باشه و میتونه حتی کسی باشه که نتونه خودش رو رها کنه.
0: مرسی از این نکات. در این حال میخوام در یک دقیقه که باقی مونده بگید که از آثار خانم کارسن، البته به فارسی تا جایی که من میدونم فقط یک کار منتشر شده، چگونه شعر نخوانیم، با ترجمه سعید امیری، انتشارات آنیما. کار دیگه نمیدونم منتشر شده یا نه، ولی اگر که بینندگان فارسی زبان ما بخوان به انگلیسی کاری از او بخونن، اولین کاری که پیشنهاد میکنین چیست؟
5: فکر میکنم که حالا تجربه خوندن هر کدوم از کارها میتونه متفاوت باشه و کار خیلی ساده ای نیست که من بخوام فقط یک کار رو پیشنهاد بکنم. فکر میکنم هر کاری رو که انتخاب بکنن بهترین گزینه است.
0: خب الان در گوش من گفتن که یک دقیقه دیگه هم داریم، بنابراین میخوام این ازتون بپرسم، حالا فکر کنین زنان ایرانی که میخوان تجربه خودشون رو بنویسن، چه چیزی از کارسن میتونه براشون الهام بخش باشه؟
5: به نظرم مهمترین چیزی که از کارسون میشه الهام گرفت این نیست که صرفاً یک فرم جدیدی رو ابداع کرده و بخوان از اون تقلید کنن، بلکه اینه که تجربه شخصی خودشون نترسن. یعنی این که مجبور نباشن که چیزی رو که تجربه کردن در قالب‌های از پیش آماده ارائه بدن. کارسون نشون میده که میشه ما تجربه شخصی خودمون رو به هر شکلی که خودمون میخوایم ارائه بدیم و اون ارائه ما ممکنه به فرم جدیدی منجر بشه که اسمی از قبل براش وجود نداره. برای همین پیشنهادی که از خلال کارهاش کارسون میده اینه که از تجربه خودتون بنویسید و این آزادانه نوشتن اهمیت خیلی زیادی داره. یعنی اگر شاعر هستی مجبور نیستی فقط شعر بنویسی، یا اگه میخوای تجربه شخصی تو بنویسی مجبور نیستی فقط خاطره بنویسی، فقط باید بنویسی حتی اگر مرزها رو جابجا بکنی، که تو زندگی نامه سرخ شاید به خوبی ما این جابجایی مرزها رو میتونیم ببینیم که به چه شکل با اثری مواجه هستیم که نمیتونیم به صورت قطع بگیم در کدوم ژانر قرار داره، ولی اثر بسیار خواندنی و جذابی در این حال که روایت داستانی درش وجود داره، ولی در تعاریف رمان، تعریفی که از رمان وجود داره هم نمی گنجه. پس فکر میکنم که حالا در یه جمله بخوام خلاصه بگم، کارسون به ما یاد میده که برای روایت یه تجربه تازه گاهی وقتا ما لازمه که از ابتدا اون قفسه‌ای که ادبیات برای ما ساخته نخواهیم توی اون دسته وارد بشیم، ما میتونیم فرم خودمون رو پیدا بکنیم.
0: سپاسگزارم از شما لیلا صادقی، نویسنده و منتقد ادبی از ونکوور کانادا، که در میدان زنان امشب با من همراه بودید. و ممنونم از شما که پنج شنبه شبها ساعت 10 شب به وقت ایران اینجا میایید تا میدان زنان رو ببینید. من فهیمه خضری‌داری هستم. امشب در میدان زنان از زنکشی حرف زدیم، از سرطان پستان حرف زدیم و راه‌های پیشگیری و درمان، و از برنده جایزه نوبل ادبیات سال 2026 میلادی آن کارسن.

رامان مسعود جهانی. درود بر شما. امروز سومین برنامه از سلسله برنامه های روایت تاریخ معاصر ایران با دیدگاه جامعه شناسانه رو در عصرانه میبینید. دکتر مسعود نوروزی جامعه شناس این بحث ها رو روایت میکنه و جلو میبره. جلسه بعد که جلسه چهارم هست، قرار است من و مسعود نوروزی با هم بنشینیم و در مورد سه جلسه اخیر گفتگو بکنیم، بهش نگاهی بکنیم و سوال های شما رو جواب بدیم. بنابراین اگر سوالی دارید برید در کانال یوتیوب عصرانه و همونجا سوال رو مطرح بکنید تا هفته بعد به اون سوال ها هم بپردازیم. من سخن رو کوتاه میکنم، از شما دعوت میکنم این برنامه رو هم ببینید.

سلام عرض میکنم خدمت خانوم ها و آقایان گرامی. سومین جلسه از درس گفتارهای تحلیل تاریخ معاصر ایران هست با شیوه تحلیل جامعه شناسی و من دکتر مسعود نوروزی در خدمت شما هستم. ابتدا خیلی خلاصه تشکر کنم از پیام های پرمحبتتون، از نظراتتون، از تشویقاتتون و احیانا انتقاداتون. انتقادات شما رو ما بر روی چشم میذاریم و همه رو با دقت میخونیم و امیدوارم که فرصتی باشه بتونیم در موردش گفتگو بکنیم. خب این درس گفتار سوم رو میریم جلو با هم. مباحث متعددی هست ولی چنان که گفتیم ما همچنان میخوایم اون بازه 1299 تا 1333 رو مطرح بکنیم، یعنی یک بازه 33 ساله. ولی شیوه ما شیوه صرفاً خط مستقیم نیست، اگرچه خطی است، گاهی اوقات قدری عقب برمیگردیم، توضیح میدیم، دوباره میایم جلو. جلو یه نکاتی رو میگیم، ممکنه در جلسات بعد دوباره به عقب برگردیم، بیشتر توضیح بدیم بر اساس اون پرسش هایی که نوشتید، سوالاتی که شما مطرح کردید، حالا ایمیل زدید یا در زیر همون کانال نوشتید، سعی میکنیم به اونها هم به تدریج بپردازیم. این جلسه ما میخوایم یه مقداری اوضاع اقتصادی و اجتماعی ایران رو طی همین سالهای 1300 تا 1320 تو این بازه زمانی بررسی بکنیم. وضعیت عشایر ما چگونه بودند؟ ببینیم وضعیت روستاییان چگونه بودند؟ وضعیت صنایع و اینها چطور بودند؟ وضعیت کشاورزی و دهقانی چگونه بود؟ تولیداتمون چطور بود؟ و در کنار اون ما به قسمت برکشیدن نیروهای سیاسی در قدرت در این بازه 33 ساله، 40 ساله هم خواهیم پرداخت که چگونه یک نفر یا افرادی به تدریج رشد میکنند و به درجات بالای قدرت میرسند. و همون حرف همیشگیمون یادمون باشه، تحلیل جامعه شناختی تاریخ صرفاً روایت گذشته ما نیست، بلکه پرسش امروز ما از گذشتمون هست برای ساختن آیندمون. یعنی ما فقط نمیخوایم اینجا با هم قصه بگیم، میخوایم تحلیل کنیم، نقد کنیم، مورد پرسش قرار بدیم تا احیانا تکرار نکنیم اشتباهاتمون رو. شوروی در ماهای نخست حمله آلمان خب متحمل خسارت‌های بسیار سنگینی شده بود و از بریتانیا و آمریکا درخواست کمک کرد. مسئله مهم این بودش که این کمک‌ها چجوری باید به شوروی منتقل بشه. حالا آمریکا قبول کرد که در کنار انگلیس، در کنار دول متحد کمک کنن به شوروی که سقوط نکنه، اما مسئله این بود که چگونه باید این کار بشه. در عمل سه تا مسیر برای رسوندن کمک ها به شوروی مورد توجه بود. یکی مسیر شمالی بود، یعنی کشتی ها از اقیانوس اطلس شمالی و دریای شمالی عبور بکنن، بیان به بنادر شمالی شوروی برسن. مسیر نسبتاً کوتاه بود اما مشکلاتی داشت. سرمای شدید، عملاً تو قطب نزدیک قطب شمال بودن دیگه، سرمای بسیار شدید، یخبندان بود، کشتی ها ممکن بود گیر بکنن توی همون یخ ها، حملات زیردریایی ها و هواپیماهای آلمانی هم بود از اون مسیر. پس این مسیر یکی از سناریوهاشون بود. سناریوی دوم یا مسیر دوم، مسیر اقیانوس آرام بود، یعنی بخشی از کمک‌ها قرار شد که در واقع از پشت، نه از این ور نیان، از پشت کره زمین اصطلاحاً، یعنی از سواحل غربی، از سواحل غربی آمریکا، از کنار ژاپن بیاد و به شوروی منتقل بشه. مسیر البته طولانی بود و یه عیب دیگه هم داشت، خب حضور ژاپن اونجا بود، محدودیت هایی داشت برای تجهیزات، ممکن بود برای بعضی از تجهیزات بزرگ ممکن مشکلات ایجاد بکنه. بنابراین یه مقدارم کمک از اون مسیر رفت ولی کافی نبود.
مسیر سوم مسیر ایران بود یا کریدور ایران. حالا خوشبختانه یا متاسفانه سرزمین ما به لحاظ ژئو استراتژیک و ژئو پلیتیک در یه منطقه جغرافیایی بکری قرار گرفته که این خاصیت رو داره که چهار راه حوادث باشد. بنابراین ایران در واقع تبدیل شد به کریدور در واقع پیروزی. این مسیر خب مشخص از سواحل خلیج فارس آغاز می شد. کشتی های انگلیسی آمریکایی مثلا وارد بنادر جنوبی ایران می شدند و بعد تجهیزات از طریق برخی از جاده ها و از طریق راه آهن ایران از جنوب غربی ایران به سمت شمال منتقل می شد، اونجا به اتحاد جماهیر شوروی می رسید. راه آهن سراسری رو حالا کامل توضیح خواهم داد، ولی خیلی سریع بگم همون راه آهن سراسری که در واقع در 1317 شمسی به بهره برداد رسید، در واقع در سالهای جنگ جهانی دوم همین شبکه ریلی به یکی از اون عناصر مهم انتقال تجهیزات متفقین به شوروی در واقع تبدیل شد. راه آهن حدوداً 3 سال پیش از اشغال ایران تکمیل شده بود. در ابتدا ظرفیت این حمل و نقلش خیلی نبود، اما با اشغال ایران در همون 3 شهریور 1120، یعنی تقریباً حدوداً 3 سال 2-3 سال بعد از اتمام راه آهن، مسیر به تدریج توسعه پیدا کرد برای کارهای نظامی که متفقین نیاز داشتند. بنابراین ایران برای متفقین فقط یک کشور در موقعیت جغرافیایی حساس نبود، ایران به یک کریدور ارتباطی و تدارکاتی میان خلیج فارس و شوروی تبدیل شد و همین مسئله بعدها اهمیت بسیار زیادی در تصمیم بریتانیا و شوروی برای اشغال ایران پیدا کرد در همون شهریور 20. حالا اگر بخوایم باز انتقادی نگاه کنیم، فقط نخوایم قصه بگیم، این پرسش رو میشه پرسید: آیا ما ایرانی ها می توانستیم که شیوه و سیاستی رو در پیش بگیریم که منجر به اشغال ایران نشه؟ آیا می توانستیم شیوه بهتری رو در پیش بگیریم یا نه؟ آیا اگر احزاب، نیروهای مختلف، چرخش قدرت وجود داشت، نمایندگان و پارلمان باقی داشتیم، در یک گفتگو و نظرات مختلف و واقعا رأی گیری و اینها نمیتونست اون جریانی قدرت رو بگیره که بتونه بهتر مدیریت بکنه و منجر به اشغال ایران نشه؟ اینا همش مسائلیه که بعدش فکر بکنیم، تحلیل کنیم و پاسخ بدیم. حالا همسایگان ایران هم همین شرایط رو داشتند. خیلی سریع بگیم، در عراق در 12 فروردین 1320 ببین این 1320 خیلی بقای تند و سریع داره رخ میده. توی 1320 نخست وزیر عراق رشید عالی گیلانی با افسران ارتش یک کودتایی رو کردند علیه بریتانیا، در واقع علیه حکومتی که نزدیک بود به بریتانیا یا متمایل بود به بریتانیا. دولت رشید عالی گیلانی خب گرایش ضد بریتانیایی داشت، به آلمان نزدیک شده بود. این مسئله برای بریتانیا که عراق از نظر راهبردی براش مهم بود، هم نفتش هم منطقهش روی ایران، نفوذش به اطراف، لذا بریتانیا اینو تهدید حساب کرد. در فروردین رشید عالی علیه اون دولت متمایل به انگلستان کودتا کرد. بلافاصله تقریبا 1 ماه 1-2 ماه بعد، اردیبهشت و خرداد 1320، نیروهای بریتانیایی وارد درگیری مستقیم با نیروهای رشید عالی گیلانی در عراق شدند و دولت رشید عالی گیلانی شکست خوردش و توی خرداد 1320 به نزد رضا شاه پهلوی گریخت. حالا حساب کن این خرداد شهریور همین اتفاق برای ایران خواهد افتاد. خرداد این شهریوره. البته رشید عالی گیلانی نخست وزیر عراق خیلی نموند تو ایران، یه مدت مون که جانش رو نجات بده، بعد رفت ترکیه و از ترکیه هم رفت اروپا و خلاصه رفت تو آلمان و اونجا. حالا کاری نداره. در نتیجه تا
تابستان 1320 یه مجموعه از عوامل در منطقه و در سطح جهان در کنار هم داشتن شکل می گرفتند. پیشروی آلمان ها، حمله آلمان به شوروی، اهمیت نفت ایران و عراق، شکست نخست وزیر عراق، حضور اتباع آلمانی در ایران، نگرانی بریتانیا و شوروی از نفوذ آلمان ها و مهمتر از همه نیاز متفقین به ایجاد یک مسیر مطمئن برای اینکه بتونن تجهیزات رو به شوروی برسونن. در چنین شرایطی فشار بر دولت ایران برای محدود کردن حضور آلمانیا و همکاری بیشتر با متفقین خب پیداش زیاد میشد. در نهایت بعد از چند مرحله مذاکره و هشدار، بریتانیا هشدار دادن، شوروی هشدار دادن، آمریکایی هشدار دادن به دولت رضا شاه، در نهایت بعد از چند مرحله هشدارهایی که دادن، نیروهای بریتانیایی و شوروی در 3 شهریور 1320 یا 25 اوت 1341 از جنوب و شمال متاسفانه وارد خاک میهنمون شدن. پس وقتی که دقت کنید، یعنی این طرحهایی که اینها در نظر دارن تو خلاء رخ نمیده. یعنی ایران قطعا یک کنشگره، همسایگان منطقهش یک کنشگرن، قدرت‌های جهانی هم یک کنشگرن. توی ایران دولت یک کنشگره، خود مردم هم یک کنشگر هستن. اینا رو باید چند پارامتری دیدش. خب ایران پس در میانه یک جنگ جهانی قرار گرفته. موقعیت جغرافیاییش، نفت، راه آهن و امکان یک مسیر تدارکاتی به شوروی بهش اهمیت راهبردی زیادی میداد. اما تحولات سیاسی چنان که گفتم تک پارامتری نیستند. یه پارامتر پس نیروی خارجی، یه پارامتر دولت ایرانه، یه پارامتر هم جامعه ایرانه. هزاران ایرانی داریم که در میانشون روشنفکر بود، روزنامه‌نگار، کارمند، کشاورز، عشایر، کارگر، بقال، پیر، جوان با سطوح فرهنگی مختلف. برای اینکه وارد این بفهمیم که چرا من اینو میگم، بهتره که این پارامترهای اجتماعی و درونی رو هم بررسی کنیم. یعنی جامعه ایران چطور بود اون موقع، حالا از شرط خارجی خارج شیم، وضعیت اقتصادی مردم چی بود، لایه‌های جامعه ایران چی بود، اوضاع کارگری چی بود، صنایع چه بود، کشاورزان ما چه می‌کردن، عشایر ما چه می‌کردن، رابطه بین حکومت و مردم چگونه بود، آیا یک رابطه خوب و دوستانه بین عشایر ما، بین کشاورزان ما، بین صنعتکاران ما، بین روشنفکران و نویسندگان و روزنامه‌نگاران ما با حاکمیت اون دوره وجود داشت یا نه. خب ببینید، دوران قدرت رضا شاه پهلوی رو میتونیم به 2 دوره کلی تقسیم بکنیم. دوره اول از از 1300 تا 1312، یعنی حالا 1299 هم حالا میتونیم بگیم، یعنی از همون اسفند 1299 که کودتای سید ضیاءالدین طباطبایی و رضاخان اتفاق افتاد و در سال 1300 رضاخان به مقام وزارت جنگ رسید. بعد در آبان 1302، یعنی تقریبا 2 بعد نخست وزیر شد، و در تقریبا 2 بعد در آبان 1304 اون مجلس مدیریت شده توسط قدرت انقراض سلسله قاجار رو تصویب کرد و در 21 آذر 1304 سلطنت به رضا شاه واگذار شد. یعنی تاجگذاریش حالا اردیبهشت 1305 بود، یعنی رسما دیگه تا 1305 رسما تاجگذاری کرد. خب در این دوره نخست یک دوره
پس دو دوره داریم. این دوره اول رو دارم میگم، از 1299 حالا بگیم تا مثلا 1312. تو این بازده 12 ساله، 13 ساله تقریبا دیگه، حالا کم و زیاد، ما چه اتفاقاتی داریم؟ میخوام بگم این دوره نخستش یه مقدار تفاوت‌هایی داشت با دوره دومش بعد از 1312 تا 1320ش. پس دو دوره داریم، از 1299 تا 1312 تقریبا، از 1300 مثلا 12-13 تقریبا تا 1320. این دو دوره رو میخوان تحلیل کنیم. اون دوره اول چگونه بود؟ در دوره نخست یک دوره توسعه آمرانه داریم، حرکت نسبی به سمت برخی از خواسته های مشروطیت هستش. خواسته های مشروطیت چی بود؟ رشد آموزش، نظم اجتماعی. خب اینها در واقع به سمت این خواسته هایی که مشروطیت خواسته بود، یعنی عموم مردم میخواستن، تا یه حدودی حرکت شد. به نسبت یک ثباتی ایجاد میشه، یک سری قوانین حقوقی که روشنفکران مشروطه خواستارش بودن اصلاح میشه. برخی از صنایع، برخی از کارخانه ها، راه ها تقریبا در برخی از مناطق توسعه پیدا میکنند. راه آهن هم که حالا من یک جلسه کامل در مورد راه آهن صحبت خواهم کرد، راه آهن هم که از دوره ناصرالدین شاه قاجار یکی از خواسته های مهم اصلاحگران جامعه بود و تیکه های کوتاهیش در برخی از مناطق ایران انجام شده بود. مثلا در آذربایجان ما یه مقدار داشتیم، در خرمشهر داشتیم، در بلوچستان انگلیسی ها برای اینکه بار بیارن کشیده بودن، در تهران هم داشتیم، ولی اون شبکه سراسری در واقع در این دوره آغاز به کار کرد، ولی افتتاحش رسید به دوره دومه در واقع دو حکومت رضا شاه، یعنی در 1317 بهره برداری شد. خب از طرف دیگه واکنش سیاسیون و روشنفکران و نخبگان علمی جامعه ایران به این دو دوره قدرت رضا شاه باید ببینیم که چقدر متفاوت بود. به نظر میرسه واکنش سیاسیون، روشنفکران، نخبگان و تعاملشون متفاوت بوده. یعنی دوره اول یه تعاملاتی بود بین قدرت رضا شاه، دستگاه سلطنت و نخبگان علمی و اقتصادی و تکنوکرات ها. دوره دوم یک نوع تعاملات متفاوتی بود. ببین در دوره اول خب عده‌ای از این روشنفکران، عده‌ای از تکنوکرات‌ها، عده‌ای از شخصیت‌های برجسته علمی یا سیاسی یا اقتصادی ایران اعتراض کردند به رضا خان و در نتیجه حذف شدند. ولی تو همین دوره اول عده زیادی از تکنوکرات‌ها و روشنفکران همون مشروطه‌خواه هم که در واقع دیدن که چاره‌ای ندارند، عملاً با رضا شاه همکاری کردند و همراه شدند و رضا شاه هم با اینها همراه شد و تعامل خوبی بین اینها صورت گرفت. ولی در دوره دوم حکومت رضا شاه یا قدرت گیری رضا شاه، قدرت رضا شاه، یعنی از 1312 1313 به بعد، همین همکاران و همراهان تکنوکرات و روشنفکر رضا شاه هم به تدریج حذف شدند، از قدرت حذف شدند. حالا توضیح بیشتر بدم. ببینید در دوره اول قدرت رضاخان این روشنفکران و روزنامه نگاران مورد نظر رو اینجوری میتونیم توجیهشون بکنیم. ببین دو دسته شدن. یه سری مشروط خواهانی بودند که منتقد رضا شاه بودند، با محدودیت های شدید روبرو شدند. دیگه حالا میدونید بسیار هستند، روزنامه نگار، روشنفکر، نویسنده، شاعر، موسیقیدان، مثلا میرزاده عشقی که در تیر 1303 در تهران ترور شد، یعنی ترورش کردند، مجهول نگیم. یا مثلا علامه دهخدا، صاحب لغتنامه بزرگ فارسی، دیگه عملا خانه نشین شد، از قدرت کناره گرفت، یعنی فعالیت‌های سیاسی خودش رو کنار گذاشت، مجبورش کردند که خانه نشین بشه چون با اون مش نمیپسندید. یا مثلا سید یحیی دولت‌آبادی، خب این از فعالان مشروطه‌خواه بود،
و ایشون مثلا در همون 9 آبان 1304 تو اون مجلس دستین شده و مدیریت شده میخواستن سلطنت رو انتقال بدن، ایشون از دادن رأی مثبت در واقع خودداری کرد، یعنی جناب یحیی دولت آبادی مشروطه خواه گفت من مخالفم و رأی نداد به انتقال سلطنت به قدرت به رضا خان و عملا از صحنه سیاسی در واقع کنار گذاشته شد. یا مثلا حسن پیرنیا، خب حسن پیرنیا در 1304 هنگام طرح انتقال سلطنت اصلا به مجلس نرفت و بالاخره دید با این کار موافق نیست و عملا دیگه از فعالیت سیاسی کنار کشید. این حسن پیرنیا رو حتما کتابش رو بخونید ها، نویسنده کتاب معتبر و مشهور ایران باستان هست در 3 جلد، یعنی بسیار ایران دوسته، اصلا به طور خیلی شدیدی ایران باستان رو علاقه داره، اصلا اون تاریخ هخامنشیان و اینا رو در همون کتاب ایران باستانش نوشته، تحقیق کرده، ولی دیگه عملا کنار گذاشته شد. یا کسان دیگری مثلا حسن مدرس از صحنه حذف شد و بعدن کشته شد، تبعید شد، کشته شد. محمد مصدق، دکتر محمد مصدق تحصیل کرده در واقع سوئیس، دکترای حقوق، اولین دکترای حقوق ایران، هم در واقع تبعید شد به مرزهای خراسان در یک قلعه. خب اما در مقابل اگر بخوایم منصفانه بگیم، خب یک سری از روشنفکران و تکنوکرات ها و مصلحان اجتماعی هم گفتند که بیایم با این مستبد مصلح همکاری بکنیم. بالاخره درسته که حرف خودش مستبد اینه، ولی به حال یه سری میشه یک سری اصلاحاتی رو انجام داد چون میخواد که انجام بده. درسته که استبداد میورزه، ولی برخی اصلاحات مد نظر ما در انقلاب مشروطه رو مثلا نظم، مثل صنعتی سازی، اینا رو میخواد انجام بده. نظام مالیاتی، نمیدونم نظام اداری، اینا رو میخواد اصلاح بکنه، فناوری بیاره، راهن بسازه، دولت مدرن و متمرکز ایجاد بکنه. خب باش همکاری کنیم. یعنی یک بازه حدوداً 10 ساله اولیه داریم که یه سری از روشنفکران، تکنوکرات ها و مصلحان اجتماعی با این تصور که رضا شاه یک دیکتاتور مصلحه یا مستبد توسعه گراست باش همکاری میکنند. حالا دیگه زیادن، از تیمورتاش بگیر، محمد علی فروغی تا علی اکبر داور، تبریزاده، محمد تدین و دیگرانی که ایده های مشروطیت رو برای متجدد کردن ایران، اصلاح قوانین، ایجاد دولت کارآمد، توسعه آموزش و زیرساخت و اینها رو داشتند و در این حال هم دیدند که اون تعادل قوا به سمت رضا شاه هستش. دو تا پیش رو راه داشتن، یا با همین رضا شاه همکاری بکنن، یه درصدی از اون اصلاحات و اینا را به کمک همین رضا شاه که الان قدرت گرفته انجام بدن، یا کاملا مثلا مقاومت بکنن، ایستادگی بکنن. خب در این برهه‌های حساس آدم ها معمولا بر اساس خب ویژگی های شخصیتی خودشون یا اون آرمان ها و اعتقاداتی که دارن تصمیم های متفاوتی میگیرن. حالا به هر حال این تیپ ها، این روشنفکران و تکنوکرات ها و نخبگان علمی گفتن حالا برخی اصلاحات حقوقی، نمیدونم اداری، اینا رو میتونیم به کمک رضا شاه انجام بدیم و واقعا هم برخی از اصلاحات حقوقی و اداری با کمک همین نیروهای متخصص که بخشی از، تاکید میکنم بخشی نه همه، بخشی از آرمانهای مشروطه رو دنبالش بودن انجام شد. یعنی در واقع بخشی از تکنوکرات ها و روشنفکران همراه با رضا شاه میخواستن با استفاده از اون قدرت متمرکز خواسته هایی رو که از زمان امیر کبیر آغاز شده بود در اون ماجرای تأسیس دارالفنون در 1230 شمسی. دارالفنون خب میدونید اولین دانشگاه مدرن ایران بود دیگه، اولین مدرسه عالی ایران بود، از زمان امیر کبیر آغاز شده بود، ولی دیگه با رخ دادن جنگ جهانی اول یه خورده سرعت حرکت کاهش پیدا کرده بود.
خب و بعد در دوره مشروطه این خواسته ها افزایش پیدا کرد، مدارس عالی توسعه پیدا کرد. بعد از انقلاب مشروطه میدونید قانونی تصویب شد در 1289 1289 یعنی ببینید 1289 1299 در واقع رضاخان قدرت رو میگیره، یعنی 10 سال تقریبا قبل از قدرتگیری رضاخان بر اساس اون انقلاب مشروطه یک قانونی تصویب شد در 1289 که هر سال حدودی تعدادی محصل، مثلا 30 تا حدودن، حالا عددش رو دقیقا یادم نیست، یه تعدادی محصل با هزینه دولت برای تحصیل به اروپا اعزام می شدن. بعدن در این دوره جدید قانون تازهی تصویب شد، مثلا تعداد دانشجوها رو افزایش دادن، مثلا به 100 نفر رسوندن، مثلا 1312 1000 رو فکر میکنم 307 بود دیگه، بعد 1307 مثلا گفتن مثلا چند برابر کنیم تعداد دانشجوهایی که مثلا بورس میکنیم، عمدتاً هم بیشتر به فرانسه میرفتن معمولا. یا مثلا تو همین مسیر در واقع توسعه دارالفنون و مدارس عالی که از زمان امیرکبیر شروع شد در مشروط توسعه پیدا کرده بود، خواستار این شدن که آموزش نوین توسعه پیدا بکنه، نیروهای متخصص بیشتر بیان و سرانجام در 1312 قانون تأسیس دانشگاه تهران به تصویب رسید. این مال اون دوره اول هستش، درسته؟ حالا اما دوره دوم، یعنی از 1312 1313 به بعد تا 1320، حالا تقریبی داریم اینا رو میگیم، اینجور نیست که الا للای خط دقیق بکشیم، طیفی، اما هرچی به انتهای دوره قدرت رضاخان افسوده میشد، یعنی از 1313 12 13 به بعد، تمرکز قدرت، استبداد سیاسی شدیدتر شد، رابطه رضاخان با بسیاری از همون تکنوکرات ها و روشنفکران و نخبگان سیاسی که نام بردم که همکارش بودن، همراهش بودن در اون سالهای نخست، رابطش تغییر کرد. نمونه خب مهمش تیمورتاش هست. تیمورتاش دست راست رضا شاه بود، وزیر دربار رضا شاه بود که در 1311 برکنارش کرد و 1312 هم توی زندان به طرز مشکوکی در واقع کشته شد. یا مثلا علی اکبر داور که خب یکی از معماران اصلاحات قضایی و اداری بود، آرمان‌های مشروطه رو می‌خواست تا حدود زیادی در واقع عملی بکنه، اون تفکیک قوانینی که در اختیار روحانیت نباشند رو داور داشت پیش می برد، یک نظام قضایی مدرن رو، و واقعا کارش رو هم داشت خوب انجام داد بر اساس همون آرمان‌های مشروطه، انقلاب مشروطه، ولی بالاخره رضا شاه دستش ناراحت شد و او آنچنان ترسید که در 21 بهمن 1315 خودکشی کرد. میگن که تریاک رو در الکل ریخت و سر کشید که به دست رضا شاه نیفت. به هر حال تمرکز اقتدار و نوعی توتالیتاریسم در این دوره هست و الان هم جامعه شناسان بحثشون همش همینه، آیا با توتالیتاریسم، آیا با دیسپوتیزم، با استبداد میشه توسعه پایدار داشت یا نه؟ این سوال بسیار بسیار مهمیه. حالا بحث خواهیم کرد زمانی در این باره. در این دوره دوم، در این دوره دوم که دیگه کمتر اجازه مشورت به همون تکنوکرات ها و روشنفکران هم فکرش هم میده، رضا شاه و قدرت مطلقه رو داره شکل میده، این قرارداد نفتی 1312 انجام شد که به دلیل اون عدم شفافیتش عملاً به ضرر ایران بود، ولی توضیح بیشتر خواهم داد در جلسات بعد. و املاک حاصل خیزی در ایران در این دوره دوم به تصرف پادشاه در اومد. در همین دوره دوم در 1314 ممنوعیت لباس‌های محلی و اقوام
در واقع قانونش تصویب شد، یعنی مثلا دیگه کردها اجازه نداشتن لباس محلی کردی خودشونو بپوشن، لورها اجازه نداشتن لباس محلی لوری خودشونو بپوشن، بختیاری ها همینطور، بلوچ ها همینطور، گیلک ها همینطور، مازنی ها همینطور و قس علی هازا مناطق مرکزی ایران، اصفهان، شیراز، یعنی ممنوع شد. این در قسمت دوم. حالا برای اینکه درک بهتری از داستان و ماجرا داشته باشیم گفتم که بریم توی اقتصاد ایران، اقتصاد عشایری ایران، روستایی ایران و ببینیم که اوضاع کارگرها چگونه هستش. اساس اقتصاد ایران، البته من مطمئنم که پر انرژی هستید، پر انرژی تر باشید و توصیه‌ام میکنم که حتما سعی کنید این برنامه رو دوبار ببینید، چون در دفعه اول ممکنه یه کلیاتی به گوشتون بخوره، دفعه دوم قطعا با جزئیات بیشتری و با انرژی بیشتری و با دقت بیشتری میبینید. خب اساس اقتصاد ایران در اواخر دوره قاجار و اوایل دوره پهلوی، یعنی حوالی سال 1300 شمسی، بر کشاورزی و دامداری استوار بود. یعنی بخش بزرگی از جمعیت کشور در روستاها زندگی میکردن و معیشتشون به زمین، آب و مناسبات تولید کشاورزی وابسته بود. اما برای اینکه فهم کنیم وضعیت اقتصادی ایران رو در این دوره، فقط دونستن این که اقتصاد کشور چجوری بود کافی نیست. باید ببینیم که زمین در مالکیت چه کسانی بود، چه کسانی روی زمین بیشتر کار میکردن، چه کسانی کمتر کار میکردن، محصول کشاورزی چگونه تقسیم میشد، چه گروههایی بر منابع اقتصادی و قدرت سیاسی تو اون دوران تسلط داشتن. ببینید در بسیاری از مناطق ایران مالکیت زمین در دست خانها بود یا ملاکان بزرگ بود، خاندانهای محلی بودن، نهادهای مذهبی و حکومت هم خب در واقع تعامل داشتن با این بود. کشاورزان هم خب با شکلهای مختلف، مثلا اجاره داری بودش، سهمبری بود از محصول و یه سری تعهدات کاری مختلف بود، البته در سراسر کشور یکسان نبودش، شرایط متفاوت بود به میزان آب هر منطقه، زمینی که وجود داشت، فرهنگی که داشتن نسبتاً تفاوت میکرد، ولی یک سیستم ارباب رعیتی به طور کلی و با اغماز میتونیم بگیم که وجود داره. بنابراین من برای توضیح این وضعیت از اصطلاح شبه فئودالیسم استفاده میکنم، یعنی باید البته باید روشن کنیم که این اصطلاح چارچوب تحلیلی، نه اسم یک نظام اجتماعی کاملا یکسان در تمام مناطق. و اینکه چرا میگم شبه فئودالیسم نه فئودالیسم، علتش این هست که مناسبات ارباب رعیتی در ایران با اون چیزی که در مثلا فئودالیسم اروپای قرون وسطا بررسی میشد، بررسی شده، متفاوته، تفاوت‌هایی داره. یعنی نمیتونیم تمام اون ویژگی‌های فئودالیسم اروپایی رو بدون بررسی دقیق به ایران تعمیم بدیم. درست شد؟ پس از کلمه شبه فئودالیسم یعنی یه چیز تقریبی. اما اینکه فئودالیسم چیست، من یه خیلی سریع بگم. ببین اگه تاریخ بشر رو ما حالا بررسی بکنیم، سیر رشدش رو در طول تاریخ، هرچند تاکید میکنم که نردبان مستقیم نیست، یعنی جلو و عقب داره، بالا و پایین داره، گاهی اوقات 4 قدم رفته جلو، 1 قدم اومده عقب، ولی در مجموع 4 قدم رفته جلو، 3 قدم اومده عقب، 1 قدم بالاخره رفته جلو. اگر در دراز مدت نگاه بکنیم، در هزارها نگاه کنیم، یه دورانی بود که جوامع اولیه بودند، بشر اولیه بود، شکارگر بود، نمیدونم گیاهان خوراکی رو میخورد، کسی بر کسی تسلط نداشت یا تسلط کمتری داشت. بعد به تدریج مثلا انقلاب کشاورزی رخ میده، امکان انباشت سرمایه رخ میده، دوره نوسنگی رو دارم میگم، مال هزاران سال پیشه، یک
عده‌ای مثلا زور بیشتری دارن، قدرت رو میگیرن، یه عده دیگر رو میگیرن که کار بکنه براشون. کم کم به تدریج مثلا سیستم بردهداری به وجود میاد، طبقات شکل میگیره. ببین تو نظام برده، یعنی از اون حالت اولیه بشر اول میاد یه حالت دیگری است، مثلا سیستم بردهداری است. حالا الزام هم نیست که در همه جای دنیا یکسان باشه ها، تقریبی داریم کلیت تاریخ کلی رو عرض میکنیم با اقماس. یعنی یه نیروی کار اجباری به کار گرفته میشه که خب نظام حقوقی خودش رو داره، معاملات خودش رو داره، شرایط خودش رو داره، البته از یه جامعه به یه جامعه دیگه قطعا متفاوته. و مرحله بعد از این، مرحله بردهداری، مثلا وارد مرحله فئودالیسم میشه و سواجی میشود و بعد وارد مرحله مثلا سرمایه‌داری میشه و بعد مراحل دیگه. حالا میخواستم این فئودالیسم رو یا شبه فئودالیسم رو متوجه بشم. در مرحله تفاوتی که این شبه فئودالیسم ارباب رعیتی با مرحله بردهداری یا شبه بردهداری داره این هست که توی اون مرحله قبلی اون برده اصلا حتی مالک خودش هم نیستش، خودش هم خرید فروش میشه. ولی وقتی وارد مرحله ارباب رعیتی میشه یه سری حقوق انسان‌های زیردست بیشتر میشه. مثلا یه روستایی هستش، مالک خودش هست، زن و بچه داره، بر زن و بچهش فرمان میرانه، ولی خب مثلا تو زمین یه کسی دیگری کار میکنه و بعد دستمزد میگیره. دیگه خرید و فروش نمیشه، یعنی یه سری بهتر میشه، اوضاع یه تفاوتی داره. منظورمون از نظام ارباب رعیتی این هستش. حالا اگه بخوایم در ایران توضیح بدیم این نظام ارباب رعیتی یا شبه فئودالیسم رو، اینجوری میتونم بگم ویژگی‌هاشو. ببین در بسیاری از مناطق ایران تولید کشاورزی بر اساس جدایی میان مالکیت زمین و کار روی زمین سازمان یافته بود. یعنی شخص میتونست مالک زمین باشه اما شخص دیگری با خانوادهش میومدن اونجا کشت میکردن. حالا تحقیقاتی که مثلا لمتون انجام داد در مورد اصلا زمین و کشاورزی در پرشیا در ایران خیلی تحقیقات مفصلیست، اگر کسی خواست میتونه اون رو مطالعه بکنه. ما نمیخوام خیلی عمیق وارد اونها بشیم، اون چیزهایی رو داریم میگیم که برای شناخت تاریخ معاصر به دردمون میخوره. در ایران چون که لمتون هم البته میگه چند نوع مالکیت و کنترل زمین وجود داشت. املاک خصوصی مالکان بزرگ بود، زمینهای متعلق به حکومت و دربار بود، یک سری زمینهای وقفی بود که درآمدش به یک مصارف مشخصی میرسید، یه سری زمین‌ها متعلق به مالکان کوچک بود، کشاورزانی که صاحب زمین هستن. ولی یعنی منظورم اینه که همه زمین‌های ایران تو مالکیت خان‌ها نبود، تفاوت‌های از یک منطقه به یک منطقه دیگه هم بود. و بعد چونان که گفتم یکی از ویژگی‌های کشاورزی ایران نظام سهمبری بودش. نظام سهمبری یعنی چی؟ یعنی محصول نهایی میتونست بر اساس سهم عوامل مختلف تولید تقسیم بشه. این 5 تا عامل چی بودن؟ آقا زمین مالکیه، آب مالکیه، بذر مالکیه، نیروی حیوانات مثلا میخواد گاواهن و خیش و اینها رو بنده، نیروی کار انسانی مالکیه. یعنی در عمل سهم هر طرف به این بستگی داشتش که چه کسی این عوامل رو تأمین میکرد یا بیشتر تأمین میکرد. حالا در برخی از قراردادها نمیتونم دقیق بگم، ولی اگر بخوایم درصد بگیم به طور تقریبی سهم مثلا هر عامل 1/5 محصول در نظر گرفته میشد. اما خب یه قاعده کلی نبود، یه گاهی اوقات و بیشتر اوقات سهم مالک بیشتر هم بود، 3/4 محصول هم حتی میتونست باشه. مثلا مثال بزنم بفهمید، ببینید یک کشاورز زمینی رو کشت میکنه، خب مالک زمین چیکار میکنه؟ زمین رو فراهم میکنه. یه شخص دیگری تو ایران خصوصا بحث آب خیلی مهمه، قنات، مسئول قناته، قنات رو مدیریت میکنه، تمیزش میکنه، قنات مثلا وقف خاندان اینها بوده. بذر رو کی میاره؟ مالک میاره یا کشاورز میاره؟ گاواهن رو کی میاره؟ حیوانات کار رو کی میاره؟ اینها بر اساس این سهم نهایی، البته قدرت چانه‌زنی و عرف و اینهای اون منطقه هم هستش. البته در ایران
کنترل آب به اندازه مالکیت زمین در واقع مهم هستش. حالا تو ایران ما یه سهمبری از محصول داشتیم، یعنی واگذاری بخشی از محصول به مالک، یعنی کشاورز کار میکرد یه بخشیشو، بخشی از این محصولشو میده به مالک به عنوان حق زمینی که داره. حالا چقدر هست متفاوت، عمدتاً ولی ناعادلانه بوده. یه چیز دیگری داریم، اجاره نقدی، یعنی پرداخت پول نقد برای استفاده از زمین. یه شیوه هم، یه چیزی هم مرسوم بود در ایران، بیگاری انجام کار بدون دستمزد، البته یه تناسباتی هم داشت.

جمعیت کشاورزی ما، روستاییان ما، اون زمان حدود 70% جمعیت رو تشکیل میداد، چه بسا بیشتر. و اینها از بسیاری از حقوق اجتماعی و سیاسی و اقتصادی محروم بودند. یعنی اگر مثلا سال 1310 فرض بفرمایید حدود 13 میلیون ایران جمعیت داشت، حدود کمتر از 10 میلیون ما روستایی داشتیم. یعنی ببینید حدود 70% روستاییه، حدود 10% هم حدوداً عشایر داشتیم. ببینید 70% حدوداً روستایی، 10% هم حدوداً عشایر، درسته؟ 80% 90% حدود 10-20% ما شهرنشین داشتیم. به این روستایی ها خب ابزارهایی که نیاز داشتن واسه کشاورزی، چه میدونم خیش، گاواهن، دندانهای چوبی، نفهم دندان فلزی کم کم اومد، کلوخ شکن اومد، اینها و به تدریج از 1300 به بعد ماشینالات کشاورزی هم نیمه مکانیکی آمد. ولی حالا اینا هیچ کدومش مال کشاورز نبودش. از طرف دیگه وضعیت بهداشت و دسترسی روستایی‌ها به خدمات درمانی هم پایین بود. یعنی خدمات جدید بهداشتی عمدتاً محدود بود، نابرابر بود. در روستاها دسترسی به آموزش نوین ناکافی بودش و واقعاً بخشی از روستاییان از فقر رنج می بردن، خصوصاً کشاورزانی که در حاشیه ایران بودند. یعنی اینهایی که در حاشیه ایران بودند، دور از پایتخت بودند، همیشه ظلم مضاعف رو میدیدن، خصوصا کشاورزانی که در سواحل خلیج فارس بودند، تو بلوچستان بودند. اینها توی گزارش‌های نظامی که مثلا بریتانیا نوشته در مورد جنوب ایران، در مورد بلوچستان، اینها بعضی از سالها مثلا قحطی می اومده، قله و نان مشکل به مثلا گزارش که 1111 1112 1111 1112 داشتیم، 1117 1119 داشتیم. یعنی همین دوره دوم قدرت رضا شاه مثلا در برخی از مناطق جنوب بلوچستان و مناطق خلیج فارس طوری شده بود که محصولشون مثلا آب نداشت، بیابی بود یا ملخ زده بود و دچار فقر و گرسنگی شده بودن. حتی هسته خرما رو مجبور می شدن که آسیاب بکنند و با همون چیزهایی که در می اومد، خود رو در می اومد، همونها رو مخلوط بکنن، همونها رو به عنوان نان مصرف بکنه. یعنی مشکل جدی نان و قله گزارش شده 1112 فکر میکنم و 1119 فکر میکنم. خب مشکلات بارندگی بود و اربابم خب سهم زیاد میخواست و این اتفاقات فراوان بودش در اون دوره. حالا بزنید یکی از روستاها، برای این که شاخص بدم به شما، یکی از روستاها رو بررسی بکنیم، ببینیم مثلا وضع روستاها چجوری بود، چقدر کشاورزامون مثلا چقدر زمین داشتن، چقدرشون مالک زمین بودند و چیزی که میکاشتن بهشون میرسید. یه روستا را، یکی دو تا روستا را اگر بخوایم شاخص بگیریم، خب آبادترین دیگه روستا معمولا اون دوره و فکرم میکنم همین الان روستاهایی هستن که نزدیک پایتخت بودن دیگه. تهران از 1164 شمسی که توسط آقا محمد خان قاجار پایتخت شده بود، امکانات بیشتری بهش میرسه. حالا بنابراین یکی از آبادترین روستاها باید بگردیم همین اطرافهای روستاهای تهران دیگه که نزدیک به پایتخت است. یکی از آبادترین روستا اگر مثلا فرض بر روستای دماوند رو در نظر بگیریم، روستای دماوند، اینو شاخص بگیریم، آمارها نوشتن، یعنی همون موقع روزنامه ها اینا نوشتن، توی دماوند بالای 60% اونایی که کار میکردن در همون دوران پهلوی اول، در واقع همون روستایی ها رو زمین، باغ، نمیدونم اینها، بالای 60% زمین مال خودشون نیست. حالا اون 40% بقیه بیش از 25%شون زیر 1 هکتار زمین زراعی دارند. یعنی برای یک درآمد بخور و نمیر. از 15% الباقی هم فقط 5%شون بیش از 3 هکتار زمین دارند. حالا این وضعیت نگاه بکنید، حدود 60

درصد روستاییان در آبادی های حومه تهران نزدیک تهران بدون زمین هست. دو 60-70%. بیایم تو ایران با احتمال بالایی قریب به یقین میشه گفت که بیشتر از 70% روستایی ها فاقد مالکیت بر زمینشون بودن. ابزار خیش، گاو، اینا مال اونا نبود. اینا رو اون قدرت داشت. و کسی سود بیشتر رو میبره که زمین مال او باشه. درسته؟ حالا اگر من بخوام یه توضیحاتی بدم، یه پژوهشی داره استفانی کرونین هست، میگه که توی بین 1900 در دوره 1921 تا 1941، خب میگه که این دوره تضعیف موقعیت روستاهای ایرانه و روستاهای ایران تو این دوره 1921 میلادی تا 1941 در واقع فقیرتر شدند. بله، یه سری امنیت راه‌ها به وجود آمد، اینا رو باید گفت، ما باید منصف باشیم. کاهش هزینه حمل و نقل برای کشاورزان خب مزایایی داشتش، مزایای واقعی هم داشتش، ولی یعنی منظورم این که باید هر دو وجه رو دید، همزمان دیدش. در دوره جا مسئله مالکیت زمین به شکل مدرن تری خب ثبت شد، قانونی شد از این دوره به بعد، از 1922 به خصوص. مجموعه قوانینی که از 1928 تا 1932 انجام شد واسه ثبت املاک و اسناد و مالکیت اینا. اما مشکل برای دهقان، برای اون کشاورز فقیر این بود که چه کسی میتونست این مالکیت رو به نام خودش ثبت کنه؟ یعنی مالکان بزرگ، رؤسای قبایل، اونی که پولدارتر بود، دستش به قدرت بود، امیر ارتش بود، اونها می آمدند زمین رو ثبت می کردن دیگه. باز هم در واقع به روستای فقیر چیزی نمی رسید. همین قانون خوب، امیران ارتش رضا شاه چقدر زمین ثبت کردن به نام خودشون و همچنین خود رضا شاه. رضا شاه تا زمان کنارگیریش در شهریور 1320 بیش از 2000 روستا رو به مالکیت خصوصی خودش درآورده بود. آقا 2000 روستا، عدد بزرگی، 2000 روستا. ببینید مثال بزنم، در 1304 بخشی از خالصجات اطراف تهران خب به دهقان‌ها فروخته شد. در 1306 مثلا در خوزستان اقداماتی برای فروش خالصجات انجام شد، اما این اقدامات کوچک بودند، یعنی ملموس نبودند و همچنین در مواردی به دلیل فساد ساختاری، فساد مأموران، فشار مالکان و افسران و سرداران نظامی و مسئله کنترل آب و کم، اینا با شکست روبرو شد. یعنی تغییر چندانی داده نشد. بذارید یه نگاه آماری بکنیم به سیر رشد مالکیت رضا شاه بر املاک و مستقلاتش. اینم نکته مهمیه، یعنی چطور وضع روستایی ها رو گفتم، وضع دهقان ها رو گفتم و من مطمئنم همچنان پر انرژی هستید، پر انرژی و با نشاط دارین گوش میکنید مسئله رو. حالا ببینیم که وضعیت مالکیت زمین، روستاییانی که بیش از 70% چون زمینی نداشتن، بیایم مقایسه بکنیم ببینیم رضا شاه این عدد بزرگ رو، بیش از 2000 روستا رو چگونه مالک شد، این زمین‌های مزروعی رو چرا و چگونه رو مالک شد. آیا از پدرش به او ارث رسیده بود؟ آیا از سمت مادری به او ارث رسیده بود؟ آیا با تلاش و کوشش و کار زیاد اینها رو با پول شخصی خودش خریده بود؟ نگاه بکنیم، این سیر، سیر بدی نیست، یک سیر بررسی علمی و منصفانه. ببینید رضا
در حکومت ناصرالدین شاه قاجار در اسفند 1256 شمسی توی آلاشت در منطقه کوهستانی سواد کوه مازندران به دنیا اومد. منطقه کوهستانی سواد کوه. پدرش، پدر رضا، سروان عباس علی داداش بیگ بود. عباس علی داداش بیگ یه هنگ نظامی در واقع از ارتش منظم قاجارها در زمان قاجارها تشکیل شده بود. بهش میگفتن فوج، مثلا فوج سوادکو، فوج چه میدونم مثلا کرمان، فوج مثلا فلان شهر، فوج خراسان. اینا ارتش های منظم محلی بودند که هر وقت مثلا ناصرالدین شاه میخواست اینها رو احضار میکرد. این عباس علی داداش بیگ پدر رضا توی این فوج بود. همچنین پدر بزرگ رضا هم در همین فوج سوادکوه بوده، نظامیان سوادکوه بودند. از زمان پدر بزرگش، از زمان جنگ هرات 1235 شمسی که آمدن انگلیسی ها جدا کردند در واقع هرات رو از ایران طبق قراردادها و اینها، این فوج نظامی تشکیل شده بود و اینها از زمان پدر بزرگشون تو همین فوج نظامی بودن، یعنی واحدهای منطقه‌ای یا قومی بودن که اینا با بریگارد قزاق که روس‌ها اینها رو مدیریت می‌کردن فرق می‌کردن، با ژاندارمری هم که سوئدی‌ها اینها رو مدیریت داشتن فرق می‌کردن. یعنی غیر از این بوده، این بریگارد قزاق داریم که زیر نظر روس‌ها بود، یه ژاندارمری داشتیم که زیر نظر سوئدی‌ها بود. ولی این چیزی که آقای عباس علی داداش بیگ عضوش بوده و پدرش، یعنی هم پدر رضا و هم پدر بزرگش، در واقع فوج محلی سوادکوف بوده. درسته؟ خب حالا اینها خاندانهای مختلفی هم توی سوادکوف بودن، هر خاندانی هم اسم داشت. خاندان اینها اسمش خاندان پالانی بودن، در منطقه همون آلاشت. خاندان پالانی ها از طایفه پدر رو دارم میگم، آلاشتی بودند، در مناطق کوهستان آلاشت در واقع زندگی میکردند و جز نظامی های منطقه بودند، درجه دار بودند و تا مرحله سربانی و اینها هم رسیده بودند. حالا بالاتر پایین ترشو نمیدونم، ولی درجه دار بودند و نظامی بودند. از طرف مادری چی بودند؟ متفاوت بود. یعنی رضا از طرف مادری اهل آلاشت نبودش. مادر رضا نوشافرین آیرملو بودش. آیرملو ها و نوشافرین آیرملو از ایروان، از باکو کوچ کرده بودن، اومده بودن تهران. در واقع بعد از اینکه رود ارس رو میان تقسیم میکنند، اون ایرانی هایی که آیرملو هایی که در اون ور رود ارس بودن، بعد از جدایی ایران در اون قراردادهای ترکمنچای و گلستان، اینا یه عده‌شون میان ایران، هوچ میکنن جای مختلف، از جمله این خانواده آیرملو که ترکان در واقع اطراف آذری‌های اطراف رود ارس بودند، میان به تهران. درست شد؟ پس آیرملوها، این مهمه، این آیرملو بعدن همراه رضا شاه از این آیرملوها زیاد هستن، از خاندان مادریش. آیرملوها از ترکان اطراف رود ارس بودند. رضا خب ترکی رو هم از همین خانواده مادریش در واقع یاد میگیره و بعدها یکی از فامیلهای مادرش رو که در جلسه پیش هم اشاره کردیم به نام جنرال محمد حسین آیرم یا آیرملو رو میذاره رئیس پلیس خفیه و خفیه ایران. هم خفیه یعنی و هم خفیه، یعنی هم پلیس مخفی ایران هست و هم یک ترس و خوف و وحشتی میشه ایجاد کرد. یعنی به کنایه میتونیم پلیس خفیه رو، پلیس مخفی رو بگیم، میگفتن مردم و ما هم میتونیم بگیم پلیس خوفیه، یعنی پلیسی که ایجاد رعب و وحشت میکنه. و این محمد حسین آیرم هم در واقع مثلا پسرعموی مادرش بود و فامیلهای مادریش بودن. البته مادر رضا
خانم نوشافرین آیرونلو زمان زیادی در آلاست زندگی نکرد. اصلا رابطهش با رابطه در واقع خانواده پدری خوب نبود. بعد از 2 سال با رضای شیرخوار به تهران سنگلج پیش برادرش میگریزه، چون شوهرش در تهران فوت کرده بوده. خاندان در واقع پالانی در آلاشت با او که مثلا زبان محلی مازنی رو نمیدونست و با اونطور نمیتونست مثل اونها صحبت بکنه، رفتار نامناسبی داشتن. دایی رضا تو همون منطقه سنگلج استوار قاسم بیگ آیرونلو بودش. قاسم بیگ آیرونلو در بریگارد قزاق تهران کار میکرد. دقت کنید چی شد. یعنی از طریق داییش در واقع وارد بریگارد قزاق میشه. رضای نوجوان که از خاندان پالانی آلاشت بود وارد بریگارد قزاقهای ناصرالدین شاه قاجار میشه در تهران. در 1270 حالا 1269-1270 حدوداً تقریباً 14-15 سال است که وارد میشه به کمک همین داییش استوار قاسم بیگ آیرونلو برای حالا قسمت خدماتی قزاق‌ها، چون هنوز سنش به حدی نبوده که وارد قسمت نظامی بشود. تو این سن هنوز ملکی به نام رضا نیست، زمین کشاورزی به نامش نیست، یعنی در خانواده مادری که چیزی ندارن. اگر هم از طرف پدری مثلا پدرش نظامی بود و اینها توی محل آلاشت چیزی داشته باشن، خانواده پدری عملا دیگه چیزی به او ندادن، به اصطلاح آغش کرده بودن. میدونید که حالا گفتم این دوره ناصرالدین شاه هستش. خب ناصرالدین شاه کشته میشه 1275 که مظفرالدین شاه قاجار میاد روی کار. رضا فرزند داداش بیگ خب سنش تقریبا 20 ساله میشه، وارد امور سربازی قزاق ها میشه. مثلا در 1282 میشه مثلا سرجوخه یا سرباز یا سرجوخه نگهبان سفارت هلند یا گاهی اوقات سفارت آلمان مثلا. یعنی دیگه مثلا دیدید که نیروی نظامی کشوری قزاق‌ها مثلا نیرو میخواد، میگه آقا یک محافظی بذارید که مثلا جلوی در سفارت مثلا مراقبت بکنه. سفارت آلمان، سفارت هلند، عکسی هم از رضا در کنار کنسول هلند، برخی ها میگن کنسول آلمانه، برخی میگن کنسول هلنده، حالا کاینالی، ولی به هر حال هست عکسی هم از رضا هستش که در کنار کنسول هلند احتمالش بیشتر هست. احتمالاً تو این دوره مثلا یا سرباز یا سرجوخ است و هنوز هم در سن 20 سالگی زمینی، باقی یا در واقع ملکی به نامش هنوز نیستش. در 1285 خب انقلاب مشروطه رخ میده. انقلاب مهمی است، توضیحاتی دادیم این 1285 رو برای خودتون یادداشت کنید، تاریخ مهمی است. خب رضا یک سرجوخی جوان قزاق هست، 28 سالشه، تنومند، قدرتمند، حالا چه بسا احتمالاً الان گروهبان هم شده، از سرجوخگی به گروهبانی رسیده در بریگارد قزاق. میایم جلو 1002 سال بعد، حدوداً 2 سال بعد 1287 محمد علی شاه قاجار که مستبد هست به قدرت میرسه. خب گفتیم لیاخوف روسی رو دستور میده، لیاخوف روسی به بریگارد قزاق و روس دستور میده که نمایندگان مردم رو، پارلمان رو به توپ ببندن. خب تو این بریگارد قزاق رضا فرزند داداش بیگ که 30 سالش هست تقریبا هم حضور داره و اتفاقا فامیل مادریش جناب محمد حسین آیروم هم که بعدن گفتیم رئیس پلیس مخفی ترسناک رضا شاه خواهد شد در آینده هم حضور داره. اینها رو باید نگاه کنیم. در این تاریخ هم هنوز زمینی به نام رضا نیست. رضا یک گروهبان قزاق 30 ساله زیر نظر در واقع جنرال یا لیاخوف روسی داره فعالیت میکنه.
یه گروهبان ساده است، باید احتمالاً فرمان برداری بکنه و از دستور مافوقش فرماندهش که لیاخوف هست در حمله به نمایندگان پارلمان باید اطاعت بکنه. بعد از سرکوب نمایندگان مردم، مقاومت مشروط خواهان در تبریز به رهبری ستارخان و باقرخان خب میدونید که ادامه پیدا میکنه. محمد علی شاه برای سرکوب این مقاومت به نیروهای سلطنت طلب خودش یا پادشاهی خواه خودش متکی بوده، از جمله نیروهای رحیم خان چلبیانلو که نیروی قبیله‌ای مستقل از بریگارد قزاق هست. در کنار این نیرو حدود فکر میکنم 300-400 نفر از بریگارد قزاق رو هم میفرسته برای محاصره مردم تبریز. حالا ما نمیدونیم جز اون بریگارد های قزاق 200-300 نفری که اعزام شدند برای سرکوب قیام تبریز، برای سرکوب آزادی خواهان تبریز، قاعدتا اگر به رضا خان هم دستور میدادند او باید اطاعت میکرد و با اون سرکوبگران سلطنت طلب حرکت میکرد. حالا من نمیدونم بوده احیانا اونجا یا نبوده، ولی به هر حال در هر حال همقطاران قزاق رضا خان برای سرکوب آزادی خواهان آذربایجان گسیل میشن. ولی خب میدونید مقاومت تبریز سرانجام حفظ شد. در سال 1288 نیروهای مشروطه خواه بالاخره از تبریز، از گیلان و از مناطق بختیاری به سوی تهران حرکت کردند و محمد علی شاه قاجار رو برکنار کردند، مشروطه دوباره برقرار شد. باز وقتی که نگاه میکنیم اسناد رو، در این دوره هم هنوز رضا نه زمین کشاورزی داره، نه گندمزار داره، نه شالیزار داره، نه باغ داره و نه ملکی. هیچ کدوم از اینها به نامش نیست. خب بعد دیگه البته میدونید در 1290 یه اختلافی بین مشروط خواها رخ میده. نیروهای تکنوکرات میخوان اسلحه رو از دست ستارخان بگیرن. متاسفانه در تابستان 1289 واقعی پارک عطابک علیه ستارخان و باقرخان و یارانش رخ میده. هجوم نظمیه تهران تحت فرماندهی یپرم خان و برخی از فرماندهان دیگه، البته یه تعدادی از فرماندهان قزاق و نیروهای قزاق هم در واقع میرن. البتهش این هستش که فرمانده قزاق از همراهی کامل با اینها خودداری میکنه، میگه مسئله خودتونه، ولی دیویزیون قزاق رو، یعنی لشکر دیویزیون یعنی فرانسویست، ولی اون موقع چون میدونید که درسته اینا رو روس‌ها درست کرده بودند، ولی زبان تحصیلی و علمی اون موقع که حتی اون طبقه بالای روسیه میرفتن تحصیل میکنن اینا فرانسوی بودن. چه اصطلاحات بجه که بگن لشکر قزاق، میگفتن دیویزیون قزاق. ولی دیویزیون قزاق برای همراهی با نظمیه یه گروه کوچک چند نفر از نیروهای قزاق ایرانی رد پایین خودش رو به همراه چند تا افسر اعزام میکنه. گروهبان رضا هم در اون دوره در این بریگارد قزاق وکیل باشی مسلسل ماکسیم یا 60 تیر بوده. البته 600 تیر درسته، ولی سادهش میکنیم ما میگیم 60 تیر. 600 تیر یعنی 600 تا تیر در دقیقه شلیک میکرده. تازه اومده بوده، خیلی جدید بوده، یه چیز عجیبی بوده، خیلی خوب میتونسته مثلا جنگ رو پیش ببره و خیلی مشهور میشده و ایشون هم خب مسئولش بوده، توانایی جسمی داشته و مسلسل ماکسیم یا توی ایران ایرانی‌ها میگفتن 60 تیر که در واقع 600 تیر بوده، در دقیقه 600 تا تیر میزده و به همین دلیل تو این دوره به دلیلی که توانایی کار رضا خان با این مسلسل بوده بهش میگفتن رضا ماکسیم یا رضا 60 تیر. ولی باز یادمون باشه اون زمینی که تا اون موقع متعلق به رضا خان باشه پیدا نشده، یعنی توی سیستم نظامی داره پیشرفت میکنه اما همچنان نظامی نیست. یادآوری خیلی سریع بکنم بریگارد قزاق چیه. ببینید بریگارد قزاق رو روس‌ها به درخواست ناصرالدین شاه درست کرده بودن به عنوان ارتش منظم ایران.
چون اکثرا هم ناصرالدین شاه خزانش خالی بود و مظفرالدین شاه و بعدش هم محمد علی شاه و اینها مثلا حقوقش رو هم روس‌ها کمک میکردن، حقوقشون رو میدادن. ولی بعد از بعدها، حالا نه الان، بعدها که انقلاب سوسیالیستی در شوروی پیروز میشه، خب دیگه میگن ضرورتی نداره ما نیروی نظامی تو ایران داشته باشیم، جنرال و افسرهای قزاق رو اونهایی که انقلابی بودن میکشنشون بیرون، ولی یه سری از اونهایی که مثلا با تزار بودن و اینها میمونن. یه سری قزاقای ایرانی هم هستن، یعنی رضا خان هم جزء این قزاقای ایرانی است، اینا بی سرپرست میمونن عملا و کسی حقوقشون رو مثلا میخواسته بده اینا دیگه روس‌ها دیگه حمایت نمیکردن. به این انتقال اینجا صورت میگیره، انگلیس‌ها میان و مدیریتش رو به عهده میگیرن و دیگه حقوق قزاق‌ها رو از اون به بعد دیگه انگلیس‌ها میدن. با اینکه قزاق‌ها یک نیروی تشکیل شده از روس‌ها بودند، بعداً در اختیار انگلیس‌ها قرار میگیرن. خب ولی تو این دوره، یعنی در آغاز مشروطه، هنوز روسیه تزاری قدرت داره و بریگارد قزاق‌ها که رضاخان 28 ساله هم عضوشه زیر نظر روسا هستن، هزینه ها رو همون سلطنت روسیه تزاری میده تو اون زمان. پس خیلی سریع بگم، رضاخان در اون زمان در طرف نهاد نظامی قرار داشته که در ضد جبهه ستارخان در پارک اتابک بوده. به لحاظ تحلیلی، نه به لحاظ سند، به لحاظ تحلیلی اینجوری میتونیم بگیم که در سمت تیراندازان به ستارخان و باقرخان و مجاهدان آذربایجان قرار داشته. بازم رضاخان در این مقطع مالک در واقع زمین نیستش. حالا انقلاب روسیه گفتم میشه، بخشی از فرماندهای روس قزاق برمیگردن روسیه و انگلیس میاد مشکلات مالی اینها رو حل میکنه تا یه حدودی، و وقتی بعدها اون کودتای سدزیا با نقش آیرون ساید هست، نماینده نظام، آیرون ساید نماینده نظامی بریتانیا هست دیگه، اون تجهیزات مالی و حقوق غذای ایرانی رو دیگه بریتانیا تامین میکنه و هنوز هم تا این لحظه باز رضاخان یک ملاک بزرگ نیست. و بعد خب در واقع اگر تاریخ بیام جلو، بیام جلو، رضاخان به همراه همین نیروی قزاق میاد تهران. در واقع که میگفتیم انگلیسی‌ها احمدشاه رو عزله میکنن، هدف اولیه کودتا برکناری فقط کابینه نخست وزیر بوده، نه لغو اساس سلطنت، سلطنت احمدشاه قاجار، تا میایم خرداد 1300 که رضاخان در کابینه احمد قوام السلطنه میشود وزیر جنگ. یعنی احمدشاه مجبور او رو به عنوان در واقع وزیر جنگ در کابینه احمد قوام السلطنه بپذیره. حالا چند تا واقع، هنوز بازم سندی، زمینی، چیزی به نام رضاخان نیست هنوز. چند تا واقعه مهم اینجا رخ میده که قبلا هم گفتم، خیلی سریع یادآوری میکنم. تو مه، ببین چقدر وقایع داره سریع میگذره، تو خرداد 1300، درست شد؟ یعنی بهار 1300 رضاخان میشود رضاخان سردار سپر میشود وزیر جنگ. بیایم تو پاییز، یه خورده از بهار تابستون میگذره، مهر. توی مهر 1300 کلونل پسیان که یک انسان وطن دوست تحصیل کرده در آلمان هست، اولین خلبان ایرانی ضد استبداد و ضد استعمار هست، توسط نیروهای عشایری در واقع بجنوردی ها به دستور قوام السلطنه و به دستور وزیر جنگش سردار سپه رضاخان کشته میشه. در مهر 1300 کلونل پسیان، اولین خلبان تحصیل کرده وطن دوست ایرانی، به دستور وزیر جنگ رضاخان کشته میشه. درست شد؟ حالا یه خود یکم بیام جلو، آذر همین سال 1300، یعنی 2 ماه بعد از سرکوب آزادی خواهان کلونل پسیان، میرزا کوچیک خان که اولین جمهوری ایران رو تشکیل داده، جمهوری برابری طلبانه ایران رو تشکیل داده، در دوران وزارت جنگ رضاخان سرکوب میشه. جمهوری ایران که در گیلان آغاز شد و قرار بود به سرتاسر ایران توسعه یابد،
یکی از میتونم بگم اولین تجربه های جمهوری خواهی در ایران مدرن بود. خب هنوز هم در این زمان رضاخان زمینی به نامش نیست. میایم 1302 رضاخان نخست وزیر میشه و 1305 هم تاجگذاری میکنه. نزدیک به 16 سال هم پادشاهی میکنه. رضاخان از 1302 به بعد که نخست وزیر میشود میبینیم املاکش به طور نجومی افزایش پیدا میکنه. رضاخانی که تا 44 سالگی حتی 1 متر زمین یا 1 متر خونه یا باغ یا مزرعه به نامش نبود، میبینیم صاحب هکتارها زمین مرغوب میشه. ولی چرا چنین اتفاق میفته؟ اون موقعی که در شهریور 1320 میره، روزنامه ها این مسائل رو مینویسند، کمیته های تشکیل میشه تو مجلس، بحث میشه، نماینده های مجلس املاک رو هم اعلام میکنند. مشخص میشود که در واقع بعد از 44 سالگیش تقریبا جناب رضا شاه حدود 1.5 میلیون هکتار زمین به نامشه. تکرار میکنم، 1.5 میلیون هکتار. دقت بکنید، عدد خیلی عظیمه دوستان. حدود کمتر از 1.5 میلیون هکتار زمین شالیزارهای معروف مازندران، گیلان، گرگان، مزارع گندم در ورامین، جنوب تهران، تو همدان، حد اینا عدد بسیار بالاییه. تو منابع تاریخی رقم حدود 44,000 سند مالکیت یا قباله مرتبط با املاک رضا شاه هم گزارش شده. ثروتش هم روزنامه ها نوشتن، علاوه بر اون ملک زمین نقدی، عددی در حدود 3 میلیون پوند حساب شخصیشه، یعنی حساب شخصی او در بانک ملی افزایش دارایی نقدی داره. حالا اگه بخوام سال نگاه کنیم، در سال 1310 100,000 تومان داشته، در 1320 68 میلیون تومان پول داشته. یه بار دیگه میگم، از 100,000 تومان در 1310 میرسه به 68 میلیون تومان در 1320. این رقم تو اون زمان عدد بزرگیه. شاید مثلا بگیم مثلا 3 میلیون پوند میشده اون موقع. 3 میلیون پوند رو بهتر میتونیم درک کنیم. سوال جامعه شناختی ما این هست، سوال تحلیل انتقادی ما اینه، باید فکر کنیم چجوری یک افسر قزاق در آغاز قرن 14 شمسی وقتی وارد مرکز قدرت سیاسی میشه، طی حدود 2 دهه به یکی از بزرگترین مالکان خصوصی کشور تبدیل میشه. پس ببینید، مسئله فقط ثروت یه فرد یا مثلا ثروت پادشاه نیست. مسئله چگونگی به دست آمدنه، نحوه به دست آمدن این ثروته. مسئله رابطه قدرت سیاسی با مالکیت اقتصادی است. و سوال این هست که آیا با گسترش املاک رضا شاه، وضعیت دهقانان، وضعیت کشاورزان، وضعیت عشایر به سمت بهبود حرکت کرد، به سمت استقلال بیشتر حرکت کرد یا به سمت وابستگی بیشتر، بهتر شد یا اندکی بدتر شد، اندکی بهتر شد؟ این سوال کلیدی و تحلیلی است که باید در موردش بپرسیم. حالا یه اشاره هم به بحث در مورد اون وضعیت کشاورزان و زمین ها و خیلی زیاده، فقط یه نکته هم بگم. مثلا یکی از اون الزاماتی که اونجا بود، اگر دهقانانی توی املاک رضا شاه کار میکردن، دیگه حق نداشتن از اونجا خارج شن برن یه جای دیگه که حقوق بیشتری داشت کار بکنن. مثلا حتی راه آهن که رسید به نواحی شمالی، داشت احداث میشد در نواحی شمالی، میدن مثلا حقوق توی قسمت کار تو راه آهن بیشتر هست، کشاورزان محلی میخواستن برن توی راه آهن کار کنن، اجازه نداشتن. معمولا کارگران رو از نواحی دیگه میووردند.
یه بحثای دیگری هم هست در مورد مالیات سدیسه، که مالیات ارزی که در دوره قاجار و در دوره مشروطه بود رو تبدیل کردن طبق قانون 1304 به مالیات سدیسه برای کشاورزان. شکل جدیدش بود. ببین تو اون شکل قدیمی مالیات ارزی هر چی در می آورد کشاورز از اون می گرفتن. حالا میخواست جنس باشه، محصول کشاورزی باشه، برنج باشه، نه هم گندم باشه، هر چی داشت، پول داشت نداشت. ولی توی این قانون 3% قرار شد که 3% محصولات رو در واقع بیاد همون لحظه اول که میبره به شهر میخواد بفروشه باید 3% نقدی مالیات بده، یا میخواد صادر بکنه به خارج باید 3% نقدی بدهد. حالا یک سری معایب داشت این کار، یک سری مزایا داشت. خیلی از این مثلا کشاورزان اصلا خب مثلا پول نقد دستشون نبود، یه سری مشکلات داشت. در کل در تاریخ تحلیلی باید تحلیل کنیم آیا اصلاحات اداری و مالیاتی الزاماً به معنای بهبود موقعیت اون دهقان، اون کشاورز، اون روستایی بودند یا نبودند. خب بحث در این مورد خیلی زیاده، ولی من یه اشاره کوچکی هم چون قول دادم میدونم و مطمئن هم هستم که همچنان پر انرژی هستید، در مورد بحث دامداری، دامپروری و عشایری هم بکنم. اوضاع مثلا گوسفند، گوشت گوسفند، فراورده های دامی مثلا پشم، اینها تو ایران ببینیم چطور بود، تو این دوره در واقع 33 ساله رضاشاه چگونه شد. میدونید بخش بزرگی از دامپروری ایران بر عهده عشایر بود. عشایر، حالا عشایر قشقایی، عشایر بختیاری، عشایر کرد، عشایر لور در لرستان، شاه سبنها در آذربایجان، ممسنیها، بویراحمدیها، عربهای خوزستان، ترکمنها در شمال شرق ایران، اینها در واقع اقتصاد گوشت و گوسفند و فراورده های دامی به عهده اینها بودش. سیاست در واقع رضا شاه برای اسکان سری و بهرامیز عشایر و در مقابل شورش این عشایر، این وضع دامپروری ایران رو اندکی در واقع دچار مشکل کرد. ما میدونید که صادرات دام داشتیم در پس از مشروطیت ایران، تا قبل از 1310 صادرات پشم داشتیم، صادرات محصولات دامی داشتیم. حدود 90% این تولیدات به عهده عشایر بودش. حالا بعد از اسکان اجباری عشایر ببینیم چه اتفاقی افتاد. من میخوام از همین روزنامه های نیمه رسمی اینجا در واقع یادداشت کردم که اون موقع بعد از شهریور 1320 در واقع منتشر شده، حتی از همون مقالات کسانی که حتی صحبت‌های کسانی که در زمانی همکاران رضا شاه بودند، در مجلس دستچین شده مدیریت شده او بودند، حالا همونها ببینید چه انتقاداتی می‌کنند. مثلا یک مورد روزنامه اطلاعات هست که من اینجا براتون میخونم، سال 1320 یعنی در دوران پهلوی دوم، میگه که پس از واقعه اسکان دادن عشایر، دامداران عشایری به یک فقر وحشتناکی افتادند. خانواده های عشایر که پول نقد نداشتند، خب سرمایهشون چی بود؟ منحصر میشد به چند رأس، خب اسب، چارپا، میش، بز، اینها. در واقع وقتی اون فرمان اسکان عشایر اومد، نیروهای نظامی به زور میخواستن اینها رو در یک جا خانه نشین کنن. عشایر ایران به خرج خودشون تحت نظر جنرال های نظامی رضا شاه مجبور بودن برای خودشون خونه بسازن. یعنی عشایر رو نمی آوردن مثلا یک پولی بهشون بدن، یک معماری بیاد، یک بنای چیزی بیاد، به خرج خودشون بعد می اومدن خونه های گلی دهقانی در واقع درست میکرد. یعنی عشایری که تو چادر زندگی میکردن، حالا چادرشون هم توضیح خواهم داد که چه ویژگی هایی داشت، و مثلا زمستون از اون کوههای مثلا گرمسیری خوزستان چادر میزدن سمت اونجا، از چهارمحال بختیاری میومدن سمت نواحی گرمسیری خوزستان، شیر، ماست، پشم، گوشت،
گوشت گاو و گوسفندشون رو تولید میکردن، وقتی هوا گرم میشد تو خوزستان خب امکان زندگی نداشتن، دوباره کوچ میکردن به سمت نواحی شمال خوزستان، لرستان، چهارمحال بختیاری، قسمت های کوهستانی خنک‌تر. همین وضعیت برای قشقایی ها بود، برای سایر اقوام کوچنشین ایران هم بود، یعنی همین وضعیت داشتن. حالا این بنده های خدا رو دولت نیومد یک مثلا پولی بده، یک سیستم آموزشی براشون بذاره، کارهای بسترهاش رو فراهم بکنه که حالا بیان خونه بسازن و ساکن بشن، یا حالا در داخل خونه زندگی کنند و بعد از این خونه به اون خونه برن. حالا چجوری باید خونه گلی بسازن، شیوه و نقشه معماری اقلیمیشون چی باید باشه، اصطلاحاً گفتن که اینا رو تخت قاپو میکنیم، اصطلاح ترکی هست، یعنی ساکن کردن به زور، تخت قاپو کردن، ساکن کردن به زور رو میگفتن، گرفتن سلاحاشون و ساکن کردنشون در یک منطقه مشخص بدون توجه به بسترهای فرهنگی و آموزشی و اقتصادی. این نیروهای نظامی می اومدن به زور این سیاه چادرهای اینها رو آتش می زدن. حالا این عشایر برای اقتصاد، می دونید وقتی زور باشه بعد اینا برای زنده موندن به هر حال زنده بمونن دیگه، نمیتونن بمیرن، که یک حق حسابی باید بدن، مثلا بخرن این سردارها رو، درسته؟ در یه بخش مهمی از دارایی هاشون رو باید باج میدادن به این مامورها که بتونن اون بنایی رو که میخوان، اون جایی رو که میخوان، تجهیزاتی رو که میخوان بیارن، سنگ و گل و اینایی که میخوان بسازن و بیارن. تخصص بنایی هم نداشتن. خب اینها یه وضعیت وحشتناکی بود. وقتی میخونیم خاطرات رو، فرصت نیست من براتون بخونم. بعد این خونه های جدید خب تقریبا محل سکونت نبود. چرا؟ چون توجه به معماری اقلیمی نشده بود. کار کارشناسی باید میشد. خونه‌ای که میخوای بسازی برای اقلیم باید مناسب باشه برای زندگی و اون آب و هوا. تو تابستون برخی خونه های گلی در مناطق گرمسیر، تو زمستون سرسیر، خب بسیاری هم به این وضعیت آب و هوایی جدید اصلا عادت نداشتن. در کوهستان سرد، حالا هیزم نیست، اینا معمولا تو کوهستان‌های سرد موقع برف نفت نداشتن، هیزم نداشتن، غیر قابل سکونت، 2-3 متر برف میومد، اینها خب نمیموندن اونجا، که میومدن کوچ میکردن، حالا مجبور بودن ساکن باشن. خب عملا هم البته برخی از عشایر ساکن نشدن اونجا، خب زندان بود براشون، چیکار میکردن؟ به هر قیمتی میخواستن برگردن به همون وضعیت سابق خودشون، دوباره کوچ بکنن. مأمور انتظامی یا مأمور نظامی اومده با اسلحه، ارتشی ها اومدن با اسلحه، میکشه، اجازه نمیده، میخواین چه کار بکنید؟ یعنی این مشکلات هستش. چیکار میکردن؟ ببینید عشایری که تا قبل از اون به این که مجبور بشن اسکان بشن، خب یه دارایی داشتن، یه سیاه چادری داشتن. سیاه چادر رو توضیح خواهم داد چه ویژگی‌های خوبی داشت. بدون اینکه پول بده، خب از اینجا میومد اونجا، از این ور میومد اون ور. حالا بعد یه قسمت زیادی از دارایی‌هاش رو از دست بده. برخی جوان‌هاش رو حتی کشتن، جوان‌هاشون رو، کودکانشون رو. سیاه چادرش رو هم از دست داده. حالا دوباره باید از صفر شروع بکنه. درست شد. خب این مثلا حالا بذارید برای قشقایی ها رو بگم، خصوصا بعضی از مثلا طوایف قشقایی تو استان فارس نتونستن اون پول جواز رو، جواز انتقال رو بدن. این جنرال نظامی یا حالا ایلخا، اون رهبران نظامی، اون ارتشی های رضا شاه با نهایت خشونت برای اسکان اینها از حرکت ایل به سمت منطقه گرمسیری جلوگیری می‌کردند. حالا حساب کنید اینا تو یک دورهی مجبور شدن تو همون منطقه سردسیر بمونن. بادهای سردسیر پاییز داره میاد، اسب و گوسفنداشون به اون آب و هوا عادت ندارن، موندن، زنها گیر کردن، بچه ها گیر کردن، نوشت زن و بچه ها با پای پیاده، با پای برهنه این طرف دارن، مردا دارن واسه تصفیه حساب کنید چونه میزنن با این جنرال های رضا شاهی، یه پولی میدن پولو قبول نمیکنه، حق حساب کافی نیست، قانون و قاعده ای که نیستش که، و زیرمیزی و این
استبداد همیشه فساد میاره. وقتی که شرایط روشن نباشه، وقتی قانون عادلانه نباشه، فساد ایجاد میشه. حالا اینا انقدر چونه میزنن که آخر با تأخیر اجازه میگیرن که حرکت کنن. مثلا حالا فرض کن اینا اگه مثلا مهر نشده کوچ میکردن، حالا آخر آذر مثلا مجوز ایل میاد که میتونن برن منطقه گرمسیر. خب بسیار سرد دیگه، ولی نوشتن که قشقایی ها تو اون سال حدود 100,000 گوسفند، حدود 7,000 مادیان، اسبهای خوب و خیلی دامهای دیگرشون رو از دست دادن. حالا ممکنه تو عدد مناقشه باشه، شما میفرمایید آقا 100,000 زیاده، 50,000، به هر حال یه تعداد زیادی گوسفند، یه تعداد زیادی مادیان، اسبهای خوبشون رو، دامهای خوبشون از دست دادن. خب این ضربه به اقتصاد و صادرات ایرانه. قرار بود با انقلاب مشروطیت، قرار بود که این نخست وزیر و بعد که شاه شد داده بود که وضعیت اقتصادی میخواست بهتر شه، اصلاح، جامعه رشد پیدا کنه. آیا وقتی صادرات در واقع کاهش پیدا بکنه، تولید کاهش پیدا کنه، اوضاع اقتصادی خوب میشه؟ این مطلبی که عرض کردم خدمتتون منبعش روزنامه اطلاعات روزانه هستش، شماره 471، همون 120. یه مقاله‌ای هم براتون بخونم به قلم شخصی به نام شیربانی، آقای شیربانی نامی هست. عنوان مقالش هم هست رفع شبهه بین دامپروری، مورخ 8 آبان 1320 در دوران پسر حکومت پسر رضا شاه، در واقع پهلوی دوم نوشته شده. میگه که 3 ماه بعد از، در واقع یعنی حدودا 3 ماه بعد از اینکه رضا شاه به وسیله بیگانگان از ایران خارج شدش. خب که این مقاله میگه که هول و هوش یک روستایی در استان فارس، خود نویسنده سال بعد از این واقعه میره، میبینه که استخوان‌های حدود تعداد زیادی، صدها رأس مادیان از بهترین نژادهای اسب رو با چشم خودش دیده که در زیر برف جان سپردن. حالا اگر بخوام این در واقع رخدادهای دردآوری که تو اون سالها نسبت به عشایر جنوب ایران به عمل اومد، خود نویسنده داره میگه ها، و او میگه که شخصا ناظرش بود، رو براتون بنویسه، یک شاهنامه میشه، یک کتابی میشه به اندازه شاهنامه. باز توی عزم به حضورتون همین، اگر اجازه بدهید، از یادداشت‌های روزنامه‌های اون دوران، روزنامه اطلاعات در آبان 1320 شماره 701 یه مقاله هست با عنوان سیاه چادر. گفتم توضیح میدم سیاه چادر چیه، خیلی مهمه. ببینید اونجا توی مقاله سیاه چادر، حالا من خلاصه مطلب رو براتون میگم، میگه که اصلا شاید باور نکنید که یه عده‌ای از این اونایی که سطح بالای عشایر بودند، خانهای عشایر بودند، خب کم کم به اون زندگی آرام خو کردن، لذتش رو چشیدن، خلاصه توی روستا و کار کشاورزی اینا هم دامپروری ساکنشون رو انجام میدادن، به کمک در واقع سایر ملاکین اسکان شده بودن و اینا، خانها زودتر اسکان شدن، برای تربیت دامهای خودشون یه ترتیباتی رو، ترتیبات درستی رو اتخاذ کرده بودن. مثلا تغییر نژاد، بومی کردن، اونایی که هوای سردسیر رو کم کم عادت بکنن، اگه تو منطقه گرمسیرن نژادشون به تدریج اصلاح بشه، بتونن منطقه گرمسیر بمونند. اما اینها، همینا، همین خانه‌ها، همین بزرگان عشایری که آمدن که بمانن، ساکن بشن، میگه که اینها انقدر به قدری مورد آزار و اذیت، بغض و کینه این مأموران اسکان رضا شاه قرار گرفتن که از هستی ساقط شدن، خیلیشون رها کردن رفتن. یعنی ببینید اساساً یک سیستمی هست، درسته، یک سیستمی بود که میخواست انگار اذیت بکنه. خب برای اجرای دستورات رضا شاه اینا اومدن، اول با یه در واقع خشمی،
چادرهای سیاه اینها رو آتیش می زدن. می گفتن اصلا رضا شاه فرموده که از چادر سیاه بدش میاد. آخه این چادر سیاه مختص اقلیمه، یعنی مفهوم توسعه پایدار رو نمیدونستن. بذارید خیلی سریع بگم فلسفه این چادرهای سیاه عشایری که توی مناطق مختلف زندگی میکردن در واقع تناسب داشت با اون شرایط. از موی بز بود، از موی بز بود، معمولا بز سیاه بود. حالا بعضی ما در فارسی بهش میگیم سیاه چادر. هر کدوم در هر قومی، هر کدوم از این اقوام کوچ نشین در لهجه محلی خود چیز خاصی بهش میگن. مثلا بهون میگفتن، قره چادر میگفتن، رشمال میگفتن، کردای یه چیز، لورای یه چیز، بختیاری یه چیز، ترکای یه چیز، عربای یه چیز. ولی در مجموع مفهوم سیاه چادر داشتن همه. به لحاظ حرارتی خب خیلی خوب بود در مقابل باد، بارون، آفتاب، خب مقاوم بود، نفوذناپذیر بود. مثلا برف و بارون توش نفوذ نمی کرد، داخلش حتی می تونستند آتیش روشن کنند. بسیارم خب سبک بود، قابل حمل بود و حشراتی مثل مثلا بید و اینها بهش نمی تونستند آسیب برسونن. درسته؟ حالا به هر حال قرار شد که حذف بشه، نیومدیم اون رو همونو بگیرن، اون رو توسعه بدن، اون رو ارتقا بدیم، همون چیزی که هست رو روش فکر بکنند، بهترش بکنیم، حذف میکنیم. ما تو همین مقاله میگه که اگه این وضعیت، این وضعیت کشتار دامها و اینها کشته میشدن، این وضعیت پیش میرفت و همین وضعیت جلو میرفت و ما به شهریور 20 نمیرسیدیم، کشورمون که خودش زمانی تولید کننده دام بود و به کمک عشایر در واقع تولید کننده دام بود، به مرحله در واقع می رسیدیم و تقریبا رسیدیم تا 1320 که گوسفند رو مجبور بودیم از آرژانتین بیاریم یا گوشت کنسرو شده رو از استرالیا وارد کنیم. مقاله عباس مسعودی شماره 701 تاریخ 17/8/1320، یعنی داغ مال همون موقع است. کسی نیومده افسانه بسازه، مثلا بعدن چیزی بهش اضافه بکنه، یه چیزهای واقعی است دیگه. ببینید این، پس این بازه به نظر من خصوصا از 1305 تا 1320 خیلی مهمه. باید این وضعیت تغییر سرمایه، نیروها، اوضاع مردم، وضعیت اقتصادی روستاییان، کشاورزان، عشایر رو باید بررسی بکنیم، با دقت باید بررسی کنیم. حکومت مرکزی وقتی قدرت میگیره، خب امنیت داخلی برقرار میشه، سرمایه ها هم باشته میشن، به دلیل اینکه قسمتی از سرمایه وقتی امنیت نیست میره ملک میخره معمولت، ولی وقتی که نسبتاً به یه امنیتی میرسیم میاد به سمت صنعت. یعنی نکات مثبت رو هم باید گفت، ولی خب از اون ور رضا شاه خودش اولویتش روی ملک بود. گفتیم حدود 21 میلیون هکتار زمین رو به اسم خودش کرد. از طرفی کارخونه های بزرگ رو هم به نام خودش میکنه، یعنی یک سرمایه دار بزرگ میشه. بزرگترین کارخونه نساجی مازندران رو اگر بخوان نیروهاش رو بررسی کنن، تولیدش رو باید بررسی کنیم، کارگراش رو، تقریبا میشه گفت یک سوم کارگرای کارخونه های نساجی کل کشور متعلق به شخص رضا شاه بود. قوانین رو هم ببینید، وقتی که قدرت مطلقه میشه، یعنی 1305 به بعد، 1310 به بعد، عملا مجلس تبدیل میشه به مجلس مدیریت شده یا مجلس فرمایشی. یک نیروی مستقلی مثلا فرض کنید مثل مدرس که دو دوره مثلا نماینده مجلس شده، با رأی بالا محبوبم هست، خوبم کار کرده، حالا یه دونه رأی نمیاره، بعد مدرس به شوخی میگه که بابا من خودم که به خودم دیگه رأی دادم، چجوری شما تقلب کردید؟ یعنی با تقلب بدون آزادی سیاسی، سوال مهمیه، آیا میتوان به توسعه پایدار رسید؟
با زور میشه. ببینید بعد دیگه حذف شروع میشه دیگه، مدرس حذف میشه، ده خدا حذف میشه، این لغتنامه عظیم ده خدا رو که داریم ما بهش مدیونیم دیگه. بعد یه مجلسی یک دستی تشکیل میشه. حالا آمارهای بانک ملی و اینها رو دیگه فرصت نیست که بخونیم و وقت هم تمام شده. سعی میکنیم این بحثا رو بیشتر باز بکنیم. یادمون باشه که بدون تحلیل انتقادی، تحلیل انتقادی تاریخ گذشتمون، نمیتونیم به تاریخ آینده و توسعه پایدار دست پیدا بکنیم. شاد و پیروز و موفق باشید.

0: Radyo Kürt Müzik.
1: در ایران جمهوری اسلامی از ابتدای سال جاری میلادی دست کم 612 نفر را اعدام کرده که بیش از 30 نفر آنها معترضان دیماه بودند. در سوئد شهر مالمو میزبان برگزاری روز جهانی نه به اعدام با شعار روایت هایی برای زندگی است. و در سوئیس مایساتو گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران خواستار توقف فوری همه اعدام ها در ایران شده است. آیا جمهوری اسلامی تحت فشار بین المللی ماشین اعدام خود را متوقف خواهد کرد؟

0: فردا 18 مهر مصادف با 10 ماه اکتبر به عنوان روز جهانی علیه مجازات اعدام نامگذاری شده. شهر مالمو در سوئد شاهد مراسم رسمی گرامی داشته این روز خواهد بود. مراسمی که با شعار روایت برای زندگی بر انسانی سازی و البته روایت زندگی افراد تحت تأثیر حکم اعدام تمرکز دارد. در مراسم امسال روز جهانی نبه اعدام، ایران یکی از مهمترین محورهای توصیف شده و دست کم دو سخنران پیرامون وضعیت این وضعیت سخت در ایران که به شدت نگران کننده است هم در این سخنرانی های این روز در مالمو سوئد سخنرانی خواهند کرد. مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران هم در آستانه روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام خواستار توقف فوری اعدام‌ها در ایران شده. خانم ساتو هشدار داده جمهوری اسلامی بالاترین سرانه اعدام در جهان رو داره و از مجازات اعدام برای خاموش کردن صدای مخالفان استفاده میکنه. در ایران اما استمرار روندی که به انتقام‌جویی حکومت از معترضان شهرت یافته با ادامه صدور حکم اعدام برای معترضان در دوره زمامداری سومین رهبر جمهوری اسلامی نشون میده. روندی که از آغازین روزهای حکومت اسلامی آغاز شد همچنان با شدت ادامه داره. روندی که همکارم نرگس سبا در دیگر سوی استودیوی تفسیر خبر اون رو گام به گام که نه چوبه به چوبه بررسی کرده. نرگس، سبقه اعدام سیاسی در جمهوری اسلامی از کجاست و چرا در سالها و ماهای اخیر خصوصا تشدید شده؟
1: مهدی، در دیماهی که از اعتراضات در ده ماهی که معذرت میخوام از اعتراضات دیماه میگذره، روند اعدام‌ها شدت گرفته و تا به امروز 17 مهر یعنی ظرف 10 ماه تعداد شهروندان اعدام شده به 612 نفر رسیده. اما اعدام در جمهوری اسلامی به اندازه سن این حکومت قدمت داره. حکومت برآمده از انقلاب ایران از بامداد به قدرت رسیدن در بهمن 57 با اعدام‌های شرعی روند قتل حکومتی مخالفان خودش رو کلید زد. هنوز چند روز از انقلاب بهمن نگذشته بود که اعدام مقام‌های حکومت پیشین آغاز شد. تیرباران‌های پشت مدرسه رفاه از نخستین تصویرهای به قدرت رسیدن روح الله خمینی بود. حکومت اسلامی هر قدمی که پیش رفت با اعدام مخالفانش رو کنار زد، با اعدام به جامعه پیام ترس فرستاد. در دهه 60 سرکوب گسترده مخالفان و بعد کشتار زندانیان سیاسی در سال 1367 اتفاق افتاد. جاوید رحمان، گزارشگر پیشین سازمان ملل، در گزارش تحقیقی خود اعدام‌های گسترده سال‌های 60 و 61 و کشتار سال 67 رو در چارچوب جنایت علیه بشریت بررسی کرده. ماشین اعدام جمهوری اسلامی اگرچه در اون دهه در اوج بود، اما در دهه‌های بعد هم هرگز سر باز ایستادن نداشته. سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ در سال 2023 دست کم 834 اعدام را ثبت کرده. در سال 2024 دست کم 975 اعدام و ناگهان در سال 2025 این رقم به بیش از 1639 نفر رسیده. افزایش حدوداً 68% نسبت به سال قبل. این بالاترین آمار ثبت شده از سال 1989 میلادی یعنی 1368 خورشیدی بوده. گزارش سازمان حقوق بشر ایران از ابتدای سال جاری میلادی دست کم 612 اعدام را ثبت کرده. تأکید روی دست کم مهمه. اینها موارد ثبت و تایید شده. جمهوری اسلامی بسیاری از اعدام‌ها را اعلام نمی‌کنه و گزارش همه اعدام‌ها لزوماً به سازمان حقوق بشری نمی‌رسه. جمهوری اسلامی از معدود حکومت‌هایی که در دو دهه گذشته به دلایل سیاسی از حکم اعدام استفاده کرده و میشه گفت در حال حاضر در سال 2026 میلادی تنها حکومتی که اعدام سیاسی با این آمار بالا رو انجام داده. از 28 اسفند 1404 تا 13 مهر دست کم 36 معترض اعدام شدند. 34 نفر در ارتباط با اعتراضات دیماه و 2 نفر از معترضان زن زندگی آزادی. در همین بازه 13 زندانی سیاسی وابسته به گروه‌های اپوزیسیون هم اعدام شدند. این یعنی سرکوب با کشتن معترضان در خیابان‌ها تمام نشده و در زندان‌ها با شدت ادامه داره. یکی از تازه‌ترین نمونه اعدام‌ها مربوط به پرونده میدان علی خانی اصفهانه. علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی 13 مهر در زندان مرکزی اصفهان اعدام شدند. حکومت اتهام‌های واهی از جمله محاربه و افساد فی‌الارض مطرح کرده و مدعی کشته شدن 4 مأمور در وقایع این پرونده است. اما سازمان‌های حقوق بشری شکنجه برای گرفتن اعتراف و نقض اصول دادرسی را در همین پرونده مستند کردند. یک روز قبل از اعدام وکیل علیرضا سپاهی نوشته بود موکلم علیرضا سپاهی امروز نفس می‌کشه، شاید فردا نه. این فاصله بین امروز و فردا تمام معنای برگشت ناپذیر بودن اعدام رو جلوی چشم ما میگذاره. گزارش ها میگن دست کم 100 معترض دیما حکم اعدام گرفتن. در میان اونها 5 زن و 5 نفر که هنگام وقوع جرم ادعایی زیر 18 سال داشتن. یعنی با استانداردهای جهانی کودک محسوب میشن. سازمان‌های حقوق بشری از جمله سازمان عفو بین‌الملل درباره اعتراف‌های اجباری، محدودیت دسترسی به وکیل انتخابی و فشار بر خانواده‌ها هشدار داده. گفتیم جمهوری اسلامی در زمره حکومت‌های معدودیه که هنوز اعدام را برای سرکوب سیاسی و خاموش کردن مخالفان به کار می‌برند. گزارش‌های عفو بین‌الملل استفاده سرکوبگرانه از اعدام را در ایران و کشورهای از جمله عربستان و کره شمالی مطرح کرده. البته اعدام سیاسی معمولاً عنوانی نیست که حکومت روی حکم بنویسه. ممکنه عنوان رسمی محاربه، افساد فی‌الارض، جاسوسی یا حتی قتل باشه. لازمه یه یادآوری مهم داشته باشم. جمهوری اسلامی تا همین حالا از تعیین مصادیق قانونی جرم سیاسی تفره رفته و با قوانین موازی و ایجاد عناوین مجرمانه جعلی برای معترضان و مخالفان سیاسی اونها رو با اتهامات امنیتی متهم، محکوم و اعدام میکنه و کارشناسای حقوق بشر این دستکاری قانونی رو سوء استفاده حکومت از ادبیات حقوقی برای فریب مجامع جهانی و القای این حس به جامعه تلقی میکنن که جمهوری اسلامی میکوشه بگه مخالف سیاسی نداره، بلکه هر معترض یک مجرم امنیتیه. تازه ترین نمونه همین قانون مقابله با نفوذه که در مجلس شورای اسلامی در حال تصویب و اختیارات قانونی حکومت برای اعدام و سرکوب شهروندان معترض رو به شدت افزایش میده.

0: بیننده تفسیر خبر هستید، فراموش نکنید که پادکست تفسیر خبر هر شب بلافاصله پس از پایان این برنامه در کانال تلگرام صدای آمریکا که از طریق اسکن کردن QR کدی که همکاران هم تو ثانیه‌های دیگر روی صفحه تلویزیون به شما نمایش خواهند داد در دسترس شماست، برای شما بارگذاری میشه. اگر به هر دلیلی از جمله ارسال پارازیت روی فرستنده‌های ماهواره‌ای و یا عدم دسترسی به اینترنت پرسرعت امکان بازدید این برنامه در زمان پخش اون ندارید، پادکست تفسیر خبر حجم بسیار اندکی داره، قابل دانلود روی گوشی تلفن همراه یا هر دستگاه صوتی تصویری قابل اتصال به اینترنت هست و در هر زمان از شبانه روز که تمایل داشتید میتونید برنامه تفسیر خبر رو به طور کامل در اونجا گوش کنید و از اون بهره مند بشید. اما در ساعت پیش رو و در حالی که در آستانه روز جهانی مبارزه با اعدام هستیم، سه مهمان من رو همراهی خواهند کرد. شیوا محبوبی، فعال حقوق زنان و سخنگوی کمیته آزادی زندانیان سیاسی که از پایتخت بریتانیا لندن به ما پیوستند. در پایتخت کانادا اتاوا هم بهنام دارایی‌زاده، حقوقدان و دبیر ارشد بخش فارسی کمپین حقوق بشر ایران با ما هستند و رئیس سازمان حقوق بشر ایران محمود امیری مقدم که در گزارش هم به تحقیقات این سازمان اشاره شد از پایتخت نروژ شهر اسلو ما رو همراهی خواهند کرد. آقای امیری مقدم خیلی خوش آمدید. از شما شروع کنیم، از همین گزارشی که همکارم خانم سبا خوندن و این آماری که به طور روزانه شما در حال جمع‌آوری اون هستید تا به امروز در این لحظه‌ای که ما صحبت می‌کنیم 612 نفر، عدد بزرگی است، یعنی بیشتر از تقریبا 3 نفر در روز. بس شما میخوام بیشتر و دقیق‌تر بشنوم چه اتفاقی داره میفته، حجم این اعدام‌ها چقدره، چه پیامدها و تبعاتی داره و چه در واقع گروه‌هایی رو در بر می‌گیره اعدام‌هایی که در این مدت انجام شده.
1: بله، درود بر شما، سلام می‌کنم به بینندگان برنامه، به مهمانان برنامه. ببینید، از در واقع همونطور که در گزارش هم اشاره شد، سازمان حقوق بشر ایران فقط مواردی رو شامل آمار میکنه که توسط دو منبع مستقل تایید شده باشن، یعنی در واقع این یک آمار حداقلی است و وقتی که موارد جدید تایید میشند آمار روی سایت وبسایت ما هم به روز میشه. مثلا امروز صبح که شما روی وبسایت 612 نفر رو دیدید، الان مثلا این شده 616 نفر و متاسفانه همونطور که شما هم اشاره کردید هر روز در ایران 2 تا 3 نفر اعدام میشند به طور میانگین و این در هیچ کجای جهان، البته آمار چین رو ما نداریم، ولی در هیچ کجای جهان چنین در واقع با چنین پدیده‌ای مواجه نیستیم. اعدام‌های روزانه، کسانی که اعدام میشن به طور معمول جزء ضعیف‌ترین اقشار جامعه هستند، یعنی معمولا ما در این 19 سال گذشته که آمار اعدام‌ها رو در واقع جمع‌آوری می‌کنیم، مستندسازی می‌کنیم، کسانی که اعدام میشن افرادی هستند که ناشناختن. حدود امسال بیش از 80% اعدام‌های قتل یا جرائم مربوط به مواد مخدر اعدام شدند. گروه‌های اتنیکی به خصوص بلوچ‌ها در بین اعدام‌های مواد مخدر تعدادشون خیلی بالاست و در بین اعدام شدگان امسال تا این لحظه 22 زن هست که بازم ایران جمهوری اسلامی بزرگترین اعدام کننده زنان است. 2 نفر هستند که کودک مجرم هستند، یعنی که در زمان اون جرم انتصابی زیر 18 سال سن داشتند. و خب علاوه بر این شما هم در گزارشتون اشاره کردید که امسال به طور خاص ما یک افزایش کم سابقه در اعدام زندانیان سیاسی داشتیم، یعنی که باید برگردیم به اواخر دهه 60 که در این مدت کوتاه این تعداد از اعدام زندانیان سیاسی از جمله معترضان رو شاهدش باشیم. 36 نفر معترض که 34 نفرشون در دیماه دستگیر شده بودند، 13 نفر از افراد با ارتباط در ارتباط با گروه های اپوزیسیون و علاوه بر اون هم 13 نفر با اتهامات جاسوسی که خب ما میدونیم هیچ کدوم دادرسی عادلانه نداشتن، اینها در واقع هم کسانی که به اتهام جرم مواد مخدر قتل اعدام محکوم میشن و هم زندانیان سیاسی اکثر اوقات بر اساس اعترافات زیر شکنجه و بدون دادرسی عادلانه اعدام میشن.
0: آقای دارایی زاده، ببینید نکته همینجاست. یک حجم وسیعی از اعدام ها خیلی تأثیر برانگیزه، واقعا به همین دلیل هم هست من همواره پرهیز میکنم از اجرای برنامه در مورد اعدام، به همین دلیل، یعنی تن آدم میلرزه از شدت این، نمیدونم چی باید واقعا بگم. صبح ما آمار سازمان حقوق بشر ایران رو وقتی که داشتیم کارمون رو شروع میکردیم در ابتدای صبح ساعت 6 صبح به وقت شرق آمریکا باز کردیم، آخرین آمار منتشر شده 612 تا، الان 7 شب، اون زمان که عرض میکنم شاید ساعت در حد 1 بعد از ظهر تهران بود، الان 7 شب تهرانه 616 تا، توی همین چند ساعت 4 نفر 4 زندگی جانشون رو از دست دادن. چطور جمهوری اسلامی میکوشه با این یعنی اصلا میخوام ببینم چرا، به چه دلیلی این حکومت میکوشد از اعدام به عنوان یک ابزاری برای بقای سیاسی خودش استفاده کنه؟
2: بله، مرسی از دعوتتون. منم سلام عرض میکنم در ابتدا خدمت شما بینندگان و همطور مهمانان محترم برنامه. ببینید، تصویر واقعا هولناکیست. یعنی اول از واقعیت ها باید شروع بکنیم، جدا از این عدد ها و آمار تأکید بر این که ما در یک وضعیت بی سابقه سر میبریم. در تمامی 3 دهه گذشته این پیام باید داده بشه، نه فقط در خصوص وضعیت زندانیان سیاسی که آمارها هستش. شما اشاره کردیم به در واقع اعدام 36 زندانی سیاسی از شب عید تا به امروز و همینطور 13 نفر از زندانیان سیاسی که مرتبط بودن با احزاب، گروه های سازمان مجاهدین، گروه های احزاب کرد. در کنار اینها شما تعداد زیادی از افرادی دارید، فکر کنم حالا بالای 30 نفر هستن، که در ارتباط با جرایم امنیتی مختص جاسوسی، ارتباط با در واقع در طول جنگ، مرتبط با جنگ در واقع کیفرخواستشون صادر شد و اونها هم به شعبه های دار سپرده شدن. وضعیتی که درش به سر میبریم به تعبیر شما حقیقتا هولناک هستش. اما این، من یک پاسخ شما رو به این در واقع میپردازم که اهداف جمهوری اسلامی چیز با آخر سریع صحبت شده که هدف اروپ هست، سیاست وحشت هستش. شما در نظر بگیرید که ما بار دیگر برگشتیم به اجرای اعدام در ملأ عام در پرونده اصفهان، دو مورد رو شما در جمهوری اسلامی در ملأ عام اعدام کردش. در واقع اون عنصر وحشت آفرینی سر جاش هست و به نظر میرسه داره پررنگتر میشه. اما یک نکته رو جناب امیر مقدم اشاره کرد، من میخوام تاکید دوباره رو داشته باشم و اون هستش که ببینید، دوباره مخالفت با مجازات اعدام در واقع اون دلایل کلی و جنرال زیاد صحبت شده. یک چند مورد در خصوص ایران خیلی پررنگتر هست، جدا از استفاده سیاسی حاکمیت جمهوری اسلامی، جدا از اینکه این دادگاه ها در واقع این احکام در پروسه های کاملا غیر منصفانه، در محاکم غیر قانونی دادگاه انقلاب، پشت درهای بسته، در یک روند بسیار پرشتاب، بدون حداقل های یک آیین دادرسی منصفانه، حق دسترسی به وکیل، حق دفاع مؤثر، اینها مهم هستش. اما در این بین اون وضعیت اقتصادی به ویژه در خصوص پرونده های متهمان مواد مخدر و همینطور در قتل هم همین ترتیب هستش، خیلی پررنگ هستش. ببینید، دسترسی افراد متهم ها به وکیل، به اینکه بتونن اساسا در همین وضعیت فعلی یک حداقل هایی از حق دفاع رو تامین کنن، برابر نیستش. افراد توان اقتصادی محدودی دارن، بسیاری از افراد اساسا نمیتونن وکیل داشته باشن، وکیلای تسخیری معمولا آنچنان که باید و شاید کار نمی کنن و به طور سیستماتیک به جهت وضعیت اقتصادی شما در واقع طیف گسترده‌ای از هزاران پرونده رو دارین که اساسا افراد حداقل های حق دفاعشون هم با چنین اتهامای سنگین در محاکم غیرقانونی انقلاب رعایت نمیشه و این تصویر واقعا تصویر هولناکی هستش و باید توجه بکنید که صرفا مسائل سیاسی نیستش. مسئله سیاسی در روز بسیار مهم هستش. در واقع بازداشت شدگان دیما، بازداشت شدگان زندانیان سیاسی احزاب، همه اینا مهم هستش. اما تصویر بزرگتر هم باید در نظر بگیریم در خصوص در واقع متهمان عادی مشخصا در مواد مخدر که واقعا در وضعیتی قرار دارن که کمتر بهشون توجه میشه.
0: بسیار خوب. ببینید خانم محبوبی، اتفاقا نکته همینجاست، یعنی واقعا خودم از سوالی که میخوام بپرسم شرمم میشه، ولی یه حقیقتی است که نمیشه نادیده گرفت. وقتی صحبت از قصاص میشه یا مثلا قتل عمدی که اتفاق افتاده، فردی رو میخوان مجازات کنن با قصاص، یا برخی از احکامی که برای مجرمان در حقیقت همین مواد مخدر یا چیزهای دیگه از این دست هست، گروهی از جامعه با اون همراهه. این باعث میشه که اون اتحادی که بعد در جامعه بر علیه اعدام وجود داشته باشه وجود نداشته باشه. بعضی میگن خب بالاخره طرفی که جنایت کرده آدم کشته و اینطور. حکومت میاد از اینها پوشش استفاده میکنه و برمیگردم به بخش از یکی از مصاحبه‌های خود شما در گذشته سالها قبل که ازتون دیدم که از اینها پوشش درست میکنه برای اعدام زندانیان سیاسی در دل اونها، در میانه اونها. 612 نفر رو، 616 نفر رو در همین چند ماه اعدام میکنه. 34 نفرشون معترض سیاسی هستن، 13 نفرشون فعال سیاسی هستند. میخوام بگم که این کار برای شما که در کمیته دفاع از زندانیان سیاسی فعالیت میکنید سخت نمیکنه؟ با این چالش چگونه شما برخورد میکنید؟
3: بله، منم سلام میکنم خدمت شما عزیزان. سوال خیلی مهمی رو اشاره کردین که شاید کمتر بهش پرداخته میشه. از نظر ما، از نظر من و کمیته زندانیان سیاسی، به نظر موضوع اعدام قرار نیست فقط زمانی بهش عکس العمل نشون داده بشه که زندانی سیاسی اعدام میشه. تمام اعدام زندانی سیاسی شاید معنای کنترل جامعه رو داره، اما اعدام، وجود کلن حکم اعدام، مجازات اعدام در یک جامعه نشون دهنده این هستش که حق زندگی رو از انسان‌ها میگیرن به جای اینکه فقر و محرومیت رو ریشه کن کنن، در واقع قربانی رو از بین میبرن. به یه معنی سخت نمیکنه. چرا میگم؟ به خاطر اینکه من برمیگردم به حدود 15-16 سال پیش، زمانی که رژیم عقب نشینی کرد از اعدام زندانیان سیاسی و بیشتر رو آورد به اعدام زندانیان با جرایم عمومی، که همون موقع اتفاقا ما اطلاعیه‌ای که صادر کردیم، بیانیه‌ای که صادر کردیم در مورد این بود که این فرق نمیکنه. این بار رژیم اومده ماشین کشتارش رو به طرف محروم ترین قشر جامعه برده، ولی این یعنی این که رژیم داره با اعدام در واقع نشون میده که من هنوز میتونم بکشم و از بین ببرم. ولی یه نکته رو میخوام من اشاره کنم. ببین، ما مرتبا میگیم زندانیان با جرم عمومی، اینها کی هستن؟ اینها بچهای مردم هن. در واقع کسانی که به جرم مواد مخدر، به جرم قتل، به جرمای عمومی دستگیر میشن، اینا بچهای مردم هم که در محرومیت زندگی میکنن. به شخص زمانی که زندانی سیاسی بودم، بند ما کنار زندانیان عادی بود، در زندان رضاییه و همینطور در زندان دیزل آباد کرمانشاه. واقعا وقتی که وضعیت اینها رو میدیدی، داستانهاشون رو میشنیدی، یعنی اینها خودشون باید دادخواه باشن به خاطر زندگی که ازشون گرفته شده. در نتیجه شما وقتی از زاویه انسانی به قضیه نگاه کنین، اعدام فرق نمی کنه. همون کسانی که میگن انسانهای خطرناکی هستن، اینا کسانی هستن که در فقر و محرومیت بودن و رو آوردن برای اینکه امرار معاش کنن. سپاه پاسداران هر روز داره دزدی میکنه، حکومت مرتب داره دزدی میکنه. اینها کسانی هستن که قربانی این جامعه هستن و بعد اعدام میشن. دادخواهی ندارن، در جامعه توجه کمتری بهشون میشه. اما باید این نکته رو اشاره کنم در آخر، به نظر من یه مقدار خوشبختانه نگاه جامعه متفاوته. الان وقتی شما میبینین برای اولین بار ما دو اعتصاب رو در زندان قزلحصار دیدیم، در زندانیان با جرایم عمومی، این نشون میده که این جامعه هستش که علیه گرفتن حق زندگی از انسان هاست و به نظر من یه مقدار متفاوته. قبلا خانواده های این زندانیان با جرایم عمومی نمیگفتن بچه هامون در زندان هستن. ما بارها شاهده بود این بودیم در ماهای قبل در مقابل دادسرا تجمع کردن علیه اعدام. به همین دلیل ما متاسفانه تمرکز و نیرومون فقط روی زندانیان سیاسیه، ولی هر جایی که بتونیم در واقع در رابطه با زندانیان با جرایم عادی از اعتصاب قضاشون حمایت کردیم. بسیار. از عمله اعدامشون.
0: حالا یک نکته دیگه هم که باز برمیگرده به حوزه فعالیت شما سرکار خانم محبوبی اینجاست که همچنان این لایحه تعیین مصادیق جرم سیاسی با حاشیه‌ها و اگرهای بسیار مواجهه. بسیار از اعدام‌هایی که سازمان آقای دکتر امیر مقدم ثبت کردن زندانیانی هستند، معترضانی هستند که جرم امنیتی دارند. اصلا این ساختن عنوان جرم امنیتی یا همین قانون مقابله با نفوذ بیگانگان که الان در مجلس در حال بررسی است، اتهام جاسوسی، اشاره کردن برخی از افراد با اتهام واهی جاسوسی دارایی‌زاده اشاره کردن دارن اعدام میشن، اینها همه دقیقاً جرمشون جرم سیاسی است که با یک تعریف حقوقی عوض شده. در مورد این تقلب حکومت چه دارید برامون بگید؟
3: به نظر من این تقلب نیست، در واقع این به یه معنی مصرف بین‌المللی داره، به یه معنی به این دلیل که رژیم اسلامی همیشه گفته از اون زمانی که ظریف وزیر خارجه بود و سایرین میگفتن ما زندانی سیاسی نداریم، چون زندانی سیاسی در عرف بین المللی یعنی کسی که آزادی اندیشه میخواد، کسی که به اصطلاح آزادی تجمع میخواد. در نتیجه همیشه این رو اینها انکار کردن که ما آزادی زندانی سیاسی دارن. اومدن چیکار کردن؟ اومدن مسئله امنیتی رو مطرح کردن و این در همه جا هست. شما اگه نگاه کنین در کشورهای دیگه از جمله چین، مرتبا کسانی رو دستگیر میکنن و میگن اینها علیه امنیت ملی بودن. وقتی این کلمه رو به کار میبرن در اون کشورها، در واقع این یه مصرف داخلی داره، یعنی مردم بدونین امنیتتون در خطره و این افراد جانیانی هستن که ما دستگیر میکنیم. در داخل ایران متفاوته، مردم میدونن اینا در واقع قهرمانان و شجاعانی هستن که در زندانن، اما رو به بیرون این رو میگه. به همون دلیل هم داره اعتراف اجباری میگیره که زندانی رو بهش بگه که اعتراف کن که قتل کردی، که رو به جامعه بیرون بگه ببینین من اعدام رو برای امنیت ملی، برای قتل انسانها به کار میبرم. به همین دلیل این رو به کار میبره و متاسفانه خیلی از تشکلها هنوز کلمه امنیتی رو به کار میبرن. ما نباید کلمه امنیتی رو برای زندانیان سیاسی به هیچ عنوان به کار ببریم. اینا آزادی
0: خیلی کوتاه من بگید، معترضی که در اصفهان دستگیر میشه آیا زندانی سیاسی باید محسوب بشه؟
3: دقیقاً. ببین، هر کسی علیه رژیم با نوع زندگیش، با نوعی که حرف میزنه، با اعتراضی که میکنه، زندانی سیاسی. زندانی سیاسی دیگه اون معنی کلاسیک رو نداره که فقط کسی که عضو یک حزب هستش دستگیر میشه، زندانی سیاسیه.
0: بسیار خب. آقای دکتر امیر مقدم، آیا جهان این ترفندی رو که جمهوری اسلامی فریب این ترفندی رو که جمهوری اسلامی سوار کرده خورده تا به این لحظه، یا موفق شدید شما و کنشگران دیگری مانند شما جلوی این فریبکاری رو بگیرید؟
1: سوال خوبیه. ببین، من فکر نمی کنم که حداقل در این 15 سال گذشته به خاطر فعالیت هایی که در خارج از کشور شده در ارتباط با اعدام ها کشوری باشه که ندیده چه اتفاقی داره میفته. ما هر سال خیلی از ما، یعنی بیشتر نهادهای حقوق بشری در سازمان ملل هستیم، خیلی وقتا خانواده های کسانی که اعدام شدن اونجا حضور دارن با ما شاهد. خب مسئله اینه که آیا اراده سیاسی وجود داره در جامعه جهانی که واکنش نشون بدن؟ ببینید، ما به خاطر داریم که پس از اعتراضات زن زندگی آزادی که جمهوری اسلامی اون موقع هم خیلی رو دستگیر کرده بود، بیش از 100 نفر در معرض اتهامایی بودن که میتونست به اعدام منجر شه، ولی در ازای هر اعدام چنان محکومیتی و چنان واکنشی از طرف به خصوص کشورهای اروپایی باش مواجه میشد که نتونست آنطور که میخواد، یعنی در یک سال درسته 8 معترض رو اعدام کرد ولی این کمتر از اون چیزی بود که قصد شده. امسال اولین واکنش از طرف کشورهای اروپایی در واقع بعد از این اومد که شاید نزدیک به 30 معترض اعدام شده بودن، چون تمام توجه جامعه جهانی روی مسئله جنگ بود، روی تنگه هرمز بود و کلا مسئله حقوق بشر به حاشیه رانده شد. آگاهیش رو دارن، ولی چیزی که در حال حاضر من فکر می‌کنم که ایرانیان در خارج کشور باید بهش کمک کنن اینه که از طریق افکار عمومی کشورهایی که در اونجا زندگی می‌کنن روی دولتشون فشار بیارن. این موضوع روز جهانی اعدام امسال هر روایت یک زندگی، یعنی که ما وقتی که آمار می‌دیم خب اینها فقط عدد نیست، پشت هر کدومتون یک انسان هست. از طریق این روایت ها ما میتونیم تأثیر بذاریم. ببینید، مثلا ما خب اسامی 36 معترض رو فکر کنم خیلی جاها برده شده و خیلی هم مهم هست که در دورشون نوشته بشه. ولی ما بیش از 211 نفر هستن که به اتهام مواد مخدر اعدام شدن، جزو ضعیف‌ترین اقشار جامعه. آیا مثلا اسم عبدالمجید کیهکی و علی آلیزهی رو جایی برده شده؟ جهانگیر محمودی، شهرام، اشرف فرجی، مصطفی شریفی، اینا هم انسانایی هستند که هر کدومشون یک روایت دارن و از طریق این روایت ها میشه تأثیر گذاشت و دولت‌های اروپایی هم اگر افکار عمومیشون به طلبن مجبور میشن واکنششون بدن.
0: خب آقای دارایی زاده، ببینید این همه گزارش اعدام، شما آقای دکتر امیر مقدم، خانم محبوبی، دیگر سازمان‌ها و فعالانی که واقعا هم زحمت می‌کشند، ارائه می‌کنید که چه می‌خواهید از جهان، چه واکنشی رو می‌طلبید؟ اینکه یک بیانیه 40 تا کشور در ژنو منتشر کنند و محکوم کنند کفایت می‌کنه؟ حتی یک چوبیدار از گردن زندانی در ایران در این روزها باز نشده، به رغم همه این تلاش‌هایی که همه‌شون هم قابل ستایشه و قابل تقدیره. چه اتفاقی می‌افته؟
2: ببینید، این نکته دقیقه، خیلی هم سریع صحبت شده که این سازمان های حقوق بشری اساسا این جامعه بین الملل چی کار میکنه، چه عملا چه اتفاقی داره میفته، چقدر موثر هسته، چقدر میشه امید بر. و این دقیقه در طول سالها، حتی از زمان که من یادم میاد، این پرسش مطرح شده که این جامعه بین الملل چه کار میتونه انجام بده. دو بار در دو زاویه میشه به این سوال، به این مسئله مهم پرداخت. یکی این که به نظر میرسه که ما کل جامعه ایران، فعالین، کنشگران، حتی بعضی از که روزنامه نگاران دوچار یه درک اشتباهی از سازوکارهای بین المللی هستند. یعنی ما نظم موجود حقوق بین الملل، اینکه اهرم‌های سیاسی چی هستش، اینکه جامعه بین الملل اساساً چه اهرم‌هایی در اختیار داره برای تغییر رویه حکومت‌ها، اینو ما درک درستی به نظر وجود نداره و فکر می‌کنن که جامعه بین الملل خیلی کارا می‌تونه انجام بده. واقعیت اینه که ما در چارچوب حقوق بین الملل، کماکان در چارچوب دولت ملت‌ها داریم زندگی می‌کنیم و حکومت‌ها آنچه که در داخل مرزهای خودشون میتونن انجام بدن دارن انجام میدن. سازوکارهایی هم برای تغییر رویهش حکومت‌ها بر اساس فرزند فصل 7 منشور سازمان ملل در واقع پیش بینی شده. ولی واقعیت کلی اینه که اهرم‌های آنچنانی برای تغییر رویه حکومت‌ها وجود نداره. این اصل. اما یه امای بزرگی وجود داره. شما اگه تاریخ سرکوب‌های حکومتی مثل جمهوری اسلامی رو در واقع بخواییم بررسی کنید، برهایی میبینید که به اعتبار همین تلاش های سازمان های حقوق بشری، به اعتبار تظاهرات هایی که در خارج از کشور بوده، به اعتبار اعتراضاتی که بوده، به اعتبار اون فضایی که اون بستری که فراهم بوده در اون مقطع زمانی، تونستیم جامعه در واقع مخالفین مجازات اعدام، تونستیم ماشین کشتار رو اندکی به عقب ببریم. شما در خصوص تغییر اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر بگیرید تا سایر بعضی از پرونده‌های سیاسی که در البته ربطی به فضای امروز نداره، مثلا 15 سال پیش در زمان خاتمی بعد به غیره، حکومتی بوده، در واقع دولتی بوده، سفارتخونه‌ای بوده، فشار گذاشته، حداقل موردی به طور کیس به کیس، مورد به مورد پرونده‌هایی تونستن جلوی مجازات در واقع اجرای حکم وحشیانه اعدام بگیرن. این تصویر کلی هستش. اما این وضعیت به هیچ وجه مانعی نشده که سازمان‌های حقوق بشری به وظیفه خودشون برای مستند کردن این جنایت ها ادامه ندن. مستند کردن آن چیزیست که فردای گذار از جمهوری اسلامی برای کشف حقیقت لازم هستش و اون کمیته های که در آینده برای حقیقت جابی خواهد بودش، اون دوران گذار در واقع منتهی بشه به عدالت انتقالی، در نهایت بر اساس همین پژوهش هایی هستش که همین امروز داره انجام میشه، یافته هایی که سازمان های حقوق بشری امروز دارن داکیومنت میکنن. این مسائل از این جهت مهم هستش، نه فقط برای امروز، برای فشار به جامعه بین‌المللی که حداقل های وظایف خودشون قائل باشن، کما اینکه در دهه 70 حداقل کارهایی کردن. بارها صحبت شده که در مورد فرزند دادگاه میکنوس، همه ما خاطرمون هست حداقل که دولت اروپایی اومدن سفرهای خودشون از تهران فرا خوندن، در واقع یک اعتراض نمادین جمعی انجام دادن. ما حتی الان خیلی فاصله داریم تا برسیم به همچون مقطعی که کشورهای اروپایی علارغم جنایتهایی که داره صورت میگیره یک واکنش همگرا و جمعی داشته باشه.
0: آقای دوست،
2: اما همین محدود به امروز نیست، بلکه این وظیفه سازمان ها و کنشگران.
0: متشکرم آقای دارایی زاده، برمیگردم بهتون. آقای دکتر امیری مقدم، شما چه فکر میکنید در همین زمینه؟ شما فکر میکنید چه تأثیری داشته این فعالیت ها؟
1: ببینید، شما برای اینکه تأثیرش رو ببینید باید نگاه کنید ببینید تو جمهوری اسلامی آیا برایش مهم هست این فشارها یا نه. ما میبینیم که دلیل این که جمهوری اسلامی بیش از 80-90% اعدام‌ها رو اعلام نمی‌کنه، مثلا به خصوص بیشتر اعدام‌های جرم مواد مخدر اعلام نمیشن، اینه که نمیخواد به گوش جامعه جهانی برسه. دلیل این که خانواده رو تهدید میکنم همینطور، یعنی که میدونه که اگر دنیا آگاه بشه، افکار عمومی تحت تاثیر قرار بگیره، کشورهای جهان مجبور به واکنش بشن، هزینه بالا میره. ببین، جمهوری اسلامی براش همیشه هزینه سیاسی مهم بوده، هرچند که وانمود میکنه نیست، ولی محدود مواردی که آقای داریزاده اشاره کردن، محدود مواردی که جمهوری اسلامی مجبور به عقب نشینی شده به خاطر این بوده. ببینیم یک مثالش که خانم محبوبی هم خب در این در اون سالها خیلی فعال بودن، ما به خاطر داریم هممون، که مسئله سنگسار. اینطور نیست که جمهوری اسلامی در واقع عقیدتش تغییر کرده باشه، هنوز هم سنگسار در قوانین هست، ولی دلیل اینکه اجرا نمی کنند همین هزینه بالای سیاسی است. مسئله اینکه تا قبل از سال 2013 میلادی در قانون مجازات درباره کودک مجرمان فقط نوشته بود که در واقع اشاره کرده بود به سن بلوغشون. دلیل اینکه حداقل بر اساس قانون نمیتونن یک کودک رو به اتهام جرم مواد مخدر اعدام کنن، این هم فشار سیاسی. شاید بگیم که اینا در واقع چیزهای کوچکی هستن، ولی جمهوری اسلامی مجبور به عقب نشینی شده. ولی حد انتظار ما، همونطور که آقای دارایی زاده اشاره کردن، ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم که جمهوری اسلامی اعدام رو لغو کنه، چون که اعدام در واقع رمز بقای حکومته. حکومتی که قادر به حل مشکلات روزمره مردم نیست، هیچ امیدی نمیتونه بهشون بده، سرتاپا فاسد و سرکوبگر هست، تنها از طریق ایجاد ترس و ایجاد درماندگی هست که میتونه قدرت رو در دست بگیره، و اعدام مهمترین ابزار این کار است. ببین، فقط مسئله ترس نیست. شما وقتی توی یک کشور زندگی میکنید که هر روز از گوشه و کنار میشنوید که یک نفر رو به دار آویختن، خب این منجر به احساس درماندگی میشه و حکومت رو قوی تر از چیزی هست که نشیده. 100% فشارهای بین‌المللی مهم هستن، 100% تلاش های مردم مهم
0: هستن. آقای دارایی زاده، خیلی کوتاه به من اینم پاسخ بدید. به هر حال عالی ترین مرجع رسیدگی وضعیت حقوق بشر در ایران که به هر حال بایستی به این ادعاها هم واکنش نشون بده، خانم مایسا توست، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران. من میخوام در مورد نقش ایشون هم به من توضیح بدید. آیا موفق بودند گزارشگران ویژه حقوق بشر از دور اول تا به حالا یا خیر؟
4: ببینید، اولا الان خب گزارشگر ویژه، من یه چارچوب کلی بدم، در چارچوب شورای حقوق بشر سازمان ملل هستش. قبل از اون فکر کنم، یعنی تا قبل 2012-2013 قبل از اون شما کمیسیون حقوق بشر داشتین که زیر مجموعه در واقع مجمع عمومی بودش. چه در زمان کمیسیون حقوق بشر، چه در دوران در 15 سال اخیر که شورای حقوق بشر دارید، شما با یک مکانیزم بین دولتی مواجه هستید. در واقع ایشون و سایر گزارشگران قبلی منتخب این شورای حقوق بشر هستند که یک نهاد بین دولتی هست، زیر مجموعه سازمان ملل داره کار میکنه. خب در دهه 70، در دهه 70 حداقل ما در 3 مورد اشتباه نکنم شاهد بودیم که جمهوری اسلامی اجازه داد که برخی از گزارشگران ویژه و همینطور موضوعی، به نظر بگیم سازوکارهای مکانیزمای شورای حقوق بشر، هم گزارشگران ویژه داره که خانم مارسوت آخریش هستن و هم گزارشگران موضوعی داره که در فرضاً درباره یک موضوع مشخص، درباره نافذیسازی قهری، درباره شکنجه، درباره سایر موضوعات مشخص حقوق بشری تحقیق میکنن. به هیچ کدوم از اینا اجازه حضور در ایران نداده. بارها درخواست دادن ولی اجازه حضور ندارن، هرچند که در گزارشاشون به طور رسمی میگن که ما با مقامات جمهوری اسلامی تماس داشتیم، توضیحات خواستیم، در بعضی از موارد توضیحات مقامات جمهوری اسلامی بهشون ارائه شده. اینها در نشست‌های سالانه شرکت میکنن، نمایندگان جمهوری اسلامی، نمایندگان سازمان‌های به اصطلاح غیر دولتی اما وابسته در ژنو شرکت میکنن و گزارش خودشون میدن. آنچه که ما شاهدش هستیم به زعم من برمیگرده به اینکه این حضور این گزارشگران مؤثر هست، مفید هست، ازش باید حمایت بشه، برای درخواست بودجهشون باید حمایت بشه، باید لابی بشه که در واقع ماموریت‌هاشون تمدید بشه و در نهایت به جمهوری اسلامی فشار وارد بشه که گزارشگران رو اجازه ورود بهشون بده، ویزا بهشون بده و بتونن در داخل کشور به طور مستقل با کنشگران مستقل حقوق بشری در واقع تماس بگیرن و گزارش خودشون رو تکمیل بکنن. وضعیت فعلی اینه که جمهوری اسلامی خب مانع انجام ماموریتشون میشه و در درجه دوم این هستش که میگم برمیگرده به این که این انتظاری که از این گزارشگران داریم، انتظاری که از این گزارشگران میشه داشت به نظر مستند کردن موارد هستش، به جهت اینکه این در نهایت این داده ها، این داکیومنت ها به درد میخوره برای دوران بعد از گزارش جمهوری اسلامی و حتی قبل از اون اگر در دادگاه های بر اساس اصل صلاحیت جهانی دادگاه های ملی در این کشورها در هر یک از کشورهای دموکراتیک برگزار بشه، در نهایت این داکیومنت ها، این اسناد هستش که در لابلای پرونده مهم خواهد بود و اون مراجع قضایی اون کشورها به این در گزارشگاه شورای حقوق بشر بهش ارجاع خواهند داد. از این جهت به نظر مهمترین وضعیتشون کارکرد این نهادها این هست.
0: بسیار خوب. یک سوال دیگه برای آقای دارایی‌زاده جواب بدید. من تو جایی که یادمه فکر می‌کنم از آقای احمد شهید شنیده بودم در گفتگویی که با ایشون سالها پیش از این داشتم، گفته بودن که گزارشگر ویژه رو ایران خواسته بود که حتما مسلمان باشه، دست کم که با قوانین شرع اسلام که در قانون جزای اسلامی جمهوری اسلامی مورد استفاده قرار میگیره آشنا باشه. در مورد آقای جاوید رحمان، خانم آسمه جهانگیر و آقای احمد شهید هم این مسئله تکرار شد، یعنی همه این افراد کسانی بودن که از کشورهای مسلمان یا فرهنگ اسلامی میادن. چه شد که در مورد خانم مایستوتو این قاعده ای که تبدیل شده بود به یک سنت بین گزارشگران شکست و خانم مایستوتو رو انتخاب کردن؟
4: ببینید اون ملاحظه بود به این معنی که میخواستن ایجاد حساسیت نکنن، یا فرضاً از کشورهای اروپایی نباشه، از آمریکای جنوبی باشه و اونقدر بگن که بار سیاسی نداشته باشه. من از نظرم یک تصمیم سیاسی بود به این معنی که بخوان بگن که ما با انتخاب فرضاً فلان نامزد الزاما نمیخوایم خصومت خاصی با جمهوری اسلامی نداریم. الان هم همچنان فکر میکنم اون وجود داره، یعنی فرضاً کسی انتخاب شده که از ژاپن هستش، فلاز مشخص فرضاً بریتانیا یا امریکا نیستش یا اسرائیلی نیستش، یک کشوری هستش که مناسبات دیپلماتیک عادی با جمهوری اسلامی داره، موازش نسبت به امریکا الزاما همراستای امریکا نیستش و همچنان فکر اون دغدغه وجود داره، اون ملاحظه همچنان در انتخاب گزارشگرا درست یا غلط، من خیلی بهش باور ندارم، ولی درست یا غلط همچنان فکر میکنم از اون سیاست شورای حقوق بشر دور نشده و کماکان سعی میکنه نامزدهایی رو در نهایت انتخاب بکنه که روی کاغذ اونقدر موضع‌گیری خیلی خاصی کشور مطبوعشون نسبت به جمهوری اسلامی نداشته باشه. فکر کنم همچنان این ملاحظه وجود داره.
0: بسیار خوب. خانم محبوبی، اگر تا اینجای بحث نکته‌ای هست که بخواید بفرمایشات هر دو مهمان دیگر برنامه اضافه کنید بشنوم، پس از اون هم موضوع دیگری رو مطرح کنم.
3: بله، من فقط میخوام بگم واقعا کمیته حقیقت‌یاب یک دستاورد بی‌نظیر برای همه ما، برای مردم ایرانه، چیزی که جنبش انقلابی زن زندگی آزادی این رو امکان پذیر کرد و باید بگم که این خیلی مهمه، شاید بگم بیشترین مکانیزم رو به معنی تو سازمان ملل داشتیم. اما من فکر میکنم دولت‌های اروپایی و آمریکای شمالی و طبعاً استرالیا و غیره، ولی مشخصاً دولت‌های اروپایی نقش بسزایی دارن. اصلا این فشاری که شما فرمودین، سوال کردین در رابطه با توقف اعدام‌ها، ببینین رژیم اسلامی باید یک هزینه نه تنها سیاسی بلکه اقتصادی داشته باشه. وقتی که اتحادیه اروپا سپاه پاسداران رو جزو لیست تروریستی قرار داد، من سوالم اینه دولت‌ها در این رابطه چیکار کردن؟ معنی عملی این چیه؟ آیا تمام ثروت‌های کسانی که جزو سپاه هستن، که همه دیپلمات‌های رژیم هستن، آیا مسدود شد؟ آیا دیپلمات‌هایی که عضو سپاه هستن اخراج شدن؟ چه چیزی اتفاق افتاد؟ حتی تو خود کانادا هم که سفارت بسته است، تعداد بیشماری از افراد رژیم وجود دارند. یعنی منظورم اینه که وقتی هنوز شاید بگم جریان اقتصادی برای سپاه پاسداران و رژیم در کشورهای مختلف وجود داره و هیچ کاری در رابطش نمیشه، به نظر من رژیم هزینه‌ای نمیبینه. همین دیروز پریروز در انگلستان دو نفر رو که از طرف رژیم در واقع میخواستن عملیات تروریستی انجام بدن محاکمه کردن، ولی حاضر نیست دولت انگلیس سپاه پاسداران رو بر لیست تروریستی بذاره. به نظر من توقیف در واقع ثروت‌های رژیم در این کشورها میتونه تأثیر بسیار زیادی برای فشار به رژیم داشته باشه، اما متاسفانه از یک طرف محکوم میکنن، از اون طرف وزیر خارجه انگلستان در سازمان ملل داره دست میده با رژیم با عراقچی و میگه خیلی صحبت خوبی داشتیم. در کدوم یک از این مذاکرات این دولت‌ها که ادعای مدافعین حقوق بشر میکنن اومدن و گفتن که متوقف کنین اعدام‌ها رو؟ این نشده. و وقتی که این نشده، رژیم میدونه، یه بیان منتشر میشه از طرف سازمان‌های جهانی یا 46 کشور یا هر چقدر، و بعد فراموش میشه و به قول انگلیسی بزنس از یوزوال همون ادامه پیدا میکنه. در نتیجه تأثیر زیادی روی فشار به رژیم متاسفانه نداره.
0: خانم محبوبی، صبح که داشتیم با سردبیر بخش خبری تلویزیون بخش فارسی صدای آمریکا صحبت میکردیم، ایشون یه اشاره‌ای کرد وقتی داشتیم در مورد موضوع اینها صحبت میکردیم که به ذهنم نرسید. من گفت ایران تنها کشوری است که در اون در حال حاضر در این شرایطی که الان هستیم اعدام زندانی سیاسی رخ میده. بعدم که ما رفتیم تحقیقات روزمون رو انجام دادیم و تیم تحقیق برنامه دیدیم، بله، حتی در چین هم اعلام نشده که زندانی سیاسی در ماه‌های گذشته اعدام شده باشه. در عربستان که دیگر کشوری است که در اون سرانه اعدام بالاست، اعلام نشده که زندانی به جرم سیاسی اعدام شده باشه. این واقعا یک رکورد شکنی نیست که در حال حاضر در این لحظه که من و شما صحبت میکنیم ایران به واسطه وجود جمهوری اسلامی تنها کشوری است که زندانی سیاسی در اون داره اعدام میشه؟
3: خب تنها کشور نیست به نظر من، ولی اعلام نمیشه در کشور دیگه. ولی یک فرق عظیم بین ایران وجود داره. در ایران یک جنبش قوی اعتراضی مردم وجود داره که اجازه نمیده که اخبار مخفیانه بمونه، اجازه نمیده که رژیم همینجوری بره و قتل عام کنه یا خونواده ها رو تحت فشار بذاره ولی در واقع اعتراضی صورت نمیگیره. همین الان در اعتراضات بازنشستگان در رابطه با اعدام، در رابطه با زندانیان سیاسی شعار میدن، در بخش های مختلف در جامعه، در میان دانشجویان و غیره. فرق به نظر من ویژه ایران اینه که مردم، 98% مردم در واقع یک بخش اعتراضی عظیم هستن علیه رژیم و اجازه نمیدن. شما فایل های صوتی همین جوان رو که متاسفانه اعدام شد، در واقع علیرضا رئیسی رو گوش کردین، و نجم امینی، محبوب شعبانی، اینها کسانی هستن که در زندانن اما همچنان اعتراض میکنن. در نتیجه دنیا نمیتونه ندیده بگیره و رژیم مجبور بگه اینها رو اعدام کردن. و یک در واقع به دلیل اعتراضات وسیعی که در اشکال مختلف ممکنه در خیابان نباشه، در جاهای مختلف هستش، این هستش که وقتی رژیم میگه یک زندانی سیاسی رو اعدام میکنه، یعنی اختار میده به کسانی که میخوام تو خیابان بیان بگن که شما رو هم شکنجه و اعدام میکنیم. اگر اعتراضی در ایران وجود نداشته باشه، رژیم لازم نیست زندانی سیاسی اعدام کنه. یعنی منظورم اینه فقط این نیست که رژیم تنها رژیمیه که زندانی سیاسی داره اعدام میکنه، بلکه به نظر من فاکتور اعتراض مردم، فاکتور وجود مردم، زنان شجاعی که بعد از قتل عامی که واقعا شدن هنوز در خیابان‌ها با بی‌حجابی دارن اعتراض میکنن، و زندانیان شجاعی که هنوز شنبه های نبه اعدام رو برگزار میکنن، دنیا نمیتونه مردم رو در نظر بگیره و رژیم اسلامی مرتبا داره این کارا رو میکنه که به مردم بگه اعتراض بکنین در واقع اعدام میشیم. من یک نکته دیگه هم خدمتتون بگم، بسیاری از این اعدام ها همونطور که گفتین اعلام نمیشه و بسیاری از احکام اعدام، یک خبری که من اینجا برای اولین بار میگم، اخیراً به دست ما چند روز گذشته از زندان در واقع اصفهان به دست ما رسیده. چیزی که گفته شده از زندان دستگرد، در واقع بیش از 1000 نفر از معترضین دماه لفظاً حکم اعدام گرفتن. پروژه‌ای که شروع کردن در داخل زندان به قول خودشون توابسازیه، دارن آماده میشن و بهشون میگن که شما باید تعهد بدین در اعتراضات بعدی بخواید شناسایی کنین مردم رو. منظورم چیه؟ منظورم اینه که الان رژیم خودش رو داره آماده میکنه برای اعتراضات بعدی. پس در نتیجه اعلام اعدام زندانی سیاسی یعنی داره به مردم پیام میده ولی به هیچ عنوان اثری نداره.
0: آقای امیر مقدم، میخوام نظر شما رو بدونم. به هر حال این شرایط شرایط نگران کننده است به طور کلی. آیا راه برون رفتی هست؟ میشود از شتاب این اعدام ها، خصوصا اعدام هایی که میدونیم حالا 100 نفر خود شما در گزارشاتون بوده که حکم اعدام گرفتن، 1000 نفر لفظا حکم اعدام گرفتن در زندان دستگرد، الان خانم محبوب اعلام کردن، آیا میشود جلوی این شتاب این اعدام ها رو یک جوری گرفت؟ برنامه میشود اجرا کرد در عرصه بین المللی؟ فشار سیاسی رو بالا برد به هر نحوی؟
1: بله، ببینید، خطرناکترین کار در این شرایط رکود هست و اینکه فکر کنیم که هیچ کاری نمیشه کرد، چون این چیزی هست که جمهوری اسلامی میخواد، یعنی میخواد این احساس رو بده به مردم که هر کار کنید هیچ فایده ای نداره. ولی من فکر میکنم که 100% میشه. ببینید، همونطور که گفتم هزینه سیاسی کنم که 100% میشه. ببینید، همونطور که گفتم هزینه سیاسی برای جمهوری اسلامی مهمه. وقتی

0: کنیم. همونطوری که خانم محبوب اشاره کردن به مسئله حجاب، درسته که این دوتا مسئله متفاوت هست، ولی هر دو در واقع پایه های در واقع ابزار حکومت برای کنترل و سرکوب جامعه بود. این که الان در خیابان ها خیلی ها بدون حجاب میرن به خاطر این نیست که جمهوری اسلامی یک شبه لیبرال شد یا دیدگاهش تغییر کرده، به خاطر هزینه بالای سیاسی است و اینکه نمیتونه، توانش رو نداره. اعدام متاسفانه الان به اونجا نرسیده. مبارزه علیه اعدام وقتی که هر یک اعدام برای جامعه تبدیل به یک امر
1: ببینید، این که میفرمایید آقای امیری مقدم، قصدم چالش کردن شما نیست، ولی این که میفرمایید منو نگران میکنه. هزینه سنگینی زنان ایرانی پرداختن تا به اینجایی برسند که حکومت زورش نرسه چادر رو سر اونا بکشه. کاملا موافقم، اصل بحث لیبرالیسم نیست در حکومت ملایان تندرو حاکم بر ایران، ولی همین که الان میگه خب اصلا مصلحت نیست فعلا به حجاب زنها کار داشته باشیم، این هزینه بسیار سنگینی توسط زنان ایرانی پرداخته شده. آیا ما باید همچین هزینه‌ای رو هم با جان قربانیان اعدام و قربانیان قتل‌های حکومتی همچنان بپردازیم تا به اون لحظه و اون به زنگاه خاص برسیم؟
0: ببین، هر چقدر تعداد کسانی که در این کارزار شرکت میکنن بالاتر بره، میزان هزینه هم پایین‌تر میاد. وقتی که فقط بعضی از خانواده ها بیرون زندان نیستن، هزینه بالاتری باید بپردازن، شاید حتی اونقدر هم تأثیر نداشته باشه، ولی وقتی که باقی مردم به اونها میپیوندن، وقتی که ما فقط توجه رو روی ببینید، اعدامهای سیاسی یک طرف هست، ولی برای متوقف کردن اعدامهای سیاسی باید علیه هر یک اعدام به اتهامات غیر سیاسی هم اعتراض کنیم. این اتفاقی است که متاسفانه سال گذشته نیفتاد. سال گذشته میلادی ما دست کم 795 نفر به اتهامات جرائم مواد مخدر اعدام شدند، یعنی روزانه بیش از 2 نفر، بدون اینکه در واقع هیچ گونه توجهی بگیره. این راه رو باز میکنه که حکومت سعی کنه دامنه استفاده از اعدام رو گسترش بده. ببین، برای مثال،
1: ببخشید صدای شما با انعکاس بسیار بدی به گوش من میرسه، امیدوارم بینندگانمون آزار نبینن. اگر همکاران هم بتونن این انعکاس رو مدیریت کنن، ما صحبت آقای امیر مقدم برای اون مفهوم بشه که چی میفهمن. بفهمین آقای امیر مقدم.
0: ببخشید، شاید یه خود ببینید، مثلا خانم نجمه امینی که جمهوری اسلامی اعلام کرده که به اتهام سب و نبی، یعنی توهین به پیامبر، به اعدام محکوم شده. این که یک زن به اتهام ابراز، حالا اون چیزی که اینا بهش میگن سب و نبی، در شبکه‌های اجتماعی حکم اعدامش صادر میشه و علنن هم اعلام میکنن، این خطرناکه. یعنی که جمهوری اسلامی داره تلاش
1: میکنه. آقای امیر مقدم، صدای شما رو بسیار بد میشنویم، خیلی عذرخواهی میکنم، سعی میکنم برگردم بهتون. آقای دارایی زاده، بحث من رو آقای امیر مقدم رو دنبال کردید، نظر شما رو بدونه.
2: من باور دارم که در نهایت برای لغو مجازات اعدام در ایران شما یک اراده سیاسی پیشروی نیاز دارین که قطعا در جمهوری اسلامی این اتفاق نخواهد افتاد. یعنی من باور دارم که تا لحظه‌ای که جمهوری اسلامی هست، حجاب اجباری هم هست رو قانون، تمام که همچنان ماهواره ممنوعه، همچنان ویدئو ممنوعه، حجاب اجباری هم ممنوع خواهد بود و مجازات اعدام، مجازات قصاص. ببینید، اینا نکته مهمه. وقتی از درباره مجازات اعدام صحبت میکنیم، به لحاظ حقوقی لازمه که یه تفکیکی به قول خود آخونده قائل بشیم میان اون مجازات هایی که سویه شرعی داره، یعنی قصاص، فرضا محاربه هستش، افساد فعل از هستش، اینا در واقع جنبه شرعی و مذهبی داره. خود قصاص نفس و قصاص عضو، اینا مجازات های بدنی شرعی هستش که جمهوری اسلامی به واسطه اون سویه های ایدئولوژیکش هرگز کوتاه نخواهد آمد. اما مجازات اعدام درباره جرایم مواد مخدر جنبه مذهبی نداره. یعنی در فقه شما چیزی به عنوان مثلا قاچاق شیشه و هروئین که نداریم که.
1: دیگه اینا مستاق افساد فلعرض میگیرن آقای اداره اجازه دادید شما خودتون رو میدونید دیگه، یعنی در واقع اون رو هم باز شرعن این کار رو میکنن. بحث عقب نشینی شرعی از این قضیه رو با آقای خمینی و فتواش تکلیف رو روشن کرده دیگه. نهضت آزادی اگر مقبول آقای خمینی بود و بعد من

0: فرو آقای خمینی شد سر همین لایحه قصاص است در مجلس اول شورای ملی اگر اشتباه نکنم.
1: بله ببینید، منظورم اینه که خیلی از اینها نظریه هستش، یعنی بین خودشون اختلاف هستش که فرضاً شما مصرف مواد مخدر قاچاقش حمل و نقلش حرام هست یا حرام نیست، کاری به جنبه حقوقیش فقهیش ندارم، ولی میخوام بگم اون بخش تعذیریش را کوتاه نمیاد، چی برسه به بخش مذهبی مثل قصاص و محاربه و ارتداد و اینها. اینها همچنان رو کاغذ خواهد موند، بستگی داره، حجاب هم مونده، یعنی هر وقت زنان ایران تونستن بدون حجاب گواهینامه بگیرن یا گذرنامه بگیرن، ما میتونیم بگیم حجاب اسلامی جمهوری اسلامی در واقع بلاد رسمی عقب کشیده، در خیابان عقب کشیده، جو اجتماعی بهش تحمیل شده، اما از موازه رسمی آفیشال خودش عقب نکشیده. در واقع در خصوص مجازات اعدام هم به همین ترتیب خواهد بود. همه حرفم اینه که برای لغو مجازات اعدام در نهایت به نظر میرسه که شما نیاز به تحولات سیاسی معنادار داری، یعنی دیگه جمهوری اسلامی وجود نداشته باشه. اما برمیگردم به این نکته مهم هستش، من اینو سعی میکنم که در هر گفتگو و مصاحبه‌ای بهش اشاره بکنم که برای لغو مجازات اعدام شما یک اراده سیاسی میخواین که تجربه الگوهای سایر کشورها هم نشون داده که الزاما حتما نباید شما انتظار داشته باشید بخش قابل ملاحظه‌ای از مردم ایران اونقدر آگاه بشن یا حساس بشن که بیان در خیابان‌ها در خصوص مجازات اعدام مثلا مخالفتی داشته باشن. خیلی عالی این اتفاق بیفته، اما هدفتون نباید این باشه. مجازات برای لغو مجازات اعدام کما اینکه در کشورهای دیگه هم از کانادا که من زندگی می‌کنم یا در فرانسه یا در اروپا بگیرید تا کشورهای منطقه، در ترکمنستان، در ارمنستان، در گرجستان، در ترکیه، در لبنان، در اسرائیل، در تمامی این کشورها مجازات اعدام در زمان‌های لغو شده که کماکان بخشی قابل ملاحظه‌ای از جامعه باهاش همراه بوده، اما در اون مقطع یک دولت پیشروی سر کار بوده، یک لایحه‌ای آورده و مجازات اعدام رو لغو کرده. قطع نظر از این چند درصد جامعه در همین کانادا، بالای 70 درصد جامعه،
0: خیلی کوتاه به من جواب بدید، امید هیچ گونه، آقای دارایی زاده صدای منو میشنوین، امید هیچ گونه پیشرویی در دولت جمهوری اسلامی دارید؟
1: من فکر نمی کنم به این معنی تا دو لحظه ای که جمهوری اسلامی هست مجازات اعدام در قوانین خواهد بود.
0: خانم محبوبی 2 دقیقه تا پایان برنامه.
2: من میخوام چند نکته رو استفاده کنم صحبت کنم. ببینیم، ما نمیتونیم فقط در رابطه با اعدام صحبت کنیم. من معتقدم که مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی بخش مهمی از مبارزه با سرکوبه، سرکوب به معنی اعدام، شکنجه و غیره. به همین دلیل خیلی مهمه این رو در نظر داشته باشیم، یک راه نداره، باید اعتراضات در داخل باشه، همونطور که در سالگرد قتل جینا کردستان دست به اعتصاب زد، در به خاطر میدان علی خانی باید بازاریان اصفهان دست به اعتصاب بزنن. به طور عموم این اعتراض باید شکل مشخص خاص اعتصابات و اعتراضات رو به خودش بگیره. از طرفی از سطح بین المللی یک صحبتی که مایو ساتو کرد که من قبلا هم گفتم، گفته باید مهلت قانونی برای توقف اعدام تعیین بشه، به این معنی دولت ها باید فشار بیارن به رژیم اسلامی، برای مثال باید تا فلان موقع این رو توقف بده. گفتین آیا باید هزینه داد؟ ببینیم، ما هزینه دادیم، هزاران نفر در دهه 60 اعدام شدن. ما به این جایی رسیدیم که الان مسئله علیه اعدام مسئله کل جامعه است و دارن براش تلاش میکنن، اما رژیم فقط اعتراض و فشار رو میشناسه، چیز دیگه غیر از اون وجود نداره.
0: آقای امیری مقدم، خیلی وقت کمی داریم، اگر نکته پایانی هست بخواید به بحث اضافه کنید.
3: فقط در ادامه صحبت‌های دوستان، این که ما باید به همه اعدام‌ها بپردازیم، هر یک اعدام باید تبدیل به یک امر غیر قابل تحمل شه.
0: آقای دارایی زاده؟
1: نه، نکته خاصی نیست، فرصت
0: در اختیار
1: دوستان قرار میده.
0: بسیار سپاسگزارم.
2: من اگه اجازه
0: بفرمایید، بفرمایید.
2: اگه اجازه است من فقط یه نکته رو بگم. واقعا وقتی در رابطه با اعدام صحبت میکنیم، خیلی مهمه خانواده ها این سیاست رژیم رو نخرن که اگر در مورد فرزندانمون صحبت کنیم پس اعدام خواهند شد. رژیم دقیقاً داره از این استفاده میکنه. تنها راه نجات این عزیزان اینه که کیس هاشون رو در سطح بین المللی تری مطرح کنیم و نیاز داریم به خانواده ها. فردا نوبت این فرزندان مردم، فردا نوبت یکی دیگه از همسایه شونه، بچه های دیگه ای هست. پس خبررسانی به نظر من نقش بسیار مهم می داره که دست ما باز باشه برای فشار به سازمان های بین المللی.
0: با گفته های خانم محبوبی، من و به اتفاق آقای دارایی‌زاده و آقای امیر مقدم از شما خداحافظی می کنیم. وقت خوش، خدا نگهدار.

سلام، شما شنونده جدیدترین آهنگ مجید یلان هستید با تنظیم علی دیواج. تنها کاری که باید بکنید که فقط بشکنتون رو بیارید بالا.

وقتی حکومتی تمامیت خواه سقوط می کند، با نفرت چه می کنی؟ با خشم، با میل به انتقام، با خاطره کسانی که دیگر در میان ما نیستند و هرگز بر نمی گردند و از همه سخت‌تر با کسانی که به ما ظلم کرده اند چه می کنی؟ به درنگ خوش آمدید. درود، من عرفان ثابتی هستم. تا اوایل این قرن در هر ارتباطی جلب توجه فقط یه وسیله بود برای دستیابی به هدفی مثل ارسال پیام و اقناع مخاطب. تازه خود این اقناع محتاج ارائه استدلال و شواهد و مدارک بود، اما از وقتی شبکه‌های اجتماعی رواج پیدا کردن، جلب توجه دیگه فقط یه وسیله نیست، بلکه به نوعی هدف و گاهی یگانه هدف تبدیل شده. شاید بتونیم بگیم امروز اون برهان وجودی معروف دکارت، یعنی میاندیشم پس هستم، جاش رو داده به برهان توجه محور، دیده میشوم پس هستم. با توجه به منطق حاکم بر الگوریتم‌های شبکه‌های اجتماعی، دیده شدن بیش و پیش از هر چیز مستلزم برانگیختن احساسات منفی مثل خشم و ترس و نفرته. گویی تو این شبکه ها متانت و خیشتنداری و پایبندی به اصول عقلانی و اخلاقی دیگه نه یار شاطر، بلکه بار خاطره. بنابراین عجیب نیست